0: همشون رو بور کرده بود. یعنی فکر کنم اون خبر اینجوری بود که وقتی این صدا رو میشنیدن نمیدونستن اصلا چی شده، چون از بلندگوهای خودشون داشت.
1: بله دقیقا. خیلی ممنون از توضیحات شما. مجدداً برمیگردیم ادامه میدیم با هم اگه اجازه بدین. بریم سراغ هموطنان پشت خط، منتظرن برای تماس. اولین تماسمون از انگلستان هست، خانم آزاده مشایخی. سلام میکنم به شما و گوش میکنیم به صحبت‌های شما درباره موضوع برنامه از وضعیتی که رژیم در اون قرار داره. بفرمایید.
2: با سلام و درود به شما و مهمان محترم جناب آقای پاکنژاد و همچنین تمامی بینندگان عزیز و ارجمندی که در این لحظات همراه ما هستند و همچنین گرامیاد هنرمند وارسته و بزرگ مقاومت مردم ایران جناب آقای رضا اولیا. بسیار بهره‌مند شدیم از سخنان و تحلیل‌های ارزشمند آقای پاکنژاد گرامی. اجازه میخوام صحبتمو با جمله آغاز کنم که به اعتقاد من گذر زمان نه تنها از ارزش اون کم نکرده، بلکه هر روز به درستی اون افزوده. آقای رجوی نزدیک به 3 دهه پیش گفتن افعی کبوتر نمیزاید. چه جمله کوتاهی اما چه حقیقت بزرگی. اکاش اون روز اصحاب مماشات این هشدار رو میشنیدند و اکاش کسانی که سالها به دنبال اصلاح، مدره و دل بستن به جناحی از این رژیم بودند معنی این جمله را درک میکردند، اما چنین نشد و بهای این غفلت رو پیش از همه مردم ایران پرداختند. حقیقت اینه که ما با یک رژیم و یک دیکتاتوری معمولی روبرو نیستیم. ما با رژیمی طرفیم که میخواد در قرن 21 هیولای متعلق به قرون وسطا رو با بزر کردن و تبلیغات به عنوان یک حکومت مدرن به جهان معرفی کنه. اما حقیقت همیشه نمیشه حقیقت رو پنهون کرد و هر نقابی روزی میفته. امروز این رژیم بیش از هر زمان دیگه‌ای در بن‌بست، استیصال و درماندگی گرفتار شده. رژیمی که روزگاری با شعار فتح قدس و چنین عراجیفی سخن میگفت، بعد از گذشت 4 ماه تازه شهامت کرده که لاشه گردونی رهبرش رو انجام بده. و البته باید اینم یادمون باشه که این رژیمی که همیشه باد میکاشت این بار طوفان درو کرد. پس از وقایع 7 اکتبر در حالی که بسیاری از تحلیلگران در سردرگمی بودند، تنها کسی که با قاطعیت اعلام کرد بازنده استراتژیک این جنگ خود خامنه‌ای و رژیم ولایت فقیه خواهد بود و شعله های این بحران دامان این رژیم را خواهد گرفت آقای رجوی بود. بله، با نگاهی به واقعیت‌های منطقه و وضعیت داخلی رژیم هر روز بیش از گذشته میتونیم نشونه‌های این بحران حکومت و درهم شکستگی را مشاهده کرد. امروز رژیم در محاصره تنگناهای لاعلاج قرار گرفته، از جنگ قدرت و سگدعواهای درونی تا فشارهای بین‌المللی و از همه مهمتر خشم انباشته مردمی که دیگه چیزی برای از دست دادن ندارن. مردمی که فقر و فساد و تبعیض و سرکوب رو با تمام وجودشون لمس کردن و برای آزادی آماده پرداخت هر بهایی هستند. از سالها پیش خانم مریم رجوی بارها صراحتاً اعلام کردن مسئله و راحل مسئله ایران نه جنگ خارجیه و نه سیاست شکست خورده مماشات. راحل مردم ایران هستند. راحل استادگی در برابر استبداد هستش. راحل مقاومت مردم ایران هستش. مقاومتی که برای رسوندن این پیام بهای کمی نپرداخته. دهه ها زندان، دهه ها شکنجه، دهه ها اعدام و دهه ها خون. اما هر قطره خونی درخت آزادی را آبیاری کرده و هر شهید چراغی را در مسیر روشنایی آینده ایران برافروخته که بدون شک یکی از همین شهاب‌های شبشکن شهید بالا مقام شکرالله پاکنژاد بودند. امروز دیگه هیچ قدرتی نمیتونه صدای مردم ایران را خاموش کنه و هیچ کس نمیتونه با بزک کردن بچه دیکتاتور مفلوک شاه انقلاب نوین مردم را به سرقت ببره. هیچ زندان و زنجیری نمیتونه اراده آزادی خواهان رو در هم بشکنه و هیچ سرکوبی نمیتونه آتش آزادی رو از دل یک ملت بگیره. در پایان با تمام احترام و افتخار درود میفرستم به تمامی زندانیان سیاسی سرافراز که با پایداری خودشون الهام بخش تمامی آزادی خواهان و وجدانهای بیدار هستند. همچنین درودهای گرم آتشین به دلاوران کانونهای شورشی، پرچمداران ارتش آزادی بخش ملی ایران، به شیرزنان و کوه مردانی که بدون ادعا، بدون هیچ چشم داشتی تنها برای آزادی ایران ایستادند و هزینه می پردازند. شما چکاوک های سحرگاه آزادی ایران هستید. هرچند که شب بلند باشه، اما آواز شما نوید طلوعی هستش که هیچ ظلمتی توان خاموش کردن اونا نداره. ایران بی تردید و بدون شک آزاد خواهد شد و در ایران آزاد آینده هیچ انگلی چه با عنوان آقازاده و چه تحت عنوان شاهزاده نمیتونه از خون مردم ارتزاق کنه. از توجه و همراهی شما بسیار سپاسگزارم و با تشکر از وقتی که در اختیار بنده گذاشتید.
1: بسیار تشکر میکنیم از شما خانم مشایخی. شما نکته داریم بفرمید.
0: بخواستم تشکر کنم از خانم آزاده مشایخی با این تحلیل های روان بسیار جالب، با این اطلاعات زیاد، با این شما یکی ارزش های اشرف نشان ها همین هست دیگه، همه چیز رو به خوبی و روانی اینا رو بیان میکنن، خیلی راحت تو دل مردم میشینه حرفاشون. و من خیلی تشکر میکنم ازتون که شرکت کردید در این برنامه و خیلی ممنون، موفق و پیروز باشید.
1: درود به شما، خدا نگهدارتون. تماس بعدیمون از ایتالیا آقای دکتر خسرو نیکزاد با ما همراه هستید.
0: بحبه.
1: سلام میکنیم به شما، خواهش میکنم بفرمایید.
3: سلام عرض میکنم خدمت شما خانم بهبودی و مهمان عزیزتون آقای پاکنژاد. اجازه بدید که من هم درود بفرستم به روح پرفتوح آقای رضا اولیا، هنرمند برجسته و عضو شورای ملی مقاومت ایران، که در ایتالیا افتخار این رو داشتم که در خدمتشون باشم، در کنارشون باشم در این چند سال، در این 40 و چند سال، و افتخار این رو داشتم که در روزهای آخر عمر پرفتوحشون در بستر بیماری در کنارشون باشم و رسیدگی‌های پزشکی تا اونجا که از توانم برمی آمد انجام بدم. امیدوارم که روحشون شاد باشه. البته که ایشون رستگار شدن، امیدوارم که ما هم بتونیم مثل ایشون تا آخرین نفس پایدار و وفادار به عهدمون بر علیه هر نوع دیکتاتوری، چه شاه و چه شیخ، باقی بمانیم و این مقاومت رو یاری بکنیم. عرض کنم که ما الان خواستم یک، البته صحبت کردن بعد از آقای پاکنژاد و خانم مشایخی کار ساده ای نیست. من واقعا زبانم به زیبایی و روانی اینها هرگز نیست، فقط صحبت های کوتاهی میخواستم بکنم در رابطه با این که رژیمی که این روزها ادعای قدرتمندی میکنه، رژیمی که چون ساقط نشده میخواد به دنیا اینطور بفهمونه، همونطور که شما هم الان صحبتاشو صحبت کردید در رابطه با جنازه کشانی رهبر ساقط شده شون و مردمی رو که کشوندن تو خیابونا از پاسدارا و نظامی ها و غیر و ذالک، اینا میخواد نشون بدن که قدرت دارند هنوز و میتونن مثل گذشته در معادلات جهانی به اصطلاح حرف بالا رو بزنن. اما اون چیزی که هر به اصطلاح تحلیلگر سیاسی که حتی فرض بگیریم یک تحلیلگر سیاسی رو که میخواد به فرض هیچ خبری از اوضاع و احوال ایران نداره، میخواییم ازش بپرسیم نظر شما چیه در رابطه با این که مثلا چند سال پیش، 3-4 سال پیش با الان، آیا این رژیم به نظر شما قوی تر شده یا ضعیف تر شده؟ بعد با یک نگاه خیلی ساده ای میبینیم که اولا که رهبرشون به هلاکت رسیده و تمام سران نظامیشون که پل دورم میکردن همشون به باد فنا رفتن. تمام نیروهای نیابتیش در خاورمیانه، چه اونهایی رو که خودش با دست خودش درست کرده بود، مثل حزب الله لبنان، مثل شبه نظامیان عراق، و چه اونهایی که همدستش بودن مثل بشار اسد و حوثی ها و غیره، ببینید امروز به چه روزی افتادن. اصلا اگر نگیم که کاملا از بین رفتن، واقعا به درصد بسیار زیادی، بالای 90% نیروهاشون رو از دست دادن و دیگه نمیتونن اونطور که باید شاید توی منطقه اظهار وجود بکنن. از طرف دیگه مسئله هسته ایش رو هم که خب همین مقاومت روز اول افشا کرد و بارها سایت های دیگه شو افشا کرد و عاقبت به این نقطه رسید جهان که حتی با مماشات و کنار آمدن با این رژیم نمیتونه معضل رژیم رو در خاورمیانه و جهان حل بکنه. بنابراین همونطور که خانم مشایخی هم گفتن، حرف مقاومت رو گوش نکردند و بعد از مماشات به این نتیجه رسیدن که باید با جنگ مشکل رژیم رو حل کنن. وقتی به این نقطه هم رسیدن که نتونستن با جنگ مسئله رو حل بکنن، اینجاست که نقطه اصلی قضیه روشن میشه. اینجاست که همه نقاب ها میفته. اینجاست که همه دنیا امروز دارن میگن چه مماشاتچی ها، چه غیر مماشاتچی ها، چه جنگ طلب ها، چه غیر جنگ طلب ها، همه دارن میگن که مشکل و معضل ایران فقط به دست مردم ایران قابل حل است. به دست مردم ایران، به دست قیام مردم ایران و مقاومت ایران. این نتیجه خودش باعث شده که رژیم به نوعی، خب آخر رژیمی که توی این شرایط سخت اقتصادی و بین المللی هست، چرا به صلح و آتش بس تن نمیده؟ چرا به جنگ و آتش افروزی ادامه میده؟ خب قاعدتاً کسی که این موضوع رو نگاه بکنه بگه خب این اگر کنار بیاد با به اصطلاح کشورهای غربی و اینا، اقتصادش هم یه خود را بیفته، خب بهتره که حداقل بر سر قدرت میمونه. خب چرا این کار رو نمی کنه؟ دلیلش یک چیز بیشتر نیست. دلیلش اینه که مردم ایران و مقاومت ایران منتظر لحظه مناسب هستن تا این رژیم رو از بیخ، از ریشه برش دارن. و این رو مجتبی خامنه ای و دار و دستش خوب فهمیدن. به خاطر همین هستش که نمیگذارن و در، چون در وجودشون نیست که چیکار کنند این توافق نامه ها و تفاهم نامه ها رو بهش احترام بذارن و پیگیری بکنن. بنابراین در یک کلام باید بگم که ما هواداران مقاومت ایران طبق رسم همیشگیمون با همراهی با کانونهای شورشی در خارج از کشور، صدای مردم ایران و کانونهای شورشی هستیم و خواهیم بود. به زودی هم تظاهرات بزرگی در ایتالیا برقرار خواهیم کرد و از همینجا از همه هموطنانم هم دعوت میکنم که به این تظاهرات بزرگ بپیوندن. این تظاهرات توی اون لحظه‌ای که دیروز اخبارش رو همه جای دنیا گفتن که رژیم نخست وزیر ایتالیا رو تهدید به مرگ کرده، یک معنای خاص دیگه ای پیدا میکنه. یعنی که ما وقتی این تظاهرات رو در داخل ایتالیا برگزار میکنیم و قطعا بسیاری از نیروهای احزاب و نیروهای سیاسی ایتالیا هم در اون شرکت میکنن و کردن و حمایت کردن، تودهنی بزرگی برای جنگ افروزی و تروریسم رژیم کار. ما منتظر این هستیم که روز آزادی مردم ایران رو به زودی ببینیم و مطمئن هستم که چه با جنگ و چه بدون جنگ، کانونهای شورشی و مردم ایران ریش و ریشه این رژیم رو به آتش خواهد کشید. با درود بر شما.
1: خیلی ممنون دکتر نیکزاد از صحبتاتون. بفرمایید آقای پاکنژاد.
0: من می‌خواستم خیلی تشکر کنم از دکتر نیکزاد. واقعا ایشون اولش گفتن که من نمیتونم روون صحبت کنم اینا، ولی شما هم سوال مطرح کردید، سوالای بسیار بجا، هم جوابشو به صورت روان بسیار جامع دادید و من واقعا ازتون تشکر میکنم. با این همه احاطه‌ای که به همه اینا داری، یه مسئله شخصی هم می‌خواستم خدمتتون عرض کنم اگه اجازه بدید. من از شعرهای شما خیلی خوشم میاد، لطفاً چیز نکنید. گفتن شما نمیکنید دیگه، مثل که شعر نمیگید، ولی لطفاً این کارو بکنید، چون من خیلی یکی از طرفدارای شعرهای شما هستم و همیشه با لذت میخونم. حالا جدا از این مسئله شخصی، ولی واقعاً تشکر میکنم از این همه احاطه و آگاهی که از مسائل دارید و اینکه دعوت کردید برای 16 سه روز دیگه بله. در ایتالیا برای تظاهرات بزرگ. اینم خیلی خوب بود، چون من تا حالا فکر میکردم هنوز مطرح نشده است. قرار معلوم همه جا گفتن، با خصوص نکته ای که گفتید در مورد تهدید رژیمی. رئیس جمهورای یه لیستی داده امروز، همین رئیس جمهورا و اینا رو به عنوان کسایی که خامنه‌ای رو کشتن، یعنی بله. چیزن اینا رو تهدید به مرگ کرده. الان بهترین موقع است که حداقل به اونا با این تظاهرات بزرگ گفته بشه. تو فرانسه که ممنوع کردن، ولی اونجا امیدوارم به گوششون برسه که خطر رژیم فقط مسئله منافع و این حرفا نیست، مسئله شخصیشون هم هست. یعنی وقتی میاد رؤسای جمهور جهان رو، اروپا و امریکا و اینا رو تهدید میکنه، بدونن و تهدیدش هم عملی میکنه، قبلا سابقه داشته، اینه که بدونن با کی طرفن. و امیدوارم در اونجا صدای رسای اشرف نشانها و ایرانیان و هموطنان عزیزمون اونجا به گوش اینا برسه و حتما میرسه. خیلی ممنونم.
1: خیلی ممنون دکتر نیکزاد، براتون آرزوی موفقیت داریم در همه تلاشاتون. خدا نگهدار.
3: مرسی. خیلی ممنونم. منم از شما خیلی ممنون، از آقای پاکنژاد که لطف کردن، محبت کردن، واقعا منو غرق افتخار کردن که گفتن شعرهای من دوست دارم. متشکرم.
1: درود بر شما. خدا نگهدار شما. پیام داریم از بهروز از شهر شیراز، با هم میشنویم.
4: سلام و خسته نباشید. میگم با اجازه، این نکات به نظر من خیلی مهم هستن که هر کدوم از مردم ایران باید اینو بدون. مردم ما باید از این فرصت برای زدن یک ضربه محکم و اساسی استفاده بکنن و به تمام دنیا نشون بدن که این رژیم رو قبول ندارن. و حالا ممکنه سوال بشه که خب به چه شکلی باید این کار رو انجام داد. یک فرصت عالی و استثنایی برای ما پیش اومده که باید از این فرصت استفاده کنیم تا تمام دنیا پیام ما رو بفهمند. هر کار و اقدامی مفیده، از قبیل یک فوتوکال تا دیوار نویسی تا حتی پاره کردن عکس و آتیش زدن تصاویر و بنر، به نظر من همه و همه اثرگذاره. سرنوشت هر ملتی رو خود مردم اون مشخص میکنن و تاریخ نشون داده که هیچ ملتی نمیتونن بدون یک مقاومت سازمان یافته و سراسری پیروز بشن. و از دید من شورای ملی مقاومت و سازمان مجاهدین تنها نیروی سازمان یافته و دموکراتیکی هستن که توان سرنگونی و آزادی ایران رو دارن و از همه مردم ایران با هر عقیده و تفکری که دارن دعوت میکنم از این مقاومت پشتیبانی کنن تا هر چه سریعتر این نظام سرنگون بشه و مردم یک زندگی شرافتمندانه داشته باشن. خیلی ممنون که به من وقت دادید. پیروز باشید، خدا نگهدار.
1: درود بر شما بهروز از شهر انقلابی و شورشگر شیراز.
0: بله واقعا بهروز دلاور از شیراز با این صحبت‌های بسیار بسیار پر اهمیت، مهم و این پیام‌هایی که به مردم دادن، مخصوصا اون جمله‌ای که میگن حمایت بکنن از این مقاومت به عنوان تنها راه، این یک واقعیته که واقعا
1: مردم خودشون سرنوشتشون رو تعیین می‌کنن.
0: خودشون مردم سرنوشت خودشون رو تعیین می‌کنن. اینا چیزایی است که با شجاعت از داخل ایران، از
1: انقلابی و شورشگر شیراز.
0: بله واقعا بهروز دلاور از شیراز با این صحبت‌های بسیار بسیار پر اهمیت، مهم و این پیام‌هایی که به مردم دادن، مخصوصا اون جمله‌ای که میگن حمایت بکنن از این مقاومت به عنوان تنها راه، این یک

0: بله، تماس بعدیمون آقای علی دولتی از هلند رو همراه خودمون داریم. سلام میکنیم آقای دولتی، خواهش میکنم بفرمایید.
1: سلام خدمت شما خواهر مهری عزیز و مهمان عزیزتون آقای پاک نژاد. مثل همه دوستان اولین کاری که تسلیت میگم به خاطر از دست دادن هنرمند عزیزمون آقای رضا اولیا به تمامی اعضای شورای ملی مقاومت، خانم رجبی، آقای رجبی و همه اعضای مقاومت تسلیت میگم. امیدوارم که خداوند روحش آمرزیده بکنه. بسیار خدمت کردن ایشون به مقاومت ایران. دوم میخوام درود بفرستم به تمامی اعضای مقاومت، خصوصا مجاهدیان عزیز، اشرفیان عزیز و اشرف نشانها، کانونهای شورشی و تمامی کسانی که در راه این مبارزه کوچکترین قدمی برمیدارن. من در خدمتون هستم.
0: آقای دولتی، نمیدونم برنامه رو دنبال کردید یا نه، صحبت این بود که رژیم از این جنازه گردانی که خیلی به شکل غیر عادی در چند روز و چند شهر و بعد در کشور دیگه در عراق و راه انداخت، چه هدفی داشت و آیا به اهدافش رسید یا نه؟ اگر کوتاه پاسخ بدین ممنون میشم.
1: بله، من همونطوری که دوستان عزیز اشاره کردن و مخصوصا به خوبی آقای پاک نژاد این موضوع اشاره کردن، باید ببینیم هدف رژیم چی بود. ببینیم تو موضوع بحران‌های رژیم هم هست. به یک دو مورد خیلی مسائل آقای پاک نژاد به خوبی اشاره کردن. یه دو تا موضوعی را که به نظرم میرسه خیلی جالبه که بینندگان عزیزتون در جریان باشن. ببینید، در رابطه بحران‌های اقتصادی که رژیم باهاش مواجهه، من فکر میکنم یه نکته‌ای که باید خیلی بهش توجه بکنیم بعد از اینکه تورم بالایی که خیلی زیاد در حکومت در مملکت وجود داره، کاهش ارزش در واقع پول ملی، اتفاقات بسیار زیادی افتاده. یه اتفاق خیلی جالب و نادری که رژیم داره انجام میده اینه که در واقع اومده به کلیه وزارتخونه ها مجوز فروش نفت داده و گفته زیر نظر شورای امنیت عالی امنیت ملی و زیر نظر وزارت نفت، شما برای تأمین بودجه هاتون باید در واقع نفت بفروشین که مشتری پیدا بکنین که ما بتونیم این در واقع تحریم ها را دور بزنیم. ببینین، این کارهایی است که در واقع داره انجام میشه برای اینکه بتونه رژیم خودش را از این بحران نجات بده. یه موضوعی در رابطه با عرصه سیاسی امنیتی وجود داره که خیلی جالبه. اینا من چند روز پیش با تو ایران با یک نفر صحبت میکردم، بعد از اینکه این شاهد افزایش اعدام ها، بازداشت فعالین سیاسی، صنفی دانشجویی، میتونیم بگیم توی امروز دیگه فاصله بسیار زیادیه بین اعتراض و نارضایتی با مخالفت و دشمنی. مردم تمام به اصطلاح این کسانی که این تجمعات، اعتصابات، اعتراضات، معلم ها، بازنشسته ها، راننده های کامیون، دانشجوی ها، اصناف دیه وقتی که شرکت میکنند، تو پیام آخر خانم مریم رجبی هم هست، شعارهایی که میدن خیلی جالبه. میگن این شعارها، ببینید هدف پشتش خوابیده، میگن جنگ افروزی کافیه، سفره ما خالیه. به قول آقای مسعود رجبی تو آخرین پیامش میگه که چه کسایی هستن که از این جنگ نفع میبرن؟ فقط چینگ مشتبا و بچه شاه هستن که در واقع اینو نفع میبرن. چه کسانی در واقع صحبت از صلح میکنن؟ پس اینجا هم مردم در کنار اون آقای مسعود رجبی که میگه که ما فقط صلح میخواییم برای این مملکت، در واقع اونا هم در کنار اینان. یا شعار دیگه که میگن فقط کف خیابون به دست میاد حقمون. ببینید، این شعارها گفتم واقعا هدف پشتشه. یه نکته دیگه که من میخوام بهش اشاره بکنم تو عرصه همین در واقع سیاسی امنیتی که گفتم، خیلی جالبه بدونین این دوست من از ایران میگفت که الان اومدن به کلیه وزارتخونه ها و مراکز دولتی به ادارات اعلام کردن اگر

0: هر کسی توی اداره اعتراض میکنه، مخالفت میکنه، فحش میده، در مورد سلطنت طلبی صحبت میکنه، کاری بهشون نداشته باشین. به هر حال بهشون بگین اوضاع خوب میشه، آروم میشه، همه چیز سر جاش برمیگرده. ولی اگر کسی کوچکترین صحبتی در رابطه با مبارزه مسلحانه یا در رابطه با مجاهدین یا در رابطه با گروه هایی که در رابطه براندازی صحبت میکنن صحبت کرد بدون هیچ گونه اغمازی، اونو باید حتما به قسمت های در واقع چی بهشون میگم توی ادارات به قوه قضاییه اینا معرفی بکنین و این طرف توی هر سمتی میخواد باشه، حالا میخواد یا آبدارچی قهرمان باشه که درود بر اون باشه یا هر کسی دیگه به صلاح در هر رشته در هر رده در واقع اداری که باشه، میگه اونا رو فقط باید معرفی بکنیم. چرا؟ چون نمیخوان در واقع که هیچ گونه تنشی در درون حکومت یا از طرف مجاهدین اینا باشه. من فکر میکنم تنها کاری که ما باید انجام بدیم حمایت بدون شکاف از مقاومت ایرانه. برادر آقای خسرو اشاره کرد در رابطه با اینکه توی ایتالیا واقعا هر کسی که در توانش باشه، ما در هر کجا در هر عرصه باید مثل فرانسه باید بریم جلو و بتونیم از مقاومت حمایت بکنیم. چرا؟ چون باید بدونیم این حرکت های ماست که میتونه در واقع اون کاری را که امروز توی رژیم به هیچ وجه نتونستن در رابطه با لاشه‌گردونی خامنه‌ای سودی ازش ببرن، اگر ما هم بتونیم در واقع این حمایت ها را بکنیم، مطمئنن اونها هم به هیچ وجه نمیتونن به جایی برسن. من عذر میخوام از این که خیلی وقتتون را گرفتم، فقط میخوام در پایان هم ورود بفرستم به یگانه های از سال 60-67 تا فرمانده وحید و ما بقیه یگانه ها، چه اونهایی که توی زندانها دارن مقاومت میکنن و چه اون یگانه های کانون های شورشی که در خیابون ها دارن هر روز به مبارزه ادامه میدن. ممنون از شما، ممنون از این که به من این مهلت این فرصت رو دادین که بتونم در کنارتون باشم.
1: خیلی ممنون از شما آقای دولتی از هلند، سپاسگزارم، نکات بسیار ارزنده ای رو گفتین. از شما خداحافظی میکنیم. اطلاع میدن پیام دیگه ای داریم از گیلان، حامد برای ما پیامی دادن. سلام میکنیم به حامد و گوش میکنیم به صحبتات.
2: درود به شما دوستان خوب ما در سیمای آزادی. من حامد هستم از گیلان. همونطور که در جریان هستید، رژیم در روزهای گذشته با خرج و مخارج میلیاردی بالاخره با چند روز جنازه گردنی خامنه ای قاتل رو به گور سپرد. همین روزها ما کانونهای شورشی نظامش رو به گور میسپاریم و به زوالدان تاریخ میاندازیم. این جنازه گردنی رو میخواستن با یک نمایش قدرت و وحدت تبدیل کنن که به یک نمایش افتضاح و جنگ گورکا تبدیل شد. باندهای رژیم دیگه از فوش و فوشکاری به همدیگر گذشتند، رسیدن به سنگپرانی. از اون طرف مردم شاهد گران شدن روزانه اجناس به خصوص مواد غذایی اولیه و حتی دوبرابر شدن نان هستند که قیمتها روزانه داره وحشتناکتر میشه. این نشون میده که به اعتراف رژیم همین روزها مردم به خیابونها میآیند و قیام میشه. از اون طرف هم شاهد گسترش عملیات های کانون های شورشی هستیم که نفس رژیم رو گرفته. به نظر من با توجه به قیام های سال های گذشته به خصوص قیام سال 404 شرایط اینجوری نیمونه و باید کمک هم سال 405 را به سال قیام و شورش برای سرنگونی آخوندها و آزادی آبادی و برقراری یک جمهوری دموکراتیک تبدیل کنیم. درود بر رجوی، بدرود.
1: درود بر شما حامد از گیلان و نکات بسیار مهمی که گفتن.
3: بله، من درود میفرستم به حامد دلاور یه گزارش میدانی دادن. مثلا ما میشینیم اینجا گزارشایی که خوندیم میایم میگیم، ولی ایشون در اونجا هم از اوضاع رژیم تضاد که به هم سنگ پرونی رسیدن، به مرحله سنگ پرونی به هم دیگه بسیار ارزشمنده. این که مردم در چه وضعیتی هستن، اجناس چه هستن، یه گزارش جامعه ولی همطور که عرض کردم میدانی، و این خیلی خیلی
1: واقعا مهم. سطح آگاهی بالا و مسئولیت پذیری بالا از در اقصا نقاط کشورمون رو داریم میبینیم.
3: بلاورن دیگه، من برای همین میگم.
1: بله، همینم شاید رژیم این قضیه رو میترسه.
3: دقیقا.
1: اجازه بدین پیام عادل از اصفهان رو هم با هم گوش کنیم، اولویت میدیم به پیام هایی که از شهرهای مختلف میهن اون برامون ارسال کردن. بفرمایید.
4: با سلام به شما موج محترم و دیگر عزیزان من در سیمای آزادی، من عادل هستم از اصفهان. چند نکته می‌خواستم که در مورد شرایط کنونی خدمت شما و بینندگان عزیز سیمای آزادی در داخل خارج کشور عرض کنم. اولا اینکه رژیم آخوندی با هزینه های بسیار کلان عجیب مردم محروم ایران در حالی برگزاری یه مراسم به گور سپردن مراسم قاتل جوانان ایران به خصوص در قیام 1404 خامنه ای هست. اگرچه رژیم تلاش داره با دجالگری و جنازه گردانی و آوردن مزدورانش به خیابون وانمود کنه که به این زودی سرنگون نمیشه، ولی بن‌بست در سر تا پای رژیم خودش را نشون میده. خامنه ای به هلاکت رسیده و پسرش که جانشینش شده جرأت نشون دادن خودش رو هم نداره، چه برسه بتونه بیاد جای پدر جلادش رو بگیره. حتی جرأت شرکت در مراسم گور سپردن پدر جلادش رو نداره، چه برسه که بیاد و باندهای رژیم سر جاش بشونه. به همین خاطر همشون مثل خرطو گلگیر کردند، همه باندهای رژیم به جونه هم افتادند و رژیم نجرأت زهر خوردن داره و نتوان جنگیدن. مراسم نشکشی خامنه ای که سعی داشتن در اون یک وحدتی نشون بدن برگزار کنند، بیشتر تبدیل به نمایش وحشت اختلاف باندهای رژیم شده. پس ما میتونیم و باید همونطور که خواهر مریم گفتن 1405 یک سال سرنگونی آخوندها و پیروزی برای برقراری یک جمهوری دموکراتی تبدیل بکنید. با تشکر از این وقتی که به من دادید و به امید دیدار در ایرانی آزاد.
1: نون عادل از اصفهان، همزمان با صحبت‌های شما تصاویر بسیار زیبا و دیدنی از شهر تاریخی اصفهان رو هم دیدیم و انشالله که با کمک همه مردممون همه شهرهای زیبای ایران و همه آثار تاریخی ایران رو از چنگ این رژیم در خواهیم آورد.
3: بله، من درود می‌فرستم به عادل. یه نکته خیلی جالبی گفتن این ولی فقیه ناپدید شده حتی میترس خودش رو نشون بده، و این یه واقعیتیه که خیلی خوب روش تاکید کردید، به خصوص اون به طور جامعه. بازم یک گزارش میدانی دادید که بسیار با ارزش، ثبت در تاریخ میشه این حرفایی که شما میزنید، به خصوص چون در یه مقطعی هستیم که لازم این نکات از داخل ایران گفته بشه، منتقل بشه به خارج که همه آگاه بشن. درود بفرستم یک بار دیگه به عادل.
1: بله، تماس بعدیمون از سوئد دکتر سینا دشتی رو همراه خودمون داریم. سلام میکنم به شما و گوش میکنیم به صحبت شما.
5: سلام عرض میکنم خدمت شما و آقای پاکنژاد، با احترام بسیار زیاد به ایشون و تمامی بینندگان گرامیتون. اجازه میخوام که به همشهری خودم بهروز و عادل از اصفهان هم درود بفرستم و بعدم از شمال که واقعا خیلی صفا میکنه وقتی هم صدای اینا رو میشنوه. من زیاده عرضی نبود، خیلی از نکات شما مطرح کردید، آقای پاکنژاد گفتن، دکتر خسرو گفت و بقیه عزیزان که اینجا بودن، ولی واقعا من میخواستم یک مقایسه بکنم با شرایط پایان جنگ ایران و عراق که به نظر من چند تا درس خوب توش هست میشه نسبت چیز کرد. این یکی از این پاسدارا بود، قاسمی نجات، که از سردمداران چماقدارای رژیمی گفت که در مراحل آخر جنگ یک خط سنگر، خط محور کاملا خالی بود، با موتور میرفت از هر سنگر یه شلیک میکرد که بگه این سنگر وجود داره، به قول معروف نفراش وجود دارن. و بعد از قضایای کربلای 4 و 5 اصلا دیگه اصلا نظام ارتش و سپاه خمینی به هم ریخته بود و اصلا وجود خارجی نداشت. در اون دوران وقتی خمینی زهر خورد با حصر منتظری، با کشتار زندانیان سیاسی. بالاخره وقتی بحران رسید مجبور شد که بگی که مثلا سلمان رشدی رو تهدید مرگ بکنه که مثلا این سیستم صدور بحرانش رو یه جوری نگه داره. الان ما نگاه میکنیم با این شرایط بسیار واقعا اسفبار رژیم که اون محور 37 سالش از دست داده، این که بهش منصوبه، بهش میگن قرار ولی فقیه جدید باشه که اصلا وجودش زیر علامت سواله، در اولین پیامی که منصوب میشه به هست میگه که یه لیست داریم از سر تا زل این افراد رو بخواهم ترور کنیم. این ترور دیگه در سطح نویسنده اینا نیست، بلکه تمامی سیاستمدارهای ردی اول عالم رو گرفتن گذاشتن تو لیست که میخوان روش عمل کنیم و این حتما محقق میشه توسط آزادگان. این بحثی که خودش کردن، یعنی واقعا از توی این چیزی جز در شناخت این رژیم اگه دقت کنیم، وقتی این حد از بحران رو میخواد ایجاد کنه، وقتی در شرایطی که میخواد تا هنوز به قول معروف رهبرش رو چال نکرده وارد شروع جنگ میشه و به قول معروف آتش جنگ رو فعال میکنه، تنها چیزی که میشه استنتاج کرد که این واقعا نقطه ضعف و شکنندگی بی سابقه این رژیمه که برای پوشوندن اون نیاز به این قدرت نمایی های مالی خولیایی داره که بگه 45 میلیون نفر شرکت کردن در مراسم چال کردن خامنه ای، و یا اینکه مثلا من قدر قدرتم میخوام تنگر رو ببندم، شلیک میکنم به این وارد جنگ میشم، و حتی به کشورهایی هم که یکی مثلا خواستم باشه یک رابطه رفیقانه داشته مثل قطر یا عمان به اونها هم حمله کرده. یعنی واقعش در این چیز میشه گفت که شکنندگی، ضعف و اینکه واقعا احتمال سرنگونی این رژیم واقعی تر از اون چیزی است که حتی ما بخوایم به صورت یک چیز تئوریک حرف بزنیم راجعش بحث کنیم. اینو من می‌خواستم عرض کنم خدمتتون که نکته‌ای هست که واقعا نسبت بهش توجه داشته باشیم که گور این تبلیغات و دودم ها و این دجالیت های رژیم رو واقعا آدم نخوریم، چون واقعا تمام دنیا رو گیج کردن با این گرد و غباری که رو انداختن، ولی این بیشتر شکنندگی و اینی که این نظام واقعا در معرض سرنگونی و سقوط هست. این نکته رو خواستم عرض کنم خدمتتون و بسیار تشکر میکنم از زمانی که به من دادید. خیلی ممنونم.
1: تشکر از شما دکتر سینا، بفرمایید.
3: من تشکر میکنم از دکتر سینا، احتیاجی به گفتن یا تعریف کردن از دکتر سینا نداریم. مشخص تحلیلایی که دادید بسیار درسته، بخصوص اونجایی که گفتید رژیم ببینید به کجا رسیده و ازش که تا کجا حاضر بره این بحران‌ها رو بند بزنه، بره تهدید بکنه در سطح بالا رؤسای جمهور دنیا رو، مقامات بزرگ دنیا رو. این خیلی مهمه که هی تکرار بشه که این رژیم از روی بیچارگی این کار میکنه نه از روی قدرت، چون میخواد بگه من قدرت دارم، به اطرافیانش بگه، به دنیا تهدید بکنه، ولی این رسوایی بیشتره و از روی ضعف. بقیه نکاتی هم که گفتید مکمل این بحثا بود که میکردیم و بسیار من از شما تشکر میکنم دکتر سینا.
1: موفق باشید و خداحافظی میکنیم از شما. تماس بعدیمون از نروژ، آقای سعید مقصودی رو همراه داریم. سلام به شما، گوش میکنیم به صحبتاتون آقای مقصودی.
6: سلام عرض کردم خدمت شما و مهمان گرامیتون آقای پاک نجات، و سلام درود دارم به رزمندگان آزادی در اشرب سه، و درود مخصوص به کانونهای شورشی برافروزندگان آتش در دل دشمن. در مورد عنوان برنامه تون که سرباز کردن بحران در رأس نجاته، در رأس نظامه، من یک تعریفی از نظام آخوندی دارم. رژیم آخوندی بحرانزی و بحرانزاست. از زمانی که خمینی آمد روی کار و نیروهای زیادی آزاد شده بود، انرژی های مختلف آزاد شده بود، رژیم آخوندی توان پاسخگویی به نیازهای جامعه و نیازهای جوانان که آزادی و دموکراسی بود نداشت. به همین خاطر کم کم فضای جامعه را بست و به سمتی رفت که با جنگ خارجی بتونه سرپوشی بذاره بر نیازهای جامعه، که کسی جرأت نکنه نیازهایش رو اعلام بکنه، دانشجویان نتونن ابراز عقیده بکنن و نظام سرکوب و خفقان را پیش برد و جنگ را ادامه داد تا اینکه ارتش آزادی بخش جام زهر رو به حلقومش ریخت. البته خمینی بهای این انتقام خودشو از زندانیان سیاسی گرفت. من در همون موقع در سال 67 در زندان مشهد بودم. تمام زندانی های مشهد رو بجز انگشت شماری همه رو اعدام کردن و این فاجعه بزرگ بود برای جامعه ما. وارثان خمینی که خامنه ای باشه همین سیاست رو ادامه داد، سیاست جنگ افروزی در منطقه و تقویت نیروهای نیابتی خودشو. و در سال گذشتم با ماجراجویی هسته‌ای باعث این شد که آمریکا و اسرائیل به ایران حمله کنن و صدمات زیادی به مردم ما وارد کنن. البته با کشتن خامنه‌ای و سران دیگر رژیم خبر خوبی بود برای مردم ایران. بعد از اینکه توافق کردن، توافقنامه بین آمریکا و رژیم امضا شد، فرصتی پیش آمد که بعد از اینکه 4 ماه این جنازه را ملعون را نگه داشته بودند، با امکانات زیاد در تدارک این بودند که با جمعیت بتونن تبلیغات خودشون رو افزایش بدن. همونطور که آقای پاک نجات گفت، واقعا این امکانات پذیرایی که اینا ترکن بی سابقه بود. بعد در همین حین که جنازه خامنه‌ای دفن شد، به قول بعدم مسعود، کینگ مجتبی باز عوض جنگ کرد و علم جنگ افروزیشو برافروخت تا بگه که من علی رغم این جنگ هنوز رژیم آخوندی برپاست و ما قوی هستیم. مجتبی خامنه ای با شعله ور کردن جنگ در حقیقت میخواست تضمین بقا برای خودش بخره. حاضر شده بود هزینه جنگ افروزی رو بپردازه. مطمئن بود که با جنگ سرنگونی از طریق جنگ صورت نمیگیره. جنگ برای رژیم یک ابزار انحرافی تا با ضریب زدن به خواسته های مردم که به محتاج معاش روزانه بودن، مردم رو طوری غرق در مشکلات روزمره بکنه که مسئله سرنگونی در محاق فرو بره. اشتباه محاسبات خامنه‌ای، مجتبی خامنه‌ای، باعث شد که باز یک جنگ جدیدی شروع بشه. البته این جنازه گردانی رژیم نتونست نعمتی برای رژیم باشه. با جنازه گردانی تضاد جناها زیاد شد. همونطور که مطلع هستید به عراقچی سنگ پرت کردن، قالیباف رو بردن زیر سوال، پزشکیان مورد حمله قرار دادن، در مشهد شعار بلرش دادن، علم الهدا در نماز جمعه گفت که آقای پزشکیان شما نباید دنبال توافق نامه و مذاکره باشیم، مردم ما انتقام میخوان، انتقام فقط. مشتبه خامنه‌ای در ادامه همین مطلب علی خمینی رو که یکی از دست پروردگانش بوده فرستاد قم، در اونجا هم در یک اجتماع خیلی بزرگ انتقام را سر دادن. حالا من میخوام بگم از آنچه که از پس این جنازه گردانی به دست آمد چیز خاصی نبود. سه تا بحران عظیمی که رژیم داشت، یکی بحران حاکمیت و مردمی که از پس یک قتل عام بزرگ در دیما پر از کینه بودن، این رژیم رو به شدت ازش تنفر داشتن. و تضاد دیگه این بود، تضاد جهان و حاکمیت که لاینحل مونده.
1: صحبتتون وارد میشن؟
6: نه توافقی هست. نه
1: صدای منو دارین؟ آقای مقصودی صدای منو دارین؟
6: احتمال زیاد ادامه.
1: آقای مقصودی صدای منو دارین؟
6: باندهای حکومتی هم در حین جنازه گردانی اونا در همون موقع دست از سر هم بر نداشتن، به شدت هم دیگه میپریدن. و وضعیت فعلی که الان رژیم داره ناشی از فروپاشی سرمایه اجتماعی حاکمیت است. عبور اکثریت مردم ایران از کلیت نظام هستند که جنایاتی که در پس قیام‌های مختلف رژیم انجام داده، به خصوص قتل عامی که در دیما انجام داده، این سرمایه اجتماعیشو از دست داره و هیچ چیزی براش نمونده و از کمترین چیز برخورداره و نمیتونه ادامه حیاتش مقدور نیست، در سراشیبی سقوط قرار داره. با تشکر از وقتتون.
1: ممنون از شما آقای مقصودی از نروژ و از نکاتی که گفتین. میریم سراغ تماس بعدی. فقط دوستان عزیز خواهش میکنم چون وقتمون محدود هست و تعدادی زیادی از دوستان مدت زیادی پشت خط منتظرن، خواهش میکنم که نکاتتون رو کوتاه‌تر بفرمایید و گوش میکنیم به صحبتها و پیامی که عارف از قزوین برای ما فرستادن. سلام میکنیم به عارف و گوش میکنیم.
7: عارف قزوین، یه کارگر ساختمانی که شب و روز دارم کار میکنم ولی هیچ پسندازی ندارم و همیشه با مشکلات زیادی مواجه هستم. به قادر به تامین مخارج روزانه نیستم. اگه یه روز کار نکنم چیزی ندارم بخورم. به این خاطر همه امیدم سرنگونی این نظام آخونده است. ما جوونا که در این رژیم به دنیا اومدیم هیچ روز خوشی رو ندیدیم و هیچ شادی رو تجربه نکردیم. همش زندگیمون خلاصه شده تو کار و کار و گرفتاری و مشغله و مخصوصا با این شرایط اقتصادی بد که روز به روز داره بدتر هم میشه، درگیری های ذهنی و کلا زندگیمون داره اینجوری هدر میره. متاسفانه خیلی از جوانات در این کشور دچار اعتیاد فحشا که منشأش هم فقر و دزدی و اختلاس آخوندها هست. پس من افتخار میکنم که هرگز گول این رژیم رو نخوردم و نمیخورم. چاره همه مشکلات در سرنگونی این رژیمه، را که در ایران یک دیکتاتوری وحشی و ضد بشری و زن ستیز حاکمه که باید سرنگونشون کنیم، به خصوص الان که رژیم هلاکت خامنه‌ای الان خیلی ضعیف‌تر از قبل شده. رژیم از ترس جرقه و قیام در این شرایط باندهای رژیم به جان هم افتادن و در این شرایط هر لحظه احتمال این که جرقه قیام بخوره هستش و این با که قیام بشه حتما انقلاب میشه و شعار ما اینه کاری به جمهوری دموکراتیک و نه به جمهوری اسلامی. با تشکر از این وقتی که به من دادید. بروز.
1: درود بر شما عارف از قزوین. واقعا چقدر بله بله بفرمایید.
3: من واقعا درود میفرستم به عارف بخصوص با این گزارش بسیار خوبی که دادن و اون پیام سترگی که درش بود که همه حل تمام این معضلات در گروه سرنگونی این رژیمه و سرنگونی هم مشخصه، توسط مردم باید صورت بگیره، توسط مقاومت ایران صورت بگیره، که این به خوبی عارف اینا رو همه رو تشریح کردن. بسیار بسیار تشکر میکنم و درود میفرستم به شما.
1: بله، درود بر عارف از شهر دلاوران قزوین. تماس بعدیمون آقای حسین یعقوبی از آلمان روی خط هستید. سلام میکنم به شما آقای یعقوبی، بفرمایید.
8: سلام دارم حضور شما خانم بهبودی گرامی و همچنین سلام دارم حضور آقای پاکنژاد که هر بار ما ایشون رو میبینیم یاد مبارز نامدار شکرالله پاکنژاد رو تو خاطرمون زنده میکنه و درود میفرستم به ایشون. یاد داره که من هم یادی بکنم از استاد رضا اولیا، هنرمند بی نظیری که واقعا با شیر دستی بی بدیلی به خاک و گل جان میبخشید، چا چهره مبارزین انقلابیون و آزادی خواهان به گزند فراموشی سپرده نشه، ولی خلاصه در نهایت خودش به تندیسی از شرافت و هومانیسم و انسانگرایی تبدیل شد، تندیسی نه از سنگ و گل بلکه از عشق و وجدان به انسانیت، به مجاهدین خلق و ایستادگی در مقابل شاه و شیخ. درود به ایشان و درود به روان پاکشون. اما از اونجایی که قرار هستش من تا صحبت بکنم با توجه به ازدحام دوستانی که اینجا هستن، من خواستم بگم که آقای پاکنژاد به درستی به نمودهای بحرانهایی رو که رژیم الان توش گیر کرده اشاره کردن، دوستان دیگر هم همچنین، اما من اگر اجازه بدین میخواستم بگم که این بحران مرزایی که الان رژیم درش گرفتار شده فی البداهه به وجود نیومده، چون اگر ما این موضوع رو خوب درک نکنیم گویی که بعد از تعیین تکلیف این جنگ بحران رژیم تموم میشه، در صورتی که این بحران ناشی از بنیادی ترین بحرانی هستش که رژیم از بد و حکمرانی خودش باهاش روبرو هستش، گریبان رژیم رو گرفته و اون زمانی بود که حاکمیت مردم رو نقض کرد و مقاومتی در مقابل این رژیم شکل گرفت. و شما اگر نگاه بکنید به بحران‌های رژیم از همون ابتدای رژیم، همش ناشی از همین مقاومت هستش، از دل همین جنگی که مقاومت مستمر با این رژیم در ادامه به اصطلاح اون غصب حاکمیت به وجود اومده پیش میاد، از جراحی بزرگی که بعد از حذف منتظری در داخل رژیم ایجاد شد و در واقع این بحران هژمونی رهبری رو از همون تو به یک بحران عظیم تبدیل کرد و سایر بحران ها، و همچنین الان در گرداب این عظیمترین بحرانی که در نتیجه همین پروژه اتمی درش گرفتار شده، خب این تناب دار اتمی رو به معنای واقعی با دستان مقاومت ایران و مجاهدین خلق به گردن اینها انداختن که نهایتاً رژیم رو به چنان تباهی کشونده که الان یک رژیم بی سر داریم که به اصطلاح رهبرش نه در به اصطلاح عموم خودش رو میتونه نشون بده و حتی کسی اساساً ترهی برای اون خورد نمی کنه، چون شما فقط به این نکته توجه بکنید که در حالی که خود عراقچی در عمان به سر میبره، مرکز فرماندهی رژیم معلوم نیستش که از کدوم جناح در نتیجه این جنگ گرک ها تصمیم میگیره که 5 تا کشور خلیج فارس رو مورد حملات پهبادی قرار بده. بنابراین خواستم فقط به این نکته اشاره بکنم که این بحران ها واقعا ناشی از اون بحران اساسی هستش و اتفاقا تمام تلاش و تقلای رژیم هم این هستش که بتونه از اون جنگ اساسی جلوگیری بکنه، از اون جنگی که در انتظارش هستش، از طغیان خشم و توده‌های مردم که در انتظارش هستش، و تمام این جنازه گردانی و نعش گردانی خامنه‌ای هم دقیقاً در راستای جلوگیری از اون جنگ اساسی هستش. به این دلیل میشه گفت که رژیم حتی از جنگ خارجی استقبال میکنه تا از اون جنگ بنیادین، از اون جنگی که بین مردم و مقاومت از یک طرف و خود رژیم از سوی دیگر در جریان هستش، جلوگیری بکنه. و من فکر میکنم که در این مسئله خب قطعا موفق نخواهد شد، همونطوری که آقای رجوی در پیامشون گفته بودن شاه و شیخ از جنگ استقبال میکنن چون بودشون رو در بودن جنگ میدونن و مقاومت سرفراز ما طرفدار صلح و آزادی هستش و ما در این مسیر قطعا خب تا آخرین نفس همراه این مقاومت خواهیم بود تا رژیم پوسیده آخوندی رو به زباله‌دان تاریخ بفرستیم. با تشکر از شما به خاطر فرصتی که در اختیار من گذاشتید.
1: خواهش میکنم. خیلی ممنون آقای یعقوبی که هم نکات خیلی ارزنده‌ای گفتین و هم رعایت زمانبندی رو کردید که دوستان دیگه هم بتونن صحبت کنن. تشکر از شما.
3: منم ازشون تشکر میکنم. بله. خاطر نکاتی که گفتن واقعا خیلی عالی بود. یعنی مکمل این بحثایی که داریم میکنیم یه سری چیزا هست که ایشون گفتن و من تشکر میکنم ازشون.
1: بله. تماس بعدیمون از کانادا آقای محمد درویش هستن. سلام میکنم به شما و خواهش میکنم بفرمایید.
9: سلام عرض میکنم خدمت شما خواهر عزیز و همینطور جناب پاکنژاد و بسیار خوشبختم که در حضورتون هستم و با گرامی داشت آقای اولیا و فقدان او که واقعا از پایدارترین و مقاومترین یاران شورای شما و مقاومت بودش. آقای پاکنژاد مطالب بسیار مختلفی رو مطرح کردن، خیلی مستند و مستدل در رابطه با لاشه گردانی خامنه ای. در این مدت چیزی که من به نظرم اومد و به نظرم میرسید ته ذهنم رو باید بگم، یک همزمانی مثلا زمانبندی هاییست که البته ما از پشت پرده زیاد خبر نداریم، ولی در اگر خاطرتون باشه وقتی که یادداشت تفاهم بیرون اومد خیلی ابراز شور و شعف بود و نمیدونم رژیم کف و دف میزد که ما قدرتمند شدیم و اینو به عنوان یک پیروزی برای خودش مطرح میکرد و همینطور در همون ایام هم مسئله دفن خامنه ای مطرح شد و اینکه مصادف میشه با ایام محرم و برای من جالب بود که اینها این همه مدت صبر کردن و گفتن که این روی هو گذاشتن، هم نزدیک پس از این مسئله تفاهم پیش یاد داشته تفاهم اومد و بعد اینکه مسئله محرم، یعنی هم شیادی های سیاسی هم هیلگری های مذهبی به نظر من در این نقش داشت. البته خود رئیس جمهور آمریکا هم گفته بود که ما یک هفته بهشون وقت میدیم تا اینکه این مسئله رو بگذرونن. به هر حال مسئله لاشه‌گردانی خامنه ای و خانوادش رو شما به خوبی مطرح کردید. به نظر من یعنی یک فکت تاریخی هستش. بسیاری از جنایتکاران و تبهکاران تاریخی همیشه سعی کردن و کما اینکه همین الان هم سعی خامنه‌ای و اطرافیانش هستش که با آلوده کردن صحن مطهر آفتاب فروزان خراسان در صحن امام رضا به این ترتیب شاید بتونن یک قداستی، یک حرمتی برای تبهکارترین جنایتکار لااقل میتونیم بگیم تاریخ معاصر خودمون رو در اونجا براش دست و پا بکنن، ولی در خیال باطل اونجا بسیاری از جنایتکاران دیگه هم مفتکی های خود خامنه ای نمیدونم مأمون و هارون و رشید و غیره و اینا هم اونجا هستن و این در تجربه تاریخی و همینطور در قضاوت تاریخی برای لعن و نفرین عبدی خامنه ای هیچ تأثیری نخواهد داشت. اما در رابطه با مسئله این مسئله جنگ و اینکه رژیم دوباره از این قضیه مجتبی خامنه ای و باند که به حال اون رو پروموت میکنه و بالا میاره و پشتش هستش، اینکه از این قضیه دارن الان دوباره بر طبل جنگ میکوبن، خب برای رژیم که خب نابودی ایران مهم نیست، مسئلهش همون به نوعی مدیریت این مسئله نجنگ نسل هستش و اینکه به حال هر چقدر که میتونه این قضیه رو کش بده، ولی به نظر من اشتباه محاسبه بسیار وحشتناکی کرده و برای اون پیامتی که به صدا اون چیزهایی که میخواد این رو بتونه به طور دراز مدت، چون شرایط رژیم فرق کرده، ستون عمود یا اون چیزی که رژیم رو به هم میچسبوند و به هم نگه میداشت، باندهای متضاد و مختلف اون رو با منافع مختلف اونها رو و اون خامنه ای بود از بین رفته و مشتبه به هیچ وجه همچنان آتاریتی نداره، ضمن این که الان هنوز لاشه این خامنه ای دفن نشده میبینیم که تضادهای سرباز کرده. در همین حال هم با حمله به کشورهای حاشیه خلیج فارس و حمله به کشتی ها به هر حال دارن به اصطلاح اون میزان حرارت و درجه آمپر قضیه رو میبرن بالا که بتونن شاید به اصطلاح امتیازاتی در این زمینه بگیرن. مطمئن من شخصا فکر نمی کنم که اون چیز روی که اینها در نظر دارن به دست بیارن، مسلماً ویرانی و کشتار بیشتری برای کشور ما خواهد بود، ولی رژیم آخوندی از این قضیه ترفی نخواهد بست. بسیار متشکرم از وقتی که به من
1: خواهش میکنم. خیلی ممنون از همراهیتون در این برنامه و نکاتی که گفتین. آقای پاکنجاد، پیرو صحبتایی که دوستانمون کردن، به حال اختلافات در بین رژیم خیلی زیاده، ولی این در شرایطی که خودشون میدونن که الان بیشتر از هر زمان دیگه به وحدت احتیاج دارن و مکررن هم اینو به هم توصیه میکنن، ولی به نظر نمیرسه که بهش دست پیدا کنن. چه چشماندازی میبینی شما؟
3: ببینید، این فرمولی که فرمودید، این زمان خامنه ای کار میکرد، اینی که هر یه زمانی که برسن به این که احتیاج به وحدت دارن، اون میومد میگفت که همه ساکت باشن، سر جاتون بشینید. منتها الان بعد از اینکه کشته شده، اولین نمود این به هم خوردگی دستگاه رو که نمیتونن چیز کنن خود مجتبی خامنه‌ای میده. ازش سوال میکنن بریم مذاکره کنیم، یه میاد یه پیام دو پهلو میده، فکر کنم پخش کردید چندین بار، اومده گفته که من علل اصول با این کار یه نظر دیگه ای داشتم، اما چون شعام شورای عالی امنیت رژیم و پزشکیان اومدن گفتن که حق و حقوق مردم رو حاصل میکنیم و تو این مذاکرات میریم از حقوق مردم دفاع میکنیم، من موافقم. ببینید، یه توپ داده دست باند مغلوب با اون علل اصولش، دیدید که چه چیزی فضیحتی بار آورده بود، همه شوی میگفتن گفته علل اصول این باند جلیلی و اینا، جلیلی و به اصطلاح رسایی و این حرفا و این آخوندهای طرفدارانشون اومدن گفتن که آقا جون گفته علل اصول، من نظر دیگه داشتم. خب یعنی چی؟ یعنی مخالفم. و اونا هم میگن خب با گفته شما بلند شید برید مذاکره کنید، چون قول دادید که مثلا حق. پس بنابراین خامنه‌ای که اون موقع میومد اینا رو وحدت رو براشون برقرار میکرد، این یارو که الان معلوم نیستم کجاست، داره تضاد کار میکنه. یعنی یه چیزی که خیلی مشخصه تو این پیام های دو پهلو که داده اینه که همون چیزی که آقای رجبی اینجا تو پیامشون گفتن، اینا دنبال، یعنی خود مجتبی خامنه‌ای نیاز داره به این جنگ، همون جوری که آقای درویش هم الان گفتن، آقای محمد درویش هم همین رو همین مسئله صحبت کردن که به جز جنگ کاری ندارن. یعنی الان فکر میکنن در این جنگی که هست میتونن مسائلشون رو به یه شکلی حل بکنن، تو خیابون نیروشون رو نگه دارن برای که از قیام اجتناب کنن، مردم رو بهشون بگن که ما تو خیابون هستیم و شما نمیتونید، چون اگر بیاد یک پیام وحدت به سر آفرین بده به این باندا و اونا هم تازه بپذیرن که اصلا امکان نداره که بپذیرن، اولین چیزی که باش روبرو میشن اینه که این نیروها رو از چیز باید همین نمایشات شباه هست که میزنن و میرخصن و نمیدونم شعارهای مرگ بر این مرگ بر اون میدن، حمله میکنن به اینا رو باید جمع کنن. خب اونجا اون پیامی که به چیز میده، به مردم میدن چیه؟ یعنی شما لغت شماست که بیایید به اصطلاح. بنابراین این جنگ و دعوایی که هست ادامه داره، وارد مرحله پیچیده تری هم شده که تازه حالا من میخوام برم روی این مسئله که چه دلیل اصلی این قضایی چیه؟ اینکه مجتبی خامنه‌ای میاد پیام دو پهلو میده دقیقاً برمیگرده به همین نقشی که مردم دارن که الان عرض کردم، یعنی برای قیام آمادگی و کاری که مقاومت ایران میکنه، کاری که کانونهای شورشی میکنن، که اینا باعث تشدید تضاد در درون رژیم میشه. چون وقتی شما نگاه کنید تو این شرایط پلیسی امنیتی نظامی که همه تو خیابونن، این کانونهای قهرمان میرن و نمادهای رژیم رو به آتیش میکشن، مخصوصا این چیزایی رو که تو خیابون آویزون میکنن به اون بود، اینا رو میرن آتیش میزنن و این خیالشون هم نیست که کسی باشه ببینه، تیر بخورن، شهید بشن و اونجوری بعد از اون هم راهی که فرمانده وحید رفت با اون چشتا قهرمانی که یه کار تاریخی کردن که همه جا صدا کرد، اینا همش به خاطر این بود که اینجا یه مقاومتی وجود داره که همه ابزار کار دستش هست برای اینکه این رژیم رو نذاره که بخواد ادعای تثبیت شدن بکنه، ادعای انسجام بکنه، ادعا بکنه که الان همه چی دستشه و همه چی رو داره کنترل بکنه. پس تو یک همچه چشمان تو یک اگر همینطور گفته چشمانداز این چی هست، من فکر میکنم چشماندازش بسیار تیره و تار برای رژیمه و موفقیت برای مردم و مقاومت ایران و کانونای شورشی و آزادی خواهان سراسر ایران.
1: حالا یه سال دیگه که اینجا مطرح میشه آقای پاکنژاد، میخوام ببینم نظر شما و شاید دقیق‌تر بگم در نگاه مقاومت ایران، آیا این بحران ها منجر به سرنگونی رژیم میشه؟
3: ببینید خیلی خیلی مهمه که ما اینا رو اول بشناسیم. یعنی اگر قرار بشه سرنگون بشه رژیم با جنگ خارجی، که به هیچ عنوان جنگ خارجی هیچ اعتباری نداره از بابت، یعنی در نگاه مقاومت ایران نمیتونید شما یه چیز پیدا کنید که ما، یعنی مقاومت ایران گفته باشه که جنگ خارجی میتونه کاری بکنه. همیشه گفتیم جنگ خارجی کاری نداره، در پیام‌های مختلف رهبران مقاومت بوده، هم آقای مسعود رجوی هم خانم مریم رجوی مرتب از سالها پیش گفتن،
1: بیانیه‌های شورا
3: همه اینا بودن که جنگ خارجی راه حل نیست، راه حل همونی که ما از قبل دادیم. ببینید خیلی هستن که میان میشینن تحلیل میدن، مثلا در همین چیز اگه من بخوام در همین مقطع، خیلی بودن که در رابطه با این جنگ اومدن موضع مختلف گرفتن، یه عده که رفتن پشت رژیم گفتن که در جنگ خارجی به خاطر اینکه نیروی اشغالگر وجود داره و میخواد بیاد، ما میریم در کنار رژیم قرار میگیریم با اونا بجنگیم، یه موضع خائنانه که فقط رژیم ازش استفاده میکنه. خب یه عده اومدن دو طرفو محکوم کردن، تظاهرات ضد جنگ را انداختن و در شرکت کردن، هر دو طرفو محکوم کردن که رژیم البته از تظاهرات ضد جنگ همیشه سوء استفاده کرده. هیچ کدوم از اینا و کسای دیگه که موازه دیگه گرفتن، مثلا بعضیا به اصطلاح سعی کردن تا اونجایی که امکان داره یه تأثیر بذارن رو این جنگ ولی نمیتونستن. مطمئن مقاومت ایران از قبل اینو روشن کرده بود که این جنگ ما نمیخوایم، یعنی واردش نمیشیم که چون به ما مربوط نیست، این جنگ مربوط به رژیم راش انداخته با کسایی که چی هن باشون می جنگه و اونو با این می جنگن. بنابراین تا اونجایی که امکان داره راه حل دادیم، یعنی نذاشتیم بدون راه حل بیایم حرفی بزنیم که اونا بیان بگن که خب حرفی که می زنید راه حلتون چیه. ما راه حل داشتیم، این کمتر سابقه داشته. مثلا شما آلترناتیو سلطنت طلبا رو نگاه کنید، بچه شاه چه راه حلی داشتن؟ میگفتن بیایید بکشید مردمو، گفتم بیایید بمباران کنید، زیر ساختار رو بزنید، حتی تا اونجا رفتن گفتم بمب اتم مصرف کنید. چرا؟ چون فکر میکردن این راه حل برای اینکه اینا بیان رژیم رو بندازن و اینا بیان
1: بشینن
3: اونجا، همین بچه اشار رو ببرن اونجا از بالا با جرثقیل بذارنش تو کاخ مرمر یا مثلا کاخ گلستان کجاست، این بشه فلان. خب ببینید اینا همه اینا راهبند قیام بود، درسته؟ یعنی تمام این کاری که این سلطنت طلبا کردن و این بچه شاه کرده خطری برای آینده نیست. یعنی من همیشه گفتم امکان نداره، مقاومت ایران هم گفتن که سلطنت به ایران برگرده، سلطنت مرده، سلطنت دیگه به خاک سپرده شده. اینی هم که خود بچه شاه میاد میگه که من جمهوری خواهم، بعضی موقع میگه من جمهوری خواهم، بعضی موقع من دنبال چیز نیستم، سلطنت نیستم و فلان، از همین جناشی میشه،
1: از وقتا افتخار میکنه به افتخار ارث و میراث پدر و پدر بزرگش
3: و فلان. این تناقضاتی که در صحبتاش هست نشون میده که هیچ پایه و اساسی سلطنت دیگه در ایران نداره، با انقلاب 57 به گور سپرده شده. اما الان خطره، یعنی راهبند قیام در 1401 اینا چیکار کردن؟ یه تعدادی چیز رو انداختن، سلبریتی بازی و فلان، این حرفان چند ماه قیام مردم رو به چیز دادن، واقعا ضربه زدن. الان هم در 404 چه کار کردن؟ دقیقا در خدمت رژیم. رژیم هم از این بابت خیلی خوب میدونست، یه تعدادی از تربیت شده های خودشو، کسایی رو که تربیت کرده بود در وزارت اطلاعات یا همکارای اینا بودن، دیدید دیگه اینا رو برد دور برش کاشت، دیدید دیگه چه موجی.
1: بله.
3: یعنی دقیقا رژیم در اینا نفوذ داشت و اینا هدایت میکردن، مثلا این فراخوان های احمقانه ای که میگیم داده، به نظر من اینا تأثیر داشتن، یعنی یه خط بوده که این کار میکرده. حالا ممکنه بعضی شک کنن بگن نه خط نبوده، جریان نبوده و این خودش نمیدونسته این کار رو کرده، ولی نه، من فکر میکنم که اونایی که دور و برش بودن خیلی بهش خط میدادن، چون این خودش که بعدا میومد میگفت کی من چرفی زدم، فراخون میداد اینجوری کشتار میشد، بعد میگفت که من کی ازش میپرسیدن که آیا درست بود، مسئولانه بود، خبرگزاری خارجی، میگفت من کی همچین چیزی گفتم، من گفتم برن تو خونه هاشون بمونن یه دفعه نمیر گله نخورن. منظورم اینه که راه حلی ارائه نمیدن. راه حل همیشه ارتجاعی استعماری و برای جانشینی، یعنی برای اینکه اینو بردارن با اون دو، همین دور تسلسل شاه و شیخ تکرار بشه، در صورتی که مقاومت ایران در مقابل اینا راه حل مشخصی از قبل داشته. همین در همین جریان همین جنگ و مواضعی که مواضع اصولی که گرفت مقاومت ایران باعث شد هم نیروها حفظ بشن، هم تشکیلات در داخل کشور فعال باشه، حفظ بشه. چرا؟ چون اصولی برخورد کرد با این، به اصطلاح تحت تاثیر تبلیغات نبود. من حالا صحبت به درازا کشید، داری من دوست داشتم یه نمونه رو من خدمتتون عرض کنم در این مورد. بعد از جنگ 12 روزه خب رژیم خیلی دنبال این بود که همه گروه ها، همه دست ها، همه احزاب و اینا بیان در مخالفت با جنگ برن چیکار کنن، تجاوز یا هرچی به ایران رو محکوم کنن که این به اصطلاح که این بتونه سوء استفاده بکنه. خیلی هم این اجازه سوء استفاده رو دادن با مواضعشون که گرفتن. اما یکی از این مقامات رژیم اومده بود گفته بود که شورای ملی مقاومت، مجاهدین و کلا مقاومت ایران هم با ماست، یعنی با رژیم همراهه. چرا؟ چون موضع نگرفته، چون در جبهه دشمن قرار نگرفته، بنابراین این با ماست. یعنی ببینید چه نیازی داشت به یک همچه چیزی که مقاومت ایران با تدبیر رهبریش و به اصطلاح اون پافشاری که رو اصول کرد و اون مواضع درستی که گرفت، این امکانو به رژیم نداد. چون یک اصل برای ما همیشه مطرح بوده، اینه که در هر موضع گیری که میکنیم سر سوزنی سود به رژیم نرسه، چون همون به ضرر مردمه. بنابراین الان این چیزی که فرمودید، این سوالی که کردید در رابطه با مسائلی که الان هست، من یکم دراز صحبت کردم، جوابان مختلفش سعی کردم یه مقداری روشن کنم و بگم که فعالیت های مقاومت ایران در همه ابعاد باعث این تشدید این
1: ازاتا شده
3: مسائل درونی رژیم شد.
1: دقیقا. خیلی ممنون از توضیحات شما. با اجازه شما برمیگردیم به تماس های هموطنانمون. خانم بهناز عطارزاده از نوربش با ما همراه هستن. سلام میکنم به شما، بفرمایید.
10: سلام به شما خواهر مهری عزیز و سلام میکنم خدمت آقای پاکنژاد گرامی. همینجا میخوام ازشون تشکر کنم به خاطر برنامه‌های بسیار عالی و ارزنده که با تلویزیون ایران آزاد دارن که من همیشه از همون طریق ایشون رو دنبال میکنم. سلام میکنم به رزمندگان آزادی در شهر شرف و همچنین درود میفرستم به کانون‌های شورشی در میهن اسیر که باعث انگیزه ما در این خارج از کشور هستند، باعث افتخار ما هستند و همیشه تحسینشون میکنیم که در این شرایط سخت واقعا صدای آزادی خواهی مردم ایرانو روشن نگه میدارن و انعکاس میدن. حالا تمام نکاتی که جناب پاکنژاد گفتن، من در واقع فکر کرده بودم که همین اشاره کنم به اینی که، یعنی استفاده کردم از نکات ایشون که درست رژیم در بحران هست و این بحران یک نمونه بارزش همین چهارسپاری جنازه خامنه‌ایه که این همه زمان برده و آخرش هم بی‌نتیجه برای رژیم بود و کانون‌های شورشی که در داخل ایران دارن اینطور شجاعانه فعالیت میکنن و صدای مقاومت رو انعکاس میدن، نشونه دیگه از این هست که رژیم واقعا در برابر مقاومت چاره‌ای نداره. من فقط میخواستم بگم من خودم به شخص سپاسگزارم و خیلی خوشحالم و قدردان تمام کسایی که در شورای ملی مقاومت، در کانونای شورشی، در مبارزان راه آزادی در شهر شرف هستن. واقعا سپاسگزارم ازشون به خاطر نقش تعیین کنندهی که داشتن در همه این سالا. یعنی اینی که رژیم به اینجا رسید اتفاقی نبود، چه از اون زمانی که تنابدار هسته‌ای به گردن رژیم افتاد، چه از اون زمانی که من یادم 32,000 نیابتی رژیم که از رژیم در عراق بودن از رژیم حقوق می گرفتن، اسامی اونا به اضافه شماره حساباشون افشا شد، چه در زمانی که کانونای شورشی نیروهای مقاومت در داخل وطن میهن اسیرمون سازماندهی شد و چه زمانی که خط ارتجاع استعماری شاه و شیخ با شعار مرگ بر ستمگر نشاه باشه نشاه مخواه نرهبر در خارج از کشور متوقف شد. یعنی همه اینا واقعا شانس و موهبتیه که برای مردم ایران برای ما پیش اومده و یه همچین مقاومتی هست که این رژیم رو به اینجا رسونده. و نمونه اخیرش هم همین موضوعی بود که در فرانسه اتفاق افتاد که به اصطلاح هواداران شورای ملی مقاومت و مجاهدین اجازه ندادن اون خط مماشاتگرا پیش بره. من الان اینجا فقط اجازه میخوام که یک بخش کوچیکی از صحبت‌های آقای رجوی رو بگم که واقعا ما میدونیم هیچ کاری بدون بها و بهای حداکثر که مجاهدین همیشه براش آماده بودن پیش نمیره و در ضمن یک نگرانی و یک هوشیاری درخواست هوشیاری راهنمایی در این زمینه رو از مهمان گرامی برنامه بخوام. ایشون فرمودن که لازمه صلح و آزادی، استقلال پرداخت بهای تمام عیار برای قیام و سرنگونی و انقلاب دموکراتیک و حاکمیت جمهور مردم ایران است که انشاءالله محقق میشه. ولی اون هوشیاری و اون چیزی که میخواستم ازش بپرسم که مهمان عزیز برنامه راجع بهش توضیح بدن این بود که چه کنیم که در آینده دوباره وقتی که در بزنگاهی که مردم ایران میان بیرون و میخوان که به حق حاکمیت خودشون برسن باز ارتجاع و استعمار دست به دست هم ندن که بخوان انقلاب مردم ایران رو بربایند، اتفاقی که خب بارها در طول تاریخ کشورمون افتاده. مرسی از اینکه به من وقت دادیم.
1: خواهش میکنم. درود بر شما خانم عطارزاده از نروژ. بفرمایید آقای پاکنش.
3: من خدمتشون عرض میکنم که اون چیزی که باعث ماندگاری این مقاومت همین مواضع اصولیه که گرفته. در مورد ارتجاع و استعمار اونا همیشه کارهای خودشونو میکنن، یعنی ما در عرض این سالها خیلی خیلی پیشتر از این سالها همیشه دیدیم اینا دنبال اینن که اون چیزی رو که خودشون میخوان بر مردم تحمیل بکنن. این مقاومت اتفاقا از روز اولی که درست شده، از روزی که روز اولی که به وجود اومده بر این استوار بوده که با ارتجاع و استعمار هیچ گونه ارتباطی نداشته باشه، نره وارد معادلات اونا بشه، اونا کارا خودشونو میکنن. مقاومت ایران رو مردم ایران حساب میکنه. اینکه تا کی مثلا اگر اینا بیان باز توطئه بکنن ما باید چیکار کنیم؟ ما باید همین رو اصولمون وایسیم، ما باید نیرومون حفظ بکنیم، ما باید ایمان و اعتقادمون رو به آزادی مردم حفظ بکنیم، باید روی پیوند با مردم بسیار بسیار بسیار تلاش کنیم، کوشش کنیم، کار کنیم روش. همین کارهایی که الان شده تا حالا بیشتر از این باید بکنیم. یکی از چیزایی که اینا رو سد استعمار و ارتجاع و استعمار رو از بین میبره همین کوشش یک در پیوند با مردم باید انجام بشه. این مبارزات خارج کشور اگر در پیوند با مبارزات داخل کشور نباشه هیچ ارزشی نداره. یعنی من میگم هیچ ارزشی نداره برای اینکه خب خارج کشور آزاده، میتونیم هر کاری بکنیم، منتها این باید پیوند دقیق داشته باشه با مبارزات مردم و اینم فقط با تشکیلاته. یعنی باید تشکیلات و سازماندهی داشت در هر زمینه‌ای، چیزی که خوشبختانه این ثروت این مقاومته، تشکیلات، سازماندهی و ساخت ارزش‌ها در داخل کشور. مثلا شما به وجود اومدن کانون‌های شورشی رو که از سالها پیش بکنم، از سال 1992 الان تقریبا 12 سال پیش آقای مسعود رجوی اعلام کرده این استراتژی مجاهدین بوده و میبینیم الان به کجا حاصلش الان داریم میبینیم. خب اونا هم میبینن، هم ارتجاع میبینه که الان بیچاره شده در مقابلشون. دیدید که رژیم هزار تا مشکل داره با جنگ و خارجی و فلان، بازم شعار اصلیش چیه؟ مرگ بر منافق. اونم نمیدونم از این حرف همه جا
1: دشمن اصلی اینا هستن.
3: آره استعمار جا هم با سانسور در این سالها دیده چقدر سانسور کردن. از چی سانسور می... یعنی چرا سانسور میکنن؟ خب چون میترسن، چون از یک نیروی مستقل میترسن. بنابراین باید ما رو پایه‌های خودمون وایسیم، هیچ هم از اینو ترس نداشته باشیم، بهشون این پیام بدیم که تا زمانی که یک نفر از این مقاومت زنده است، این رژیم نمیتونه آرامش پیدا کنه و سرانجام هم سرنگون بشه.
1: خیلی ممنون که اینقدر مختصر و مفید ولی عشان. کامل جواب ایشونو دادین. امیدوارم که خانم عطارزاده پاسخشون رو گرفته باشن. تماس بعدیمون از آلمان خانم زریه کاظمی همراه ما هستید. سلام میکنم به شما، بفرمایید.
11: منم سلام میکنم خدمت شما خانم بهبودی گرامی و آقای پاکنژاد. خیلی استفاده کردم از صحبت‌های همه دوستان، در واقع تمام نکات کلیدی مطرح شد و درود میفرستم به قانون‌های شورشی که امروز شاهد دوباره این شهامت و شجاعت اونها بودیم و واقعا با شنیدن پیام اونها ما انرژی میگیریم و به این

رو خواهد زد و بر این رژیم جنایتکار پیروز خواهد شد. صحبت از بحران‌های رژیم هست و صحبت از تشدید بحران‌ها در رژیم، در واقع همونطور که گفتید بحران‌ها زمانی شکل می‌گیرند که مجموعه ای از مشکلات سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی در واقع به هم گره بخورن و راه حل هایی رو که حاکمیت تا به حال سعی میکرده از طریق اونها این مشکل ها رو حل بکنه به نتیجه نرسه و با هر راهی که دوباره سعی داره در حل مشکلات و هر تصمیمی رو که میگیره که این مشکلات رو حل بکنه به جای اینکه بحران رو حل کنه به یه مشکل دیگه برمیخوره. و دقیقاً شرایط امروز ایران رو اگر بخوایم ببینیم و تحلیل کنیم میبینیم که همین هست و الان رژیم آخوندی درگیر همین بحران ها هست و همینطور که میبینیم کسی که ادعای یک حکومت مذهبی داره و کسی که در فتواهای تمامی اونها تا به حال اومده که یک مرده رو نباید نگه داشت و حتی واجبه و لازمه که در روز اول به خاک سپرده بشه، ولی برای رهایی از بحرانهایی که درگیر اون هست ببینیم که جنازه رهبرش رو چندین ماه نگه میداره، با برنامه ریزی های مختلف سعی میکنه که از اون برای خودش مشروعیت بسازه، چون میدونه که بحران اساسی که داره بحران عدم مشروعیتش در بین مردم و جامعه جهانی هست و میخواد به این وسیله به نوعی از دیدگاه خودش به جامعه جهانی این صدا رو برسونه که دوچار در واقع دارای مشروعیت در داخل کشورش هست. ولی ما دیدیم که همین راهی رو هم که انتخاب کرد به ضد خودش تبدیل شد، با اعلام اعداد میلیونی برای شرکت توی جنازه‌گردانی خامنه‌ای و اهل بیتش. ما دیدیم که این حرفا همه در واقع مشخص شد که دروغه. حتی خبرگزاری‌های خارجی راجع به این تصمیم گرفتن و خبرگزاری فرانسه در واقع در این باره گزارشی داد که این تصاویری که از مصلی تهران پخش شده تصاویری که به نظر میرسه با هوش مصنوعی آماده شده و خیلی از کسان دیگه هم و خبرگزاری‌های دیگه هم در واقع به این اشاره کردن که عملاً وقتی که صحبت میکنه از آمار به این بالایی چنین چیزی امکان پذیر نیست، چون نه امکانات جاده ها این رو نشون میده نه ترافیکی که تو جاده ها بوده. به هر حال اگر صحبت رو بخوام کوتاه بکنم این رو باید بگم که در واقع هر چی که از سال 60 به بعد مقاومت ایران گفته، بدون این که ما بخوایم تعصبی داشته باشیم نسبت به مقاومت چون هوادار اون هستیم، اینا فاکت هست. وقتی اینها رو کنار هم میگذاریم، وقتی که از روز اول مقاومت ایران گفت نه مماشات و نه جنگ بلکه حرکت سازمان یافته مردم در داخل ایران میتونه این رژیم رو سرنگون کنه، میبینیم که امروز همه اونهایی که به دنبال راه حل های صلح آمیز و خشونت پرهیز بودن الان به این نتیجه رسیدن و خود رژیم هم علاوه بر بحران هایی که طی سال هاست با اون درگیره و عاجز از حل اونها، بحران های جدیدتری همونطور که بهش اشاره کردی در رأس حاکمیت، انشقاق در بین جناح‌های مختلف حکومت و همه اینها به وجود اومده و این کانون‌های شورشی که ما امروز شاهد بودیم توی این فرصت کوتاه چند نفر پیام دادن و در طی این ماه‌های گذشته شاهد بودیم که امثال فرمانده وحید که یکی از هزاران بردانی هست که صداش رو تونست به دنیا برسونه، اینها هستند که در روی زمین هستند، در خاک ایران هستند و همین جدیدن حتی در جنازه‌گردانی این منحوس تونستند که شعار مرگ بر خامنه‌ای و درود بر رجوی رو در واقع در خیابان‌های مشهد تنین انداز کنند و به همونطور که شما گفتید خانم بهبودی با اون هک سایت‌هایی که دانشگاه‌هایی که کردن باز دوباره نقطه دیگه از مقاومت رو در داخل ایران نشون دادن و این در واقع نشانه ای از این هست که اون کسی که ادعا میکنه و ادعا کرده و همه چیز رو در طبق اخلاص گذاشته طی این چلو چند سال و عهد بسته با خودش و با
خدای خودش و خلق

0: عربان ایران که آزادی رو به ایران برسونه مطمئنن که پیروز خواهد شد. به امید آن روز. و ممنون از
1: شما. خیلی ممنون خانم کاظمی از آلمان که با ما همراه بودید. اجازه بدید پیامی از تهران داریم. سارای عزیز از تهران پیامی برای برنامه ارتباط مستقیم دادن، گوش میکنیم. سلام به شما سارا.
2: میکنم به مجری برنامه و مهمان برنامه و همه هموطنان عزیزم. این روز مبارک رو به همه هموطنام تبریک میگم. مرگ خامنه ای نشونه ای از اینه که هر شب تاریکی هر چقدر هم طولانی باشه دووم نمیاره. ظلم پایدار نیست. خامنه ای از روی زمین برداشته شد. این نشون میده که ما هر چقدر هم از دست این حکومت ضربه خورده باشیم، بالاخره اینا یک روزی میمیرن. هم مرگ بر جهان شما نیز بگذرد، هم رونق زمان شما نیز بگذرد. خیلی خوشحالم بابت این موضوع. تبریک میگم به همه آسیب دیدگان چشمی اعتراضات و بعد از اون و همه خانواده های داغ دیده کشورم که فرزندانشون رو، عزیزانشون رو در اعتراضات و بعد از اون و یا آبان 98 از دست دادن. و خلاصه به هر کسی که از این حکومت آسیب دیده و ضربه خورده. ما مطمئن شدیم که بالاخره میتونیم از دست این افراد ظالم خلاص بشیم. یعنی در واقع یک نور امیدی به دل ما تابونده شد. بالاخره خامنه ای رو از روی زمین برداشته میشه. یعنی ما یک روزی مرگ این حکومت رو هم میبینیم و باید به فکر اون ایده خودمون، به فکر اون تفکری که باید جریان پیدا کنه باشیم که با قدرت هرچه بیشتر کشورمون رو آباد و آزاد بسازیم.
1: درود بر شما سارای عزیز از تهران، بفرمایید.
3: من درود میفرستم به شیرزن قهرمان سارا از تهران که اینقدر دقیق این بحثای ما رو کامل کردن. من بسیار بسیار علاقه دارم به گزارشات میدانی که دارم میدن، اونم با شجاعت با این همه خطرات میان و اینجوری مستقیم میان، این همه امید ایجاد میکنن، این همه مردم رو شاد میکنن. واقعا درود میفرستم. شما یه شیرزن هستید که سرنوشت آینده ایران بخش اعظمش دست شماست. یعنی شمایید که این کار بالاخره اینو سرنگون میکنید. دیدیم دیگه در قیام هایی که شده، دیدیم نقش زنان قهرمان مرد ایران رو دیدیم. و امیدوارم که همونطور که خودتون هم گفتید به زودی شاهد سرنگونی این رژیم باشیم به دست قهرمانان داخل کشور.
1: تشکر از شما. تماس بعدیمون از سوئد خانم سریا وردکار رو همراه خودمون داریم. سلام به شما، بفرمایید.
4: با درود به شما مجری برنامه خواهر مهدی عزیز و مهمان گرامیتون. درود به بینندگان سیمای آزادی، به خصوص مردم سرزمینم. بالاخره خامنه ای رو چال کردن. اما خامنه ای از قول شاملو میگم، تمام جنایتکاران باش تا نفرین دوزخ از تو چه سازد، که مادران سیاه پوش داغداران زیباترین فرزندان آفتاب و باد هنوز از سجاده ها سر بر نگرفتن. من به نظرم رژیم حکم غریبی رو داره که در آب افتاده، دست و پا میزنه، هر چند وقت سرش رو از آب در میاره و نفس میکشه، دوباره چون شنا بلد نیست میره زیر آب و با بیچارگی دست و پا میزنه و با توسل به جنگ افروزی یک نفس میکشه. مردمی که آب و نان و برق و بالاخره مایحتاج اولیه زندگی رو ندارن و با هزینه میلیارد دلاری میاد این جنازه گردانی مسخره در تاریخ را میندازه. تو این جنازه گردانی دیدیم که گرک‌ها به جان هم افتاده بودن. پس خونه رهبرم کو بیشرف بیشرف و انتقام انتقام می‌گفتن. امام مقواییشون هم که ایش ظاهر نشده با اون صحبت علل اصول نظر دیگری داشت، یک معمای چند مجهولی رو جلو مردم گذاشت. اما مگر مردم فراموش میکنن همین دیما، همین دیما یک سردخانه عمومی به وسعت وطنم رو جلوی مردم گذاشتن، جلو جهانیان، جوانان پر آرزوی ما رو که تنها گناهشون اشتباه آزادی بود در اون چیزهای پلاستیکی یا تو خیابونها لیختن. و بعد ما موندیم از این فاصله، چون بین مردممون نیستیم درد بیشتری میکشیم، از این فاصله عشق ریختیم، صد بار از خواب پریدیم، جگرمون سوخ، اما نه به اندازه اون مادری که تنها با عطر پیراهن فرزندش داره زندگی میکنه. دیدیم، همه ما دیدیم که مادران روی مزار بچه هاشون داشتن میرخصیدن، میگفتن رخت عزا رو که در دیانه رخت مبارزه میدوشن. حالا این جنایتکارا رفتن برای بچه های ما حقشون و چیزه های پلاستیکی سیاه بود، خودشون رفتن تو عراق اون چادرهای سفید رو زدن برای اون جنایتکارانی که تمامشون تو جنایات دیما شریکن، رفتن اون بریج و به پاشا را انداختن. جنازه گردانی خامنه‌ای با هزینه میلیارد دلاری شبیه جشنهای 2500 ساله، همه اونایی که سن سال منن یادشونه، اون جشنها هم روی استخوان مردم بنا شده بود. نارضایتی بیداد میکنه. من یه جایی شنیدم که یک بازنشسته فریاد میزد ما واقعا ما داریم می جنگیم برای زنده بودن، نه زندگی کردن. و رژیم همیشه پناه میبره به جنگ که سرپوشی باشه که بتونه مشکلات رو مهار کنه. اجه گوشخارم تو همین جریان جنازه گردانی دوباره به سمت جنایتکاریش انتخاب شد، چرا کارش رو خوب انجام داد. حالا باید وایسیم ببینیم اجایی چه سرنوشتی خواهد داشت که به دست کدام آبدارچی سرریخته خونسا بشه. بعد یه درودی میفرستم به کانونهای شورشی، کانونهای شورشی مرغانی که یک بال فریاد یک بال آتش که سراسر شب برگرد شهر پرواز میکنن و همین باعث وحشت جنایتکارانه. جز از سازماندهی و بازگشت مردم به کف خیابونها وحشت دارم. ممنون از فرصتی که به من دادید. امیدوارم زیاد پرحرفی نکرده باشم. ممنون.
1: خیلی ممنون سریای عزیز از سوئد. تشکر میکنم از تماستون و نکاتی که گفتین. آقای پاکنژاد، من سوالم این هستش که در صحبتهایی که همه دوستان گفتن، به هر حال خیلی ها در رابطه با موضوع جنگ و صلح مواضع بعضن متناقضی داشتن در این ایام. یه جای صحبتاتون هم خودتون اشاره کردین که هر وقت بر اساس منافعشون یه حرفی میزدن، هنوز یه هفته نشده دوباره حرف رو عوض میکردن. اما در مقاومت ایران ما خب همچنان که باز خودتون اشاره کردید با یک موضع‌گیری ثابت همیشه مواجه بودیم در قبال موضوع جنگ. خودتون نظرتون، ارزیابیتون و تبیینتون از موازی که مقاومت در این پروسه داشت چی هست؟
3: ببینید، من مجبورم یه چیزایی رو بگم که قاعدتاً از نظر آیین‌نامه نمیتونیم، حق نداریم بگیم. مذاکرات درونی شورا میدونید که تا زمان سرنگونی اینا ثبت شده است ولی قاعدتاً قابل پخش نیست. ما تو تمام این روابطی که صحبت میکنیم، موازی که میگیریم و این حرفا، بسیار دستمون بسته است در این رابطه، چون اساس کار این مقاومت بر مبنای دموکراسی درون تشکیلاتیه. بنابراین وقتی ما صحبت این میکنیم و حق نداریم بیاییم بگیم چی گذشته در این جلسات، راه رو باز میکنیم برای هر رژیم و بریده و مزدوری که بیاد بگه اینا در دموکراتیک نیستن فلان. من رو این تاکید میکنم به دلیل اینکه سالهاست من در این شورا هستم، اون زمانی که برخوردهای آقای مسعود رجوی رو میدیدم که چقدر در این روابط اصرار داشتند که همه نظرشون رو بدن، خودشون دعوت میکردن از اعضای شورا، از اعضای مقاومت که نظر بدن، ساکت ننشینن. این یک سنته، واقعا یک سنته، با وجودی که جواب همه سوالا رو خودشون داشتن ولی همه رو به بحث دعوت میکردن، به حتی
1: به چالش،
3: به چالش دعوت میکردن. مثلا وای میساد میگفت من اینجام، درست همون نظری که کاملا مخالفه، ولی اون خودشون ایشون میذاشت در مقابل چی؟ به جای یک نظر مخالف که بتونه بحث پیش ببره. این یک توانایی به این مقاومت داده که تا حالا پایدار مونده. اونایی که میگن چرا این مقاومت مونده، همه اون چیزا درسته، ما رو اصولمون هستیم، پافشاری کردیم، دوام آوردیم به این دلیل، اما یه چیزی هم هست در درون که همون به اصطلاح دینامیزم و پتانسیل بسیار بالایی که از نظر اون دموکراتیسم درون شورایی ما داریم. مثلا من چون از شورا، من در روابط مجاهدین خیلی این چیزا رو دیدم که همه صحبت میکنن، آگاهن، به اصطلاح جواب همه چی رو دارن، خیلی آگاهن، از صبح تا شب دارن فعالیت میکنن، ولی تا اونجایی که به شورا مربوطه ما روابط درون شورایی رو نمیتونیم بگیم. بنابراین من حالا می‌خوام یه مثال بزنم در مورد خانم رجوی. علت پایدار موندن این مقاومت برمیگرده به اداره‌ای که ایشون میگه، یعنی به هدایت این مقاومت توسط ایشون. بسیار درک عمیقی دارن از مسائل جهانی، یعنی این همه روابط با این مقامات بالای چیز، بالای دنیا که دیدید، اینا وقتی صحبت‌های خانم رجوی رو میشنون، برای همینه که اینقدر جذب میشن به این مقاومت، چون اونا وقتی نگاه میکنن میبینن یک مقاومت بسیار گسترده هست و آگاه، و در رأسش هم یک زن هست که یه توانایی های خاصی داره که در دیگران نمیبینن، اینجوری جذب میشن. اون چیزی رو که من میتونم بگم، حالا یه مثالی من خدمت شما بزنم در این مورد، که البته این خلاف آیین‌نامه نیست چون این بیرون اتفاق افتاده، در درون شورا اتفاق نیفتاد. ببینید بعد از جنگ 39 روزه یا 40 روزه خیلی مشکل بود آدم بفهمه که داستان چیه و چی میشه. ما خیلی بحث میکردیم در جلسات رسمی شورا، هم خانم رجوی همیشه تشویق میکردن، همیشه تشویق میکنن که نظرشون رو ملت بدن و رو نظرشون هم وایسن، خودشون هم تا اونجایی که امکان داره وارد نمیشن مبادا نظرشون تأثیری داشته باشه روی به اصطلاح نظر دیگران، حالا به هر دلیلی که بخواید، به خاطر ملاحظاتی که هست، به خاطر توانایی که ایشون دارن در اداره هم جلسات هم پیشبرد بحثا، به خصوص بسیار به این مسئله توجه دارن. مثلا بارها من شاهد بودم که کسی که ساکته یا مثلا نشسته ازشون سوال میکنن که نظرتون چیه، چرا صحبت نمیکنید، همیشه تشویق میکنن که ملت بیان صحبت کنن، اعضای شورا صحبت کنن و نظرشون بدن و شرکت بکنن تو بحثا. این خیلی چیز بزرگ بالاییه در تشکیلات. حالا بیرون هرچی کسایی که اطلاع ندارن خب هرچی میگن. مثلا من یه مثال بزنم، بعد از جنگ 39 روزه یا 40 روزه، بعضیا میگن 39 روزه، واقعا سخت بود این کارو بکنیم. خانم رجوی یک نظر بسیار جامع و کامل داشتن در این مورد، حتی در حد پیش بینی آینده و اونم به درستی، یعنی تحلیل آینده. منتها اینو در جلسه شورا هم نگفتن که کسی تحت تاثیر بود، در یک جلسه خودمونی پشت میز شام برای یه عده خاصی، یعنی مثلا اونجا بودن، گفتن که اینا نمیتونن با جنگ خارجی این رژیم رو سرنگون بکنن، بنابراین این رژیم ضعیف شده باقی میمونه، بعد اینا با این رژیم ضعیف شده وارد مذاکره میشن و بعد رژیم به قدری ضعیفه که ما باید به اصطلاح توان مقاومت رو بسیار بریم بالا، این مسئله رو باید اوج بدیم که بتونیم این رژیم رو سرنگون کنیم. گفتم برای خود من اون موقع این حرف خیلی سنگین، یعنی سنگین بود بپذیرم که واقعا تو بلبشه شما حساب کنید 40 روز جنگیدن هیچی از رژیم باقی نمانده. بعد ایشون با درایت اومدن یه تحلیلی میدن و اصلا هم دوست ندارن که این حرفا رو بزنه. یعنی من اگه بخواد شو امیدوارم حالا ناراحت نشن از اینکه من این حرفا رو میذارم، ولی واقعا تا اونجا که به من مربوطه یکی از دلایل پایداری این مقاومت نقش ایشونه در هدایت این شورای ملی مقاومت و کلا مقاومت ایران، اونم با درایتی که دارن، اونم با آگاهی که دارن از مسائل و به اصطلاح اگر از هر کس از اعضای شورا اینو بپرسید همین جواب خواهند داد. حالا من نمیدونم چرا نمیگن، لابد میترسن خلاف آیین‌نامه صحبت کنن، در ضمن یا شاید نمیخوان که خانم رجبی ناراحت بشه به حساب این که مثلا تعریف بکنم. واقعا تعریف نیست من این چیزی که گفتم، حالا امیدوارم ناراحت نشن که من خودم یه حرف زدم. واقعا میگم یکی از دلایل اصلی این سوالی که فرمودید در رابطه با اینکه مقاومت ایران چطوریه که مواضع اصولی میگیره، برای اینکه یک نظمی داره، این نظم یک بالایی داره که اینو هدایت میکنه، هیچ وقت هم تحمیل نمیکنه. همه میتونن نظر خودشونو بدن، همه میتونن نظرشون رو نگه دارن، یعنی نه یعنی اینجا نظرشون رو عوض کنن و فلان تحت تاثیر اینکه مثلا کسی گفته. در تصمیم گیری هم همینطوره، همه نظرات داده میشه، آخرش چی میشه؟ یک تصمیم در میاد، حالا رای گیری میشه یا اینکه نظر غالبه که در بیانیه های شورا سوالانه یا چیزای دبیرخونه اعلامیه دبیرخونه منعکس میشه و این باعث میشه که هر کسی که اینه میخونه یک اطمینان قلبی بسیار زیادی در این مقاومت پیدا کنه که اینم حاصلش همین میشه که داریم میبینیم، یعنی مقاومت پا بر جا، قوی تر از همیشه، روز به روز در حال رشد، در مقابلش رژیم ضعیف و در به داغ.
1: بله، خیلی ممنون از پاسخ شما به این سوال. تماس دیگه داریم از کانادا، میریم به سراغ تماس بعدی. آقای شهرام گلستانه از کانادا با ما همراه هستید، سلام میکنم به شما، بفرمایید.
5: سلام میکنم خدمت شما خانم بهبودی و مهمان گرامی برنامه آقای پاکنژاد.
3: سلام عرض
5: می‌کنم. بسیار خوشحالم که این وقت رو در اختیار من قرار دادید. به هر حال سعی میکنم که میدونم آخر وقت بسیار کوتاه صحبت کنم به دو دلیل. اولا اینکه خود صحبت‌هایی که مهمان گرامی برنامه و همینطور همه شرکت کنندگان در این برنامه ارتباط مستقیم داشتن، هر کدوم به بخش‌هایی از واقعیت جامعه ایران پرداختن. تشکر ویژه میخوام بکنم از شما و سیمای آزادی به دلیل اولویت دادن به تماس‌هایی که از داخل ایران بود که من رو یاد برنامه های همیاری انداخت که همواره اولویت به تماس های داخل ایران بود و آقای پاکنژاد هم در همین برنامه اشاره کردند که اصلا در خارج از کشور ما اگر که خلاصه پایبند و متصل به مبارزات مردم در داخل کشور نباشیم، 1,000,000 نفر هم که بیان در خارج چیزی رو حل نمی کنه. من بسیار کوتاه فقط میخوام به 2-3 نکته اگه اجازه بدین اشاره کنم و قول میدم که از همین 2-3 دقیقه که برای خودم در نظر گرفتم زیاد براتر از اون نرم. اولا این که همونطور که گفتم همه صحبت ها شد. ببینین این رژیم به خصوص بعد از مرگ خمینی تضاداش در واقع از همون جا شروع شد، اما در اون زمان رفسنجانی با بینش ضد انقلابی شگرفی که داشت، به هر حال اگه یادتون باشه خود مقاومت ایران و خود آقای رجوی به این زوج رفسنجان خامنه‌ای میگفتن زوج متضاد جدایی ناپذیر، به هر حال اومد و خامنه‌ای رو قبولوند به عنوان ولی فقیه رژیم. ولی خامنه‌ای هم در این 37 سال نهادهای گوناگون، به هر حال اول رفسنجانی رو با خودش داشت که بعد خود اون هم یک خلوص شد در این رژیم، ولی به هر حال رؤسای جمهور رژیم یا اونها رو مهار میکرد یا به هر حال طی این مدت تونست که هژمونی خودش رو اعمال بکنه. شرایط اکنون به شدت متفاوته بعد از مرگ خامنه ای. یعنی مجتبا یا کینگ مجتبا نمیتونه اصلا این جناح ها رو متحد بکنه. الان آقای پاکنژاد هم اشاره کردن، همینطور سایر دوستان، حتی اومد اعلام کرد که علل اصول من با این مخالفم ولی به هر حال در مورد همین مذاکرات، یعنی یک دو پهلویی که سرشار از تناقضات، ولی این تناقضات واقعا بیش از سر باز کردن الان هر روز در همین جنازه گردانی خامنه ای بیشتر به اون میرسیم و اونها رو میبینیم. بنابراین شرایط بسیار متفاوته. ثانیاً در همین شرایط در این 37 سالی که خامنه ای حکومت رو در اختیار داشت، جنگ های زیادی در منطقه همه به نفع رژیم و برباد مماشات خلاصه میوزید. از جنگ اول عراق، دوم عراق، نمیدونم بعد ادامه اونها افغانستان، لیبی و مماشاتی که دیگه اوجش در پیش گذاشتن خلاصه سازمان زمان خاتمی و تا الان. ولی الان داستان بسیار متفاوته. اولا مقاومت در داخل کشور با چنین قهرمانانی مثل تیم وحید بنی آرمیان و سایر کانونهای شورشی به اون درجه ای از واقعا ارتقا رسیده که رژیم هر روز داره دست شکوه و شکایت دراز میکنه. حتی برای یک تظاهرات در پاریس ببینید به چه خلاصه اجزلابه ای میفته که نگذارید که اینها بکنن. این بسیار متفاوت شرایط. ثانیاً خب سر این رژیم رفته، مجتبی اصلا کاری نیست. در تناقضات فکر نمی کنم چندان فرقی باشه بین مجتبی و بچه شاه. در تناقضگویی اونقدر گوی سبقت رو از هم می رو باین، ولی در به دست گرفتن قدرت خب کینگ مجتبی ظاهرن اینجا برنده شده در این زاویه. ولی رژیم واقعا در آستانه سقوط. بسیاری از فاکت ها در همین برنامه اشاره کردید، از تظاهرات ها و راهپیمایی های بازنشستگان تا پیام خانم رجوی به همین مناسبت و خلاصه انواع اقسام مسائلی که به طور علمی و به طور فاکت نه تحلیل نشون میده که این رژیم در شرایط فوق ضعیف قرار داره. حتی التماس هایی که به امریکا میکنه نه از موضع قدرت، حالا این که در ظاهر چی میخواد نشون بده یه بحث دیگه است، ولی از موضع فوق ضعف خلاصه وارد دستگاه شده. اما این رژیم نه توان صلح داره نه توان جنگ داره، به هر حال در یک آچمز سیاسی قرار گرفته و راه حل نهایی که آقای پاکنژاد هم به درستی به اون اشاره کردن و مقاومت ایران از بیش از 20 سال پیش بر اون انگشت گذاشته، سرنگونی این رژیم به دست مقاومت سازمان یافته و خلاصه صلح و آزادی برای مردم ایرانه. من بیشتر از این مزاحم وقتتون نمیشم. بسیار خوشحالم که این وقت رو در اختیار من قرار دادید.
1: تشکر از شما آقای گلستانی. به نظرم جنبندی خوبی از بحث امروز کردین. خیلی ممنون از شرکتتون در برنامه.
3: بفرمایید. منم بسیار تشکر میکنم از آقای گلستانی. هم مثل همیشه بسیار تحلیل‌های عالی، بسیار شکافتید مسئله رو و این خیلی مهم بود که فرمودید. من ازتون تشکر میکنم که اومدید و این بحثای ما رو کامل کردید. مثل همیشه موفق و پیروز باشید. با امید دیدار.
5: قربان شما.
1: خدا نگهدار. آقای پاکنژاد، به پایان برنامه مون رسیدیم، ولی یک سوال مهم باقی مونده. اونم این هستش که به هر حال علارغم اینکه دفتر خامنه‌ای تموم شد و این جنگ قدرت هم الان شاهدش هستیم، سوال این هست که آیا این ساختار جدید میتونه یه تعادل تازه‌ای برای این رژیم به همراه داشته باشه؟ یعنی کلا چه چشم‌انداز متصوره؟
3: ببینید، خیلی چیز مسئله بحران‌ها با سرشت این رژیم و سرنوشت این رژیم پیوند خیلی نزدیکی داره. اون سعی میکنه با بحران، به اصطلاح بحرانزیه، چی میگن بحران،
1: سر پا بمونه با بحران.
3: آره، با بحران. اما همونطور که عرض کردم الان سه تا بحران این وسط هست. یکی بحران جانشینیه که حل نشده، یکی بحران اقتصادیه که الان بحث طولانی داره.
1: جدیه. بله
3: بله، نه فقط اقتصادی از این زاویه که این خواهی سیستم ولایت فقیه با یک سیستم اقتصادی خاصی بر مبنای انفال و به اصطلاح دست پاسدارا با مسلسل خواهد مسئله اقتصادی حل کنن. این دیدیم دیگه، یه بحران اقتصادی خیلی کلانی که الان جاش نیست صحبت کنیم. یکی هم بحران در روابط خارجیه که اینا هم همشون مرتب در حال تشدید شدن. یعنی مثلا شما در رابطه با چشم‌انداز که فرمودید، مثلا هم فشارهای آمریکا هست، هم فشارهای بین‌المللی هست، همین بحران تنگی هرمز هست، اینا همش جمع میشه. شکنندگی روند مذاکرات هست. الان مذاکرات از این ور میرن به کشتی‌ها چیز میکنن، از ور التماس میکنن میرن پاکستان میشینن صحبت میکنن.
1: بله.
3: از این ور این میاد میگه که خود قالیباف مجبور میشه بیاد بگه که ما دست بالا رو داریم، یعنی یک چیز در هم بر هم. بنابراین یکی دیگه از چیزایی که هست جنگ تشت جنگ بانتوست، یکی دیگه از اون چیزایی که هست فرسایش اقتدار به اصطلاح مرکز تصمیم گیری. الان شما تصمیم گیری مشترکی یا تصمیم گیری ثابتی در این رژیم نمیبینید. از هر همین الان عرض کردم خدمتتون، از بر بمب میزنن، از بر مذاکره میکنن.
1: بله.
3: یک اجبار
1: شنیده میشه که میگن که این مشک پرانی های اخیر رو یک افراد خودسری انجام دادن.
3: دقیقاً.
1: یعنی کار به این بزرگی توی مملکت خودسرانه انجام شد.
3: آدم بهش گفتن چرا زدید به دو تا کشتی عراقچی رفته اونجا، گفت خودسر بوده. این سابقه داره البته که این حرفا رو میزنن، ولی این بار مثل که خودسریشون واقعا چیزه، ولی به نظر میسه واقعی باشه. به هر حال از یه طرف دیگه اعتراضات داریم، افزایش اعتراضات چیزو داریم، به اصطلاح اجتماعی رو داریم، نارضایتی عمومی رو داریم. به همه اینا هم بخوایم اضافه کنیم مداخله گری نیروهای مقاومت رو داریم که بحرانشون تشدید میکنن، در چشم انداز خیلی تأثیر داره همین کارهایی که کانونای شورشی میکنن. یک لحظه آرامش برای رژیم باقی نذاشتن. بنابراین برای به عنوان جمع‌بندی اگر بخوام خدمت رو عرض کنم، به نظر میرسه که حکومت وارد یه مرحله‌ای شده که دیگه حتی نمیتونه به صورت دائم یک بحران کوچیک حل کنه. به همونطور که عرضم کردم قبلا در سوالات، این بحران‌ها رو به صورت مقطعی میاد بهشون رسیدگی میکنه، ولی بعد دوباره میشن چی؟ براش یه موزل بزرگتر میکنه. یعنی به هر شکل هر کاری که بکنه نمیتونه وضعیت رو به قبل از مرگ خامنه‌ای برگردونه. این خیلی مهمه، چون اینا همش سعی میکنن بگن ولی فقیه هست، سیستم ولایت فقیه هست، پاسدارا هستن، ما هم قوی هستیم اینا، ولی بسیار دشواره الان که بخوان برگردونن به اوضاع رو به قبل از مرگ خامنه‌ای. چون همونطور که عرض کردم، یه بار دیگه هم عرض میکنم خدمتتون که این رفته تو ساختار، یعنی ضربات از درون نظام به ساختار وارد میشه. این چیزی نیست که بتونن به سادگی حلش کنن. بنابراین این ساختار قدرت دچار شکاف عمیق شده و فشارهای بین‌المللی هم که الان هست و داره به اصطلاح بیشتر میشه، فشارهای منطقه‌ای هم داره بیشتر میشه، اینا کاری کرده که این رژیم آینده خاصی نتونیم براش متصور بشیم. آیندهش قاعدتا تیرو و تاره. حالا چقدر طول میکشه از امروز به فردا، یا طولانی‌تر، یا حالا تا کی، اجتناب ناپذیر رسیدن به اون نقطه پایان این رژیم.
1: خیلی ممنون آقای پاکنژاد از شرکتتون در برنامه. البته باز هم موضوعات بود که میخواستیم با شما در میون بذاریم، ولی به هر حال وقت برنامه رو به اتمام به امیدوارم در همین حد تونسته باشیم توجه بینندگانی که بحث رو دنبال میکردن جلب کرده باشیم. سپاسگزارم از شما، همراه شما، از همه بینندگان و همراهان برنامه ارتباط مستقیم خداحافظی میکنیم تا برنامه های بعد.

0: هشدار مسجد گوهرشاد در مشهد به دستور رضا شاه. تیر 1314. به دنبال سقوط سلطنت در روسیه تزاری و انقلاب اکتبر 1917 برابر با 1296 شمسی، در پایان جنگ جهانی اول استعمار انگلیس که در پی ایجاد دیواری برای حفاظت از مستعمرات آسیایی خود به ویژه هندوستان بود، در ایران رضاخان قزاق را که تا آن زمان در جبهه روسیه تزاری بود با یک کودتای استعماری با کارگردانی ژنرال آیرونساید انگلیسی در سال 1299 به قدرت رساند و سپس در سال 1304 به تخت سلطنت نشاند. 14 سال بعد از کودتای سوم اسفند 1299 رضا شاه در سال 1313 به ترکیه سفر کرد. وی سپس در بازگشت با صدور یک بخشنامه اقدام به رفع اجباری حجاب زنان و گذاشتن اجباری کلاه شاپو بر سر مردان کرد. تاریخ 20 ساله حسین مکی، صفحه 144 به بعد. بخشنامه مربوط به کلاه اجباری مردان نمونه ای از روش برخورد رضاخان در این زمینه است. اقدامات مشابه در ایران و افغانستان در چارچوب یک بلوک سیاسی یکی از دستورالعمل‌هایی بود که ظاهراً از منبعی واحد سرچشمه گرفته بود، یعنی استعمار انگلیس که می‌خواست در عین حفظ زیرساخت فئودالی در ایران و افغانستان برخی اصلاحات بورژوایی را برای حفظ این کشورها به جریان بیندازد و آنها را در برابر موج انقلاب‌های رادیکال و جمهوری‌های سوسیالیستی مسئول کند. کما اینکه 4 دهه بعد در ایران شاه و دربار سلطنتی در انقلاب سفید با چرخش از استعمار کهنه انگلیسی که مبتنی بر فئودالیته بود به رژیم سرمایه‌داری وابسته روی آورد. وقتی در سال 1339 در آمریکا کندی روی کار آمد، ایران 7 سال بعد از کودتای 28 مرداد بار دیگر در شرایط بحرانی بود. شاه نخست وزیری علی امینی را که باید خط اصلاحات را پیش می برد بالاجبار پس از اعتصاب و قیام معلمین در اردیبهشت 1340 پذیرفت، اما 14 ماه بعد او را برکنار کرد و خودش در اجرای خواسته های آمریکا عهده‌دار پروژه اصلاحات ارضی تحت عنوان انقلاب سفید گردید.
1: اما در زمان رضا شاه خود او بزرگترین فئودال ایران بود و کاری به زیر ساختهای فئودالی نداشت و زمین ها به ویژه زمین های حاصلخیز شمال کشور را تحت عنوان املاک سلطنتی با زور و اجبار تصاحب می کرد و به دست آوردن املاک و مستقلات را به سرکردگان ارتش خود نیز توصیه می کرد. در این حال برای حفظ و اداره کشور به ویژه در شهرها که پایگاه بورژوازی و خرده بورژوازی شهری بود، اصلاحات اداری و قضایی لازم بود، به شرط اینکه به هیچ اصلاح سیاسی از جنس و سنخ آزادی‌های سیاسی که دستاورد انقلاب مشروطیت ایران بود منجر و منتهی نشود. کارگردان اصلاحات اداری و بورژوایی محمد علی فروغی، مهره کهنه‌کار انگلیس در مقام نخست وزیر رضا شاه بود که با تیم انگلیسی خود کارها را پیش می برد. فروغی همان کسی است که در تبعید رضاخان از ایران در شهریور 1320 و روی کار آوردن محمد رضا شاه در ارتباط با سفارت انگلیس نقشه کلیدی داشت. رضا شاه در عین اینکه به خاطر جبر زمان اصلاحات اداری و بورژوایی را که انگلیس خواستار آن بود پذیرفته بود، اما آزادی سیاسی خط قرمز عبور ناپذیر استبداد رضا شاهی در تمام دوران سلطنت او بود. به همین خاطر پایه های فئودالیسم نیز دست نخورده باقی ماند. کما اینکه عموم ملیت ها از هموطنان عرب در خوزستان تا بلوچستان و کردستان و لرستان تحت شدیدترین سرکوب قرار گرفتند. این در حالی بود که قرارداد نفت دارسی در سال 1312 با هیاهو و جنجال تبلیغاتی بیش از 30 سال دیگر به سود استعمار انگلیس تمدید شد. اگر ارتجاع و استعمار بر سر راه انقلاب مشروطیت ایران قرار نمی گرفتند و آن را سرکوب و ریشه‌کن نمی کردند، بدیهی است که انقلاب در جریان تکامل خود بزرگ مالکی و رژیم فئودالی را برمی انداخت. اما رضاخان با دیکتاتوری تمام عیار و کشتار وسیع مأموریت خود را پیش برد.
0: کشتار در مسجد گوهرشاد مشهد بر سر تحمیل لباس و کلاه اجباری تحت عنوان تمدن غرب، که البته در همه حال آری از هر گونه آزادی سیاسی بود، یکی از همان محصولات استبداد سیاه سلطنتی رضاشاهی است. تنش‌های منتهی به قتل عام در مسجد گوهرشاد مشهد از نیمه تیر 1314 آغاز شد. روز 19 تیر به بازداشت معترضان و سخنرانان رسید. شامگاه 20 تیر دستور قتل عام و حمله نظامی با شیپور جنگی نیروهای ارتش رضاخانی در مورد معترضانی که در مسجد گوهرشاد مرکز اعتراضها تحصن کرده بودند به اجرا درآمد و کشته و مجروح بسیار بر جا گذاشت. قتل عام در روز 22 تیر ماه به اوج رسید و نیروهای لشکر شاه با مستقر کردن قبضه های مسلسل در سردرهای مسجد گوهرشاد و مستقر کردن توپخانه در خیابان تهران روبروی حرم و مسجد گوهرشاد به کشتار ادامه دادند و شمار بیشتری در اثر شلیک نیروهای سرکوبگر جان باختند و اجساد آنها در قبرهای جمعی در مشهد دفن شد. جالب این که اسدی نایب التولیه ی آستان قدس و حرم امام رضا نیز در آن زمان مخالف این سرکوب بود و از این رو بر کنار و بعداً به دستور شاه اعدام شد. دستگاه نظامی رضاخان اسدی را مسئول بلوا و اختشاش معرفی کرد. نکته دیگری که قابل توجه است، موضع خمینی در جریان آن قتل عام.
1: خمینی که در سال 1313 مدعی اجتهاد بود، در جریان قتل عام مسجد گوهرشاد مطلقاً سکوت کرد. در کتاب خلاصه تاریخ ایران نوشته دکتر عبدالعلی معصومی در این مورد آمده است: خمینی در وقایعی مثل تصویب قانون سرکوبگرانه سال 1310، سرکوب و قتل آزادیخواهان توسط رضاشاه و کشف یا برداشتن اجباری حجاب و اقدامات سرکوبگرانه برای پیشبرد آن سکوت کرد و تسلیم و سازش و کنج عافیت گزیدن را ترجیح داد. در واقعه مسجد گوهرشاد در سال 1314 نیز که به دستور رضاشاه قزاقان جنایتکار به سوی مردم آتش گشودند و دست کم 2000 تن را کشتار کردند، باز هم خمینی نسبت به این جنایت بزرگ در سکوت کامل به سر برد.

0: خمینی در کتاب کشف الاسرار خود با ترس و زبونی هرچه تمامتر نوشت: روحانیون هیچ وقت نخواستند اساس حکومت را به هم بزنند و اگر گاهی هم با شخص سلطانی مخالفت کردند، مخالفت با همان شخص بوده از باب آنکه بودن او را مخالف صلاح کشور تشخیص داده اند، وگرنه با اصل و اساس سلطنت تا کنون از این طبقه مخالفتی ابراز نشده است.
1: قتل عام مردم مشهد در مسجد گوهرشاد آنچنان فجیع و غیرقابل انکار بود که بعدها برخی مقامات دیکتاتوری سلطنتی هم به آن اذعان کردند. از جمله تیمسار شاهنشاهی حسین فردوس در کتاب ظهور و سقوط پهلوی صفحه 68 به بعد برخی از گزارش‌های یکانهای نظامی دخیل در کشتار را منتشر کرد که ابعاد کشتار را نشان می‌دهد. در نقطه مقابل لباس و بی‌حجابی اجباری رضاخان قزاق، در تاریخ معاصر ایران خمینی و خامنه‌ای قرار می‌گیرند که به نحوی فوق متناقض حجاب اجباری را برای حفظ پایه‌های دیکتاتوری دینی علم کردند. هدف از دجالگری رژیم ولایت فقیه تحت عنوان عفاف و حجاب و گشت ارشاد و نهی از منکر از روز اول چیزی جز سرکوب نبوده و نیست. رژیم به این وسیله می خواهد از بالا گرفتن خیزش ها و مطالبات برحق مردم جلوگیری کند.
2: کودک فکر بشه، خوب باید کم بشه، کودک فکر.

سلام. وقتی از راه دشوار آزادی حرف میزنیم منظورمون راهی نیست که امروز و دیروز شروع شده باشه ها. منظورمون راهیه که مسافرانش از 120 سال پیش قدم در اون گذاشتن. تازه 120 سال هم نه، بیشتر از اون. اون لحظه‌ای که میرزا رضای کرمانی با انگشت اشارش ماشه تپانچش رو لمس کرد و گلوله‌ای به داغی خشم یک ملت از جان لوله خارج شد و جان ناصرالدین شاه رو گرفت، سفر تاریخی ما در راه دشوار آزادی هم یه جورایی شروع شد. از اون روز تا الان 130 سال گذشته، اما راه دشوار آزادی هنوز ادامه داره و هر روز رهروی تازه قدم در این راه میزنه. ما تو این 130 سال ایستگاه‌ها و پیچ‌ها و گردنه‌ها و تنگه‌های زیادی رو پشت سر گذاشتیم، اما چند ایستگاه یا بهتر بگیم چند تا فرصت عجیب و غریب و استثنایی داشتیم که اگر میشد و اگر میذاشتن راه دشوار آزادی به مقصد رسیده بود. نذاشتن. ارتجاع و استعمار این فرصت‌های تاریخی رو از دست مردم ایران دزدیدن و راه رو منحرف کردن. منظورم از این فرصت‌های تاریخی چیه؟ کدوم ایستگاه ها رو میگم؟ بله، الان عرض میکنم. اولیش اینجا بود، انقلاب مشروطه. به به، عجب انقلابی، عجب خیزشی. تصور کن یک ملت اسیر، ملتی که تو فقر و بیسوادی و ستم دست و پا میزنه، یک باره بلند میشه و گرد و خاک سالیان رو از رخت و لباسش میتکونه. ملتی که تا دیروز رعیت پادشاه بود، حالا اومده وسط میدون، خواسته و فریادش رو از لوله سلاح ستارخان و باقرخان شلیک کرده تو صورت پادشاه ستمگر قاجار و حامیان استعماریش در انگلستان و روسیه. حرفش چی بوده؟ آقا عدالت خونه میخوام، مجلس میخوام، دوره بردگی و رعیت بازی و این حرفا تموم شده، حالا منم هستم پادشاه مطلق العنانی که هر غلطی میخواد بکنه دیگه نداریم. پادشاه باید مشروط باشه. مشروط به چی؟ به مجلس، به مردم. عجب تو دهنی تاریخی و جانانهی بود به شاه وابسته و آخوندهای درباری. فرصت که گفتم یعنی همین، یعنی ایستگاهی بود که اگر میذاشتن و منحرفش نمی کردن، در گام بعدی بساط پادشاهی رو جارو می کرد و حاکمیت رو به دست مردم ایران می داد. اما چه کردن باهاش؟ هیچی. محمد علی شاه با حمایت روسیه مجلس نوپا رو به توپ بست و آخوندی به نام شیخ فضل الله نوری هم گفت مشروط و این حرفا نداریم، مشروعه داریم. جنگ در گرفت، بالا و پایینی داشت. ستارخان از محله امیرخیز تبریز بلند شد، جنگید، بیرق سفید تسلیم رو پایین انداختن و پرچم سرخ مقاومت رو بلند کرد. محمد علی شاه رو فراری دادن و شیخ فضل الله رو هم تو میدون توپخونه آویزون کردن. بهار پیروزی اما نیومده به خزون نشست. چطوری؟ رهبرای اصلی انقلاب و یکی یکی از دور خارج کردند. ستارخان رو با نامردی از دور خارج و زمینگیر کردند. بقیه رهبرای اصلی انقلاب و مثل میرزا کوچک خان و کلونل پسیان و خیابانی رو هم با لشکرکشی شهید کردند و یک قزاق بی سر و پای مزدور بیگانه رو با سرکوب کامل انقلاب مشروطه به تخت سلطنت نشوندن و دوباره برگشتیم به نقطه صفر. چطوری؟ خیلی هم ساده نبود، اما ارتجاع و استعمار بالاخره انجامش دادن. داستان اینطوری بود که دربون سابق سفارت هلند و قزاق بی سر و پایی که تو انقلاب مشروطه تیربارچی قوای سرکوبگر بود رو مأمور اجرای یک کودتا کردن. کودتای سوم اسفند 1299. بله، رضاخانی که شاه پرستا بهش میگن پدر ایران نوین، کسی نبود جز یک قزاق کودتاچی
که مأموریتش ریشه کن کردن همه جوانهایی بود که بعد از انقلاب مشروطه تو خاک استبداد زده ایران رویده بود. ایران داشت با ریه های انقلاب مشروطه تنفس رو تجربه می کرد که رضا خان اومد و با اون کودتا نفسش رو قفس کرد. وقتی سردار سپه بود، سر کرنل تقی خان پسیان و میرزا کوچک خان رو برید و سر شیخ محمد خیابانی رو زیر آب کرد. بعد هم که شاه شد و کشت و قلم شکست و نفس برید، زمین ها رو تصاحب کرد، ثروت های مردم ایران رو غارت کرد و یک مانع 57 ساله رو در راه دشوار آزادی پیریزی کرد. اینطوری بود که دومین فرصت تاریخی مردم ایران برای آزادی هم از دست رفت. حالا بریم به ایستگاه بعدی، بریم به شهریور 1320. متفقین ایران رو اشغال کردند و رضا خانی که گماشته انگلیسی ها بود به جرم همنوایی با هیتلر از ایران اخراج شد. باز هم فرصتی بود تا مردم ایران بتونن کار سلطنت رو یکسره کنن و مسیر جدیدی رو در پیش بگیرن، اما باز هم دست های استعمار اون پشت مشتا مشغول شدن و پسر رضا شاه رو به جای پدر به سلطنت گماشتن. باز لحظه ویژه‌ای در تاریخ معاصر بود که اگر یک نیروی متشکل انقلابی در تهران بود، میتونست در اون لحظه وارد صحنه بشه و دیکتاتوری پهلوی هرگز نمیتونست ادامه پیدا کنه. اما حیف از این که پس از سالهای سرکوب خونین رضاخانی و شهادت سردارانی همچون میرزا کوچک خان و کلونل پسیان، عرصه سیاسی ایران فاقد چنین نیرویی بود و در نتیجه محمد علی فروغی عامل انگلیس ها اومد و به فرمانده اربابانش پسر رضا شاه به تخت ظلم و بیداد و دیکتاتوری نشوند. پسری که تا 28 مرداد 1332 یک دوره لرزان و دلنگون و پرشکاف رو پشت سر گذاشت. اما سرانجام حاکمیتش رو با حمایت استعمار تثبیت کرد و مردم ما یک مرحله و یک فرصت دیگر رو از دست دادن. کودتای 28 مرداد 1332 ایستگاه و بزنگاه بعدی بود. این مرد به عنوان یک چهره ملی مردمی و آزادیخواه برای اولین بار در تاریخ ایران یک دولت ملی تشکیل داد. دولتی که تونست نفت رو ملی کنه و یک همبستگی بی‌نظیر تاریخی رو در بین مردم ایران به وجود بیاره. حالا راستی راستی فرصتی فراهم شده بود که مردم ایران بتونن اون چه رو که در جریان انقلاب مشروطه به دست آورده بودن احیا کنن و اهرم‌های حاکمیت رو در دست بگیرن. اما مگه گذاشتن؟ این بار انگلیس و آمریکا با یک کودتای خائنانه دولت دکتر مصدق رو سرنگون کردند و با همدستی آخوندهای مرتجع و مشتی اراذل و اوباش مزدور شاه رو به قدرت برگردوندن. مصدق محاکمه و تبعید شد و یک دوران دیگه از اختناق و سرکوب بر ایران حاکم شد، دورانی که در موردش گفتن در مزار آباد شهر بی تپش نای جغدی هم نمی آید به گوش. به نظر شما اگر مصدق بزرگ یک نیروی نظامی وفادار با پشتوانه تشکیلاتی داشت که تا آخرش برای دفاع از دستاوردهای اون و مردم ایران می ایستاد، آیا شاه و اجنبی می تونست با یک کودتا با مشتی لات و لومپن چماق به دست مثل شعبان بیمخ تنها حکومت ملی تاریخ معاصر مردم ایران رو سرنگون بکنه؟ هم نمی آید به گوش. به نظر شما اگر مصدق بزرگ یک نیروی نظامی وفادار با پشتوانه تشکیلاتی داشت که تا آخرش برای دفاع از دستاوردهای اون و مردم ایران می ایستاد، آیا شاه و اجنبی می تونست

0: ایستگاه بعدی بهمن 57 بود. از خون مجاهدین و فدایی ها که برای آزادی و حاکمیت مردمی بلند شده بودند و سلاح به دست گرفته بودند، سیلاب ها برخاست و حکومت 57 ساله پهلوی دفن شد. باز هم فرصتی فراهم بود تا مردم ایران بتونن سرنوشت خودشون رو در دست بگیرن، اما شاه رهبران واقعی انقلاب یعنی مجاهدین و فدایی ها رو اعدام کرده بود یا همگی در زندان بودن. نتیجه این شد که یه موج سوار حرفه‌ای به نام خمینی از راه رسید و رو سر انقلاب ضد سلطنتی یک عمامه گذاشت و رنج و خون مردم ایران رو قبضه کرد. استعمار هم با زد و بند و قول و قرارهای پشت پرده راه رو برای خمینی هموار کرد. این هم یکی دیگه از فرصت‌های تاریخی بود که از دست رفت. خب خیلی سخت و ناگواره، مگه نه؟ حالا سوال اینه که آخه چرا با وجود چنین بزنگاه‌هایی تو تاریخ ایران اما همیشه با فرصت‌های از دست رفته مواجه بودیم و این راه هر بار دشوارتر و دشوارتر شده؟ جوابش ساده است. آخه در برابر مثلث شوم شاه و شیخ و استعمار باید یک سلاح کارا داشته باشی. آخه مردم هم باید برای خودشون سازمان و سامانی داشته باشن. باید رهبری باشه که پای کار بمونه و قیمت بده. یک ارتش جانباز و میهنی داشته باشه. باید زنا و مردایی باشن که به عنوان سرباز واقعی نهضت تک تکشون عقیده و مرام و خلاصه ایدئولوژی داشته باشن که توی تندباد حوادث و توی کمینگاه‌های سیاسی دوون بیارن و میدون رو ترک نکنن و بی چشم داشت و با فدای تمام هستیشون فداکاری کنن. تو ایستگاه‌های قبلی چنین بازوی توانمندی وجود نداشت، چنین تشکیلات منسجم و کارایی وجود نداشت. حالا ما ایم و یکی دیگه از همون ایستگاه‌ها که اگه حواسمون نباشه دوباره و چند باره همون بلا به سرمون میاد.
1: مسعود رجوی، 11 اسفند 1404، جنگ جنگ ها و آزمایش آزمایشات برای پایان 100 سال استبداد و خجسته میلاد آزادی و جمهوری دموکراتیک. خامنه ای مرد، خلق زنده می شود، به شرط اینکه نگذاریم محصول رنج و خون و مقاومت 47 ساله در برابر شیخ خونریز و رژیم ولایت فقیه را دنبالچه شاه ستمگر و فاشیسم سلطنتی سرکوبگر به سرقت ببرد.
0: حالا ماییم و رژیم فرسوده‌ای که جز با قیام سازمانی یافته و آتش خشم مردم ایران سرنگون نمیشه. رژیمی که 1000 تا شهر موشکی هم داشته باشه جلوی شهرهای شورشی ایران نمیتونه دووم بیاره. خلاصه این که راه دشوار آزادی به گردنه ای رسیده که عبور از اون و فتح قله دست خودمونه.
2: تعهد من پیمانی است ناگسستنی برای آزادی همه مردم ایران، از هر ملیت و هر مرام، هر عقیده و با هر دین و هر آیین. تعهد من دفاع از آزادی و شرف و استقلال ایران رو در روی هر گونه دیکتاتوری و وابستگی است، آن هم در راهی پرپیچ و خم با 7 خانی از ابتلا و سختی ها. اما چه باک، ما بر این پیمان ایستاده ایم.
0: مسافر چشم براهی های من بیگاهان از راه بخواهد رسید. ای همه امیدها، مرا به برآوردن این بام نیروی دهید.

از خیابان‌های ایران صدایی به گوش می‌رسد. زمان تغییر فرا رسیده است. تحولات تیک تاک ساعت تاریخ هستند. چرخنده‌ها می‌چرخند بر محور اراده و ایمان و رزم و مقاومت انسان. و ایران با حنجره فرزندان شورشگرش زمان تغییر را فریاد می کند. شمارش معکوس با ضرباهنگ شتابان خبر از نزدیک شدن آن تحول عظیم را می دهد. سیمای آزادی تصویرگر لحظه های انقلاب دموکراتیک مردم ایران. در زمان تغییر با تلویزیون ملی ایران همراه باشید.

0: مسعود رجوی 21 تیر 1405. کینگ مجتبی حاصل همه تجمعات و جنازه گردانی با شعارهای انتقام انتقام را برای تنور جنگ و حفظ هژمونی خودش می‌خواست. تکرار می‌کنیم که بچه خامنه‌ای مثل بچه شاه ادامه جنگ را می‌خواهد. اینان خوب می‌دانند که بدون جنگ آینده و شانسی ندارند. هر بلایی بر سر ایران و مردم ایران بیاید برای آنها هیچ اهمیتی ندارد. بچه شاه و شیخ فقط در پی کسب قدرت و حفظ قدرت به هر قیمت هستند. سلطنت و ولایت و دیگر هیچ. مجاهدین و مقاومت ایران صلح و آزادی می خواهند و آن را در 61 سال با پاک بازی و رود خروشان خون شهیدان ثابت کردند. لازمه صلح و آزادی و استقلال، پرداخت بهای تمام عیار برای قیام و سرنگونی و انقلاب دموکراتیک و حاکمیت جمهور مردم ایران است.
1: دو حمله پی در پی و غافلگیر کننده رژیم به کشتی‌ها در تنگه هرمز در نخستین ساعات بامداد یکشنبه و شعله ور شدن مجدد جنگ همزمان با مذاکرات در عمان با شرکت قطر درباره عبور و مرور کشتی‌ها.

حملات رژیم به خاک 6 کشور عربی پس از حملات فوری آمریکا در پاسخ به حملات رژیم به کشتی‌ها. کشورهای اردن، قطر، کویت، بحرین، امارات و عمان هدف قرار گرفتند. حملات بلادرنگ آمریکا پس از دو حمله رژیم به کشتی‌ها در تنگه هرمز. بیانیه سنتکام برای پاسخ رو کردن ایران در قبال حملاتش به کشتی‌های تجاری، نیروهای آمریکا در سومین دور حملات خود به 140 هدف نظامی حمله کردند. نیروهای آمریکا به دستور فرمانده کل قوا برای کاهش توان رژیم ایران در حمله به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز بیش از 300 هدف نظامی را طی 3 شب مورد حمله قرار دادند. سازمان عملیات تجارت دریایی انگلستان در حمله موشکی سپاه پاسداران به یک کشتی باری در نزدیکی ساحل عمان، کشتی دچار آتش سوزی شد و خدمه آن به یک قایق نجات منتقل شدند. اطلاعیه های سپاه پاسداران: یک فروند کشتی مورد اصابت شلیک اخطار واقع شد. اگر دشمن تجاوز جدیدی داشته باشد، پایگاه های جدید آن در منطقه مورد هدف قرار خواهند گرفت. نیروهای هوافضای سپاه زیرساخت‌ها و تأسیسات مهم نظامی در پایگاه هوایی پرنس حسن اردن را هدف قرار دادند و مرکز فرماندهی و کنترل این پایگاه و آشیانه‌های پهبادی MQ-9 را با چند فروند موشک بالستیک در هم کوبیدند. پایگاه هوایی راهبردی آمریکا در العدید قطر هدف موشک‌های بالستیک قرار گرفت. نیروهای هوافضای سپاه مراکز پشتیبانی لوجستیکی ناوهای هواپیمابر آمریکا در بندر دغم عمان را با یک حمله سنگین و غافلگیرانه در هم کوبیدند. ارتش کویت اعلام کرد نیروهای مسلح این کشور در حال مقابله با اهداف هوایی متخاصم در داخل حریم هوایی کویت هستند. وزارت دفاع قطر اعلام کرد نیروهای مسلح این کشور حمله موشکی به خاک قطر را رهگیری کردند. وزارت کشور بحرین در بیانیه‌ای از مردم این کشور خواست به مکان‌های امن پناه ببرند. وزارت دفاع امارات در بیانیه‌ای خبر داد پدافند هوایی این کشور در حال مقابله با حملات موشکی و پهبادی هستند که از خاک ایران شلیک شدند. همشهری روزنامه تحت کنترل زاکانی شهردار دزد رژیم در تهران: انتقام حتمی است. تهدید سران کشورهای اروپایی همراه با ترامپ و نتانیاهو.

نیروی دریایی سپاه پاسداران. تنگه هرمز تا اطلاع ثانوی و تا پایان مداخلات آمریکا مسدود است. پیت هگست وزیر جنگ آمریکا: جمهوری اسلامی دست به انتخاب بدی زد و حالا تاوان آن را می‌پردازد.

0: اشاره صریح یک مهره ارشد رژیم به تهاجم مجاهدین به بیت العنکبوت خامنه ای در روز چهارم اسفند 1404، 5 روز قبل از جنگ. زهروند، کارشناس و طراح تروریسم رژیم، مشاور آخوند مصلحی، وزیر اطلاعات احمدی نژاد، سفیر سابق در ایتالیا و افغانستان و عضو کنونی مجلس ارتجاع. زهروند در سال 78 می‌خواستند حمله کنند به بیت، مثل همین اتفاقاتی که در همین قبل از کشته شدن حضرت آقا عملیات داشتند برای حمله به بیت رهبری.
1: من 78 هم باز اینجا شاهد بودم چه اتفاقی افتاد. شما اینا رو درست کردید، می‌خواستن حمله کنن به بیت تو 78، مثل همین اتفاقاتی که داشتن در همین قبل از شهادت حضرت آقا عملیات داشتن برای حمله به مثلا بیت رهبری. اینو می‌خوام بگم، این رو باید ما یه بار آقا انتظار داشت از اینا یه تجدید نظری ببینه، یه جنبندی بگه. آقا موهات سفید شد دیگه، ما که این همه مدارا کردیم که بردید خوردید چیزی نگفتیم، باز صبوری کردیم که شاید متوجه شید، نشدن. الان هم بحث اینه، من به اعتقادم این هستش که این تفکر متاسفانه اولیگارشیک ساده عبور از انقلاب رو تو دستور کار داره. من شما دارم کودتا نرم، عبور از انقلابه، در حالی که امروز انقلاب خودش نشون داد. ببینید شهادت آقا به نظر من نقطه عطف شد و امروز هم مردم رأی خودشون رو دادن، دیروز رأی خودشون رو دادن، این چند روز دادن، 130 روز 130 شب رأی خودشون رو دارن میدن و یا پای کار هستن و تا رسیدگی به این فرجام و قطعیت اولیگارشا از عرصه سیاسی کشور، به نظرم باید در میدان کماکان خیابان باشه، چون ساده کنار برو نیستن. بحثشون هم عبور از انقلابه که راستش ما میذاریم کودتا، چون این کودتا مفهومش هم با گذشته ها فرق میکنه.

0: خانم مریم رجوی، درود بر بازنشستگان به پا خواسته که امروز در کرمانشاه، شوش، اهواز، دزفول، تهران، رشت و دیگر نقاط ایران برای تأمین حداقل حقوق خود در گرمای طاقت فرسا به خیابان آمدند. آنها با شعارهای مانند فقط کف خیابون به دست میاد حقمون، جنگ افروزی کافی سفره ما خالیه، تورم و گرانی نه به جنگ و ویرانی، کارگر و معلم زندانی آزاد باید گردد، نشان دادند که قلب مشکل قصب حاکمیت مردم توسط دیکتاتوری جنگ افروز آخوندی و راه حل قیام و اعتراض است.
1: اعتراض بازنشستگان و سایر اقشار به سطوح آمده از ستم و چپاول آخوندی.
2: کارگر زندانی آزاد باید گردد.
3: امروز یک شنبه 21 تیر 1405، علارغم گرمای بالای 50 درجه خوزستان، در کف خیابان
4: علارغم گرمای 21 تیر 1405
3: علی‌رغم گرمای بالای 50 درجه خوزستان، بالای 50 درجه خوزستان در کف خیابان امروز یک شنبه 21 تیر ماه 1405 در کف خیابان علی‌رغم گرمای بالای 50 درجه خوزستان
4: امروز
3: یک شنبه در کف خیابان

کشتار مسجد گوهرشاد در مشهد به دستور رضا شاه، قتل عام در 22 تیر 1314، کشتار در مسجد گوهرشاد مشهد بر سر تحمیل لباس و کلاه اجباری تحت عنوان تمدن غرب، که البته در همه حال عاری از هر گونه آزادی سیاسی بود، یکی از همان محصولات استبداد سیاه سلطنتی رضا شاهی است. تنش‌های منتهی به قتل عام در مسجد گوهرشاد مشهد از نیمه تیر 1314 آغاز شد. روز 19 تیر به بازداشت معترضان و سخنرانان رسید. شامگاه 20 تیر دستور قتل عام و حمله نظامی با شیپور جنگی نیروهای ارتش رضاخانی در مورد معترضانی که در مسجد گوهرشاد مرکز اعتراضها تحصن کرده بودند به اجرا درآمد و کشته و مجروح بسیار بر جا گذاشت. قتل عام در روز 22 تیر ماه به اوج رسید و نیروهای لشکر شاه با مستقر کردن قبضه‌های مسلسل در سردرهای مسجد گوهرشاد و مستقر کردن توپخانه در خیابان تهران روبروی حرم و مسجد گوهرشاد به کشتار ادامه دادند و شمار بیشتری در اثر شلیک نیروهای سرکوبگر جان باختند و اجساد آنها در قبرهای جمعی در مشهد دفن شد. پخش در پایان اخبار.

0: کهکشان مقاومت ایران 1405، دومین روز گرد همایی ایران آزاد در پاریس، 31 خرداد 1405.
1: سخنرانی های جنرال جیمز جونز، مشاور امنیت ملی رئیس جمهور آمریکا 2009-2010، فرمانده پیشین ناتو. باب بلکمن، نماینده پارلمان انگلستان، رئیس مشترک کمیته بین المللی پارلمانترها برای ایران دموکراتیک. دیوید جونز، وزیر برگزیت در دولت انگلستان 2016-2017، وزیر ویلز 2012-2014. اهدای بیانیه 3000 شخصیت از 5 قاره و 55 کشور جهان در حمایت از دولت موقت جمهوری دموکراتیک بر اساس برنامه 10 ماده‌ای به خانم رجوی از سوی هیئت نمایندگان پارلمان انگلستان.

باب بلکمن. تا کنون بیش از 3000 پارلمانتر در سراسر جهان، سران پیشین کشورها و شخصیت‌های برجسته از دست کم 55 کشور در 5 قاره جهان بیانیه مشترک را در حمایت از مبارزه مردم ایران برای آزادی و در استقبال از تشکیل دولت موقت شورای ملی مقاومت امضا کردند. دموکراسی در ایران توسط کسانی محقق نخواهد شد که به دنبال به ارث بردن قدرت به عنوان یک حق خانوادگی هستند یا برای بازگرداندن دیکتاتوری دیگری به قدرت‌های خارجی وابسته‌اند.

0: authority to rule the country, but violence, executions, and other pressures.
1: When it comes to human rights issues, we have seen that in recent times, over 3,000 international figures signed a declaration that condemning the executions in Iran and supporting the democratic alternative and the roadmap presented by Mrs. Maryam Ajabi. How do you perceive this statement, and what do you think is the importance of this statement?
0: This statement is just in support of human rights, and human rights, this is a foundation of a justice society. And also Madame Maryam Rajavi's 10-point plan is not just a political idea, but this is a universal principle that underlines the democratic society. And also me as a Polish citizen, lawyer, and former president of European Bar Federation, the organization of bars, European bars and lawyers, I strongly support this democratic plan because it is about rule of law, freedom of expression, freedom of belief, gender inequality. So every European citizen who believes in justice supports this 10-point plan.
1: One of the key factors of the 10-point plan is independent judiciary in Iran's of tomorrow. As a lawyer, as someone who has actually been studying the cases like this and practicing law for many years, what is the importance of having an independent judiciary in a country like Iran?
0: So independent judiciary guarantees the rule of law, and the rule of law is not for courts, it's not for lawyers, but this is for citizens. So the judges who makes a decision in a citizen's case has to be independent and has to be free of any political constraints, and only this guarantees the rule of law.
1: You have participated in many events of the Iranian resistance, especially in the conferences regarding women's rights. On the International Day of Women's Day on 8th of March. How do you see the role of women inside the Iranian resistance in particular and in general in Iran's fight for democracy?
0: I see it as a very significant contribution to the future democracy in Iran, and I think what the women experience in Iran happens at devastating level. I have not heard of such actions that have been undertaken by the Iranian regime towards women in other parts of the world.
1: So if you want to send a message to the Iranian people who will be watching this interview, what would that be?
0: As you know, I come from Poland, and Poland was one also ruled by authoritarian government. And we believed in freedom, and we believe that dream may come true. And this hope was stronger than fear. And our movement in Poland also started from the movement in shipyards and factories, and then became national movement. And I would like to say, never lose hope. And us European citizens from democratic countries, we support you and we believe in you.
1: Thank you very much for this interview.
0: Thank you.
2: بینندگان عزیز، توجه شما را به ادامه اخبار جلب می‌کنیم.
3: دونالد ترامپ 21 تیر در یک مصاحبه تلفنی با NBC گفت تنگه هرمز باز است. ما دیشب آنها را به شدت بمباران کردیم. آنها افراد بسیار بسیار شروری هستند. ما روز قبل با آنها جلساتی داشتیم. آنها دیروز با یک توافقی موافقت کردند. توافقی فوق‌العاده برای ما. بدون برنامه هسته‌ای، بدون این، بدون آن، بدون هیچ چیز دیگر و در همه زمینه‌ها تسلیم شدند و بعد از آن اتاق را ترک کردند و سپس در عرض یک ساعت آنها یک پهباد به سمت یک کشتی پرتاب کردند.
4: It's open. We bombed the hell out of them last night. They're very, very evil and sick people. We had meetings with them for the last. They agreed to a deal yesterday, a perfect deal for us. No nuclear, no this, no that, no nothing. They gave up everything. Mm-hmm. And then after that, they left the room. And then within an hour, they launched a drone at a ship.
2: در حالی که تا آخرین ساعت شنبه شب خبرهای مربوط به مذاکرات در عمان با شرکت عراقچی و نماینده‌ای از قطر بر سر عبور و مرور کشتی‌ها در تنگه هرمز و پایان دادن به بحران و درگیری روزهای قبل در کانون توجه رسانه‌ها و ناظران اوضاع قرار داشت، در نخستین ساعت بامداد یک شنبه با حمله ناگهانی سپاه پاسداران به یک کشتی در سواحل نزدیک به عمان و سپس دومین حمله به کشتی دیگری در تنگه هرمز، دور جدیدی از درگیری رژیم و آمریکا شروع شد.
5: فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام اعلام کرد نیروهای آمریکا دور دیگری از حملات هدفدار در ایران را آغاز کردند. این حملات پس از آن صورت گرفت که سپاه پاسداران به کشتی باری گالکسی با پرچم قبرس که در حال عبور از تنگه هرمز بود حمله کرد. در جریان حمله به این کشتی، یک خدمه غیر نظامی این کشتی ناپدید شده است و این شناور به دلیل آتش سوزی در داخل کشتی و آسیب قابل توجه به بخش موتورخانه قادر به ادامه مسیر نیست. بیانیه سنتکام می‌افزاید جمهوری اسلامی پس از آنکه بابت حملات پیشین به کشتی‌های تجاری مورد حسابرسی قرار گرفته بود، بار دیگر فرصتی برای نشان دادن پایبندی به تفاهم‌نامه موجود دریافت کرده بود، اما دوباره از این فرصت استفاده نکرد. سنتکام در اطلاعیه دیگری از حمله به 140 هدف نظامی در سومین دور حملاتش علیه اهدافی در ایران خبر داد و اعلام کرد سومین دور حملات این هفته علیه جمهوری اسلامی را روز 11 ژوئیه تکمیل کرده است. حملاتی که برای حسابرسی از نیروهای جمهوری اسلامی به دلیل حمله به یک کشتی تجاری دیگر در تنگه هرمز انجام شد. در این عملیات نیروهای آمریکا با استفاده از مهمات هدایت شونده که از جنگنده‌های مستقر در خشکی و دریا، پهپادها و شناورهای نیروی دریایی شلیک شدند و موازی موشکی و پهپادی، توانمندی‌های دریایی، انبارهای مهمات، شبکه‌های ارتباطی و مراکز مراقبت ساحلی را هدف قرار دادند. سنتکام افزود نیروهای آمریکا طی سه شب حمله در این هفته به دستور رئیس جمهور ترامپ بیش از 300 هدف را برای کاهش توان جمهوری اسلامی در حمله به دریانوردان غیرنظامی و کشتی‌های تجاری که آزادانه از تنگه عبور می‌کنند هدف قرار دادند. سازمان عملیات تجارت دریایی انگلستان روز یکشنبه اعلام کرد خدمه یک کشتی باری در نزدیکی ساحل عمان که به دلیل حمله موشکی سپاه پاسداران دچار آتش‌سوزی شد، شناور را ترک کردند و به یک قایق نجات منتقل شدند.
6: سپاه نیوز 21 تیر خبر داد نیروی دریایی سپاه پاسداران با صدور اطلاعیه‌ای ضمن اعلام اینکه یک فروند از کشتی‌ها که با خاموش کردن سامانه‌های خود امنیت دریایی را به مخاطره افکنده بودند مورد اصابت شلیک اخطار واقع و متوقف شدند، هشدار داد اگر دشمن به بهانه این حادثه که خود مسبب آن بوده است خطایی کند و تجاوز جدیدی علیه ما داشته باشد با شدت پاسخ داده خواهد شد و پایگاه‌های جدیدی از دشمن در منطقه مورد هدف قرار خواهد گرفت. سپاه پاسداران در اطلاعیه دیگری اعلام کرد نیروهای هوافضای سپاه، زیرساخت‌ها و تأسیسات مهم نظامی در پایگاه هوایی پرنس حسن اردن را هدف قرار دادند و مرکز فرماندهی و کنترل این پایگاه و آشیانه‌های پهپادهای MQ-9 را با چند فروند موشک بالستیک در هم کوبیدند. سپاه پاسداران همچنین اعلام کرد در پاسخ به ادامه حملات آمریکا به پایگاه‌های ساحلی، نیروهای مسلح علاوه بر اصابت و متوقف سازی دومین شناور متخلف در تنگه هرمز، پایگاه هوایی راهبردی آمریکا در عدید قطر در مرحله دوم عملیات مقابله به مصر هدف موشک‌های بالستیک قرار گرفت و مرکز تعمیرات و نگهداری جنگنده ها و مرکز فرماندهی این پایگاه در هم کوبیده شد. سپاه پاسداران در چهارمین بیانیه خود اعلام کرد نیروهای هوافضای سپاه در سومین مرحله از پاسخ به تجاوز ارتش آمریکا مراکز پشتیبانی لوجستیکی ناوها و سکوهای سوختگیری ناوهای هواپیمابر آمریکایی در بندر دقم عمان را با یک حمله سنگین و غافلگیرانه در هم کوبیدند.
5: ارتش رژیم نیز روز یکشنبه 21 تیر طی اعلامیه‌ای اعلام کرد در پاسخ به ادامه تجاوزات آمریکا به مناطقی از جنوب کشور، حملات پهپادی توسط ارتش به سامانه پاتریوت، انبار مهمات و سایت رادار ارتش آمریکا در کویت انجام شد. همچنین در موج دیگری از حملات پهپادی ارتش، سامانه ارتباطی و سایت راداری ارتش آمریکا در بحرین هدف قرار گرفت.
6: به گزارش CBS با شروع حملات آمریکا به اهدافی در خاک ایران، ارتش کویت اعلام کرد نیروهای مسلح این کشور در حال مقابله با اهداف هوایی متخاصم در داخل حریم هوایی کویت هستند. همزمان وزارت دفاع قطر نیز اعلام کرد نیروهای مسلح این کشور حمله موشکی به خاک قطر را رهگیری کردند. وزارت کشور بحرین نیز در بیانیه از مردم این کشور خواست که به مکانهای امن پناه ببرند. وزارت دفاع امارات در بیانیه خبر داد پدافند هوایی این کشور در حال مقابله با حملات موشکی و پهپادی هستند که از خاک ایران شلیک شدند.
5: قطر اعلام کرد با شدیدترین عبارتها حملات رژیم ایران به خاک خود و دیگر کشورهای عربی را محکوم می‌کند. در بیانیه وزارت خارجه قطر آمده است قطر مسئولیت کامل قانونی این حملات و عواقب و پیامدهای ناشی از آن را متوجه جمهوری اسلامی می‌داند. دولت قطر حق کامل خود را برای پاسخ طبق قوانین بین‌المللی محفوظ می‌دارد و همه اقدامات لازم را برای حفاظت از حاکمیت، امنیت، تمامیت ارضی و شهروندان خود اتخاذ خواهد کرد.
3: وزارت خارجه عمان یک شنبه 21 تیر سفیر رژیم ایران در مسقط را در اعتراض به حملات پهپادی به این کشور احضار و یک یادداشت اعتراضی به وی ابلاغ کرد. عمان اعلام کرد یادداشت اعتراضی به دیپلمات رژیم ایران تحویل داده شد که در آن نارضایتی مسقط از این اقدامات غیر مسئولانه ابراز شد و از رژیم ایران خواسته شد که به اصول حاکمیت کشورها، حسن همجواری و عدم مداخله در امور داخلی کشورها پایبند باشد.
2: مات ویتاکر، سفیر آمریکا در ناتو در مصاحبه با فاکس نیوز گفت رژیم ایران دچار اشتباه محاسباتی شده است. پس از حملاتی که به کشتیرانی در تنگه هرمز صورت گرفت، پاسخ ما نه یک پاسخ کوچک، بلکه با 90 حمله به اهداف نظامی بود. این نشان می‌دهد که آمریکا در این زمینه جدی است. سفیر آمریکا در ناتو افسود ایران تلاش می‌کند به میز مذاکره بازگردد، اما این همان جایی است که رئیس جمهور ترامپ تمام برگ‌های برنده را در دست دارد و به حرکت خود از موضع قدرت ادامه می‌دهد.
7: You know, by returning fire not only a little bit, but 90 strikes to military targets after the attacks to shipping in the strait, it really demonstrates, I think, the United States is serious about this. And obviously, Iran is trying to come back to the table and negotiate. But, you know, this is where President Trump continues to hold all the cards in this situation and will continue to come from a position of strength.
2: فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا سنتکام عصر یکشنبه اعلام کرد تنگه هرمز برای همه شناورهایی که در پی تردد قانونی از این آبراه بین المللی هستند باز است. نیروهای آمریکایی برای اطمینان از حفظ آزادی ناوبری به رغم تجاوز، آزار و اذیت، تهدیدها و اعلانهای مستبدانه و بی اساس رژیم ایران در موقعیت و آمادگی لازم قرار دارند. رژیم ایران تنگه را کنترل نمی کند و عبور و مرور جریان دارد. قالیباف رئیس مجلس ارتجاع و رئیس هیئت مذاکره کننده رژیم یک شنبه 21 تیر در حساب ایکس خود نوشت دوران توافقات یک طرفه به پایان رسیده است. به شما گفته بودیم به قول و تعهداتتان عمل کنید وگرنه باید بهایش را بپردازید. بقایی سخنگوی وزارت خارجه رژیم درباره سفر عراقچی به عمان و مذاکرات وی درباره تنگه هرمز گفت در این گفتگوها که هیئت‌های حقوقی و فنی دو کشور نیز حضور داشتند، در خصوص تأمین امنیت و ایمنی کشتیرانی در تنگه هرمز با رعایت حقوق حاکمیتی دو کشور ساحلی و حقوق بین الملل قابل اعمال و نیز با توجه به مفاد بند 5 یادداشت تفاهم اسلام آباد بحث و تبادل نظر شد. جمهوری اسلامی تأکید دارد که تنظیم ترتیبات اداره آتی تردد در تنگه هرمز باید با مشورت میان دو کشور ساحلی و با در نظر گرفتن تحولات چند ماهه گذشته به ویژه جنگ و پیامدهای امنیتی آن بر کشتیرانی در تنگه هرمز صورت گیرد. سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین گفت در بخشی از گفتگوها هیئتی از دولت قطر به عنوان یکی از کشورهای منطقه که در ماه‌های اخیر به عنوان میانجی مذاکرات آمریکا ایران هم ایفای نقش کرده حضور داشت. به گزارش خبرگزاری رسمی رژیم، ایرنا 20 دی پاسدار ذوالقدر دبیر شورای عالی امنیت رژیم در پیامی تهدید کرد همان گونه که قبلا اعلام کرده ایم حمله به زیرساخت‌ها مقابله به مثل خواهد شد و اسرائیل هم که پشت شرارت هاست در امان نخواهد بود. به گزارش رسانه‌های حکومتی در حمله بامداد یکشنبه ارتش آمریکا به جاسک یک پرسنل پدافند هوایی نیروی دریایی رژیم کشته شده است. سایت حکومتی فرارو بامداد یکشنبه 21 تیر از شنیده شدن صدای انفجارهای متعدد در چند استان جنوبی و جنوب غربی کشور خبر داد و نوشت شهرهای آبادان، هندیجان، ماهشهر، سیریک، کنگان، بندر دیر، اسلویه، چابهار و جاسک در کانون تازه ترین دور حملات قرار گرفتند. سایت حکومتی فرارو درباره جزئیات این حملات و انفجارها در استانهای هرمزگان و بوشهر به نقل از منابع محلی نوشت صدای انفجار در بندر عباس، جزیره قشم و شهرستان سیریک شنیده شده و این انفجارها همزمان با موج مشابهی در نوار ساحلی استان بوشهر رخ داده است. در ساعات گذشته 12 انفجار در نقاط مختلف استان بوشهر به گوش رسید که شامل 5 انفجار در بندر دیر، 4 انفجار در اسلویه و 3 انفجار در کنگان بوده است. منابع محلی همچنین از شنیده شدن صدای انفجار بامداد یکشنبه در شهرهای بوشهر، کنگان و دیر خبر دادند. فرارو افسود استانداری لرستان اعلام کرد صبح روز یکشنبه شهر ویسیان از توابع شهرستان چگنی دوباره مورد حمله هوایی دشمن قرار گرفت. فرماندار رژیم در بوشهر یکشنبه 21 تیر گفت بامداد امروز 4 نقطه از این شهرستان مورد هدف حملات دشمن قرار گرفت. مظفری افسود طی ساعت 2:45 تا 3 بامداد امروز دشمن با 10 پرتابه 4 نقطه از شهرستان بوشهر را مورد حمله قرار داد. نیویورک تایمز 21 تیر نوشت ساعاتی پیش از شروع درگیری ها عراقچی در عمان با دیپلمات ارشد این کشور دیدار کرده بود تا در مورد عبور ایمن از تنگه هرمز گفتگو کند، اما پس از پایان مذاکرات اعلام حمله به کشتی و شلیک هشدار به یک کشتی کانتینری و تأکید رژیم ایران بر این که تنگه هرمز تا پایان دخالت ایالات متحده در منطقه بسته خواهد بود، چشمانداز بازگشایی تنگه هرمز کم رنگ تر از همیشه به نظر می رسد. به گزارش CBS نیوز، مذاکرات روز شنبه عراقچی و بدر بوسعیدی وزیر خارجه عمان در پایتخت عمان به پایان رسید، اما توافقی ملموس برای مدیریت تنگه هرمز حاصل نشد. این منبع افزود هر دو طرف تمایل خود برای بازگشت به شرایط تفاهم نامه را ابراز کردند، اما اختلافات اساسی بر سر ماده 5 همچنان پابرجاست. طبق متن ماده 5 رژیم ایران متعهد شده بود عبور ایمن کشتی‌های تجاری را بدون هیچ هزینه‌ای و فقط برای 60 روز تضمین کند. ایران معتقد است کشتی‌ها باید فقط مسیر ساحلی ایران را طی کنند، در حالی که آمریکا مسیر جداگانه‌ای در امتداد سواحل عمان را پیشنهاد کرده است. همچنین ایران پس از انقضای 60 روز قصد دریافت هزینه دارد که واشنگتن آن را رد کرده است. به گزارش ABC نیوز، عراقچی با پیشنهادی از سوی عمان برای مدیریت تنگه هرمز به ایران باز می‌گردد که طبق آن مسیر جنوبی این آبراه بدون مانع فعالیت خواهد کرد، اما کشتی‌هایی که در مسیر شمالی که از آب‌های سرزمینی ایران عبور می‌کند تردد می‌کنند ملزم به دریافت تایید از تهران هستند، اما بدون پرداخت عوارض. این منابع افزودند که پیشنهادهای دیگری برای تقسیم آبراه نیز مورد بررسی قرار گرفته است. در حال حاضر مشخص نیست که آیا طرح عمان از حمایت کامل دولت ترامپ برخوردار است یا خیر، و اینکه آیا می تواند تایید رهبران ایران را به دست آورد یا خیر. به گزارش از شرق الاوسط، جوزف آن رئیس جمهور لبنان گره زدن آینده لبنان به مذاکره با رژیم ایران را رد کرد. آن به حزب الله هشدار داد اگر از همکاری برای پایان دادن به جنگ در جنوب لبنان خودداری کند، ثابت خواهد کرد که منافع ایران را بالاتر از منافع لبنان قرار می دهد. رئیس جمهور لبنان در مورد تسلیحات حزب الله گفت تا زمانی که انتخاب این حزب ایرانی باشد فایده‌ای نخواهد داشت. مسائل تنها زمانی حل خواهد شد که انتخاب آن به جای ایرانی لبنانی شود. در جریان جنگ گرگ‌ها و بالا گرفتن بحران درونی رژیم، سمسامی عضو مجلس ارتجاع اعلام کرد جمعی از نمایندگان مجلس در نامه‌ای سرگشاده به اژه‌ای با متهم کردن همتی رئیس کل بانک مرکزی به عنوان یکی از عاملان اصلی گرانسازی ارز، تشدید تورم و ایجاد نارضایتی‌های منجر به حوادث دیما خواستار برکناری فوری و تعقیب کیفری او شدند. این نامه عملکرد همتی را زمینه‌ساز بقای تلخ و آسیب‌های امنیتی اخیر کشور دانسته است. آخوند نبویان، نایب رئیس کمیسیون امنیت مجلس ارتجاع، نیز با درج عکس‌های قالیباف، عراقچی، حسن روحانی و جواد ظریف نوشت مذاکره هم نوعی جنگ است، اما نه مذاکره‌ای که دشمن با سوء استفاده از اعتماد، خوشبینی و با نگارش متن ضعیف پیروزی ما را در میدان تبدیل به شکست کند. سابقه مذاکرات ما همیشه با بدعهدی، فریب و به نفع دشمن تمام شد و فقط تجربه تلخ برای ما به یادگار گذاشت. از سوی دیگر، سایت حکومتی فرارو زیر عنوان کاسبان بحران در برابر دیپلماسی با حمله به باند رقیب آنها را اقلیتی پرنفوذ توصیف کرد و نوشت این اقلیت پرنفوذ بی اعتنا به فرسایش شدید اقتصادی و تاب‌آوری رو به افول جامعه حملات بی سابقه ای را علیه تیم مذاکره کننده تدارک دیدند. کارشکنی هایی که هدف آشکار آن مسدود کردن هر گونه مسیر تعامل و بازگرداندن سایه جنگ بر کشور است. فرارو به نقل از آخوند فاضل میبودی افسود گروهی که جلو افتاده و شعار نسل و نسازش می دهند نه دانش و معلومات سیاسی دارند و نه دنیا را می شناسند. اغلب افرادی که شعار جنگ می دهند هیچ درکی از مفهوم جنگ و خسارات آن ندارند. اکثر مردم کشور ما تحت فشار تورم قرار دارند و اگر قرار است ترک مخاصمه نشود آسیب می بینند. قطعی برق در تهران در گرمای تابستان مردم را به شدت تحت فشار قرار داده است. سایت حکومتی شرق شنبه 20 تیر از قطعی برق در برخی مناطق تهران بدون اطلاع قبلی خبر داد و نوشت امروز 20 تیر ماه برخی کاربران طی تماسی عنوان کردند که در برخی مناطق همچون محدوده ولیعصر، مطهری و قائم مقام فراهانی با قطعی برق 4 ساعته مواجه شدند. با وجود پیگیری ها از شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ تا کنون علت این خاموشی ها اعلام نشده است.
8: عبدالواز از 31 4.5 برق رفته تا الان هنوز برق نیست.
9: اینم وضعیت کوچه است.
8: آره وضعیت کوچه مونه. یعنی چندان بهتر اینجا آب چی؟ آب ما روزی حمام می‌خوایم بریم نمی‌تونیم بریم. آب فشار نداره.
9: قطعی من حالا دو ساعت یک ساعت و نیم
10: چند برق نداریم؟
9: از ساعت 4:30 الان نزدیک 5 ساعت خب ما برق نداریم تو 5 ساعت الان این مغازه سوپرمارکت خب بیچاره چیکار کنه؟
10: یک کیلو گوشت به بعد
9: بابا
10: همه
9: بالا بدیم
10: همه خراب میشه بعد
11: بزنیم یه رسیدگی نباشه وجدان یه اداره برای 10 تا اپراتور نمیذاره جوابگو باشه چرا من 40 دقیقه پشت خط بمونم تا یه اپراتور جواب پاسخ منو بده که من بگم آزادی 31
10: نمیتونست
12: بیاد الان
11: من
12: خودم
11: مریضه
12: باشه چلایی
11: کردم
12: بگرم کلاییم بنده برانده بیابونم رسیدگی نمی کنن از این به بعد ما پول برق نمیدیم بیا اینجا پولشونه بگیرم
10: من 5 ساعتی که برق ندادیم
12: زنگ زدیم
11: نداریم زنگ زدیم میگیم بیان حل میکنن بعد دو ساعت اپراتور جواب داده میگیم بیان حل میکنن بفهمم
10: بفهمم
13: مسعود رجوی 21 تیر 1405 کینگ مجتبی حاصل همه تجمعات و جنازه گردانی با شعارهای انتقام انتقام را برای تنور جنگ و حفظ هژمونی خودش می‌خواست. تکرار می‌کنیم که بچه خامنه‌ای مثل بچه شاه ادامه جنگ را می خواهد. اینان خوب می دانند که بدون جنگ آینده و شانسی ندارند. هر بلایی بر سر ایران و مردم ایران بیاید برای آنها هیچ اهمیتی ندارد. بچه شاه و شیخ فقط در پی کسب قدرت و حفظ قدرت به هر قیمت هستند، سلطنت و ولایت و دیگر هیچ. مجاهدین و مقاومت ایران صلح و آزادی می خواهند و آن را در 61 سال با پاک بازی و رود خروشان خون شهیدان ثابت کردند. لازمه صلح و آزادی و استقلال، پرداخت بهای تمام عیار برای قیام و سرنگونی و انقلاب دموکراتیک و حاکمیت جمهور مردم ایران است.
2: هموطنان گرامی، در پایان اخبار ضمن خداحافظی توجه شما را به برنامه‌ای به مناسبت سالگرد کشتار و قتل عام مسجد گوهرشاد در مشهد به دستور رضاخان قلدر جلب می‌کنیم. خدا یار و نگهدار همگی شما.

0: کشتار مسجد گوهرشاد در مشهد به دستور رضا شاه، قتل عام در 22 تیر 1314. به دنبال سقوط سلطنت در روسیه تزاری و انقلاب اکتبر 1917 برابر با 1296 شمسی، در پایان جنگ جهانی اول استعمار انگلیس که در پی ایجاد دیواری برای حفاظت از مستعمرات آسیایی خود به ویژه هندوستان بود، در ایران رضاخان قزاق را که تا آن زمان در جبهه روسیه تزاری بود با یک کودتای استعماری با کارگردانی ژنرال آیرونساید انگلیسی در سال 1299 به قدرت رساند و سپس در سال 1304 به تخت سلطنت نشاند. 14 سال بعد از کودتای سوم اسفند 1299 رضا شاه در سال 1313 به ترکیه سفر کرد. وی سپس در بازگشت با صدور یک بخشنامه اقدام به رفع اجباری حجاب زنان و گذاشتن اجباری کلاه شاپو بر سر مردان کرد. تاریخ 20 ساله حسین مکی، صفحه 144 به بعد. بخشنامه مربوط به کلاه اجباری مردان نمونه ای از روش برخورد رضاخان در این زمینه است. اقدامات مشابه در ایران و افغانستان در چارچوب یک بلوک سیاسی یکی از دستورالعمل‌هایی بود که ظاهراً از منبعی واحد سرچشمه گرفته بود، یعنی استعمار انگلیس که می‌خواست در عین حفظ زیرساخت فئودالی در ایران و افغانستان برخی اصلاحات بورژوایی را برای حفظ این کشورها به جریان بیندازد و آنها را در برابر موج انقلاب‌های رادیکال و جمهوری‌های سوسیالیستی مسئول کند. کما اینکه 4 دهه بعد در ایران شاه و دربار سلطنتی در انقلاب سفید با چرخش از استعمار کهنه انگلیسی که مبتنی بر فئودالیته بود به رژیم سرمایه‌داری وابسته روی آورد. وقتی در سال 1339 در آمریکا کندی روی کار آمد، ایران 7 سال بعد از کودتای 28 مرداد بار دیگر در شرایط بحرانی بود. شاه نخست وزیری علی امینی را که باید خط اصلاحات را پیش می برد بل اجبار پس از اعتصاب و قیام معلمین در اردیبهشت 1340 پذیرفت، اما 14 ماه بعد او را برکنار کرد و خودش در اجرای خواسته های آمریکا عهده‌دار پروژه اصلاحات ارضی تحت عنوان انقلاب سفید گردید.
1: در زمان رضاشاه خود او بزرگترین فئودال ایران بود و کاری به زیر ساختهای فئودالی نداشت و زمینها به ویژه زمینهای حاصلخیز شمال کشور را تحت عنوان املاک سلطنتی با زور و اجبار تصاحب می کرد و به دست آوردن املاک و مستقلات را به سرکردگان ارتش خود نیز توصیه می کرد. در این حال برای حفظ و اداره کشور به ویژه در شهرها که پایگاه بورژوازی و خرده بورژوازی شهری بود، اصلاحات اداری و قضایی لازم بود، به شرط اینکه به هیچ اصلاح سیاسی از جنس و سنخ آزادی‌های سیاسی که دستاورد انقلاب مشروطیت ایران بود منجر و منتهی نشود. کارگردان اصلاحات اداری و بورژوایی محمد علی فروغی مهره کهنه‌کار انگلیس در مقام نخست وزیر رضا شاه بود که با تیم انگلیسی خود کارها را پیش می برد. فروغی همان کسی است که در تبعید رضاخان از ایران در شهریور 1320 و روی کار آوردن محمد رضا شاه در ارتباط با سفارت انگلیس نقشه کلیدی داشت. رضا شاه در عین اینکه به خاطر جبر زمان اصلاحات اداری و بورژوایی را که انگلیس خواستار آن بود پذیرفته بود، اما آزادی سیاسی خط قرمز عبور ناپذیر استبداد رضا شاهی در تمام دوران سلطنت او بود. به همین خاطر پایه‌های فئودالیسم نیز دست نخورده باقی ماند. کما اینکه عموم ملیت‌ها از هموطنان عرب در خوزستان تا بلوچستان و کردستان و لرستان تحت شدیدترین سرکوب قرار گرفتند. این در حالی بود که قرارداد نفت دارسی در سال 1312 با هیاهو و جنجال تبلیغاتی بیش از 30 سال دیگر به سود استعمار انگلیس تمدید شد. اگر ارتجاع و استعمار بر سر راه انقلاب مشروطیت ایران قرار نمی گرفتند و آن را سرکوب و ریشه‌کن نمی کردند، بدیهی است که انقلاب در جریان تکامل خود بزرگ مالکی و رژیم فئودالی را برمی انداخت. اما رضاخان با دیکتاتوری تمام عیار و کشتار وسیع مأموریت خود را پیش برد.
0: کشتار در مسجد گوهرشاد مشهد بر سر تحمیل لباس و کلاه اجباری تحت عنوان تمدن غرب، که البته در همه حال آری از هر گونه آزادی سیاسی بود، یکی از همان محصولات استبداد سیاه سلطنتی رضاشاهی است. تنش‌های منتهی به قتل عام در مسجد گوهرشاد مشهد از نیمه تیر 1314 آغاز شد. روز 19 تیر به بازداشت معترضان و سخنرانان رسید. شامگاه 20 تیر دستور قتل عام و حمله نظامی با شیپور جنگی نیروهای ارتش رضاخانی در مورد معترضانی که در مسجد گوهرشاد مرکز اعتراضها تحصن کرده بودند به اجرا درآمد و کشته و مجروح بسیار بر جا گذاشت. قتل عام در روز 22 تیر ماه به اوج رسید و نیروهای لشکر شاه با مستقر کردن قبضه‌های مسلسل در سردرهای مسجد گوهرشاد و مستقر کردن توپخانه در خیابان تهران روبروی حرم و مسجد گوهرشاد به کشتار ادامه دادند و شمار بیشتری در اثر شلیک نیروهای سرکوبگر جان باختند و اجساد آنها در قبرهای جمعی در مشهد دفن شد. جالب این که اسدی نایب التولیه آستان قدس و حرم امام رضا نیز در آن زمان مخالف این سرکوب بود و از این رو بر کنار و بعداً به دستور شاه اعدام شد. دستگاه نظامی رضاخان اسدی را مسئول بلوا و اختشاش معرفی کرد. نکته دیگری که قابل توجه است، موضع خمینی در جریان آن قتل عام.
1: خمینی که در سال 1313 مدعی اجتهاد بود، در جریان قتل عام مسجد گوهرشاد مطلقاً سکوت کرد. در کتاب خلاصه تاریخ ایران نوشته دکتر عبدالعلی معصومی در این مورد آمده است: خمینی در وقایعی مثل تصویب قانون سرکوبگرانه سال 1310، سرکوب و قتل آزادی خواهان توسط رضاشاه و کشف یا برداشتن اجباری حجاب و اقدامات سرکوبگرانه برای پیشبرد آن سکوت کرد و تسلیم و سازش و کنج عافیت گزیدن را ترجیح داد. در واقعه مسجد گوهرشاد در سال 1314 نیز که به دستور رضاشاه قزاقان جنایتکار به سوی مردم آتش گشودند و دست کم 2000 تن را کشتار کردند، باز هم خمینی نسبت به این جنایت بزرگ در سکوت کامل به سر برد.

0: خمینی در کتاب کشف الاسرار خود با ترس و زبونی هرچه تمامتر نوشت: روحانیون هیچ وقت نخواستند اساس حکومت را به هم بزنند و اگر گاهی هم با شخص سلطانی مخالفت کردند، مخالفت با همان شخص بوده از باب آنکه بودن او را مخالف صلاح کشور تشخیص دادند، وگرنه با اصل و اساس سلطنت تا کنون از این طبقه مخالفتی ابراز نشده است.
1: قتل عام مردم مشهد در مسجد گوهرشاد آنچنان فجیع و غیر قابل انکار بود که بعدها برخی مقامات دیکتاتوری سلطنتی هم به آن اذعان کردند، از جمله تیمسار شاهنشاهی حسین فردوس در کتاب ظهور و سقوط پهلوی صفحه 68 به بعد. برخی از گزارش‌های یکانهای نظامی دخیل در کشتار را منتشر کرد که ابعاد کشتار را نشان می‌دهد. در نقطه مقابل لباس و بی‌حجابی اجباری رضاخان قزاق، در تاریخ معاصر ایران خمینی و خامنه‌ای قرار می‌گیرند که به نحوی فوق متناقض حجاب اجباری را برای حفظ پایه‌های دیکتاتوری دینی علم کردند. هدف از دجالگری رژیم ولایت فقیه تحت عنوان عفاف و حجاب و گشت ارشاد و نهی از منکر از روز اول چیزی جز سرکوب نبوده و نیست. رژیم به این وسیله می‌خواهد از بالا گرفتن خیزش‌ها و مطالبات برحق مردم جلوگیری کند.
2: به تو چه که یکی با حجاب است یکی بی حجاب. مسعود رجوی، 27 فروردین 1365.
3: دشمن تا وقتی که در حکومت هست از همه وسایل، از همه طرق استفاده خواهد کرد برای تحمیل خودش، برای سرکوب مردم. از هیچ توطئه‌ای، از هیچ شرارتی، از هیچ رذیلتی روگردان نیست. بنابراین این رژیم ها به هر توطئه‌ای متشبث خواهند شد برای اینکه خودشون رو حتی یک روز، حتی یک ساعت بیشتر در قدرت نگه دارند. این رژیم اصلا از اول هم همینطوره بوده. ببینید، رادیو و تلویزیون رو در حالی که داشت، ارگان‌های رسمی تبلیغاتی و حکومتی رو، از خیر پیاده روها و آسفالت خیابون و دیوارها هم برای شعارنویسی نمی‌گذشت. در این حال منبرها رو هم داشت. یعنی همه وسایل مدرن و وسایل سنتی رو به خودش اختصاص داده بود. میدونید چرا اونقدر ضعیفه؟ که اگر یک حفره، یک خلا در یک جا باقی بگذاره، از همون جا از هم دریده خواهد شد، از همون جا سر کلاف باز خواهد شد. بنابراین که این حتی نمیتونه مختصر آزادی برای زنان این مملکت رو تحمل بکنه. خب به تو چه که یکی با حجاب است یکی بی حجاب؟ برو تو هم هر طور که خودت میخوای، هر طور که علاقت هست، هر طور که عقیدت هست. بگذاریم که هیچ عقیده ای نداری جز صفاکیت، تو اونطوری بکن. نه، هر جا که آزادی باشه خمینی نیست. که انهو رابطه آزادی با خمینی رابطه بسم الله هست و جن، اون نمیتونه تحمل کنه.

0: دوستای خوب و رفقای با منام خودم، سلام به همگیتون. برای موشکافی امروزمون خوب سری به اولین نمایش جمعه بعد از نشگردونی و چال کردن عضوی سرد شده بزنیم و ببینیم حال و هوای وحدت و انسجام تو حرفای گماشته های سابق و عضوی و گماشته های لاهر کینگ مشتبای مقوایی چجوری هست.
1: متاسفانه عده‌ای در کشور از روی خوشبینی و خوشباوری فکر میکنن اگر با این مجسمه های خیانت و پلیدی دست دوستی بدند نتیجه خواهد داد و این خوشباوری تا امروز هزینه های زیادی برای کشور و مردم به وجود آورده. متاسفانه به جای جواب محکم دادن و تودهنی زدن به یابگویان به طوری که ترحبون بهی عدو الله باشه، موارد نقض تفاهم نامه شمرده میشه، بیانیه داده میشه. نترسید، به وظیفه خودتون عمل کنید.
2: ما انتظار نداریم مسئولی بگوید که مالمون رو اگه بخوایم گندم رو میتونیم از همون کشورهای غربی وارد بکنیم. اینا در تراز انقلاب اسلامی نیستن، لذا باید توجه بکنن، خودشون رو همراه بکنن با اصولی که رهبر عزیزمون ترسیم میکنن که آینده دیگه تکرار نشه دور بگن علل اصول من موافق نبودم اما الان با این شرایط میپذیرم.
0: دی عجب وحدت و انسجامی. خب چرا صاف و پوسکنده اسم اون مسئول رو نمیگین؟ نکنه شما ناترازی زبون دارین؟ باشه نگین، این چیزا لو رفته تر از این حرفان.
3: رئیس جمهور در برابر شعار حی علی الاصول یک معترض که تقاضای عدم مذاکره با آمریکا بر مبنای عقیده اصولی رهبری داشت گفت اصول خدمت به مردم و صداقت است. اینکه 5 سال است تورم 50% داریم و مردم را در بحران قرار می دهیم واقعیت هست یا نیست؟ 40-50 روز است نتوانستیم 1 بشکه از خلیج فارس نفت صادر کنیم. اقتصاد ما را داغان کردند و عده‌ای بیکار شدند. جوانان ما به آینده امیدی ندارند. مالیات هم نمی توانم بگیرم. تازه پول بیکاران را هم باید بدهم. پزشکیان افسود از این میترسم نتوانیم مردم را راضی کنیم و به خیابان بیایند.
0: وای ترس زرشکیان دیدید؟ اما اینجا همون جایی که بوفالوی ولایت با حس بویایی و غریزه ولایی خطر رو یه جور دیگه احساس میکنه و باید بیاد به میدون. ملاحظه کنین
4: مسئولین ما سعی کنن از جامعه انقلابی ما عبور نکنن. خب طبیعیست با یه مردم انقلابی زندگی کردن. مردم انقلابی مردم آزادن، مردم اندیشمندن، مردم انقلابی مردمی هن که رشد سیاسی دارن. خب مردمی که رشد سیاسی داشته باشن و آزادم بخوان حرف بزنن، آزادم حرکت کنن، طبیعیست ممکنه برای بعضی مسئولین دچار زحمت بشن، به ایجاد زحمت کنن. مسئولین ما از جامعه انقلابی عبور نکنن. نظام انقلابی ما و هستی انقلابی ما با محوریت این جامعه انقلابی و این مردم انقلابی در این کشور ماندنی هست و اگر اینها نباشند نظام انقلابی نمیماند.
0: میبینین صاف صاف میره پشت اونایی که شعار مرد بس سازشگر دادن و به خالیباف و عراقچی سنگ پرد کردن. بله حالا یکی دو چشم از اون چیزی که بوفالو با کنایه به زرشکیان گفت و هشدار داد و ببینیم.
5: زرشکیان تعهد چی شده؟ زرشکیان تعهد چی شده؟ زرشکیان تعهد چی شده؟ زرشکیان
0: تعهد. اما بدتر از ایناش هم نصیب زرشکیان شده. ملاحظه کنین
6: بچه رو
0: بله کار به جای باریک کشید و گرگا و کفتارا بد جوری به جون هم افتادن و این چیزیه که راه و برای ضربه نهایی هرچی آماده تر میکنه. دوستان رفقا عزت زیاد.

Come on, England! Come on! Come on.

You guys don't know. You don't know.

0: سلام به بینندگان عزیز و همراهان برنامه ارتباط مستقیم. همطور که میدونید و حتما در خبرها دنبال میکنید، رژیم آخوندی به واقع در یکی از حساس‌ترین مقاطع تاریخ خودش قرار گرفته. ولی فقیه ارتجا که نزدیک به 4 دهه محور تنظیم تعادل میان باندهای قدرت بود، از صحنه حذف شده و حالا حکومت تلاش میکنه با برگزاری مراسم گسترده یک تصویری از انسجام و انتقال آرام قدرت ارائه کنه. اما آیا واقعا چنین شده؟ چرا هنوز مراسم پایان نیافته، اختلاف آشکار شده؟ چرا شعار علیه پزشکیان و عراقچی و مذاکره با آمریکا در همون مراسم شنیده میشه؟ و چرا امروز بر سر باز شدن مجلس چنین کشمکشی شکل گرفته؟ آیا این اختلاف ها صرفاً رقابت های معمول درون حاکمیته یا از چیز دیگه حکایت میکنه؟ در برنامه ارتباط مستقیم این هفته میخواییم به بحث پیرامون وضعیت فعلی رژیم بپردازیم. اما قبل از اون اجازه بدید که در ابتدای برنامه ارتباط مستقیم تسلیت بگیم به خاطر از دست دادن و فقدان دریغ‌انگیز استاد رضا اولیا، هنرمند متعهد عضو شورای ملی مقامت که روز پنجشنبه درگذاشتند. این رو به همه اعضای گرامی خانوادهشون، به همینطور به اعضای شورای ملی مقامت و به همه اشرف نشانان به خصوص در کشور ایتالیا تسلیت عرض میکنیم. در برنامه این هفته ما آقای عزیز پاکنژاد عضو شورای ملی مقامت ایران حضور دارن. سلام میکنم به شما آقای پاکنژاد، تشکر که دعوت ما رو قبول کردید.
1: منم سلام و درود خدمت شما دارم. اجازه بدید اول قبل از هر چیزی تسلیت بگم در گذشته دریغ انگیز دوست، رفیق، همرزم عزیزم استاد رضا اولیا رو. آرزوی موفقیت دارم برای کانون‌های شورشی، برای زندانیان سیاسی مقاوم، برای مردم آزادی خواه ایران. سلام میکنم و درود میفرستم به اشرفی ها و اشرف نشان ها در هر کجای دنیا که هستند، باعث امید و تقویت امید در مردم ایران هستند و حرکاتشون ستایش انگیزه.
0: آقای پاکنژاد اگر موافق باشین قبل از هر سوالی از شما با هم تصاویری رو که بسیار خاطر انگیز هستن از استاد رضا اولیا ببینیم و بعد بریم سراغ برنامه ارتباط مستقیم.
2: هدف من مثل بقیه دوستان، بقیه مبارزین، بقیه مجاهدین، بقیه اعضای شورای ملی مقاومت است، مبارزه برای سرنگونی رژیم دجال ولایت فقیه.

0: بحث و گفتگومون رو در برنامه ارتباط مستقیم اجازه بدیم با این شروع کنیم که دو روز بعد از جنازه گردانی رژیم در شهرهای مختلف، بچه خامنه‌ای در صحبتاش به وضوح بیان کرد که به چه دلیل این سرمونی رو در شهرهای مختلف ایران و همچنین در کشور عراق راه انداختن. در این رابطه توجه شما رو جلب کنم به پیام آقای مسعود رجوی، رهبر مقاومت.
1: مسعود رجوی، 21 تیر 1405. کینگ مجتبی حاصل همه تجمعات و جنازه گردانی با شعارهای انتقام انتقام را برای تنور جنگ و حفظ هژمونی خودش می‌خواست. تکرار می‌کنیم که بچه خامنه‌ای مثل بچه شاه ادامه جنگ را می خواهد. اینان خوب می دانند که بدون جنگ آینده و شانسی ندارند. هر بلایی بر سر ایران و مردم ایران بیاید، برای آنها هیچ اهمیتی ندارد. بچه شاه و شیخ فقط در پی کسب قدرت و حفظ قدرت به هر قیمت هستند، سلطنت و ولایت و دیگر هیچ. مجاهدین و مقاومت ایران صلح و آزادی می خواهند و آن را در 61 سال با پاک بازی و رود خروشان خون شهیدان ثابت کردند. لازمه صلح و آزادی و استقلال، پرداخت بهای تمام عیار برای قیام و سرنگونی و انقلاب دموکراتیک و حاکمیت جمهور مردم ایران است.
0: بله آقای پرنجاد، اگر موافق باشین در اولین سوال از شما بپرسم که این زمان زیادی بعد از فروکش جنگ نگذشته، این میزان از بحران و کشمکش در درون رژیم علتش چی هست و چه عوامل باعث شده که اینقدر تشدید بشه بحران؟
2: فکر کنم در مقدمه خودتون به خوبی فرمودید. خامنه‌ای کشته شده، یعنی محور اصلی وصل ارتباطات قدرت به هم خورده. بنابراین اختلافات سر باز کرده که ما اونا رو در 4 تا محور بین این باندها در 4 تا محور به اصطلاح خلاصه میکنم. یکی مذاکرات، یکی نحوه اداره کشوره، یکی مسئله جانشینی که هنوز مدعیانی داره و یکی دیگه هم تقسیم قدرت بین باند هاست. اینا 4 تا چیز محوره که این اختلافات شکل داد. حالا چیزهایی که اینجا هست اضافه میشه به اینا، فشار اقتصادی هست، مردم الان تو خیابونن، بازنشستگان میبینیم که چه کار میکنن. این فشار اقتصادی خود صدای پزشکیان رو در آورده که میگه من پول ندارم، نفت نمیتونیم بفروشیم، پولی نداریم که بدیم به کارمندا، حتی بعد به اونا میگه من چی کار کنم، من که نمیتونم از خودم در بیارم. فشارهای بین‌المللی هست، همه جوره، تحریم هست، فلان هست، مکانیزم معاشه فعال شده و دوباره فعالش کردن. این همه فشار بین‌المللی هست سر مسئله جنگ و این چیزها، اینا همش تشدید کننده است. ولی از همه مهمتر قیام‌های مردم هست، تهدید قیام‌ها برای رژیم و بخصوص فعالیت‌های کانون‌های شورشی که روز به روز آتش می‌زنن به جان این رژیم واقعا با عملیاتشون، و به اصطلاح همه اینا باعث شده که رقابت‌ها تشدید بشه، دعواهاشون تشدید بشه. اگه هم بخوام اینا رو تقسیم بندی کنم، دعوا بین دولت و سپاه رو باید در نظر گرفت که اینا الان هست، دعوا بین به اصطلاح مجلس خبرگان و حوزه های علمیه که اینا به مجتبی خامنه‌ای به اصطلاح نزدیکن، اینا نمودای چیزی بودن که وحدت آفری بودن به قول چیز خامنه‌ای سقط شده. ما همیشه اینا رو چیز میکرد دیگه، میگو اینا مراکزی. الان اختلاف افتاده خود هم اینا، مجلس خبرگان دیدیم که اکثریتش اومدن اطلاعیه دادن،
0: بعد
2: دبیرخونهش اومد گفت این کاره چیه میکنید، این با عهده رئیس دبیرخونه فلانه. اینا همش چیزایی هست که از اون ور میبینیم که همه اینا، همین دبیرخونه، همین مجلس خبرگان و به اصطلاح حوزه های علمیه که وارد شدن در حمایت از همین چیز اینا بر علیه پزشکیان دارن چیز میکنن، یعنی در رابطه با هیئت مذاکره کننده در اصل قالیباف و پزشکیان و اون کسایی که پشت هیئت مذاکره با اینا به اصطلاح تضاد رو اینا چیز شده. همین چیزایی که الان گفتید اینا خودشون وجود داره. مثلا پزشکیان کسیه که میاد این حرفا رو میزنه، بعد از اون ور مورد حمله از طرف عوامل اون دسته اون باند قرار میگیره. مثلا مثل قائم پناک اومده بود روک و راست داشت بهش میگفت که تو اصلا خائنی فلانی، یا مثلا قالیباف و میگن مرگ بر قالیباف مرگ بر عراقچی فلان. اینا همشون نشانه اینه که خامنه‌ای وقتی نباشه که اینا رو بکنه، اون به اصطلاح چیزش اقتدار فردی خامنه‌ای وجود نداشته باشه، این مسائل پیش میاد. برای همین من میگم مسئله جانشینی هم هنوز تا این هنوز درست جا نیفتاده. یعنی الان هم الان پیام آقای مسعود رجوی رو شما خوندید، این برای این که مشتبه خامنه‌ای برای این که بتونه هژمونیشو اعمال بکنه، یعنی مسئله جانشینی رو به کل حل کنه، اومده دست به جنگ میزنه. یعنی این چیزی که الان داریم میبینیم از این بابته که هم میخواد همونطور که ایشون گفتن هم میخواد هژمونی خودش رو برقرار کنه، هم میخواد مسئله رو برای حریفاش و رقباش و فلانی حرفا به اصطلاح چیز کنه. حالا یه مسئله دیگه هم بود در رابطه با همین اختلافات، نمونه مثلا در همین مراسمی که برای خامنه‌ای گرفته بودن، در یک قسمتش حسن خمینی که خودش یکی از مدعیان جانشینی بود، قبلا مطرح بود که این جانشین خامنه‌ای میخواد بشه و اینا، بلند شدن اومدن شرکت بکنن. میدونید که اونجا هر کس میمد شرکت بکنن یه آیه‌ای براش میخوندن که بهش خوش آمد بگن یا مثلا اهمیتش داشته. اینا که اومدن 4-5 نفری یه آیه‌ای خوندن که میگفت که شما مفخرایی هستید که در خونه نشستید هیچ کاری نکردید، اینم نزاش آیه تمام بشه قهر کردن رفت. یعنی آخوان بگم در بالا اصلاح طلبا که نیستن، خب اصلاح طلبا که کنارشو گذاشتن احتیاجی هم بهشون نیست چون مصرفشو کردن، ولی حتی در بالای خودشون هم اینجوری دوچار تشتت هستن که اینا همش برمیگرده به اینکه خامنه‌ای وجود نداره که اینا رو چیز بکنه. یعنی میخوام نتیجه بگیرم که شکافایی که الان ایجاد شده اینا مقطعی نیست، یعنی این چیزی نیست که ایجاد بشه خامنه‌ای بیاد بگه سر جاتون بشینید، اینا به صلاح مقطعی نیست، وارد یه مرحله‌ای شده که به ساختارها مربوطه. وقتی وارد مرحله به اصطلاح ضربه به ساختار میرسه دو تا حالت داره، این ضربه از بیرون باشه قابل چیزگیریه، به اصطلاح ضربه گیر دارن اگه از بیرون وارد ضربه بزنه، ولی وقتی از درون به ساختار ضربه میخوره چیه؟ اونجا دیگه همه چی از هم میپاشه. پس بنابراین میتونم عرض کنم که علت این که بالا گرفته این که سوال فرمودید در اساسش در اینه که خامنه‌ای یا یه کسی مثل خامنه‌ای وجود نداره که اینا رو بتونه جهت بده.
0: بله خیلی جالب بود نکته‌ای که گفتین که این بار ضربه از درون به این رژیم خورده، نکته جالب بود. حالا آقای پاک نژاد، این چند روزه شاهد یک مراسم بسیار گسترده عجیب غریبی بودیم، بعد از مدت‌های طولانی که جنازه رو نگه داشته بودن با خرج‌های سرسام‌آور تو این شرایطی که مردم توش قرار دارن، چه هدفی داشت رژیم از این کاری که کرد که تو شهرهای مختلف به چرخونه و تو عراق ببره و بعد این همه هزینه و این همه در واقع کارهایی برای جلب حضور مردم که خودتون دیگه بهتر میدونین از ترابری و غذا و جنس و هر چی که فکر کنین اصلا مثل بازار شده بود مراسم، چه هدفی رو دنبال کرد رژیم؟
2: ببینید همین الان خیلی خوب گفتید که اینا روش جمع کردن آدم با همین چیزایی که الان خود فرمودید، بستنی هم دادن نمیدونم شاید دیگه غیر از برنج
0: و اقسام چلو کباب
2: و چلو کباب و کازه هاشون دین دیگه همینجوری که پخش میکردن، با همه اینا رفتن بسیج ادارات، کارکنان دولت رو به زور آوردن، همه اینا این جمعیت رو راه انداختن.
0: بوده کل سپاه پاسداران رو با لباس البته غیر سپاه
2: گفتن، البته این تو خبرها بود دقیقا که این نظامی ها رو با لباس معمولی گفتن بیان شرکت کنن که به اصطلاح بگن اینا مردم بودن، ولی به هر حال یه جمعیت عظیمی رو آوردن که در درجه اول به نظر من دو تا هدف داشتن، یکی هدف داخلی بود، یکی هدف درونی بود، یعنی به خودشون نشون بدن که چه جمعیتی دارن، تقویت روحی خودشون باشه، یه هدف داخلی هم بود راجع به مردم، یکی هم خارجی بود. یعنی حالا اگه من بخوام اینا رو چیز کنم میتونم بگم که این دنبال این بودن که انسجام داخلی خودشون نشون بدن، ولی با همین تضادایی که عرض کردم انسجامی تو کار نیست، کی باور میکنه اینا انسجام داشته باشن؟ تمام مقامات رو بردن جمع کردن، حتی احمدی نژاد هم که معلوم نبود کجا بود این اومد توی مراسم شرکت کرد. خب اینو میخوان بگن که ما انسجام درونی داریم، ولی همین حرکتی که حسن خمینی کرد یا همین حرکاتی که در رابطه با قالیباف و پزشکیان و حملاتی که بهشون میگه چه انسجامی؟ یعنی واقعیتش اینه که هیچ کدوم از این مسائل اون هدف اونا رو که انسجام باشه، انسجام درونی باشه، نشون نمیده. مثلا چرا میخوان انسجام نشون بدن؟ این در اساس برای جبران ضربات سیاسی و امنیتی که خوردن. تو انسجام وقتی ما داریم میگیم انسجام یعنی چی؟ یعنی خطری متوجهشون نشه. اینا همه این ضرباتی که خوردن هم نظر امنیتی خوردن، ترور کردن، کشته شده، اصلا یه چیز بی سابقه این، هم نظر بیرونی الان تحت فشار هستن. بنابراین کارایی رو که میکنن اون هدفشون که انسجام باشه به اصطلاح حاصل نمیشه ازش. یکی هم مسئله اینه که میخواستن مشروعیت خودشون نشون بدن، بگن ما مشروع هستیم، به کی؟ به دنیا، به مردم، به همه. مشروعیت یه فرمولی داره. بالاخره مشروعیت یک نظام اینه که اولا خواست مردم باشه که اون انتخاب کرده باشه، یعنی باید یه انتخابات آزادی بوده باشه، مردم شرکت درش داده شده، شرکت کرده باشن، بر اساس اراده مردم یه دولت در رأس کار قرار بگیره که بهش بگیم به اصطلاح مشروعیت داشته. پس بنابراین این هم حاصل نشده. یعنی چیز آخر، چیز سوم اینه که میخواستن ایجاد رعب و وحشت بکنن در مردم، که بگن آقا جون مردم منتظر نباشید که ما بریم کنار، شما بیاد قیام کنید و ما رو بخواید بندازید. یعنی رعب و وحشت ایجاد کردن یه چیزی که از ابتدای این نظام همیشه بوده با اعدام و شکنجه و کشتار و فلان، ولی الان در این وضعیت وخیمی که دارن این جمعیت برای اینه که مردم رو مرعوب کنن، که مردم هم مرعوب نمیشه. همین یعنی خودتون گفتید که بازنشسته ها اومدن به صورت ارگانیزه سازمانی یافته در چندین تا شهر اومدن. چند وقت پیش هم دانش آموزا اومده بودن.
0: بله.
2: یعنی پیام مردم بهشون اینه که اگر این مسئله تموم بشه با ما طرفید، ما میایم جلو. در رابطه با تأثیرات خارجیش، یعنی همون چیزی که محور اصلی که عرض کردم، برای اینکه ببینن در خارج تأثیر بذاره، همین جنازه گردونیش که بردن عراق، همین تابوته رو.
0: بله.
2: خب ببینید بردن اونجا، جمعیتی جمع کردن، مقامات عراق اومدن شرکت کردن، یه سری از این مزدورای رژیم کتائه مجد اینو همه اومدن اونجا. اینجا رژیم میخواست بگه که آقا جون، یعنی پیامش به خارج این بود که مسئله نیابتی ها سر جاشه. یعنی ما حالا مثلا ما وقتی صحبت از لبنان میکنیم و حزب الله یه گروهیه که کارهای ایزایی میکنه برای پیشبرد سیاستای رژیم، برای پیشبرد سیاستاش ازش استفاده میکنه، ولی عراق یه جای به اصطلاح منطقه راهبردی برای رژیم به قول خودشون، خیلی براشون مهمه. همین اواخر هم میگفتن از این زاویه ما رفتیم اونجا چون عراق بسیار برای ما روشنه. و حالا پیام به خارج اینه که ما همونی که بودیم الان هستیم، همون خطرا رو برای شما ایجاد میکنیم. اما وقتی تموم شد مراسم، یعنی الان ما داریم با هم صحبت میکنیم، چی به دست آورده؟ آیا مسئله حل کرده؟ بقیده من نه. یعنی بدون اینکه هیچ کدوم از بحرانهای اصلیش حل بکنه، این مسئله هم تموم شده. این مسئله جنازه گردانی این حرب. کماکان جامعه با بحران اقتصادی رو به روی نارضایتی هست، مطالبات مردم رو هم انباشته شده، اینا همش هست. پس بنابراین نتیجه میشه گرفت که این نمایش بازم مثل همون جوابی که در سال قبلی دادم، باز به اصطلاحی نمایش مقطعی تونستن انجام بدن، اما نتونستن نه مشروعیت و بحران مشروعیت حل بکنن و نه بحران جانشینی رو.
0: بله، خیلی ممنون از توضیح.
2: البته من یه دیگه نخواستم زیاد وقت بگیرم، ولی میخواستم بگم که علت اصلی همینا، اون چیزی که اینا رو همش هی به هم میزنه، فعالیت های کانون های شورشی و مقاومت ایران و تمام این روابط بین المللی که مقاومت داره و همین رسوایی هایی که برای رژیم به همراه میاره و بخصوص اقدامات مقاومت در ایزوله کردن اون آلترناتیو قلابی به اصطلاح وابسته بچه شعب و دولت، که اصلا به طور کلی مقاومت تونسته با فعالیت هاش اونو ایزوله بکنه.
0: حالا که شما اشاره کردین، اتفاقا تو بحبوحه همین جنازه گردونی های رژیم ما مواجه شدیم با اینکه دانشجویان هوادار مجاهدین خلق ایران 900 تا سایت دانشجو رو در ایران در واقع تسخیر کردن و تصاویر خانم مریم رجوی و آقای مسعود رجوی رو و خواست مردم رو برای صلح و آزادی در واقع هک کردن تو این سایت ها، که خیلی هم واکنش از طرف رژیم بود. در این رابطه نظرتون چیه؟
2: ببینید بسیار من نمیخوام اسم شاه رو بیارم ولی شاهکار که میگن در مسئله که مناقشه نیست ولی واقعا کاری که کردن از هر زاویه چه از نظر مقطعی چه از نظر استراتژیک چه تاکتیکی که به کار گرفتن با موفقیت انجام دادن در این چیز مقطع لازم بود. یعنی اینکه شما ببینید این یه نمایشی برقرار کرده، مردم یه نقشی دارن که شرکت نمیکنن و نشون میدن که این رژیم نمیخوان این رژیمو شرکت نمیکنن، ولی یک نیروی جانشین، یک نیروی آلترناتیو، یک نیروی قوی باید میرفت و یه حرکتی انجام میداد و معرفی میکرد آلترناتیو، چون در هر معادلی
0: درست در همین شرایط
2: درست در
0: رژیم داشت همچین پروژه ای رو پیش میبرد.
2: دقیقاً، چون هر کس که میاد یه چیزی میگه، یه موضعی میگیره، هر گروهی، سازمانی، یه دولتی فلان میان یه موضعی میگیرن، درست؟ ولی در عمل اون چیزی که ضروریه در همون لحظه باید انجام بشه، یعنی به هم زدن این نظم اونا، نظم بی‌نظمیشون، اینو کانونای شورش انجام دادن، همین مقاومت انجام داد. یعنی همین چیزی که میگید 900 تا چیز کردن، شما حساب کنید که اونجا رفتن معرفی کردن آقا جون راه حل اینه، شما همه این کار رو میکنید میشه چی؟ با همین یک مجموعه عملیاتی که کردن اینا همش خونساست، یعنی اونایی که از نگاه میکنن از بیرون ناظران بین‌المللی اینا رو خوب میفهمن. حالا ما ممکنه کم اهمیت بدیم چون این چیزا دیگه عادیه، این کارنای شورشی قهرمان کارایی میکنن که ما هم میگیم او زیاده نمیتونیم درک کنیم که هر کدومش چقدر، یا درک میکنیم ولی چیز نداریم که تبلیغ کنیم، مبادا بگن که چیزایی که حتما میدونید. ولی گفتم بسیار به موقع بود، بسیار با قاعده بود، درست بود و با شجاعت هرچه تمامتر اینا کردن و تأثیر بسیار زیادی داره تو آینده این حرکات. یعنی اینکه الان مثلا ببخشید که من یه طولانی صحبت خیلی صحبت ولی شما نگاه کنید مثلا رژیم در یک مقطعیه که بالاخره باید این وضعیت تموم بشه، اگه میخواد با جنگ ادامه بده که کانونا کارشون به اصطلاح روشنه، کانونای شورشی، نیروهای شورشگر در داخل کشور، آزادی خواهان، همه این مجموعه‌ای که برای این رژیم هست، اینا کارشون مشخصه اگه جنگ باشه. آرامش هم برقرار بشه، جنگ تموم بشه که بعید فعلا به همچه جایی برسیم، باز هم اینا همش تجربه یه که در سخت این شرایط اینا تونستن این کار بکنن. شو در حالت آرامش وقتی رژیم آماده نیست کارایی میشه کرد، ولی این که در زمانی که همه نیروهاش تو خیابونن سلاح به دست اینا برن از خود مرکز بزنن رو اینا حرکت بکنن، مسلماً این در مردم خیلی تأثیر داره، در معادلات سیاسی بین المللی تأثیر داره.
0: چند روز پیش ببخشید در اطراف حرم امام رضا درست در همون ایامی که جنازه گردانی در جریان بود هم شعارهای علیه خامنه ای و بچه خامنه ای و همینطور در حمایت از مقاومت ایران پخش شد، اون هم خیلی تکون دهنده بود. واقعا
2: ما بازم اینم بگم که رفتن صدا رو قطع کردن، بعد شعارهای درود بر رجوی، مرگ بر خامنه‌ای، یعنی مرگ بر همین مجتبی خامنه‌ای، یعنی به عنوان آدم نمیدونه مثلا چه جوری کسایی که واردن و آگاهن در سطح بین‌المللی و در سطح داخلی خودشون میدونن، برای همین رژیم مخفی میکنه،
0: بله
2: نمیگه، یا اگه میگه یه جایی سرش در میاد مجبوره بگه. مثلا خبری که میدید اینجوری که من خوندم یکی از چیزای خود رژیم گفته بود که کجای کاریم، اینا دارن یه کاری میکنن که ما اصلا حسابش نکردیم، درست مثل همون حمله ای که به چیز کردن دلاوران کانونای شورشی،
0: بله به بیت خامنه‌ای،
2: به بیت خامنه‌ای، برای اینکه از جنگ جلوگیری کنن، اگه موفق میشدن جنگ نمیشد، این همه ضربه به مردم وارد نمیشد. اونجا هم رژیم
0: سعی کرد چیزی نگه،
2: ولی آقا یعنی بالاخره در اومد که چه جوری بوده، ابعادش هم هنوز روشن نیست، یعنی هم به خیلی سوال میکنن که ابعادش چی بوده، ولی واقعا قهرمانانی هستن که اینجوری تو میدونن و دارن سن هم نمیشناسن، از 20 ساله دارن تا نزدیک 70 ساله میرن شجاعانه، میرن جانفشانی میکنن برای اینکه این مردم رو نجات بدن دست این رژیم. این چیزی هم که در مشهد اتفاق افتاده بود در چارچوب همین عملیاته، یعنی همین صدا که پخش میشه همشون رو بور کرده بود، یعنی فکر کنم اون خبر اینجوری بود که وقتی این صدا رو میشنیدن نمیدونستن اصلا چی شده، چون از بلندگوهای خودشون داشت.
0: بله دقیقا، خیلی ممنون از توضیحات شما. مجددا برمیگردیم ادامه میدیم با هم اگه اجازه بدین، این سراغ هموطنان پشت خط منتظرن برای تماس. اولین تماسمون از انگلستان هست، خانم آزاده مشایخی. سلام میکنم به شما و گوش میکنیم به صحبتهای شما درباره موضوع برنامه از وضعیتی که رژیم در اون قرار داره. بفرمایید.
3: با سلام و درود به شما و مهمان محترم جناب آقای پاکنژاد و همچنین تمامی بینندگان عزیز و ارجمندی که در این لحظات همراه ما هستند و همچنین گرامیداد هنرمند وارسته و بزرگ مقاومت مردم ایران جناب آقای رضا اولیا. بسیار بهره‌مند شدیم از سخنان و تحلیل‌های ارزشمند آقای پاکنژاد گرامی. اجازه میخوام صحبتمو با جمله آغاز کنم که به اعتقاد من گذر زمان نه تنها از ارزش اون کم نکرده، بلکه هر روز به درستی اون افزوده. آقای رجوی نزدیک به 3 دهه پیش گفتن افعی کبوتر نمیزاید. چه جمله کوتاهی اما چه حقیقت بزرگی. ای کاش اون روز اصحاب مماشات این هشدار رو می شنیدند و ای کاش کسانی که سالها به دنبال اصلاح، مدره و دل بستن به جناحی از این رژیم بودن معنی این جمله را درک می کردند. اما چنین نشد و بهای این غفلت رو پیش از همه مردم ایران پرداختند. حقیقت اینه که ما با یک رژیم و یک دیکتاتوری معمولی روبرو نیستیم. ما با رژیمی طرفیم که میخواد در قرن 21 هیولای متعلق به قرون وسطا رو با بزک کردن و تبلیغات به عنوان یک حکومت مدرن به جهان معرفی کنه. اما حقیقت همیشه نمیشه حقیقت رو پنهون کرد و هر نقابی روزی میفته. امروز این رژیم بیش از هر زمان دیگه در بنبست، استیصال و درماندگی گرفتار شده. رژیمی که روزگاری با شعار فتح قدس و چنین اراجیفی سخن میگفت، بعد از گذشت 4 ماه تازه شهامت کرده که لاشه گردونی رهبرش رو انجام بده. و البته باید اینم یادمون باشه که این رژیمی که همیشه باد میکاشت این بار طوفان درو کرد. پس از وقایع 7 اکتبر در حالی که بسیاری از تحلیلگران در سردرگمی بودند، تنها کسی که با قاطعیت اعلام کرد بازنده استراتژیک این جنگ خود خامنه‌ای و رژیم ولایت

0: مسعود رجوی 21 تیر 1405. کینگ مجتبی حاصل همه تجمعات و جنازه گردانی با شعارهای انتقام انتقام را برای تنور جنگ و حفظ هژمونی خودش می‌خواست. تکرار می‌کنیم که بچه خامنه‌ای مثل بچه شاه ادامه جنگ را می‌خواهد. اینان خوب می‌دانند که بدون جنگ آینده و شانسی ندارند. هر بلایی بر سر ایران و مردم ایران بیاید، برای آنها هیچ اهمیتی ندارد. بچه شاه و شیخ فقط در پی کسب قدرت و حفظ قدرت به هر قیمت هستند. سلطنت و ولایت و دیگر هیچ. مجاهدین و مقاومت ایران صلح و آزادی می خواهند و آن را در 61 سال با پاک بازی و رود خروشان خون شهیدان ثابت کردند. لازمه صلح و آزادی و استقلال، پرداخت بهای تمام عیار برای قیام و سرنگونی و انقلاب دموکراتیک و حاکمیت جمهور مردم ایران است.
1: دو حمله پی در پی و غافلگیر کننده رژیم به کشتی ها در تنگه هرمز در نخستین ساعات بامداد یک شنبه و شعله ور شدن مجدد جنگ، همزمان با مذاکرات در عمان با شرکت قطر درباره عبور و مرور کشتی ها.

حملات رژیم به خاک 6 کشور عربی پس از حملات فوری آمریکا در پاسخ به حملات رژیم به کشتی‌ها. کشورهای اردن، قطر، کویت، بحرین، امارات و عمان هدف قرار گرفتند. حملات بلادرنگ آمریکا پس از دو حمله رژیم به کشتی‌ها در تنگه هرمز. بیانیه سنتکام برای پاسخگو کردن ایران در قبال حملاتش به کشتی‌های تجاری، نیروهای آمریکا در سومین دور حملات خود به 140 هدف نظامی حمله کردند. نیروهای آمریکا به دستور فرمانده کل قوا برای کاهش توان رژیم ایران در حمله به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز بیش از 300 هدف نظامی را طی 3 شب مورد حمله قرار دادند. سازمان عملیات تجارت دریایی انگلستان در حمله موشکی سپاه پاسداران به یک کشتی باری در نزدیکی ساحل عمان، کشتی دچار آتش سوزی شد و خدمه آن به یک قایق نجات منتقل شدند. اطلاعیه‌های سپاه پاسداران: یک فروند کشتی مورد اصابت شلیک اخطار واقع شد. اگر دشمن تجاوز جدیدی داشته باشد، پایگاه‌های جدید آن در منطقه مورد هدف قرار خواهند گرفت. نیروهای هوافضای سپاه زیر ساخت‌ها و تأسیسات مهم نظامی در پایگاه هوایی پرنس حسن اردن را هدف قرار دادند و مرکز فرماندهی و کنترل این پایگاه و آشیانه‌های پهبادی MQ-9 را با چند فروند موشک بالستیک در هم کوبیدند. پایگاه هوایی راهبردی آمریکا در العدید قطر هدف موشک‌های بالستیک قرار گرفت. نیروهای هوافضای سپاه مراکز پشتیبانی لوجستیکی ناوهای هواپیمابر آمریکا در بندر دغم عمان را با یک حمله سنگین و غافلگیرانه در هم کوبیدند. ارتش کویت اعلام کرد نیروهای مسلح این کشور در حال مقابله با اهداف هوایی متخاصم در داخل حریم هوایی کویت هستند. وزارت دفاع قطر اعلام کرد نیروهای مسلح این کشور حمله موشکی به خاک قطر را رهگیری کردند. وزارت کشور بحرین در بیانیه ای از مردم این کشور خواست به مکانهای امن پناه ببرند. وزارت دفاع امارات در بیانیه ای خبر داد پدافند هوایی این کشور در حال مقابله با حملات موشکی و پهبادی هستند که از خاک ایران شلیک شدند. همشهری روزنامه تحت کنترل زاکانی شهردار دزد رژیم در تهران: انتقام حتمی است. تهدید سران کشورهای اروپایی همراه با ترامپ و نتانیاهو.

نیروی دریایی سپاه پاسداران، تنگه هرمز تا اطلاع ثانوی و تا پایان مداخلات آمریکا مسدود است. پیت هگسث وزیر جنگ آمریکا: جمهوری اسلامی دست به انتخاب بدی زد و حالا تاوان آن را می‌پردازد.

0: اشاره صریح یک مهره ارشد رژیم به تهاجم مجاهدین به بیت العنکبوت خامنه ای در روز 4 اسفند 1404 5 روز قبل از جنگ. زهروند کارشناس و طراح تروریسم رژیم، مشاور آخوند مصلحی، وزیر اطلاعات احمدی نژاد، سفیر سابق در ایتالیا و افغانستان و عضو کنونی مجلس ارتجاع. زهروند در سال 78 می‌خواستند حمله کنند به بیت، مثل همین اتفاقاتی که در همین قبل از کشته شدن حضرت آقا عملیات داشتند برای حمله به بیت رهبری.
1: من 78 هم باز اینجا شاهد بودم چه اتفاقی افتاد. شما اینا رو درست کردید، می‌خواستن حمله کنن به بیت تو 78، مثل همین اتفاقاتی که داشتن در همین قبل از شهادت حضرت آقا عملیات داشتن برای حمله به مثلا بیت رهبری. اینو می‌خوام بگم، این رو باید ما یه بار آقا انتظار داشت از اینا یه تجزیه نظری ببینه، یه جنبندی بگه آقا موهاتون سفید شد دیگه. ما که این همه مدارا کردیم که بردید خوردید چیزی نگفتیم، باز صبوری کردیم که شاید متوجه شید، نشدن. الان بحث اینه، من به اعتقادم این هستش که این تفکر متاسفانه اولیگارشیک ساده عبور از انقلاب رو تو دستور کار داره. من شما دارم کودتا نهر عبور از انقلابه، در حالی که امروز انقلاب خودش نشون داد. ببینید شهادت آقا به نظر من نقطه عطف شد و امروز هم مردم رأی خودشون رو دادن، دیروز رأی خودشون رو دادن، این چند روز دادن، 130 روز 130 شب رأی خودشون رو دارن میدن و پای کار هستن و تا رسیدگی به این فرجام و قطعیت اولیگارشا از عرصه سیاسی کشور به نظرم باید در میدان کماکان خیابان باشه. چون ساده کنار گروه نیستن، بحثشون هم عبور از انقلابه. کلاس ما می‌ذاریم کودتا. چون این کودتا مفهومش هم با گذشته فرق می‌کنه.

0: خانم مریم رجوی، درود بر بازنشستگان به پا خواسته که امروز در کرمانشاه، شوش، اهواز، نزفول، تهران، رشت و دیگر نقاط ایران برای تأمین حداقل حقوق خود در گرمای طاقت فرسا به خیابان آمدند. آنها با شعارهای مانند فقط کف خیابون به دست میاد حقمون، جنگ افروزی کافی سفره ما خالیه، تورم و گرانی نه به جنگ و ویرانی، کارگر و معلم زندانی آزاد باید گردد، نشان دادند که قلب مشکل قصب حاکمیت مردم توسط دیکتاتوری جنگ افروز آخوندی بر راه حل قیام و اعتراض است.
1: اعتراض بازنشستگان و سایر اقشار به سطوح آمده از ستم و چپاول آخوندی.
2: کارگر زندانی آزاد باید گردد. معلم زندانی آزاد باید گردد. همبستگی اتحاد پایان ظلم دیدار.
3: همبستگی اتحاد پایان ظلم دیدار. همبستگی اتحاد پایان
4: ظلم دیدار. بیابان
3: جنگل زحمت کشان.
5: زمان بازنشستگان در اجتماعی شد امروز یک شنبه در کف خیابان

کشتار مسجد گوهرشاد در مشهد به دستور رضا شاه. قتل عام در 22 تیر 1314. کشتار در مسجد گوهرشاد مشهد بر سر تحمیل لباس و کلاه اجباری تحت عنوان تمدن غرب، که البته در همه حال عاری از هر گونه آزادی سیاسی بود، یکی از همان محصولات استبداد سیاه سلطنتی رضاشاهی است. تنش‌های منتهی به قتل عام در مسجد گوهرشاد مشهد از نیمه تیر 1314 آغاز شد. روز 19 تیر به بازداشت معترضان و سخنرانان رسید. شامگاه 20 تیر دستور قتل عام و حمله نظامی با شیپور جنگی نیروهای ارتش رضاخانی در مورد معترضانی که در مسجد گوهرشاد مرکز اعتراضها تحصن کرده بودند به اجرا درآمد و کشته و مجروح بسیار بر جا گذاشت. قتل عام در روز 22 تیر ماه به اوج رسید و نیروهای لشکر شاه با مستقر کردن قبضه‌های مسلسل در سردرهای مسجد گوهرشاد و مستقر کردن توپخانه در خیابان تهران روبروی حرم و مسجد گوهرشاد به کشتار ادامه دادند و شمار بیشتری در اثر شلیک نیروهای سرکوبگر جان باختند و اجساد آنها در قبرهای جمعی در مشهد دفن شد. پخش در پایان اخبار.

0: کهکشان مقاومت ایران 1405، دومین روز گرد همایی ایران آزاد در پاریس، 31 خرداد 1405.
1: سخنرانی های جنرال جیمز جونز، مشاور امنیت ملی رئیس جمهور آمریکا 2009-2010، فرمانده پیشین ناتو. باب بلکمن، نماینده پارلمان انگلستان، رئیس مشترک کمیته بین المللی پارلمانترها برای ایران دموکراتیک. دیوید جونز، وزیر برگزیت در دولت انگلستان 2016-2017، وزیر ویلز 2012-2014. اهدای بیانیه 3000 شخصیت از 5 قاره و 55 کشور جهان در حمایت از دولت موقت جمهوری دموکراتیک بر اساس برنامه 10 ماده‌ای به خانم رجوی از سوی هیئت نمایندگان پارلمان انگلستان. جنرال جیمز جونز، همپیمانی با رژیم ایران و متوقف کردن یک تظاهرات مسالمت‌آمیز و ظهور و حتی نام بردن از ساواک شرم‌آور است. یک نیروی سازمان یافته و فداکار مانند سازمان مجاهدین و شورای ملی مقاومت ایران با آرمان‌های دموکراتیک و رهبری چون خانم رجوی وجود دارد. این همان تنها جنبشی است که رژیم به واقع از آن می‌ترسد. با بلکمن، تا کنون بیش از 3000 پارلمانتر در سراسر جهان، سران پیشین کشورها و شخصیت‌های برجسته از دست کم 55 کشور در 5 قاره جهان بیانیه‌ای مشترک را در حمایت از مبارزه مردم ایران برای آزادی و در استقبال از تشکیل دولت موقت شورای ملی مقاومت امضا کردند. دموکراسی در ایران توسط کسانی محقق نخواهد شد که به دنبال به ارث بردن قدرت به عنوان یک حق خانوادگی هستند یا برای بازگرداندن دیکتاتوری دیگری به قدرت‌های خارجی وابسته‌اند.

0: forță politică capabilă să preia controlul astăzi în Iran și să construiască un stat democratic care să satisfacă cerințele populației din Iran și nu cerințele unui grup criminal care a confiscat Iranul. În frunte cu cineva despre care nu se știe dacă mai trăiește sau nu trăiește. Și vedem, sunt diferite interese în Uniunea Europeană, în Statele Unite, dar interesele lor nu sunt concentrate asupra drepturilor iranienilor. Nu sunt concentrate pentru a sprijini o mișcare de eliberare națională din Iran, ci sunt îndreptate spre a face regimul actual mai ascultător, regim care să colaboreze cu Occidentul pentru a putea prelua controlul asupra resurselor energetice din Iran. Războiul nu este o soluție în Iran, soluția este sprijinirea rezistenței iraniene care va putea să restaureze democrația în Iran.
1: You are one of the signatories of the statement by 3,000 political parliamentarians, former high-ranking personalities. What is the importance of so many politicians supporting the Free Iran Movement and the 10-point plan?
0: Pentru noi, cei care am semnat, este important ca acest regim să dispară, fiindcă acest regim îi încurajează și pe alți dictatori din întreaga lume că pot să rămână nepedepsiți, că pot să-și omoare proprii cetățeni, pot să omoare oamenii fără a păți nimic. Și nu vor, nicio țară din lume nu va încerca să îi doboare, să îi schimbe, să schimbe un regim criminal pe un regim democrat, mai ales atunci când această țară are rezerve uriașe de petrol și de gaze. Ce noi, cei care sprijinim Iranul, sprijinim partidul condus de Marian Rajavi. Noi, cei care sprijinim cele 10 puncte anunțate de Marian Rajavi, pentru noi este important ca în această lume modernă să nu mai există regimuri dictatoriale și să nu existe crime în numele unei religii sau în numele unei organizații militare criminale. Eu deja de aproximativ 5 ani sprijin această mișcare. De aproximativ 5 ani particip la conferințe, la marșuri, la congrese, particip la tot felul de acțiuni, sunt invitat la nenumărate emisiuni, la televiziune în mai multe țări, unde întotdeauna vorbesc și despre situația drepturilor omului din Iran, despre lupta rezistenței iraniene pentru libertate, pentru un Iran liber, și am convins multă lume să adere, să sprijine această mișcare. Cu părere de rău, mulți nu cunosc, multe guverne preferă să nu vorbească despre această situație, preferă să nu se implice, fiindcă au anumite interese economice sau interese politice, dar întotdeauna trebuie să pornească de jos, de la cetățenii oricărei țări, care să ceară de la guvernele lor să sprijine regimul democratic care urmează să fie instalat în Iran.
1: And if you were to talk directly to the Iranian people, what would be your message to them?
0: Poporul iranian trebuie să reziste pentru a fi liber. Poporul iranian are în memoria lui timpurile când era liber și știe ce înseamnă libertate și prețuiește mult libertatea. În toată lumea o să întâlnim cetățenii Iranului care au fost nevoiți să plece din țară din cauza lipsei de drepturi, din cauza persecuțiilor politice, și acești oameni speră să se întoarcă într-o zi înapoi în Iran, într-un Iran liber și fericit.
1: We thank you very much for being with us. Thank you. Thank you.
2: مصاحبه سیمای آزادی با ایزابلا کنوپاتسکا، رئیس فدراسیون وکلای اروپا با بیش از 1,000,000 عضو. 2023-2024.
3: Recently, we have witnessed a wave of executions in Iran. What is your opinion about this? Why the regime is executing protesters and political prisoners? And what should the international community do about this?
4: در حالی که تا آخرین ساعت شنبه شب خبرهای مربوط به مذاکرات در عمان با شرکت عراقچی و نماینده‌ای از قطر بر سر عبور و مرور کشتی‌ها در تنگه هرمز و پایان دادن به بحران و درگیری روزهای قبل در کانون توجه رسانه‌ها و ناظران اوضاع قرار داشت، در نخستین ساعت بامداد یک شنبه با حمله ناگهانی سپاه پاسداران به یک کشتی در سواحل نزدیک به عمان و سپس دومین حمله به کشتی دیگری در تنگه هرمز، دور جدیدی از درگیری رژیم و آمریکا شروع شد.
5: فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام اعلام کرد نیروهای آمریکا دور دیگری از حملات هدفدار در ایران را آغاز کردند. این حملات پس از آن صورت گرفت که سپاه پاسداران به کشتی باری گالکسی با پرچم قبرس که در حال عبور از تنگه هرمز بود حمله کرد. در جریان حمله به این کشتی، یک خدمه غیر نظامی این کشتی ناپدید شده است و این شناور به دلیل آتش سوزی در داخل کشتی و آسیب قابل توجه به بخش موتورخانه قادر به ادامه مسیر نیست. بیانیه سنتکام می‌افزاید جمهوری اسلامی پس از آن که بابت حملات پیشین به کشتی‌های تجاری مورد حسابرسی قرار گرفته بود، بار دیگر فرصتی برای نشان دادن پایبندی به تفاهم‌نامه موجود دریافت کرده بود، اما دوباره از این فرصت استفاده نکرد. سنتکام در اطلاعیه دیگری از حمله به 140 هدف نظامی در سومین دور حملاتش علیه اهدافی در ایران خبر داد و اعلام کرد سومین دور حملات این هفته علیه جمهوری اسلامی را روز 11 ژوئیه تکمیل کرده است. حملاتی که برای حسابرسی از نیروهای جمهوری اسلامی به دلیل حمله به یک کشتی تجاری دیگر در تنگه هرمز انجام شد. در این عملیات نیروهای آمریکا با استفاده از مهمات هدایت شونده که از جنگنده‌های مستقر در خشکی و دریا، پهپادها و شناورهای نیروی دریایی شلیک شدند و مواضع موشکی و پهپادی، توانمندی‌های دریایی، انبارهای مهمات، شبکه‌های ارتباطی و مراکز مراقبت ساحلی را هدف قرار دادند. سنتکام افزود نیروهای آمریکا طی سه شب حمله در این هفته به دستور رئیس جمهور ترامپ بیش از 300 هدف را برای کاهش توان جمهوری اسلامی در حمله به دریانوردان غیرنظامی و کشتی‌های تجاری که آزادانه از تنگه عبور می‌کنند هدف قرار دادند. سازمان عملیات تجارت دریایی انگلستان روز یکشنبه اعلام کرد خدمه یک کشتی باری در نزدیکی ساحل عمان که به دلیل حمله موشکی سپاه پاسداران دچار آتش‌سوزی شد، شناور را ترک کردند و به یک قایق نجات منتقل شدند.
2: سپاه نیوز 21 تیر خبر داد نیروی دریایی سپاه پاسداران با صدور اطلاعیه‌ای ضمن اعلام اینکه یک فروند از کشتی‌ها که با خاموش کردن سامانه‌های خود امنیت دریایی را به مخاطره افکنده بودند مورد اصابت شلیک اخطار واقع و متوقف شدند، هشدار داد اگر دشمن به بهانه این حادثه که خود مسبب آن بوده است خطایی کند و تجاوز جدیدی علیه ما داشته باشد با شدت پاسخ داده خواهد شد و پایگاه‌های جدیدی از دشمن در منطقه مورد هدف قرار خواهد گرفت. سپاه پاسداران در اطلاعیه دیگری اعلام کرد نیروهای هوافضای سپاه، زیرساخت‌ها و تأسیسات مهم نظامی در پایگاه هوایی پرنس حسن اردن را هدف قرار دادند و مرکز فرماندهی و کنترل این پایگاه و آشیانه‌های پهپادهای MQ-9 را با چند فروند موشک بالستیک در هم کوبیدند. سپاه پاسداران همچنین اعلام کرد در پاسخ به ادامه حملات آمریکا به پایگاه‌های ساحلی نیروهای مسلح علاوه بر اصابت و متوقف سازی دومین شناور متخلف در تنگه هرمز، پایگاه هوایی راهبردی آمریکا در عدید قطر در مرحله دوم عملیات مقابله به مصر هدف موشک‌های بالستیک قرار گرفت و مرکز تعمیرات و نگهداری جنگنده‌ها و مرکز فرماندهی این پایگاه در هم کوبیده شد. سپاه پاسداران در چهارمین بیانیه خود اعلام کرد نیروهای هوافضای سپاه در سومین مرحله از پاسخ به تجاوز ارتش آمریکا، مراکز پشتیبانی لوجستیکی ناوها و سکوهای سوختگیری ناوهای هواپیمابر آمریکایی در بندر دقم عمان را با یک حمله سنگین و غافلگیرانه در هم کوبیدند.
5: ارتش رژیم نیز روز یکشنبه 21 تیر طی اعلامیه‌ای اعلام کرد در پاسخ به ادامه تجاوزات آمریکا به مناطقی از جنوب کشور، حملات پهپادی توسط ارتش به سامانه پاتریوت، انبار مهمات و سایت رادار ارتش آمریکا در کویت انجام شد. همچنین در موج دیگری از حملات پهپادی ارتش، سامانه ارتباطی و سایت راداری ارتش آمریکا در بحرین هدف قرار گرفت.
2: به گزارش CBS، با شروع حملات آمریکا به اهدافی در خاک ایران، ارتش کویت اعلام کرد نیروهای مسلح این کشور در حال مقابله با اهداف هوایی متخاصم در داخل حریم هوایی کویت هستند. همزمان وزارت دفاع قطر نیز اعلام کرد نیروهای مسلح این کشور حمله موشکی به خاک قطر را رهگیری کردند. وزارت کشور بحرین نیز در بیانیه از مردم این کشور خواست که به مکانهای امن پناه ببرند. وزارت دفاع امارات در بیانیه خبر داد پدافند هوایی این کشور در حال مقابله با حملات موشکی و پهپادی هستند که از خاک ایران شلیک شدند.
4: مات ویتاکر، سفیر آمریکا در ناتو، در مصاحبه با فاکس نیوز گفت رژیم ایران دچار اشتباه محاسباتی شده است. پس از حملاتی که به کشتیرانی در تنگه هرمز صورت گرفت، پاسخ ما نه یک پاسخ کوچک، بلکه با 90 حمله به اهداف نظامی بود. این نشان می‌دهد که آمریکا در این زمینه جدی است. سفیر آمریکا در ناتو افزود ایران تلاش می‌کند به میز مذاکره بازگردد، اما این همان جایی است که رئیس جمهور ترامپ تمام برگ‌های برنده را در دست دارد و به حرکت خود از موضع قدرت ادامه می‌دهد.
6: By returning fire not only a little bit by 90 strikes to military targets after the attacks to shipping in the strait, it really demonstrates, I think, the United States is serious about this, and obviously Iran is trying to come back to the table and negotiate. But you know, this is where President Trump continues to hold all the cards in this situation and will continue to come from a position of strength.
4: فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا سنتکام عصر یکشنبه اعلام کرد تنگه هرمز برای همه شناورهایی که در پی تردد قانونی از این آبراه بین المللی هستند باز است. نیروهای آمریکایی برای اطمینان از حفظ آزادی ناوبری به رغم تجاوز، آزار و اذیت، تهدیدها و اعلانهای مستبدانه و بی اساس رژیم ایران در موقعیت و آمادگی لازم قرار دارند. رژیم ایران تنگه را کنترل نمی کند و عبور و مرور جریان دارد. قالیباف، رئیس مجلس ارتجاع و رئیس هیئت مذاکره کننده رژیم، یک شنبه 21 تیر در حساب ایکس خود نوشت دوران توافقات یک طرفه به پایان رسیده است. به شما گفته بودیم به قول و تعهداتتان عمل کنید، وگرنه باید بهایش را بپردازید. بقایی، سخنگوی وزارت خارجه رژیم، درباره سفر عراقچی به عمان و مذاکرات وی درباره تنگه هرمز گفت در این گفتگوها که هیئت‌های حقوقی و فنی دو کشور نیز حضور داشتند، در خصوص تأمین امنیت و ایمنی کشتیرانی در تنگه هرمز با رعایت حقوق حاکمیتی دو کشور ساحلی و حقوق بین الملل قابل اعمال و نیز با توجه به مفاد بند 5 یادداشت تفاهم اسلام آباد بحث و تبادل نظر شد. جمهوری اسلامی تاکید دارد که تنظیم ترتیبات اداره آتی تردد در تنگه هرمز باید با مشورت میان دو کشور ساحلی و با در نظر گرفتن تحولات چند ماهه گذشته به ویژه جنگ و پیامدهای امنیتی آن بر کشتیرانی در تنگه هرمز صورت گیرد. سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین گفت در بخشی از گفتگوها هیئتی از دولت قطر به عنوان یکی از کشورهای منطقه که در ماه‌های اخیر به عنوان میانجی مذاکرات آمریکا ایران هم ایفای نقش کرده حضور داشت. به گزارش خبرگزاری رسمی رژیم، ایرنا 20 دی پاسدار ذوالقدر، دبیر شورای عالی امنیت رژیم، در پیامی تهدید کرد همان گونه که قبلا اعلام کرده ایم، حمله به زیرساخت‌ها مقابله به مثل خواهد شد و اسرائیل هم که پشت شرارت هاست در امان نخواهد بود. به گزارش رسانه‌های حکومتی، در حمله بامداد یکشنبه ارتش آمریکا به جاسک، یک پرسنل پدافند هوایی نیروی دریایی رژیم کشته شده است. سایت حکومتی فرارو بامداد یکشنبه 21 تیر از شنیده شدن صدای انفجارهای متعدد در چند استان جنوبی و جنوب غربی کشور خبر داد و نوشت شهرهای آبادان، هندیجان، ماهشهر، سیریک، کنگان، بندر دیر، اصلویه، چابهار و جاسک در کانون تازه ترین دور حملات قرار گرفتند. سایت حکومتی فرارو درباره جزئیات این حملات و انفجارها در استانهای هرمزگان و بوشهر به نقل از منابع محلی نوشت صدای انفجار در بندر عباس، جزیره قشم و شهرستان سیریک شنیده شده و این انفجارها همزمان با موج مشابهی در نوار ساحلی استان بوشهر رخ داده است. در ساعات گذشته 12 انفجار در نقاط مختلف استان بوشهر به گوش رسید که شامل 5 انفجار در بندر دیر، 4 انفجار در اصلویه و 3 انفجار در کنگان بوده است. منابع محلی همچنین از شنیده شدن صدای انفجار بامداد یک شنبه در شهرهای بوشهر، کنگان و دیر خبر دادند. فرارو افسود، استانداری لرستان اعلام کرد صبح روز یک شنبه شهر ویسیان از توابع شهرستان چگنی دوباره مورد حمله هوایی دشمن قرار گرفت. فرماندار رژیم در بوشهر یک شنبه 21 تیر گفت بامداد امروز 4 نقطه از این شهرستان مورد هدف حملات دشمن قرار گرفت. مظفری افسود طی ساعت 2:45 تا 3 بامداد امروز دشمن با 10 پرتابه 4 نقطه از شهرستان بوشهر را مورد حمله قرار داد. نیویورک تایمز 21 تیر نوشت ساعاتی پیش از شروع درگیری ها عراقچی در عمان با دیپلمات ارشد این کشور دیدار کرده بود تا در مورد عبور ایمن از تنگه هرمز گفتگو کند. اما پس از پایان مذاکرات اعلام حمله به کشتی و شلیک هشدار به یک کشتی کانتینری و تأکید رژیم ایران بر این که تنگه هرمز تا پایان دخالت ایالات متحده در منطقه بسته خواهد بود، چشمانداز بازگشایی تنگه هرمز کم رنگ تر از همیشه به نظر می رسد. به گزارش CBS نیوز، مذاکرات روز شنبه عراقچی و بدر بوسعیدی وزیر خارجه عمان در پایتخت عمان به پایان رسید، اما توافقی ملموس برای مدیریت تنگه هرمز حاصل نشد. این منبع افزود هر دو طرف تمایل خود برای بازگشت به شرایط تفاهم نامه را ابراز کردند، اما اختلافات اساسی بر سر ماده 5 همچنان پابرجاست. طبق متن ماده 5 رژیم ایران متعهد شده بود عبور ایمن کشتی‌های تجاری را بدون هیچ هزینه‌ای و فقط برای 60 روز تضمین کند. ایران معتقد است کشتی‌ها باید فقط مسیر ساحلی ایران را طی کنند، در حالی که آمریکا مسیر جداگانه‌ای در امتداد سواحل عمان را پیشنهاد کرده است. همچنین ایران پس از انقضای 60 روز قصد دریافت هزینه دارد که واشنگتن آن را رد کرده است. به گزارش ABC نیوز، عراقچی با پیشنهادی از سوی عمان برای مدیریت تنگه هرمز به ایران باز می‌گردد که طبق آن مسیر جنوبی این آبراه بدون مانع فعالیت خواهد کرد، اما کشتی‌هایی که در مسیر شمالی که از آب‌های سرزمینی ایران عبور می‌کند تردد می‌کنند ملزم به دریافت تایید از تهران هستند، اما بدون پرداخت عوارض. این منابع افزودند که پیشنهادهای دیگری برای تقسیم آبراه نیز مورد بررسی قرار گرفته است. در حال حاضر مشخص نیست که آیا طرح عمان از حمایت کامل دولت ترامپ برخوردار است یا خیر، و اینکه آیا می تواند تایید رهبران ایران را به دست آورد یا خیر. به گزارش از شرق الاوسط، جوزف آن رئیس جمهور لبنان گره زدن آینده لبنان به مذاکره با رژیم ایران را رد کرد. آن به حزب الله هشدار داد اگر از همکاری برای پایان دادن به جنگ در جنوب لبنان خودداری کند، ثابت خواهد کرد که منافع ایران را بالاتر از منافع لبنان قرار می دهد. رئیس جمهور لبنان در مورد تسلیحات حزب الله گفت تا زمانی که انتخاب این حزب ایرانی باشد فایده‌ای نخواهد داشت. مسائل تنها زمانی حل خواهد شد که انتخاب آن به جای ایرانی لبنانی شود. در جریان جنگ گرگ‌ها و بالا گرفتن بحران درونی رژیم، سمسامی عضو مجلس ارتجاع اعلام کرد جمعی از نمایندگان مجلس در نامه‌ای سرگشاده به اژه‌ای با متهم کردن همتی رئیس کل بانک مرکزی به عنوان یکی از عاملان اصلی گرانسازی ارز، تشدید تورم و ایجاد نارضایتی‌های منجر به حوادث دیما، خواستار برکناری فوری و تعقیب کیفری او شدند. این نامه عملکرد همتی را زمینه‌ساز بقای تلخ و آسیب‌های امنیتی اخیر کشور دانسته است. آخوند نبویان، نایب رئیس کمیسیون امنیت مجلس ارتجا نیز با درج عکس‌های قالیباف، عراقچی، حسن روحانی و جواد ظریف نوشت: مذاکره هم نوعی جنگ است، اما نه مذاکره‌ای که دشمن با سوء استفاده از اعتماد، خوشبینی و با نگارش متن ضعیف پیروزی ما را در میدان تبدیل به شکست کند. سابقه مذاکرات ما همیشه با بدعهدی، فریب و به نفع دشمن تمام شد و فقط تجربه‌ای تلخ برای ما به یادگار گذاشت. از سوی دیگر، سایت حکومتی فرارو زیر عنوان کاسبان بحران در برابر دیپلماسی با حمله به باند رقیب آنها را اقلیتی پرنفوذ توصیف کرد و نوشت: این اقلیت پرنفوذ بی اعتنا به فرسایش شدید اقتصادی و تاب‌آوری رو به افول جامعه، حملات بی سابقه ای را علیه تیم مذاکره کننده تدارک دیدند. کارشکنی هایی که هدف آشکار آن مسدود کردن هر گونه مسیر تعامل و بازگرداندن سایه جنگ بر کشور است. فرارو به نقل از آخوند فاضل میبودی افسود: گروهی که جلو افتاده و شعار نسل و نسازش می دهند، نه دانش و معلومات سیاسی دارند و نه دنیا را می شناسند. اغلب افرادی که شعار جنگ می دهند، هیچ درکی از مفهوم جنگ و خسارات آن ندارند. اکثر مردم کشور ما تحت فشار تورم قرار دارند و اگر قرار است ترک مخاصمه نشود، آسیب می‌بینند. قطعی برق در تهران در گرمای تابستان مردم را به شدت تحت فشار قرار داده است. سایت حکومتی شرق شنبه 20 تیر از قطعی برق در برخی مناطق تهران بدون اطلاع قبلی خبر داد و نوشت: امروز 20 تیر ماه برخی کاربران طی تماسی عنوان کردند که در برخی مناطق همچون محدوده ولیعصر، مطهری و قائم مقام فراهانی با قطعی برق 4 ساعته مواجه شدند. با وجود پیگیری ها از شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ، تا کنون علت این خاموشی ها اعلام نشده است.
7: عبدالله از 31 چارونیم برق رفته تا الان هم برق نیست.
8: اینم وضعیت کوچه است.
7: آره وضعیت کوچه مونه. یعنی چندان بهتر اینجا آب چی؟ حالا ما روز یه حمام می‌خوایم بریم نمی‌تونیم بریم. آب فشار نداره.
9: اصلا قطعی
8: برق حالا 2 ساعت، 1 ساعت و نیم
7: تا چند برق نداریم؟
8: از ساعت 4:30 حالا نزدیک 5 ساعت خب ما برق نداریم. تو 5 ساعت الان این مغازه سوپرمارکت خب بیچاره چیکار کنه؟
7: یک کیلو گوشت به بعد بالا بدیم همه خراب میشه بعد
10: بزنیم. این رسیدگی نباشه وجدان یه اداره برای 10 تا اپراتور نمیذاره جواب رو باشه. چرا من 40 دقیقه پشت خط بمونم تا یه اپراتور جواب پاسخ منو بده؟ که من بگم آزادی 31
11: مسعود رجوی 21 تیر 1405: کینگ مجتبی حاصل همه تجمعات و جنازه گردانی با شعارهای انتقام انتقام را برای تنور جنگ و حفظ هژمونی خودش می‌خواست. تکرار می‌کنیم که بچه خامنه‌ای مثل بچه شاه ادامه جنگ را می‌خواهد. اینان خوب می‌دانند که بدون جنگ آینده و شانسی ندارند. هر بلایی بر سر ایران و مردم ایران بیاید، برای آنها هیچ اهمیتی ندارد. بچه شاه و شیخ فقط در پی کسب قدرت و حفظ قدرت به هر قیمت هستند. سلطنت و ولایت و دیگر هیچ. مجاهدین و مقاومت ایران صلح و آزادی می‌خواهند و آن را در 61 سال با پاک بازی و رود خروشان خون شهیدان ثابت کردند. لازمه صلح و آزادی و استقلال، پرداخت بهای تمام عیار برای قیام و سرنگونی و انقلاب دموکراتیک و حاکمیت جمهور مردم ایران است.

یک روز حتی یک ساعت بیشتر در قدرت نگه دارند. این رژیم اصلا از اول هم همینطوره بوده. ببینید رادیو و تلویزیون رو در حالی که داشت، ارگانهای رسمی تبلیغاتی و حکومتی رو، از خیر پیاده روها و آسفالت خیابون و دیوارها هم برای شعار نویسی نمی گذشت. در این حال منبرها رو هم داشت، یعنی همه وسایل مدرن و وسایل سنتی رو به خودش اختصاص داده بود. میدونید چرا؟ اونقدر ضعیفه که اگر یک حفره، یک خلأ در یک جا باقی بگذاره، از همونجا از هم دریده خواهد شد، از همونجا سر کلاف باز خواهد شد. بنابراین که این حتی نمیتونه مختصر آزادی برای زنان این مملکت رو تحمل بکنه. خب به تو چه؟ که یکی با حجاب است، یکی بی حجاب. برو تو هم هر طور که خودت میخوای، هر طور که علاقت هست، هر طور که عقیدت هست. بگذاریم که هیچ عقیده ای نداری جز صفاکیت، تو اونطوری بکن. نه، هر جا که آزادی باشه خمینی نیست، که انهو رابطه آزادی با خمینی رابطه بسم الله هست و جن، اون نمیتونه تحمل کنه.

0: مذاکره خوردن گوشت مرده. پس از عربده کشی مجتبی خامنه‌ای برای انتقام و در بحبوحه تشدید تنش و تبادل آتش بین رژیم و امریکا، یک مهره رژیم مذاکره را به خوردن گوشت لاشه مرده در شرایط اضطرار توصیف کرد و گفت
1: این مذاکرات برای ما مثل اکل میته است. اکل میته خوردن گوشت مردار و میته که بله در بیابان اگر کسی از گرسنگی داره میمیره یه الاغ مرده اونجا افتاده، اتفاقا واجبه که گوشت اون بخوره زنده بمونه. اکل میته اینه. ما تشخیصمون، تشخیص نظام، تشخیص رهبری این بود که در یه مقطعی مثل اکل میته این گفتگوها با دشمن صورت بگیره.
0: به این ترتیب این مهره رژیم اعتراف می کند که مجتبی خامنه‌ای علی‌رغم ادعای پیروزی در شرایط اضطرار و به عنوان اکل میته مذاکرات را پذیرفته و اکنون با علم کردن شعار انتقام به دنبال زدن زیر میز مذاکره است.
2: اینجا غیر از این که این عزاداری میکنیم فریاد خونخواهی اومد بلند میشه. الان شما اگر نگاه بکنید دست همه این پرچم قرمز رنگه ما پرچم خونخواهی رهبر شهیدمون و اولین مرحله از خونخواهی رهبر شهیدمون اینه که ما بزنیم زیر میز مذاکره، ما بزنیم زیر توافق.
0: در همین راستا سپاه پاسداران با حمله به یک کشتی تجاری در تنگه هرمز اعلام کرد که این تنگه تا اطلاع ثانوی مسدود است. شریعت مداری نماینده ولی فقیه در کیهان هم پیشنهاد کرد که به زیرساخت‌های اسرائیل حمله کنند و علاوه بر بحرین و کویت به امارات هم یورش ببرند. از سوی دیگر پزشکیان در تماس با نخست وزیر پاکستان با اتخاذ موضع دو پهلو گفت بعضی بازیگران در صدد برهم زدن روندهای موجود و جلوگیری از استقرار آرامش در منطقه هستند. اما قالیباف در حساب ایکس خود خطاب به دولت امریکا نوشت ما به شما گفتیم یا به قول خود عمل کنید یا بهای آن را بپردازید. واقعیت در حال ضربه زدن است. به این ترتیب به نظر می رسد مجتبی خامنه‌ای بقای نظامش را در جنگ می بیند و به این خاطر با بهانه انتقام در پی زدن زیر میز مذاکره است و باند همسو با او هم در حال دمیدن در آتش جنگ هستند. اما با این کار قبل از هر چیز شکاف درونی رژیم را عمیق‌تر می کنند.
3: خب بریم سراغ گفتگوی دوم برنامه‌مون. شورای امنیت دوباره پرونده هسته رژیم رو بررسی کرده، در حالی که آژانس میگه نظارت پیوسته بر بخشی از تأسیسات و مواد هسته‌ای رو از دست داده. همزمان هم کشورهای غربی از ذخیره بیش از 400 کیلوگرم اورانیوم 60% و نبود دسترسی مؤثر بازرسان ابراز نگرانی میکنن. الان پرسش اصلی اینه که پرونده هسته‌ای رژیم در چه نقطه‌ای قرار داره. برای بررسی این موضوع همراه هستیم با همایون سیملقایی، تحلیلگر امور سیاسی. سلام داریم خدمتتون، خیلی خوش آمدید به برنامه. روز جمعه 19 تیر شورای امنیت عرض کردم دوباره پرونده هسته‌ای رژیم رو بررسی کرد. این نشست آقای سیملقایی چه اهمیتی داشت و پرونده هسته‌ای رژیم امروز در چه وضعیتیه؟
4: سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان محترم تلویزیون ایران آزادی.
3: درود بر شما.
4: بله، همونطور که شما هم فرمودین روز جمعه 19 تیر روز پیش شورای امنیت سازمان ملل برای بررسی اجرای قطعنامه 2231 یک جلسه ای رو داشت که اتفاقا به نظر میادش که حامیان رژیم یعنی روسیه و چین بسیار تلاش کردن که این جلسه برگزار نشه، اما دیدیم که در نهایت با رأی‌گیری که انجام شد 11 عضو شورای امنیت سازمان ملل رأی به برگزاری این جلسه دادن. از اهمیت این جلسه براتون میخوام بگم این که یک بار دیگه پرونده هسته‌ای رژیم در شورای امنیت مورد بررسی قرار گرفت و کافیه که به نکاتی که نماینده‌ها و اعضای شورای امنیت در این جلسه در موردی صحبت کردن خیلی کوتاه بپردازم تا متوجه بشیم که پرونده اتمی رژیم در حال حاضر در چه شرایطی قرار داره. به طور مثال نماینده اتحادیه اروپا که بیانیه ای رو اونجا اعلام کرد که از تفاهم نامه ای که بین رژیم و آمریکا تقریبا امضا شده ابراز خرسندی کرد، اونو مثبت ارزیابی کرد در صورتی که اجرایی بشه و گفت این میتونه مشوق مذاکرات آتی باشه برای اینکه این مذاکرات اگر به موفقیت بیانجامه میتونه که ثبات منطقه‌ای رو بیشتر بکنه، در ضمن دریانوردی آزادانه در خلیج فارس رو میتونه تضمین بکنه، به اقتصاد جهانی کمک میکنه. اما در انتها یه نکته تأکید که داشت که رژیم به هیچ وجه هرگز نبایستی که به اصطلاح هسته‌ای دسترسی داشته باشه. از طرف این نماینده فرانسه هم در همین جلسه رژیم رو یکی از بزرگترین معضلات و چالش‌های بین‌المللی ازش اسم برد و گفتش که از سال جوان 2025 تا به امروز تقریبا این پرونده هسته‌ای رژیم تبدیل شده به یکی از بزرگترین مسائل جامعه بین‌المللی و در ادامه هم توضیح دادش که اتفاقا منشأ این بحران دقیقا خود این رژیم هستش، به خاطر تناقضاتی که در حرفاش هست، در حرکاتش هست و خود این رژیم هستش که باعث بحران این مسائل شده. اشاره کرد به 400 کیلوگرم و یا بیشتر از 400 کیلوگرم اورانیوم غنی شده بالای 60% به در دست رژیم هستش و گفتش که احتمال اینکه بتونه تا حتی 10 تا بمب هسته‌ای از این درست بکنم هستش. ولی اونها هم در نهایت تاکید داشتن برای اینکه به هیچ وجه من انجوی نباید رژیم به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه. همینطور نماینده انگلیس رو داشتیم. نماینده انگلیس هم گفت تفاهمی که ما بین آمریکا و رژیم امضا شده مستلزم یک شفاف‌سازی، مستلزم یک مکانیزم در حقیقت راستی آزمایی هستش که این بایستی به هر شکلی سریع بررسی بشه و این مکانیزم اجرایی بشه. اتفاقا نماینده انگلیس هم بر این عقیده بود که رژیم آخوندی نبایستی به سلاح هسته‌ای دسترسی پیدا بکنه. اما در فینال این قضیه خود نماینده آمریکا بود که توضیحاتی داد از عدم همکاری رژیم با آژانس اتمی و گفتش که رژیم در رابطه با مسائل این سوالاتی که در مسائل قادمانی وجود داشته به هیچ وجه همکاری نکرده. البته میدونه این مسئله امروز نیست، سالیان سال که شورای حکومت به دنبال این آژانس به دنبال اینه که جوابهایی که براش مبهم بوده رو از طرف رژیم بگیره و این رژیم بوده که تا به امروز روش تحقیق رفته و این جوابها رو نداده. در ضمن نماینده آمریکا گفتش که در رابطه با این مسائل دیگه هم به هیچ وجه آژانس اینا همکاری نمی کنن و این مسئله باعث شده که این بحران به این شکل به وجود بیاد. در ادامه هم خانم روزمری دیکارلو داشتیم. خانم روزمری دیکارلو دستیار دبیرکل سازمان ملل هستن، دستیار اول سازمان ملل آقای گوترش هستن. ایشون در امور سیاسی و امور صلح‌سازی فعالیت دارن. توضیح دادن که چرا میبایستی که این سازوکارها در تفاهم نامه که وجود داره گنجانده بشه و رژیم رو به هر شکلی که شده از دسترسی به سلاح هسته‌ای منعش بکنه. اما در همین رابطه فقط من یه نکته رو بگم و خدمتتون این مسئله رو تمام کنم. ما سی ان ان رو داشتیم که سی ان ان در جمعه شب اتفاقا یک برنامه رو داشت توضیح میداد، پخش میکرد در طریق ماهواره ها. اینها سایت های موشکی ایران رو زیر نظر دارن. این سایت ها یکیش در تبریز بوده، یکیش در کرمانشاه بوده که فعالیت های اونجا شده و اینها گفتن ما داریم تمامی اینها رو بررسی میکنیم، زیر نظر میگیریم. و اینکه حتی خود دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در جلسه سالانه که اعضای ناتو در شهر آنکارا ترکیه داشتن خودش رسماً اعلام کرد که ما داریم اینها رو داریم نگاه میکنیم از طریق ماهواره ها. حتی به رژیم طعنه زد و گفتش که اینها اومدن با یک سری وسایل ابتدایی دارن سعی میکنن اونجا رو باز بکنن. بهشون میگم که این فقط وسایلش در اختیار آمریکا و چین هستش و به هیچ وجه سعی نکنن بی همچین کاری ادامه بدن که اگر یه همچین کاری رو بخوان انجام بدن ما دو مرتبه اونها رو بمبارون میکنن. و این در حقیقت یک خلاصه بود از اون جلسه که در شورای امنیت سازمان ملل برگزار شد.
3: بله. رافائل گروسی تاکید کرده که صرف اینکه رژیم بیاد بگه من دنبال ساخت سلاح هسته‌ای نیستم کافی نیست، این موضوع باید راستی آزمایی بشه. چرا این موضوع راستی آزمایی اینقدر مهمه که اینا دنبالشن؟
4: خب این برمیگرده به پیشینه رژیم. این رژیم میدونیم که از سال 2015 که اومدش برجام به امضا کردش تا به همین امروز سعی کرده مدام دروغ بگه، دروغ‌هاش که البته صد باره عریان شده. همه دنیا دیگه امروز میدونن که این رژیم هیچ صداقتی در اعمالش وجود نداره. و این رو صراحتا رئیس جمهور آمریکا، بازم اشاره میکنم به صحبتاش در آنکارا که وقتی ازش خبرنگار پرسید که شما تا دیروز که داشتید در مورد اینا میگفتید که انسانهایی رو پیدا کردم که این انسانها انسانهای درستی هستن و با اینها من میخوام مذاکره کنم، ولی امروز دارید برعکسش رو میگید. بعدش خیلی سریع هم گفتش که من تازه اینها رو شناختم و دیدیم که وزیر خارجه روبیو زد زیر خنده. بنابراین این رژیم رسوای عالم شده، اینا با این حرفا نمیتونن دیگه سر کسی رو بلا بزنن. آقای روسی در ژاپن اتفاقا یک مصاحبه مطبوعاتی داشتن، در اونجا گفتن که میبایستی هرچه سریعتر یک سازوکاری رو ما درست بکنیم برای اینکه بتونیم رژیم رو راستی آزمایی کنیم، رژیم رو مجبورش بکنیم به فعالیت هسته‌ایش رو شفاف سازی بکنه. ما میبایستی الان یه چیز در حدود از ژوئن سال 25 به ادعای آژانس اینا نتونستن دسترسی پیدا کنن به سایت های هسته‌ای ایران. برای اینکه بتونن اینها رو راستی آزمایی کنن خب اقداماتی لازمه، بازرسی بازرسان خود شورای آژانس هستش که اینها هر دسته و هر جایی که میخوان بایستی بتونن بهش سر بزنن و در هر زمانی که خواستن هر موادی که خواستن اونجا خارج بکنن. اونجا نصب کردن دوربین هایی هستش که اون دوربین ها به صورت آنلاین بعد اونجا انجام قرار بگیره و به صورت 24 ساعته نظارت داشته باشن بر این سایت ها. ولی خب میدونیم که رژیم در گذشته هم این دوربین ها رو از حالت آنلاین و آفلاین آورده بود، بعد به اینها گفتش که من این چیزای مواردی که در حافظه این دوربین ها هستش رو بعدا در اختیارتون میذارم، اما تا امروز هم همچه اتفاقی نیفت. اتفاقا این مسئله هم بود که خانم پیکارلو بهش اشاره کرد که اینها در حقیقت یک سال گذشته نداشتن کسی دسترسی پیدا بکنه. بنابراین برای اینکه رژیم بتونه به این، من فکرشو نمی کنم که بخواد یه همچین کاری رو بکنه، چون اگه یه همچین کاری بکنه این رو پایین کاری بشه. رژیم یه همچین کاری نخواهد کرد، به دنبال وقت خریدن خواهد در تفاهم نامه رو انگلیس هم برش تاکید داشت، خود نماینده اتحادیه اروپا هم برش تاکید داشت که می بایستی برای اینکه این سازوکار درست بشه اینها این موارد رو قبول بکنن و در حقیقت راستی آزمایی بشه. این راستی آزمایی هم به همین راحتی ها نیست، من فکر نمی کنم یه جور ازش بر بیاد. اما یه نکته ای که من میخوام در آخر براتون بگم این که من اعتقادم بر اینه که این رژیم بر سر یک دوراهی، این حرف رو بارها و بارها زدیم، برش تاکید کردیم، رژیم امروز بر سر یک دوراهی قرار داره. البته وقتی میگم رژیم یعنی پسماندهای به دست بدی، اون رژیم دیگه یک رژیم بیستره. این پسمانده های رژیم بر سر یک دوراهی قرار گرفتن که این دوراهی در یک فاصله بسیار کوتاهی به هم دیگه در یک نقطه تقابل پیدا میکنه، نه اون نقطه سر نگونه. رژیم امروز پسمانده هاش به دست تصمیم میگیرن که میخوان از مسیر خودکشی به سرنگونی برسن یا میخوان از مسیر مرگ به سرنگونی برسن. اما دو جایی که من به این مسئله اشراف دارم، فکر نمی کنم به هیچ وجه منجوی رژیم بتونه مثل علی خامنه ای، مثل حاجی زاده، مثل فخری زاده یا مثل پاسدار سلامی بتونه جون سالم از این تله اتمی به در ببره، امکان نداره.
3: بله، شما که صحبت میکردید هموطنان هم با ما همراهی میکردن. بیننده این نوشته وقتی حتی مخالفت روسیه و چین هم نتواند مانع بررسی دوباره پرونده هسته‌ای در شورای امنیت شود که شما توضیح دادین، یعنی رژیم آخوندی بیش از گذشته در انزوای بین‌المللی قرار گرفته است. و هموطن دیگری وقتی یک پرونده بارها به شورای امنیت باز می‌گردد، یعنی سیاست‌های گذشته نتوانسته اعتماد جامعه جهانی را جلب کند و بحران همچنان ادامه دارد. هموطنان سوال‌های دیگری هم برامون داشتن که متأسفانه به زمان ما تمام شده. فقط آخرین نکته خبر فوری گوترش از ایران و آمریکا می‌خواهیم به سرعت مذاکرات را از سر گیرند. ممنون از همه هموطنانی که با ما تعامل داشتن، همچنین سپاسگزاریم از شما آقای همایون سیملقایی تحلیلگر امور سیاسی که به سوالات ما پاسخ دادید.
4: یک دوره تشکر از این وقتی که در اختیار من گذاشتید.
3: درود بر شما و خدا
4: نگهدار.
5: سلام. در برنامه امروز ایران در تکاپوی آزادی قصد داریم که از آخرین رخدادی که در ایران سر و صدای زیادی به پا کرده بود، یعنی همین جنازه گردانی خامنه‌ای شروع کنیم و بعد بریم برسیم به یکی از مهمترین وقایع دیگه، یعنی همین جنگ اخیر و اتفاقاتی که این چند روزه بین رژیم و آمریکا رخ داده. حتما همتون در جریان موضوع جنازه گردانی خامنه‌ای توی اون 7 روز هستین که چه سر و صدایی بود. حالا حواشی البته زیادی هم به پا کرد خود خبر و جمعیت سازی های اون، اما فکر میکنم اون چیزی که خیلی هم به گوش میرسید عربده کشی های انتقام در جریان تشییع این جنایتکار بود که خب از طرف هواداراش به گوش میرسید و مشخص هم بود که یک قصدی پشت اون هست. موضوعش هم این بود که حالا چرا گفتم موضوع جنگ رفتش بدیم به موضوع جنگ، چون اساساً اونها بر تبل جنگ افروزی میکوبیدن و خواستار ادامه اون بودن. بچه دیگه این جنگ افروزی که میخواییم امروز باز هم بهش بپردازیم همین همسویی جریان بچه شاه هست که توی کشور غرب، توی کشور غربی همونجا هم برای راه اندازی جنگ و بعد هم بمباران ایران و زیرساختاش مرتب التماس میکنن. البته قبلا هم بوده، از همون شروع جنگ این فضا در بین اونها بود. میخواییم ببینیم که اصلا چطور هست که تا این میزان سر ویرانی ایران، ویران کردن ایران، این جریان یعنی جریان بچه شاه و خب رژیم و ایادیش با هم دیگه همسو هستن. امروز هم آقای فریدون سلیمی همراه ما هستن تا سوالاتمون رو در همین رابطه ازشون بپرسیم. سلام میکنم به شما و خیلی خوش اومدید آقای سلیمی.
6: خیلی ممنون. منم سلام دارم خدمت شما و همه بینندگان عزیز.
5: خواهش می‌کنم. بزنید از همین موضوع جنازه گردانی 7 روزه خامنه‌ای شروع کنیم. خب طبعا اینها نیاز دارن که وقتی که جنگ اینجوری میشه یه خورده فضا رو آروم کنن، جلوشو بگیرن، ولی میبینیم که تو مراسم به اصطلاح گورسپاری همین خامنه‌ای هم بازم اون چیزی که خیلی خیلی زیاد روش تبلیغات کردن همین فریاد انتقام بود. چرا این کار کرد؟
6: بله، خب ببین مجتبی خامنه‌ای در پیام دیروزش اگر شنیده باشید گفت که انتقام به طور حتمی باید صورت بگیری. من چکیدش رو میگم پاسدارا و مواجب بگیراش هم که در مراسم جنازه گردانی دیدیم که همین شعار رو مستمر تکرار میکردن. خب هدف بچه خامنه‌ای روشن نگه داشتن واقعا تنور جنگه، دلیلش هم آسیب پذیر بودن اون در شرایط صلح و در برابر قیام مردم ایران هست، در وضعیتی که دیگه باید به خواسته های مردم جواب بده، همچنین وحشتش از فروپاشی درونی و واقعا نداشتن اون اتوریته ایست که طبعا 47 سال اون یکی پدرش داشته و این نداره. همونطور که در تحلیل های مقاومت هم بروشنی اومده نظام متکی به ولایت فقیه، اما خب مجتبی خامنه‌ای اون اتوریته و اون هژمونی رو خب واقعیتش این که چه بلازه فقهی چه اصلا مجموعه مشخصات
5: اصلا جایگاه باباش رو کسب نمی کنه
6: مطلقاً. به همین خاطر بچه خامنه‌ای حاصل همین تجمعات و جنازه گردانی که با شعارهای انتقام انتقام رو ما دیدیم که داغ نگه داشته بودند، در واقع هدفش دقیقاً روشن نگه داشتن تنور جنگ بود، چرا که در شرایط صلح و سکون اون توان مهار جنگ گورکا بین باندها رو نداره و به خصوص کنترل هستی سخت نظام که در واقع تکیش هم به اون هستش. رژیم در یک بنبست واقعا مرگبار اسیر هست، گرفتار هست. خمینی قبل از مرگش هم به هر حال واقعا این که زمانی که میخواست حکومت رو به علی خامنه‌ای بسپره و ولایت فقیه رو به هر حال خودش وارد شد، جام زهر آتش بس رو خورد و این ظرفیت رو هم داشت تا بتونه که عواقب اون رو خودش بپذیر و اینا. اما خب واقعیتش اینه که این خامنه ای برای پسرش مجتبی چنین کاری رو نکرد و اون چی که به ارث گذاشته انبوهی بحران ها هست و یک جنگ. به همین خاطر بدون مشتبه خامنه‌ای، بدون ایجاد بحران خارجی و بدون جنگ، واقعا پایه های قدرتش لرزان هستش و همین روزها هم میبینیم که در برابر جامعه انفجاری و خواستای اون که رو به افزایش گذاشته بود و داشت اعتصابات دوباره شکل میگرفت، تظاهرات ها و غیر و ذالک، خب در برابر چنین قیامی میبینیم بازم آویزون شده به جنگ و اون رو بهانه میکنه برای اینکه بتونه نیروهای واخورده خود رو جمع جور کنه و از جمع کردن باندها و زد و خوردهای بین اونها به اصطلاح به این ترتیب برگیره.
5: یعنی بالاخره اون باباش همین خامنه‌ای 36-37 سال، به هر حال هم که شما گفتین تو فراز و نشیب‌هایی دورهایی بود که جنگ نبود، ولی خب تونست حاکمیت بکنه. یعنی که شما میگین این بحران‌ها اصلا توان حل این موضوعات رو این بچه‌ش یعنی مشتبه نداره، چیزی که واسش به ارث گذاشتم در گفتن بحران است. خب ولی علی‌رغم این آیه سلیمی، این مطلبی که شاید بسیار عجیب باشه در کشور ما، اینکه یک جریانی که ادعای مخالفت میکنه حداقل با جریان حاکم، میبینیم که دقیقا همسو و نمیدونم شاید در بعضی جا حتی پررنگتر از این رژیم بر طبل ادامه جنگ میکوبه و خب به هر حال حتی تا زیر زدن زیر سخت و تبلیغات اون هم پیش میره. چقدر یعنی این اشتراک نظر توی این موضوعات از کجا سرچشمه میگیره؟
6: خب من فکر کنم که واقعا اول باید برای این حقیقت انگوش بذاریم که این همون حقانیت شعار نشانشیخی است که ما از سالها، از دهه ها قبل گفته بودیم و اصلا حرف جدیدی نیست، چون ما میبینیم که بچه خامنه‌ای دقیقا مثل بچه شاه خواهان ادامه جنگ هست و همون هم هست که بهش قدرت میده. اینا خوب میدونن که بدون جنگ واقعا هیچ آینده و شانسی ندارن. مشتبه برای حفظ قدرت نیازمند بحران سازی و جنگ هست و از این بچه شاه هم برای کسب قدرت نیازمند جنگ خارجی و به قول من بمباران و بمب‌های بیگانه و همون پروژه چلپی سازی است که بارها بهش اشاره کردیم. خب وقتی نیروی واقعا در داخل کشور پایگاهی نداره به طور واقعی و در برابر به قول معروف ماشین کشتار این رژیم حاضر نیست قیمتی بدونم در لنگ دنیا نشسته و اینطور به اصطلاح ارد میده برای مردمی که زیر چنگال‌های رژیم هستن، خب طبعا تنها راهش این میمونه که به کشورهای بیگانه به اصطلاح التماس بکنه و از اونها بخواد که کشور رو شخ بزنن تا به واسطه قدرت اونا، تانکای اونا به تاج و تخت اون نونوایی برسه. برای بچه شاه و همینطور بچه شیخ هر بلای بر سر ایران و مردمش بیرون واقعا اهمیتی ندارن و مهم قدرت و حاکمیتی است که به دنبالش هستن، اون یکی برای حفظش، اون یکی برای به دست آوردنش. اونا فقط در پی همین هستن، به همین خاطر هم برای ولایت فقیه و هم برای اون ولایت سلطنت ویرانی کشور واقعا هیچ اهمیتی نداره و سرمایه هر دو تا فاشیسم برای ایران ویرانی هستش.
5: خب این در برابر این دو تا جریانی که الان می‌بینیم همشون بر طبل جنگ میکوبن، پاسخ و استراتژی مقاومت چی هست؟
6: بله، خب ببینین پاسخ مقاومت از سالها پیش، از دهها پیش همواره این بوده که در به اصطلاح دادن بهای مبارزه‌ای که تکیه بر شونهای خود مردم و جوانان و رزم‌آورانش داره این راه باز میشه، در حالی که بقایای دیکتاتوری پیشین و فاشیسم حاکم به دنبال جنگ افروزی هستن، مجاهدین و مقاومت ایران همواره شعارشون صلح و آزادی بوده، چه در جنگ 8 ساله و چه در چند دور جنگی که اخیراً پیش اومد و به هر حال در 61 سال گذشته همواره هم خودش با پاکبازی و با رود خروشان خون شهیدان که واقعا بیش از 100 هزار شهید هست این راه رو باز کرده، کانهای شورشی و یگانهای خدشکن اونها مثل یگان وحید بنی عامریان، اون شیر مردان، اون کوه مردانی که در داخل زندان اونجوری مقاومت کردن و پای چوبای اعدام رفتن، این همون اسارت مردمی هست و همون پدیده تصویر شده است که راه قیام و مردم رو باز میکنه. ما فریب پروپاگانداهای جنگ طلبانه اینها رو نباید بخوریم. لازمی صلح آزادی و استقلال واقعی هم این هستش که دقیقا با نفی جنگ و با پرداخت تمام عیار در کف خیابون‌ها برای برپایی قیام و برای سرنگونی فاشیسم دینی و تحقق یک انقلاب دموکراتیک و حاکمیت جمهور مردم ایران تلاشم رو ادامه بدم. اون هم که در سال عافیت نشستند و دنبال دلالی جنگ هستند، اما باید بدونیم که این راه حل نیست و پیش مردم ایران مفروض هست، بارها اثبات شده، و صلح آزادیه که راه به اصطلاح مردم ایران رو برای یک انقلاب باز میکنه.
5: فکر میکنم که هر ناظر بیطرفی واقعا آقای سلیمی کمتری آشنایی داشته باشه با وضعیت ایران و این خب این مقاومت چند دههی که وجود داره از جنگ همون خمینی ساخته 8 ساله با عراق و الان قشنگ میتونه ببینه که واقعا کسی که داره تمام قیمت رو میده که صلح بشه، این بازیر سایه این صلح فضایی برای مبارزه و آزادی باز بشه، همین مقاومت هستن که جلوی این جنگ افروزان رو میگیرن که قطعا هم به هر حال با بودن نمونه ها و الگوهایی که دارن به این پیروزی خواهند رسید. ممنونم از شما آقای سلیمی به خاطر وقتی که به این برنامه اختصاص دادین. دست تمام شما بینندگان گرامی تلویزیون ایران آزادی هم کمال تشکر داریم که تا پایان این برنامه ما رو همراهی کردین. وقتتون بخیر و تا هفته آینده، خدا نگهدار.

0: سلام و وقت بخیر. به برنامه داد حقوق بشر ایران در یک نگاه خوش آمدید. از همراهی شما و همچنین همکارانم که در تهیه این برنامه تلاش کردند سپاسگزارم. در برنامه امشب ابتدا مروری خواهیم داشت بر مهمترین تحولات حقوق بشری روزهای گذشته، از اعدام‌ها و بازداشت‌های تازه و صدور احکام قضایی گرفته تا وضعیت نگران کننده چند زندانی سیاسی زن و همچنین موضع‌گیری جدید خانم مایساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران. و در بخش پایانی برنامه گزارش ویژه خواهیم داشت درباره یکی از نگران کننده ترین پرونده های حقوق بشری این روزهای ایران، پرونده ای که با نام میدان علیخانی اصفهان شناخته میشه و 12 جوان بازداشت شده اون حالا در آستانه اجرای حکم اعدام قرار گرفتن. اما ابتدا مهمترین خبرهای حقوق بشر ایران. بامداد امروز یک شنبه حکم اعدام دو زندانی به نامهای مراد ایرانمنش و رحیم خانلی به اتهام جرائم مرتبط با مواد مخدر و جرائم غیر سیاسی در زندان عادل‌آباد شیراز به اجرا در اومد. اعدام زندانیان به اتهام قاچاق مواد مخدر در حالی که سرنخ اصلی این قاچاق در دست سرکردگان سپاه پاسداران هست. همچنین گزارش ها از ادامه بازداشت های خشونت آمیز شهروندان در شهرهای مختلف حکایت داره که همکارانم گزارش کوتاهی در همین زمینه رو تهیه کردن. این گزارش رو با هم میبینیم.
1: در بامداد 19 تیر ماه، الیاس قاسمی، شهروند کرد ساکن آجین از توابع اسدآباد، توسط نیروهای اداره اطلاعات بازداشت شد. بر اساس گزارش‌ها، مأموران بدون ارائه حکم قضایی نیمه شب وارد منزل او شدند و در برابر همسر و فرزندان خردسالش وی را مورد ضرب و شتم و توهین قرار دادند. در خبری دیگر، متین فرامرزی، فعال فرهنگی کرد اهل مهاباد، 17 تیر ماه در پارک شیخ شلتوت این شهر توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. گزارش‌ها حاکی است که او نیز بدون حکم قضایی بازداشت شده و تاکنون از دسترسی به وکیل و ملاقات با خانواده محروم بوده است. همزمان روند صدور احکام قضایی علیه فعالان مدنی و صنفی نیز ادامه دارد. شکرالله احمدی، فعال صنفی فرهنگیان و بازرس شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، از سوی دادگاه کیفری ممسنی به بیش از 3 سال و 7 ماه حبس محکوم شده است. اتهام‌های مطرح شده علیه او اجتماع و تبانی علیه امنیت و فعالیت تبلیغی علیه نظام عنوان شده است.
0: بله، در زندان اوین هم نگرانی‌ها درباره وضعیت چند زندانی سیاسی زن همچنان ادامه داره. گزارش کوتاهی رو همکارانم هم در این زمینه تهیه کردن، اون رو با هم می‌بینیم.
2: گزارش های تازه از زندان اوین نشان می دهد 4 زندانی سیاسی زن، فروغ تقی‌پور، مرضیه فارسی، زهرا صفایی و شیوا اسماعیلی همچنان از تماس تلفنی با خانواده محروم هستند. همزمان گزارش هایی از وخامت وضعیت جسمانی برخی از آنان منتشر شده است. فعالان حقوق بشر میگویند ادامه این محدودیت‌ها نگرانی‌ها درباره دسترسی این زندانیان به خدمات درمانی را افزایش داده است. این 4 زندانی سیاسی زن از هواداران سازمان مجاهدین خلق هستند.
0: در عرصه بین‌المللی هم تحولات تازه‌ای درباره وضعیت حقوق بشر ایران مطرح شده. خانم مایساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، در پیامی که 18 تیر ماه منتشر شد نسبت به افزایش تنش‌ها در منطقه ابراز نگرانی کرد. او تاکید کرده که هر گونه توافق سیاسی درباره ایران اگر بدون توجه به حقوق بشر و مطالبات مردم ایران شکل بگیره نمیتونه پاسخگوی نگرانی های موجود درباره آینده این کشور باشه. اما مهمترین بخش برنامه امشب پرونده‌ای که طی روزهای اخیر نگرانی گسترده فعالان حقوق بشر رو برانگیخته، پرونده‌ای که به اعتراضات دیماه سال گذشته در اصفهان برمیگرده و این روزها 12 نفر از بازداشت شدگان این پرونده پس از تایید حکم در دیوان عالی در آستانه اجرای حکم اعدام قرار گرفتند. گزارش همکارانم رو با هم ببینیم.
1: پرونده‌ای که امروز با نام میدان علی خانی اصفهان شناخته می شود به اعتراضات 18 دیماه 1404 برمی گردد. پس از این اعتراضات دست کم 59 نفر بازداشت شدند. اکنون پس از ماه‌ها رسیدگی قضایی احکام اعدام 12 نفر از بازداشت شدگان در دیوان عالی رژیم تایید شده و پرونده آنان برای اجرای حکم به دادگاه انقلاب اصفهان ارسال شده است. همین موضوع نگرانی ها درباره اجرای قریب الوقوع این احکام را افزایش داده است. اما آنچه این پرونده را بیش از پیش مورد توجه فعالان حقوق بشر قرار داده تنها تعداد احکام اعدام نیست. بخش قابل توجهی از محکومان جوانانی هستند که برخی از آنان هنگام بازداشت تنها 18 یا 19 سال داشتند. نگاهی به سن محکومان نشان می دهد که بیشتر آنان در دهه دوم و سوم زندگی خود قرار دارند. در میان آنان 3 نفر 18 ساله، 3 نفر 19 ساله و چندین نفر دیگر بین 20 تا 24 سال سن دارند. در این پرونده برای برخی متهمان بیش از یک حکم اعدام صادر شده است. علیرضا سپاهی 4 حکم اعدام دریافت کرده است. ابوالفضل سپاهی 3 حکم اعدام و 3 متهم دیگر نیز هر کدام با 2 حکم اعدام روبرو هستند. فعالان حقوق بشر همچنین نسبت به روند رسیدگی قضایی این پرونده ابراز نگرانی کردند. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، متهمان از انتخاب وکیل مستقل محروم بودند. وکلای پرونده به همه اسناد دسترسی کامل نداشتند و ابهام‌هایی درباره رعایت حق دفاع مؤثر مطرح شده است. پرونده میدان علی خانی اصفهان اکنون وارد مرحله اجرای احکام شده است. مرحله‌ای که می‌تواند سرنوشت 12 جوان را تغییر دهد و به همین دلیل به یکی از مهمترین پرونده‌های حقوق بشری این روزهای ایران تبدیل شده است.
0: پرونده میدان علی خانی تنها یک پرونده قضایی نیست، بلکه یکی از مهمترین آزمون‌های امروز وضعیت حقوق بشر در ایران به شمار می‌ره. پرونده‌ای که سرنوشت 12 جوان به تصمیم‌های روزهای آینده گره خورده. از همراهی شما سپاسگزارم. تا دیدار دیگه در برنامه داد حقوق بشر ایران در یک نگاه. بدرود.
3: خب بریم اولین گفتگوی برنامه‌مون رو انجام بدیم. 4 ماه از مرگ خامنه‌ای می‌گذره. رژیم تلاش کرد با برگزاری گسترده مراسم تشییع و دفن او تصویری از ثبات و انسجام به نمایش بذاره، اما در عمل نه تنها شکاف‌های داخلی بر سر مذاکره با آمریکا، جایگاه مشتبه خامنه‌ای، نقش شورای عالی امنیت رژیم و آینده ساختار قدرت عمیق‌تر شده، بلکه تحولات امروز هم بار دیگه این بحران رو وارد مرحله تازه‌ای کرده. حمله نیروهای رژیم به یک کشتی تجاری در تنگه هرمز با واکنش گسترده آمریکا همراه شد. در کنار همه این تحولات، بحران اقتصادی، نارضایتی اجتماعی و رقابت باندهای قدرت نیز همچنان ادامه دارد. آیا رژیم ولایت فقیه وارد مرحله تازه از بحران شده و این تحولات چه تأثیری بر آرایش قدرت در درون حاکمیت خواهد داشت؟ همراه هستیم آقای احمد افشار که به همین سوالات بپردازیم. سلام بر شما، خیلی خوش اومدید.
4: منم سلام میکنم خدمت شما و همچنین به سلام میکنم به همه بینندگان ایران آزادی.
3: درود بر شما آقای افشار. رژیم خیلی تلاش کرد که مراسم گورسپاری خامنه ای رو به نمایش اقتدار و انسجام تبدیل کنه، اما تا چه اندازه در تحقق این هدفش موفق بود؟
4: خب جنازه گردانی خامنه ای اونم بعد از
3: آرایش قدرت در درون حاکمیت خواهد داشت. همراه هستیم آقای احمد افشار که به همین سوالات بپردازیم. سلام بر شما، خیلی خوش اومدید.
4: منم سلام میکنم خدمت شما و همچنین به سلام میکنم به همه بینندگان ایران آزادی.
3: درود بر شما آقای افشار. رژیم خیلی تلاش کرد که مراسم گورسپاری خامنه ای رو به نمایش اقتدار و

0: مثل هر مراسم خاکسپاری دیگری برای هر شخصیتی، بستن یک پرونده و باز کردن یک پرونده جدید برای مرحله ما بعد اون هست. این جنازه گردونی خب با بسیج امنیتی تبلیغاتی سنگین بیشترین تلاشی بود که رژیم برای حفظ ظاهر، حفظ ظاهره این که منسجمه و بعد از دست دادن عمود خیمه نظام دوچار فروپاشی در داخل نشده، اما بیشتر هدفش این بود که یک انسجامی رو به نمایش بذاره تا حتی واسطا به یک اجماع واقعی رو. ادعای مجموعاً 43 میلیون هم از شرکت کننده بیشتر برای پوشوندن انزوای عمیق رژیم در جامعه‌ای که زیر فشار خشم و تنفر قرار داره. همین 4 ماه پیش در قیام پنج ماه پیش خب مردم این خشم خودشون نشون دادن و کماکان رژیم در نگران از ادامه این خشم بعد از اینکه شرایط جنگی متوقف بشه. این مراسم بیشتر برای تثبیت این ولی فقیه موروثی نورسیده بود، طراحی شده بود و اینکه به اصطلاح بتونه همچنین شاهد غیبت چهره‌های شاخصی در این جنازه گردی بودیم که خب بارز میکرد اون شکاف‌هایی که در درون رژیم هست. غیبت یک جور، اونایی هم که بودن تبدیل شد، اونایی هم که شرکت کرده بودن تبدیل شد به شعار علیه پزشکیان و قالیباف و عراقچی و اینا که باستا و همون جنگ ها و باند ها و رقابت تشدید شوندشون بود. حالا این مراسم برای این بود که این ولی فقیه موروثی تثبیت بشه، اما عملا به تقویت موقعیت اون منجر نشد. چرا نشد؟ چون نتونستن نمایشی از انسجام رو به نشون بدن، به نمایش بذارن. بیشتر تبدیل شد به رونمایی از اون ضعف عمده‌ای که، از اون حفره عمده‌ای که با رفتن علی خامنه‌ای و کشته شدنش باز مونده، به اصطلاح زخمی که مرهم نشده، بیشتر اون رو رونمایی کردن. تمام این داستان برای این بود که بتونن یک انسجامی رو در خدمت تثبیت ولی فقیه جدید نشون بدن که موفق نبودن.
1: جالب گفتیم در صورتی موفق بود که همگی تمام قد میرفتن پشتن،
0: لااقل برای در زمان جنازه گردونی
1: که اینطور نشد. سوال دوم رو میخواستم بکنم ولی یک خبر فوری اومد، اول اینو بخونم. رسانه های حکومتی از کشته شدن 3 سرباز آمریکایی در حمله موشکی به یک پایگاه آمریکا در کویت خبر دادند.
0: بله.
1: حالا سوال بعدیم در مورد مذاکره با همین آمریکاییه که الان تنش
0: خبر فروشم اومد.
1: بله، خبر فروشم اومد. چرا مذاکره با آمریکا امروز به مهمترین محور جنگ باندها تبدیل شده؟ مگه این موضوع خودش چقدر مهمه مذاکره با آمریکا؟
0: خب مذاکره با آمریکا یه پرونده معمولی نیست. به چه معنی؟ هر مذاکره خب یه بدبستونیه. اینجا بحث سر بدبستونی نیست. رژیم نرفته چیزی رو بستانه، بلکه این مذاکره در رابطه با چیزی که ازش میخوان به تمامیت رژیم، به بقای رژیم گره خورده. تمام بنبست هم همینجاست. خب از نگاه باند مخالف که باند به اصطلاح میگن بهش تندرو در داخل رژیم، که همه مسئله رو از صد بستن در برابر قیام پیشرو میچینه، خب میگه که هر گونه عقب نشینی و حتی اقدامی که تعبیر بشه به عقب نشینی، این باعث ضعف بنیانهای رژیم میشه. بنیانهای رژیم یعنی چی؟ یعنی همون بدنه رژیم که سلاح به دست باید چیکار کنن؟ ماشه رو بشکنن روی سینه مردم قیام کننده، باعث ضعف بنیانهای اونا میشه، اونا میلرزن. بنابراین که با هر گونه حتی علامت، حتی نشانه ای از عقب نشینی اگر بخواد بشه، که هنوز خب مذاکره انجام نشده که به اون نقطه برسه، از همین الان این بیت بیل لرزیدنشون شروع شده.

0: خب رژیم در پنجمین روز این مراسم در حالی که هنوز این گورسپاری انجام نشده بود، خب عمدن جنگ رو فعال کرد، از رژیم سر زد، این بار حمله کرد به کشتی هایی که البته گفت دارن از سمت عمان میرن، از سمت اون ساحل عمان، که خب اینا هم به سراب نباید برن، جز به همون پروتکل خاصیه که رژیم میخواد از اون طریق به سراب بگه من سیطره دارم و هژمونی دارم روی تنگه هرمز. اما علتش چیه؟ علت این که در این حین گورسپاری خامنه ای هم به جنگ رو میاره چیه؟ از فشار علامت عقب نشینی میترسه، از سربرآوردن اعتراضات داخلی میلرزه. چرا؟ چون آخه در سطح جامعه همین اخباری که شما امروز دیدین در شوش و تهران و جاهای مختلف اعتراضات هست، و اگر هم دقت کرده باشید شعارها رفته روی چی؟ روی اینکه آقا جنگ و ویرانی کافیه، علیه جنگ، علیه سیاست‌های رژیمه. خب این یک پتانسیل در جامعه نشون میده. جنگ برای حاکمیت سپر اختناق بوده از قبل، الان پوششیه برای این بحران‌های درونی، و میبینیم که رژیم برای اینکه با این قیام روبرو نشه، خودش هم در پنجمین روز این داستان جنازه گردونی دست به اقدام میزنه. اما نکته آخر این که اختلاف که شما پرسیدید فقط بر سر یک مذاکره نیست، بر سر اینه که خلاصه قضیه به سراب اون قلب موضوع، اون چکیده مسئله، رژیم میتونه بدون دست کشیدن از نیابتیاش، از پروژه بمبسازی هسته‌ایش، از خلاصه منطق مرگ بر آمریکایی که این مدت میگفته، از اینا دست برداره و دووم بیاره یا نمیتونه؟ اینه اون چیزی که سطحش مذاکره، ولی زیر سطح این جریان داره تعیین کننده است. اینه که رژیم رو به این واکنش ها میرسونه. از همین رو به همین خاطر هر توافق یا عقب نشینی، حتی علامتش هم، برای بخشی از حاکمیت تهدیدی علیه ادامه موجودیت کل رژیم تلقی میشه. همونایی که میگن الان علیه هیئت مذاکره هستن و شعار و تهدید، یا ساده ترینشون تهدید میگن که باید استعفا بدید، و شدیدترش هم اینه که تهدید به محاکمشون میکنن.
1: آقای افشار، تحلیل های شما مشتری زیاد داره، هموطنان با کامنتاشون همراهی میکنن. بیننده این نوشته: دفن خامنه ای آغاز بحران های تازه رژیم است، جنگ قدرت، شکاف های درونی، بنبست اقتصادی، فشارهای بین المللی و نارضایتی اجتماعی حاکمیت را وارد دشوارترین مرحله بقای خود کرده است. همچنین بیننده دیگری: مذاکره با آمریکا به مهمترین ابزار جنگ قدرت درون رژیم تبدیل شده، زیرا هر باند میخواهد با در دست گرفتن آن هم امتیاز سیاسی و اقتصادی بگیرد و هم رقیب را از صحنه قدرت حذف کند.
0: این دنبال کنندگان برنامه شما و همین هموطنانی که دارن این کامنت ها رو میذارن خیلی خیلی جلوتر از هر تحلیلی که بخواد من بکنم، خیلی خوب واقعا به کنه مسائل پی بردن و خیلی خوب این باستاب ها این درک عمیقشون از آنچه داره میگذره نشون میده.
1: حالا بیشترش هم هست، و بیننده هم گفته رژیم الان تمام تلاشش این است که سرنگون نشود و تمام مذاکرات در پیرامون آن است،
0: و این قلب قضیه است.
1: بله. ممنون از همه هموطنانی که ما رو دنبال میکنن. قبل از سوال بعدی اجازه بدین خیلی کوتاه از اختلافات درون رژیم و مخالفت با شعار انتقامی که توسط مشتبه خامنه‌ای گفته شده رو ببینیم، بعد مطرح میکنم.
0: بله خواهش.
2: عده زیادی معتقدن حکومت بچه هاشون رو کشته. یه آقای میره توی قبرستان، یه دستمال اگر محمدی، میگه بچه من شبا میترسه. بخش زیادی از مردم رنج دیدن، ولی پدر آقا مشتبه همه شهادت رسیده. بزرگی به اینه که اول ایشون بگذره. حکمرانی یعنی این که من برای نجات این کشور مسئله شخصیم رو میذارم کنار.
1: بله، در هفته های اخیر از تعابیر و کلید واژه هایی مثل کودتا علیه رهبری، شبه کودتا، تضعیف ولایت فقیه استفاده شد. همین این نمونهش همین یکی از این
0: بله
1: کودتا چیا بود دیگه.
0: بله دیگه.
1: این ادبیات با توجه به ساختار قدرت در درون رژیم در این سالیان یعنی چی؟
0: بله شما میگید در این سالیان، من فقط میخوام به 5 ماه قبل، 4-5 ماه قبل که خامنه‌ای هنوز زنده بود، فقط شما رو ببرم به اونجا، نه به سالیان. تا وقتی خامنه‌ای زنده بود کجا حرف از این حرفا بود؟ خودش یه بار در مورد فقط دیماه گفت شبه کودتا در زمان خودش، ولی بعد در زمان خود خامنه‌ای چه کسی غیر از خامنه‌ای، غیر از خودش، ولی فقیه رو زیر سوال می برد یا این چیزی که الان دارن میگن، یا به این میزان شکاف‌های داخل حکومتی به مرحله رویارویی رسیده بود. ادبیاتی مثل همین کودتا علیه رهبری، تضعیف ولایت فقیه، اینا همه نشون میده که نزاعی که وجود داره بین باندها، رقابت از حد رقابت معمول عبور کرده. اون مار زمان خامنه‌ای بود تازه که خودش میتونست اینا رو یک زیر هژمونی خودش، زیر سلطه خودش که در واقع 37 سال خودش ولی فقیه بود و چکیده 47 سال اون 10 سال خامنه‌ای هم اضافه بکنیم بهش، چکیده دیکتاتوری مطلقه ولایت فقیه 47 ساله بود. خب این تموم شده، اونم به شکل نابهنگامی در یک حمله هوایی از بین رفته، قبل از اینکه بتونه این به یه سازوکاری رو برای بعد خودش تدارک ببینه. بنابراین یهوی رژیم رو با این خلأ مواجه کرده. در نتیجه این ما شاهد سطح نوینی، سطح جدیدی، کیفیت جدیدی از این درگیری ها هستیم. مسئله دیگه هم که دیگه فقط دولت و مجلس نیست، بلکه جایگاه کل ولی فقیه و اختیاراتش به اصطلاح زیر علامت سوال رفته. نمونه شعارها و حملاتی که علیه مقامات از جمله پزشکیان و مذاکره کنندگان از درون بخشای از حاکمیت اینه که این شعارهایی که دارن داده میشه نه از جانب مثلا مردم، بلکه از ناحیه بخش دیگر از حاکمیت داره علیه بخش دیگرش داده میشه. یعنی مسئله رسیده به سطوح بالا. نشان دهنده اینه که به طور سازمان یافته اینها، این صحبت از انتقام و ادامه تنش، ریشه در بالای حاکمیت داره. نکته آخرم اینه که ریشه این وضعیت در قبل از هر چیز برمیگرده به ناتوانی این ولی فقیه نورسیده مجتبی خامنه‌ای که اصلا نمیتونه اون نقشی رو که باباش داشت، پدرش داشت، ایفا بکنه. وقتی ولی فقیه نتونه باندهای داخل حاکمیت اونم در سطح تصمیم گیرنده مهار بکنه، خب هر تصمیم مهم به میدان کشمکش جدیدی روبرو میشه، از جمله تفاهم نامه. خود تفاهم نامه که مشتبه ما گفت علل اصول نظر دیگری داشته و خودش مثل نفتی بود که روی آتش این چیزا بریزه و سر کلاف بسیاری از تضادها رو باز کرد. بنابراین آنچه که ما روبرو هستیم در پاسخ نهایی به سوال شما، فرسایش اقتدار مرکزی و آشکار شدن بنبست ساختاری، این بار در رأس رژیم و نه حتی مؤسسه حاکمیت است، بلکه در رأسش.
1: بله آقای افشار، این 2 دقیقه‌ای که فرصت مونده، لطفاً خلاصه درباره چشم‌انداز و پیشبینی خودتون درباره آینده بگیم، با توجه به مجموعه تحولات، بحران جانشینی، جنگ باندها، بنبست در رابطه با آمریکا و فشارهای اقتصادی، چطوری می‌بینید آینده؟
0: به طور خلاصه اگه بخوام بگم، چشم‌انداز یک ساختار فرسوده و البته درگیر با ابر بحران‌های سیاسی، اقتصادی، امنیتی، اجتماعی، اینو دیگه ما نمیگیم یا یک تحلیلگر نمیگه، بلکه واقعیت هاست که داره میگه. ببینید، عبور دلار از 160 هزار تومان در واقعیت بیرون ما داره میگه، از 180 هزار تومان واقعیت بیرونیه. خب یک زمانی بود 170، اگه یادتون باشه قبل از قیام دیماه که شده بود به 120 و 130، خب شد وضعیت بازار و بعد جرقه خوردن قیام، خب الان شده 180. تورم نقطه به نقطه، به خصوص یعنی همین زمان در یک سال پیش شده 86.6 یعنی یه چیزی نزدیک 100% سرقمی. خب همچین چیزایی قبلا وجود نداشته، اینا فقط هم در وضعیت و نشانهای وضعیت اقتصادی نیست، در همه فشارها به سبب فشار مستقیمش روی سفره مردمه و وضعیت استقرار و ثبات حکومتی. آزاد شدن پولهای بلوکه شده اگر بخواد حتی انجام هم بشه، ما سابقه شو داشتیم در بعد از برجام 150 میلیارد دلار از سپرده های بلوکه شده رژیم آزاد شد، به علاوه فروش بیش از 2,700,000 بشکه نفت. ولی تغییری در 94 بود، ولی درست دو سال بعدش در 96 اولین قیام معیشتی بزرگ سراسری در دیماه 96 ایجاد شد. پس معلوم میشه اون مافیای سپاه و بیت رژیم و بنیادهای وابسته به بیت رژیم نمیذارن هیچ ثروتی بیاد برسه به وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم، بلکه صرف برنامه‌های خودشون میشه. و نکته آخرم اینه که با مرگ خامنه‌ای نقطه اتکای اصلی نظام از میان رفته، مشتبه هم نتونسته این خلأ رو پر کنه و کل این داستان جنازه‌گردی و درست کردن یک چنین حمایتی هیچ کدوم نتونست به پا کنه، لااقل یک نمایش اتحاد و انسجامی رو بتونن برای این نشون بده. نتیجه این که شما پرسیدین چشم‌انداز آینده، بیش از هر زمان این چشم‌انداز آینده الان منتظر واکنش جامعه است، همین چیزی که ازش میترسن، و شدت گرفتن جنگ باندها هم به خاطر همین آینده‌ایه که در انتظارش هستن. توان رژیم برای مهار قیام‌های مردمی به شدت افت کرده، راهبندهای قیام برداشته شده و از طرفی هم شاهد اعتلای کانون‌های شورشی و شورشگرانی هستیم که با تجربه البته خونبار از قیام 404 و بعد هم پتک آتشین، الان خودشون رو برای رویارویی نهایی با این رژیم آماده کردن.
1: بله، می‌خواستم خدافظی کنم ولی بیننده‌ای برامون نوشته آینده رژیم بعد از خامنه‌ای بیش از هر چیز به میزان اختلاف در رأس قدرت بستگی دارد. هرچه این شکاف‌ها بیشتر شود، توان رژیم برای مهار بحران‌های داخلی نیز کمتر خواهد شد.
0: قطعاً اینجوریه، چون دقیقاً روی نیروی بدنه که قراره جلوی قیام وایسه اثر میذاره و اونها رو دچار تزلزل بنیانی میکنه.
1: آقای احمد افشار خیلی لطف کردین که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتین.
0: خواهش میکنم.
1: درود بر شما.

25 است. دیروز در پارلمان هلند مراسمی بود به اسم روز ایران و گروهی از کنشگران سیاسی بودند، رضای پهلوی را هم دعوت کرده بودند، که اتفاقهایی افتاد در حاشیه مراسم. با هم بریم ببینیم که چه شده.

0: یک واقعا نمیدونم اسمش چی بذارم، یک نمایش دیگر از هواداران آقای پهلوی این بار در پارلمان هلند دیدیم. اول یه قسمتیش رو با هم دیگه ببینیم، میریم و برمیگردیم با مهمان برنامه صحبت می‌کنیم. بله، این بساط رو راه انداختن. هلندی ها که دهنشون باز مونده بود که نمیدونن چی میگن و نمیدونم اینها اصلا خودشون میدونن که با این جور حمله ها، با این جور شلوغ کردن ها و بی‌نظمی ها و توهین ها، در کنارش شعار دادن اسم رضا پهلوی، چه بلایی سرش میارن توی انظار عمومی یا نه اینو نمیدونم. ولی خب به هر حال هواداران آقای پهلوی اکثریت قریب به اتفاقشون همین قماشن. برای اینکه ببینیم که چه اتفاقی افتاد، پریسا گوینده یکی از شرکت کنندگان در همین نشست دیروز همراه ماست. خیلی خوش آمدید خانم گوینده و اسرانه. یک خلاصه لطفا بگین اصلا چی شد دیروز؟ این چیزی که داریم میبینیم اصلا حیرت انگیزه.
1: بله، مرسی، سلام میکنم به شما و بینندگان برنامه افسانه. مرسی که این وقت رو در اختیار من گذاشتین. دقیقا کامبیز عزیز، یعنی برای خود من که بارها این فیلم رو دیدم، هر بار میبینم به نکات جدیدی توی این فیلم به اصطلاح پی میبرم و همینطور که خود این فیلم میگه، نشون میده که تعدادی از طرفداران رضا پهلوی در صحن پارلمان هلند اینها چجوری سرکوب میکنن، فحاشی میکنن، تهدید میکنن، به ما تروریست میگن. و جالب اینجاست که خودشون رو افشا میکنن. یعنی در همین فیلم شما میبینید که میگه که ما برای دیدار شاهزادهمون رضا پهلوی اومدیم، ما رو فریب دادن. و معلوم نیست کی فریبشون داده، کی بهشون نگفته که در نامه‌ای که از طرف پارلمان هلند منتشر شده بود گفته شده بود که پنل آقای رضا پهلوی در درهای بسته برگزار خواهد شد، ولی اینا نمیدونستن. 5-6 اتوبوس از فرانکفورت و بلژیک و جاهای دیگه آلمان به خصوص اینها آورده بودن با بهانه با بهانه دیدن شاهزادشون. خب من دوست دارم یکم برم به عقبتر و بگم که اصلا این برگزاری چطور بود و چرا شکل شد. مرسی. خب ما تو هفته یک هفته تقریبا قبل از تعطیلات تابستونی خبر گرفتیم که کمیسیون امور خارجه به دعوت دو نفر از افراد حزب فیفیده که یک حزب تقریبا دست راستی هست در پارلمان هلند، رضا پهلوی رو دعوت کردن. خب اعتراضات زیادی شد به این موضوع. خود من نامه‌ای نوشتم با این مضمون که اگر شما دعوت میکنید از اپوزیسیون، صداهای دیگه ای هست و باید به همه صداها این فرصت رو بدید. و در تماسی که با سه نفر از نمایندگان احزاب مختلف داشتم، به من این خبر خوب رو دادن که به نظر من مفید بود، رو به جلو بود. گفتن که ما در حال فشار آوردن هستیم که یک میزگرد تشکیل بشه. خب این میزگرد در واقع با 4 پنل تشکیل شد. دو پنل اول دو نفر از آکادمیسیان های هلند بودند. پنل دوم در واقع از فعالین با گرایشات مختلف دعوت شده بود و همینطور پنل سوم از آقای مفتدی دعوت شده بود و پنل چهارم رضا پهلوی. خب رضا پهلوی اولا خیلی صریح و روشن اعلام کرده بود که به فرض با نماینده رهبر حزب کومله در یک پنل نمیخواد بشینه، برای اینکه اونها رو تجزیه طلب میدونه. یعنی اصلا
0: زمان جورج تاون اینا رو نمیدونست که نشسته بود باشون.
1: نه دیگه، معلومه که گویا تازه به تازگی متوجه این موضوع شده.
0: که البته این رو خود بینم بگیم آقای، یه وقتی اشتباه نکنن بینندگانمون، کومله مثلا این رو رد می کند. این اتهامی است که برای سرکوب معمولا زده میشه از طرف نظام های اقتدارگرا از جمله جمهوری اسلامی به احزاب کرد ایرانی که اونها رو بهشون برچسب تجزیه طلب میزنن. بر همین
1: بله
0: رو یه وقت فکر نکنن که ما داریم این رو میگیم که یادش نبود اون زمان، به خاطر این در واقع طعنه است. بفهمید خواهش.
1: دقیقا میخوام بگم که از اول و به درستی میدونست که طرفدارانش در واقع، واقعا ببخشید من اینو میگم، ولی شعبان بیمخهایی هستند که این پتانسیل رو دارن که اگر اونجا اعتراضی بشه به صحبت های ایشون و عکس العملی نشون داده بشه از طرف مخالفان ایشون، اونجا رو به تشنج و آشوب بکشونن و به درستی در واقع این تصمیم رو گرفته بود که پشت درهای بسته باش ملاقات بشه. خب ما توی پنلی که در واقع اپوزیسیون اونجا حضور داشت، یکی از سخنران ها آصف اسکندری بود از فعالین انقلاب زن زندگی آزادی در هلند که تلاش و فعالیت های زیادی در اون دوره داشت و طی سخنرانیش از زندانیان سیاسی مثل نرگس محمدی، نسرین ستوده، گلرخ ایرایی، سپیده قلیان، رضا خندان و خیلی ها نام بود و همونجا با گفتن خائن و نمیدونم شیمانیو اینا صحبت شغط کردن که رئیس کمیسیون امور خارجه همونجا اینها رو بیرون کرد و گفت اجازه نداریم اینجا کسی به صلاح حرف کسی رو قطع کنه و جلسه رو برای چند دقیقه قطع کرد و اینها رو بیرون کرد. خب اینا بیرون بودن و میگم با این امید آورده بودن اینها رو که در نشست رضا پهلوی اینا میتونن شرکت کنن و در تمام توی اینستاگرام پره توی کلیپ هایی که گفتن که اینها ما رو آوردن که ما رو سیالشکر خودشون بکنن. معلوم نیست کی اینا رو آورده، آیا اپوزیسیون اینا رو آورده یا خود طرفداران رضا پهلوی در کشورهای دیگه بسیج کردن که با تمام این بسیجشون اون چیزی که حالا ما دیدیم در دو منطقه جمع شده بودن واقعا بیشتر از 500-600 نفر نبودن، حالا پلیس گفته مثلا 1000 نفر، در صورتی که اینا صحبت از 20,000 نفر آدم کرده بودن که برای این موضوع بیارن، یعنی اینو اعلام کرده بودن. خب در کلیپ هم مشاهده کردین بعد از تموم شدن پنلا وقتی ما بیرون اومدیم میگن چپی ها، تجزیه طلب ها، کمونیست ها اینجا اومدن شروع کردن با حالا شعار کینگ رضا پهلوی که پیشکش خودشون، اما دیدن این خیلی کارساز نیست، گویا مرگ بر سفاسه دچار دادن که خود من اونجا اعتراض کردم، گفتم شما در کشور اروپایی هستین، پریما کینگ رضا پهلوی رو میتونی شعار بدی ولی اجازه نداری گروه های دیگه و اپوزیسیون رو مرگ بر اونها بگی، که خب قصد حمله به من رو داشتن که سیکوریتی به اصطلاح دخالت کرد اون لحظه و نمیتونست اینا رو کنترل کنه و دیگه من رو به بیرون هدایت کرد، درگیری فیزیکی با دوستان دیگه که اومده بودن با آقایون با اونا به وجود اومد که اونا رو هم به بیرون هدایت کردن و در بیرون هم واقعا من به عنوان یک زن خجالت میکشم که بگم با چه به اصطلاح فحش های سکسیستی من روبرو شدم و از طرف یک خانم که خیلی صمیمانه پیش گفتم که چطور مثل یک زن به خودت اجازه میدی که اینا رو به من بگی، تو اصلا منو میشناسی و اصلا گوش نمیکرد حرف منو، همونا رو تکرار میکرد با فحش به کردا و فحش به خود من به عنوان یک زن و واقعا این نشون داد، یعنی خود من برای اولین بار از نزدیک تجربه کردم که چه پتانسیلی بخشی از هواداران رضا پهلوی برای تهدید، برای سرکوب، برای ساکت کردن حرف مخالف خودشون دارن و واقعا دیگه هیچ مرزی چون نمیتونی بین اینا و جمهوری هواداران جمهوری اسلامی بذاری. حالا من یه چیز واقعا چشمگیرتر که بگم، نزدیک مثلا شما فکر کنین 300 متر اونورتر اینا جمهوری اسلامی ایستاده بود، اونطور اینا با اونا کار نداشتن. خیلی جالبه، اینا با اونا کار نداشتن، اینا مورد حمله شون ما بودیم. از زن و مرد، از زن و مرد، از تهدید، از فحاشی، از و بعدم فیلم گرفتن ها و الان وایرال شدن این فیلم ها و گفتن اینی که حالا ما اینا رو شناسایی کردیم و بعدن میدونیم و از این تهدید هایی که همیشه
0: میشه میکنن اینا. از بدین یک فیلم دیگه هم پخش کنیم از این که شما رو اسکورت میکنم به سمت بیرون.
2: Na afloop van het ronde tafelgesprek lopen de emoties verder op. Voor- en tegenstanders van Pahlavi komen lijnrecht tegenover elkaar te staan. Waarom bent u zo boos?
3: Ja, omdat die zeggen dood aan links. Dood aan de andere partij. Dat mag niet in Nederland. Dat mag niet.
0: Ik wil met die hem daar aan wezen. Ik wil hem benieuwd.
4: انقدر ایمیل دادن، انقدر اعتراض کردن که این اومدن کنسل. اون موقع دفتر ایشون من تماس گرفته بود، ما یه برنامه خیلی شکلی رو برای ایشون تدارک دیده بودیم با فران هلندی، با آدمای به نام هلندی، خبرنگارا، همه چی. ولی چون این منافقا بیکارن، دیگه کار دیگه ای که ندارن به جز دشمنی با پهلوی، هر روز آنچنان انقدر اینجا اومدن بس نشستن، روزانه صدها ایمیل فرستادن که دولت تشخیص داد این کار درست نیست. من روز جمعه با 3 نفر از اعضای پارلمان صحبت کردم که بیان و صحبت شاهزاده ما رو بشنون. متاسفانه چون باز هم مجاهدا، منافقین خلق و
0: زبان رو داشتین، منافقه ها،
1: بله، منافقان، بله، ادبیات،
0: دقیقا ادبیات جمهوری اسلامی،
1: بله،
0: دقیقا ادبیات جمهوری اسلامی. یعنی من واقعا نمیتونم مرزی، گاهی وقتا توی توییتر که حالا اکس کنونی، که یکی برای من پیغام یا کامنت پر از فحاشی میگذاره و تهدید، من واقعا باید برم نگاه بکنم ببینم این مال این فرقه است یا مال سپاه و جمهوری اسلامی. هیچ فرقی با هم دیگه نداره. یعنی در ادبیات بکن. بله دقیقا همینطور. این شما فکر میکنید که این حرکتی که اینا کرده، چون این واقعا یه آبروزیه برای کل ایرانی ها. یعنی شما که نتوانید برید به صورت متمدن به عنوان هواداران یه جریان بایستید، حالا یه پلاکاردی بگیرید دستتون، یه کاری بکنید، تا صحنه پارلمان کار این کار واقعا جای این کارا نیست، یک همچین افتضاحی رو درست میکنید. بعد با من واقعا نمیفهمم اینا، این شعاری که میگن کینگ رضا پهلوی، اون کسی که داره اونجا میشنوه میفهمه که اینا از کدوم فرقه ان طبیعتاً. و واقعا اصلا جای تعجب نداره که روز به روز رضا پهلوی منفورتر میشه در اینجا در اروپا. یعنی اینا حتی روش تبلیغ یا حمایت از حالا گیوم شاه خودشون رو هم بلد نیستن. یه مقدار بیشتر برامون بگه جو اونجا اصلا واکنش هلندیا چی بود. احتمالاً دهنشون باز مونده، من نهیدم تو اروپا از این کارا بشن.
1: دقیقاً کامیز عزیز، ببینیم واقعا میخوام اینو بگم که ببینیم در یک شک و در یک ترس عجیبی به سر می‌بردن. یعنی من برای یک لحظه دیدم دستم تو دست یه نفره و منو داره به بیرون راهنمایی میکنه و بعدن که منو برد بیرون، چون یک لحظه هم NOS که از خبرگزاری مهم اومد به من گفت که چه اتفاقی افتاده و من اونجا البته به هلندی دارم میگم که اینها دارن میگن مرگ بر چپی ها، مرگ بر احزاب دیگه و این اجازه نیست، این در هلند اجازه نیست. خب وقتی منو بیرون برد اونجا، ایستاد از من عذرخواهی کرد و گفت تو خودت میدونی که من به خاطر امنیتت این کارو کردم، ولی راه دیگه ای نبود، من نمیتونستم اینا رو کنترل کنم، نمیتونستیم. یعنی هرچی اینا تلاش کردن یک سدی بین من و بچه عزیزان دیگه که با هم دیگه در نشست بودیم و اونا بذارن، حریف نمیشدن. و یه نکته مثلا مهمتر هم این بود که در خبرگزاری های رسمی هلند که دیروز گزارش میدادن از این نشست، به 2 نکته مهم اشاره میکردن. یکی این که ازش به عنوان پسر دیکتاتور سابق ایران نام بردن، و دوم این که به این اشاره میکردن که دعوت از رضا پهلوی به یک به سلام مناقشه در هلند تبدیل شد. خب و واقعا اینا حالا اینجا دیدین که با زبان جمهوری اسلامی میگه اینقدر نامه نوشتن، تظاهرات کردن و مجاهدین در هفته گذشته بسیار بسیار تلاش کرده بودن، امضا جمع آوری کرده بودن، اکسیون سازمان داده بودن. خب نامه هایی که من دوستانی دارم که در آکادمیای هلند هستن نامه نوشتن، نامه‌ای که خود من نوشتم، همه اینا تاثیر گذاشت که این رو جای ویژه بهش ندن و تنها نیارنش، بلکه بقیه رو بیارن. ولی خود مصاحبه‌ای هم که در واقع بخش خبری ویژه باش میکنه باز نشون میده که جامعه هلند چطور نگاه میکنه اصلا. یعنی شما فکر کن خبرگزاری رسمی ازش به عنوان پسر دیکتاتور سابق نام میبره در گزارشش و در مصاحبه هم بهش ازش میپرسه که به عنوان کسی که پدرش در شکنجه ساواک و سرکوب رو به اصطلاح نمایندگی میکرد و دست داشت چی میگی؟ میگه که اول تفره میره، بعد زیر فشار میذارش، میگه نه خودی تو چی میگی؟ و دفاع میکنه، میگه من از خانوادم دفاع میکنم. پیبا خیلی با صدای بلند یک بار دیگه به نظر من از همیشه روشن‌تر دفاع میکنه از پدرش، از ساواک دفاع میکنه، از شکنجه و اعدام ها دفاع میکنه و میگه پدر من یکی از بهترین رهبران دوران تاریخ ایران هست، من دفاع میکنم. بعد که بهش میگه که تو از اعدام و شکنجه دفاع میکنی، میگه که نه من خودم مخالف اعدام هستم. یعنی خود این نشون میده که بله در واقع دچار چه تناقضی هست.
0: بسی البته اینا باید فکر میکنم ممنون باشیم از طرفداران آقای پهلوی که در شناسوندن ماهیت این جریان سنگ تمام گذاشتن در هلند تا جایی که خبرنگاران رسانه ها ببینند که چه گروه فشاری هستند و بتونن دقیقا با آن چیزی که بسیاری از مخالفان دیگر میگویند، یعنی ایجاد یک گروه خطرناک مایل به خشونت و حتی ترور، این رو جدی بگیرن. منطقه میتونم من این رو درک میکنم، یعنی خشم هموطنانمون رو از جمهوری اسلامی به قدری میدونم که خب بعضیا واقعا در برهه ای فکر کردن که شاید این بیاد یه چیزی درست بشود و اینها الان دارن این رو میبینن، هموطنانمون دارن این رو میبینن و روز به روز به نظر من آگاه تر میشن نسبت به اینکه این جریان چه پتانسیل خطرناکی داره. یعنی دقیقا میتونه ادامه دهنده جنایت های جمهوری اسلامی باشه اگر به سر قدرت بیاد. من برای جنبندی شما رو خانم پوینده از کل ماجرای جنبندی کوتاه بشنوم و اگر شما فکر میکنید دفعه بعدی وجود دارد که هیچ نهادی در هلند، در دولت هلند، حالا چه قوه اجرایی چه مقننه، بخواهد از رضای پهلوی به عنوان یک گوینده مونولوگ دعوت بکند با این تجربه خیلی روشنی که داشتن؟
1: بله سوال بسیار خوبی کردین. ببینین این بار دومی هست که اولیاس الیان تلاش میکنه که رضا پهلوی رو به پارلمان هلند بیاره. خب بار اول با مخالفت شدید روبرو شد و این دعوت کنسل شد، اما بار دوم چون نزدیک به تعطیلات بود با اختلاف و خیلی از احزاب نبودن، با اختلاف دو رأی، واقعا با اختلاف دو رأی این پیشنهاد رأی آورد و من گمان نمی کنم هرگز هرگز دیگه هلند پای یک همچین کاری بره با این تجربه‌ای که کرد و در صحن پارلمان هلند، یعنی شاهد هجوم و حمله اینها به مخالفات خودشون با شعارهایی که میدادن، من تصور نمی کنم این کار اتفاق بیفته و تا همین الان یک قوغایی رو واقعا دیروز در هلند از طرف فعالین و اپوزیسیون صداشون بلند شده و به راه انداخته شده و من فکر می کنم ما به عنوان فعالین سیاسی و احزاب اپوزیسیون یک وظیفه سنگین‌تری به دوش داریم برای نشان دادن اینی که واقعا ببخشید میگم اینو، ولی شعبان بیمخای اینا هیچ در عمل هیچ مرزی با جمهوری اسلامی ندارن و اینها کسانی هستن که میخوان فردا برن در قدرت و این به اصطلاح خط سیاسی خطی هست که در واقع بازدارنده انقلاب مردم هست در ایران. این رو ما با جورجتان تجربه کردیم، با من وکالت میده هم تجربه کردیم و الان بعد از اعتراضات دیما واقعا باز داریم تجربه میکنیم. ما تلاش میکنیم با به اصطلاح خیلی ممنونم اولا از اینکه این وقت در اختیار من گذاشتیم برای انعکاس این اتفاق و این واقعا فاجعه‌ای که اینها به بار آوردن، و من فکر میکنم باید روی این موضوع بیشتر فوکوس کرد و از اپوزیسیون خواست. من همینجا دوست دارم اینو بگم که من فکر میکنم احزاب همین حالا واقعا احزاب باید دست به کار بشن، جدای از این که ما چقدر موافق هم دیگه هستیم یا مخالف هم دیگه هستیم، ولی علیه این تحرکاتی که ضد انقلاب مردم در ایران هست احزاب باید متحدانه از پارلمان هلند این رو بخوان که اگر دفعه دیگه یک همچین تصمیمی رو پارلمان هلند میگیره برای دادن صدا به کسانی که آلترناتیوی رو برای فردای آینده ایران دارن، باید از نمایندگان رسمی احزاب دعوت کنه.
0: سپاسگزارم. پریسا پوینده، فعال سیاسی که همراه هستیم.
1: متشکرم. مرسی.
0: ممنونم از شما که این عصرانه غم‌انگیز رو واقعا تا اینجاش با ما بودید. برای اونهایی که از ایران دارن این برنامه رو میبینن باید بهتون بگم که درسته که شما اونجا با جمهوری اسلامی مستقیم درگیرید، ولی هموطنانتون که اینجا دارن علیه جمهوری اسلامی مبارزه میکنن بخشی از نیرو انرژیشون رو متاسفانه باید بگذارند که علاوه بر استبداد مستقر با حامیان آرزومند استبداد در به در البته مبارزه بکنه. جای واقعا تأسف داره، ولی مجبوریم که این آگاهی رو برسونیم، مجبوریم که اینها رو پوشش بدیم، مجبوریم به خاطر اینکه اگر ندانیم که پشت یک جریان چه میگذره همیشه ممکنه که در تصمیم‌های بعدیمون اشتباه بکنیم. عصرانه رو به دوستان خودتون معرفی بکنید، سابسکرایب کنید این کانال رو و تحلیل‌ها، مصاحبه‌ها و گاه میدونید که شبانه هم داریم در این برنامه‌ها، بر برنامه شبانه کتاب می‌خونیم، به فرهنگ، به شعر، به ادبیات در می‌زنیم. تا عصرانه بعد یا شبانه بعد، بدرود.

0: سلام، برنامه امروز موج نو رو با بهترین آرزوها برای شما آغاز میکنیم و امیدواریم تا پایان با ما همراه باشید. من هم سلام میکنم و در شروع برنامه جا داره از بابت همه پیامها و پیشنهادات و محبتهای شما نسبت به این برنامه تشکر کنم. برنامه امروز رو اگه موافق باشید با یک ویدیوی عجیب شروع میکنیم. اول ببینیم بعد دربارش صحبت کنیم.
1: کشوری که توش زندان و شکنجه و اعدام نباشه اصلا به درد نمیخوره که آقا باید از شکنجه‌گرا تقدیر کرد. اعدام اصلا یه ضرورت، اعدام نباشه سنگ رو سنگ بند منیشه که اگه زندان نباشه با مخالفا میخواد چیکار کنی؟ شکنجه نباشه که اصلا اهمیت در خطر میفته. آقا اینا اساساً دستاوردهای مهم بشریت به شمار میان.
0: هوش مصنوعی بود دیگه. خب این که هوش مصنوعی بود، ولی مشکل اینه که واقعیش هم هست. کجا؟ تو ایران؟ نه، تو ایران نه، تو قلب اروپا، تو برلین. البته همه دیدنش، ولی خب ببینیم با هم.
2: سازمان ساواک یکی از حرفه‌ای‌ترین و مؤثرترین سازمان‌های اطلاعاتی زمان خود
3: شده باشه. بدتر از جمهوری اسلامی با شماها می‌جنگه. به خون ریزیش باشه کف خیابون اینم نیست.
4: هم دیگه سر و کارشون با ساواکه. ساواک
5: ببین ما بدتر از اینهاییم.
6: روی هیچ جایی از رستوران شما پنجر نیست. دلش
7: تو صاحب رستوران
6: به من نمیگی. من از نهاد پادشاهی اومدم بیان که این مساله رو بگم.
8: ببین شناسایی میشن اونایی که نیومدن. فکر
9: گارد جاویدان فقط کف خیابون نیست. گارد جاویدان هارد داره.
10: ببین فردا
11: اگر کسی صحبت از دموکراسی کرد فقط جاوید شاه.
12: بسیار باید بی‌رحم باشه علیه خیانتکاران، نه ساواک، برد برد ما.
13: اگر اومدین تو خیابونا بجز شاهنشاه روحت شده، یه چیزی غیر از محدوده پهلوی دندوناشو خورد کنی. داداشت بود بزنش که دندوناش بره تو معده.
14: لای سر زن و بچه‌هاتون میارین که تاریخ بترسه، که بنویسه از کوچکترین فرد خانوادتون تا اون 100 سالتون رحم نمی کنی. حتی به زن حاملتون هم رحم نمی کنی. جاوید شاه تا ابد.
15: شما رو به آسونی نباید کشت. زجرت میدم. بچه‌هاتو به سیخ کباب می کشم.
16: ساواکی.
0: بله، ملاحظه می کنید که تو قرن 21 جلوی چشم دنیا آرم یک سازمان مخوف و آدمکش چسبوندن به سینه شون و دارن ازش دفاع میکنن. این اگه دفاع اوریان از شکنجه و اعدام نیست پس چیه؟ اصلا مگه میشه شکنجه رو توجیه کرد؟ اصلا مگه هر جرم و اتهامی هم که باشه میتونه شکنجه رو مشروع جلوه بده؟ آقا ما امروز نمیخوایم شعار بدیم، نمیخوایم دادگاه تشکیل بدیم، نه حتی قضاوت سیاسی بکنیم. ما تو این برنامه نمیخوایم راجع به این صحبت کنیم که سلطنت چیه و نمیدونم چرا با دموکراسی دشمنه و این حرفا. ما نمیخوایم راجع به این حرف بزنیم که کودتای 28 مرداد چطوری مسیر تاریخ رو عوض کرد. ما اصلا نمیخوایم راجع به این حرف بزنیم که سال 42 مبارزات رفرمیستی به بن‌بست رسید. در برنامه های قبلی راجع به همه اینها گفتیم. ما در این برنامه موج نو میخوایم وجدان انسانی خودمون و مخاطبمون رو در مقابل وقایعی قرار بدیم که اتفاق افتادن و بعد شرح شکنجه های ساواک رو از زبان شاهدانش بشنویم، از زبان اونهایی که تحت شکنجه قرار گرفتن. تصور کنید امشب مهمان ما کسی باشه که ناخونهای دستش دونه دونه توی ساواک افتاده، کسی که بدنش رو ذره ذره سوزوندن. واسه کدوم وجدان بیداری میتونه در مقابل چنین پدیده‌ای به درد نیاد؟ میتونه به درد نیاد و میان خودش و ساواک جنایتکار شاه یک دریا فاصله احساس نکنه. ساواکی که تجربه های جنایت رو در اختیار وزارت اطلاعات آخوندها قرار داد و هنوز هم بقایای اون همدست جلادان خامنه ایه. اجازه بدید در شروع برنامه یک نگاه مختصر به تاریخچه شکلگیری ساواک داشته باشیم، بعد با مهمان برنامه همراه بشیم.
16: ساواک، نام مخفف سازمان اطلاعات و امنیت کشور در زمان دیکتاتوری سلطنتی است. این سازمان پس از کودتای 28 مرداد با پایان یافتن فرمانداری نظامی به پیشنهاد مشاوران آمریکایی شاه برای مقابله با بحران در سال 1335 تأسیس.
0: برنامه همراه میشی.
16: ساواک، نام مخفف سازمان اطلاعات و امنیت کشور در زمان دیکتاتوری سلطنتی است. این سازمان پس از کودتای 28 مرداد با پایان یافتن

0: از حامیان شاه بود با آن مخالفت کرده و ساواک را ظالمانه و ضد آزادی های معمول مردم دانست، اما در نهایت ساواک از سال 1337 فعالیت رسمی خود را آغاز کرد و عملا به ارگانی برای سرکوب سازمان ها و جریان های سیاسی، جاسوسی و خبرچینی از مردم، سانسور و پاییدن روشنفکران، نویسندگان، شاعران، کتابها، مطبوعات و فیلمها تبدیل شد. ساواک 10 اداره داشت که اداره سوم به امنیت داخلی اختصاص داشت. اولین رئیس ساواک تیمور بختیار و آخرینش سپهبد ناصر مقدم بود. عفو بین‌الملل در 3 گزارش در سالهای 1972، 1973 و 1976 شکنجه در ساواک را محکوم کرده و روش‌هایی مانند شلاق، شوک الکتریکی، محرومیت از خواب، تجاوز، گریل کردن با اجاق را رویه‌ای برقرار استابلیشت پرکتیس در این ارگان می‌داند.
1: اون چه شنیدید مختصری از تاریخچه ساواک یا سازمان اطلاعات امنیت کشور در زمان شاه بود.
2: اما بیایید همه اینها رو هم کنار بگذاریم و اصلا فرض کنیم چیز زیادی نمیدونیم. در واقع اون چه که میخواییم الان بشنویم ما رو از هر تاریخچه و تفسیری بی نیاز میکنه.
1: در خدمت آقای اکبر معینی هستیم، مجاهدی که هنگام دستگیری توسط ساواک 15 سال داشته. آقای معینی خیلی خوش آمدید به برنامه ما و اگه ممکنه برامون توضیح بدید که شما به چه اتهامی در سن 15 سالگی توسط ساواک دستگیر شدید و بعد از دستگیری چه اتفاقی براتون افتاد؟
3: برسون برسون، اولا با تشکر از این که تونستم تو این برنامه شرکت بکنم.
2: خیلی خوش آمدید.
1: خیلی خوش آمدید.
3: زنده باشین. من بهمن ماه سال 1351 بود که دستگیر شدم. اون موقع کلاس دوم دبیرستان بودم و 15 سالم بود.
1: تو متولد چند سال نایب اینی؟
3: متولد 1336.
1: 36.
3: بله. اتهامم هم خب پخش اطلاعیه‌ای بود، اعلامیه‌ای بود علیه دهمین سال انقلاب سفید که خودشون میگفتن انقلاب شاه و ملت. به خاطر پخش این اطلاعیه و اعلامی و بعدم به خاطر پخش مقداری اطلاعیه دفاعیات مهدی رضایی، اساس اتهام و پرونده سیاسی من همینا بود. همونطوری که گفتم من خب اون موقع محصل بودم، دبیرستان میرفتم، سر کلاس و درس بودم، تو زمستونم بود. پنجشنبه شبی بود که حمله کردن به خونه ما، از در و دیوار و اینا وارد شدن. ساعت بکنم 10:30 شب بود، اون موقع ها بود. همین نشسته بودم، مهمونم داشتیم توی خونه. ریختن همه رو چیز کردن، نشوندن یه گوشه اتاق و شروع کردن در و دیوار به هم ریختن. بعدم دستبند و چشمبند و این چیزا ما رو برداشتن از خونه مستقیم جلوی چشم پدر و مادر و بقیه اعضای خانواده، سوار ماشین کردن و بردن به سمت زندان قزلقله.
1: راست شما جرمتون گفتین اطلاعیه بود دیگه، یعنی اطلاعیه رو مثلا تو مدرسه پخش کرده بودین یا تو کوچه ها، درست؟
3: بله. حالا تو مدرسه که کمتر، بیشتر توی کوچه خیابون پخش کرده بودیم.
2: آها. یک نوجوان 15 ساله
1: که یه اطلاعیه رو مثلا نوشته در مخالفت با شاه، این اطلاعیه رو پخش کرده.
3: بله. یعنی یه سری مثلا کارنامه 10 ساله‌ای بود که انقلاب سفید رو نشون میداد دستاورداش چیا هست. تو زمینه مثلا اصلاحات ارضی، تو زمینه نمیدونم حقوق کارگران، سهم شدن کارگران تو سود کارخونه‌ها و وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم به خصوص توی نواحی جنوب تهران، جنوب شهر یا مثلا شهرهای مثل زاهدان و استانهای مثل سیستان، بلوچستان و مناطق به اصطلاح دور از مرکز.
1: یعنی ساختار شکنانه ترین کاری که شما کرده بودین، بیشترین کاری که کرده بودین همین بود.
3: بله دقیقاً.
1: خب حالا بردنتون ساواک اونجا میشه ببینید که چیکار کردن؟
3: من همین به محضی که از به سلام ماشین پیاده شدم، اون موقع که نمیدونستم کجاست، بعدم خب متوجه شدم زندان قزلقله است. قزلقله هم یه زندانیه که دیگه خب همون موقع 2-3 سال بعد خرابش کردن، الان دیگه نیستش، تو امیرآباد شمالی. مستقیم بردن اتاق شکنجه، یعنی دیگه اتاق بازجویی و سوال جواب این چیزا در کار نبود. مستقیم بردن اونجا و روی تختی خوابوندن، تخت فلزی بود، دست و پامو بستن، و

0: فقط سوال اولش فقط همین سوال رو پرسیدن و شروع کردن که خب اطلاعات چی هست، ارتباطات چی هست، اینا رو توضیح بده. منم که خب بی خبر و بی اطلاع بودم دیگه، شلاق و شکنجه و این چیزا شروع شد. فکر کنم مثلا فرض کن ساعت شروع حوالی 11، حساب کنین ساعت 10، 10 و خورده‌ای بود که ما رو از تو خونه دستگیر کردن، رسیدیم امیرآباد و یعنی تو زندان قزلقله، و تا شروع شد این ماجرا فکر کنم ساعت حوالی 11 شب بود که شروع کردم به شلاق زدن. شلاق هم که میگم کابلای برقی بود، و خب منم که چیزی نداشتم، فقط میتونستم داد و فریاد بکنم و به این صورت به قول معروف جواب به چیز خودم بدم که خب من اطلاعاتی ندارم، ارتباطی نداشتم، شما چیزی رو از من میخواین که من ندارم. من تقریبا این زدن با کابل و سوالای یک درمیون که در لابلای کابل زدم میپرسیدم، به من گفتن که هر موقع خواستی حرف بزنی انگشتتو فقط بلند کن، و شکنجه رو ادامه دادن.
1: راستی دستتون همینطوری بسته بودن روی تخت، درسته؟
0: بله.
1: چهار طرف یعنی دست و پا رو.
0: کلا حالا نه من، همه زندانیایی که شکنجه میکردن، خب شکنجه به همین صورت بود. یه تخت فلزی بود، میخوابوندن، پاها رو میبستن به اون به صلاح قسمت انتهایی تخت، دستان به طرفین تخت بسته میشد. بعد دیگه تو خب امکان حرکت نداشتی. فقط گفتن که آقا هر موقع خواستی حرف بزنی انگشتتو تکون بده، به معنی این که ما شکنجه رو متوقف بکنیم، به حرفای تو گوش بکنیم. این وضعیت شکنجه و با کابل و همون فحش و همین داستانی که اشاره کردم ادامه داشت به مدت چند ساعت، و منم که خب فقط فریاد میکشیدم. اینا توی یه نقطه اومدن دیدن که خب حریف نمیشن و صدای من انقدر زیاد و زجایی که میزدم، فریادایی که میزدم انقدر زیاد بود، اومدن یه دستمال خیلی کلوفتی رو تو دهن من فرو کردن، با مشت فشار دادن. منتها خب به دلیل شدت درد و کابل و این چیزا خب قابل تحمل نبود، من دوباره همین وضعیت ادامه داشت. اینا نهایتاً چون دیدن حریف نمیشن و من این دستمالا رو بیرون میندازم یا با مشتم نمیتونن حریف بشن، چون با مشت نگر میداشتن دیگه، اومدن یه نفر از اینا که خیلی هم آدم قوی هیکلی بود، یکی از همین دشخیما، اومد نشست روی دهن من، یعنی اومد بالای تخت. حالا دیگه من چشمم نداشتم که خوب نمیدیدم یا متفقط احساسش میکردم، نشست رو دهن من. اونا زدن ادامه دادن، مثل آدمی که توی حوضی میفته میخواد خفه بشه داره میره پایین، فقط سر تکون میدادم بلکه بتونم از این وضعیت در بیام. اون مقداری من نفس میکشیدم یا میتونستم تنفس داشته باشم که میتونستم سرمو تکون بدم یه مقداری از زیر این فشار خلاص بشم، ولی خب این فایده ای نداشت، این توقفی تو کار نبود. ادامه دادن این وضعیت رو تا دیگه من خود یه مدت دیگه نمیفهمیدم، ولی در یه نقطه احساس کردم یه دفعه از حالت شوک شدم و مثل آدمی که از خواب یه دفعه میپره پریدم، که متوجه شدم که خب قسمت به سال پشتم، چون از زیر اومده بودن یه دونه چیز روشن کرده بودن، هیتر برقی، هیتر پشتم داغ شده بود. از شدت داغ شدن بدنم متوجه شدم که یعنی از به قول معروف از حالت بیهوشی در اومدم.
1: یعنی یک بچه 15 ساله رو الان بستن روی تخت، هیتر زیرش روشن کردن، دارن میسوزونن، هیتر برقی.
0: بله.
1: که جرمش چیه؟ جرمش اینه که چند تا دونه اعلامیه پخش کرده.
0: بله دقیقاً.
2: حتی مسلح هم نیست.
1: نه اصلا سلاح اعلامیه پخش کرده. اینا رو خوبه واقعا، یکاش که این صحبت‌های شما رو خیلی ها بشنون. حالا من نمیخواستم قطعتون کنم، ولی چون واقعا تکان دهنده است. فکر کنم ما قطع نکنیم، شما ادامه بدین بیشتر بگین که بعد چه اتفاقی افتاد.
0: بله دیگه گفتم همین که من چیز شدم به قول معروف از همین وضعیت شدت داغی بلند شدم، اینطوری نبود که متوقف بشن. این که دارم میگم مثلا فرض کن بیهوش شده بودم و به هوش اومدم، اینطوری نبود که کار متوقف بشه، دوباره ادامه دادن، چون خب من واقعا به طور واقعی حرفی نداشتم آخه بزنم. برجت دوباره همین وضعیت ادامه، چون اینا من توضیح بدم، اون چیزی که بدترین شکنجه ای که توی زندان هست، هیچ چیز به پای کابل نمیرسه. چون شما فرض میگیریم اگه همین سوختنم ادامه میدادن، خب مثلا به قول معروف سوژه بیهوش میشه در جا، دیگه نمیتونن ادامه پیدا کنن. حسن کابل برای اون زندانبان و برای شکنجهگر اینی که میتونه بزنه به نقطه ای که همینطور ادامه بدونی که سوژهش از حال بره، بیهوش بشه. این وضعیت ادامه داشت، دوباره کابل رو زدن و دوباره همون سوالا، دوباره همون جوابا و تکرار مکررات و ادامه همین وضعیت. ولی در یه نقطه گیرهایی رو آوردن، گیرهای مال شوک الکتریکی بود. البته من اینا رو که میگم دیگه به چشم نمیبینم، اینا رو فقط حس میکنم. یه سری چیزایی مثل گیرهایی که گیرهای برقی هست آوردن به قسمت‌های حساس بدن، به سینه و جاهای دیگه وصل کردن و شروع کردن این به قول من دستگاهی بود که حالا من هم حس میکردم دیگه. اول یک ولوم داشت، بعد هی این چیز آمپرش میرفت بالاتر و شدت شوک رو بالا میورد و من همینطور مثل یه ماهی که به صلاح از آب بیرون انداخته باشم همینطوری فقط بالا پایین میکردم. این تخت گاهن احساس میکردم با خودم بالا پایین میشه، چون اینقدر دیگه چون همزمان بود دیگه فشارا خیلی بیش از حد شده بود دیگه. و دیگه غیر از این، یعنی همزمان که همین کار داشتن انجام میدادن دیگه همین که گفتم آمپر میرفت بالا، اووردن سوزنم شروع کردن زیر ناخونه من فرو کردن. یکی از همین شکنجه‌گرا اورد همین، حالا من سوزنی که دقیق نمیدونم حالا سوزن چه شکلی از سوزن بود، فقط حسش میکردم که زیر ناخونم داره فرو میکنه و فشار میاره همینطوری که اطلاعاتتو بگو، حرفاتو بزن، تو حرفاتو نمیخوای بزنی، تو ارتباط داشتی، تو اطلاعات داری، نمیخوای به ما بدی. و از این
1: آشنای مهری خیلی یعنی شما خیلی ساده میگید از این، ولی واقعا خیلی تکون دهنده است. یعنی اصلا من دارم فکر میکنم که این چه جور انسانی میتونه باشه که یک بچه 15 ساله رو، مثلا یه بچه 15 ساله روی تخت ببندی، همزمان شلاق بزنی، همزمان هیتر زیرش روشن کنی، همزمان سوزن زیر ناخونهاش فرو کنی و شوک الکتریکی بدی. یعنی اون چه جور سیستم و چه جور آدمهایی میتونن اونها باشن؟
2: بعد از گذشت 50 خورده ای سال هنوز هم آثار اون ضربات کابل بر پاهای آقای معینی هست.
1: بله، یک تصویری که منتشر شده تو شبکه‌های اجتماعی و این خیلی واقعا خیلی تکون دهنده است. یعنی اونقدر که من شخصا با اینکه این ماجرا رو تقریبا شنیدم ولی بازم بهت زده میشم. ببخشید دوباره قطعتون کردم ولی نمیتونستم اینو نگم. شما ادامه بدید.
0: بله، خواهش می‌کنم. ببینید الان من یک نکته رو الان خوب بگم، همین که شما اشاره کردین من به طور واقعی میگم، یعنی خدا وکیلی بدون اینکه حالا قصد چیزی داشته باشم، من در قیاس با بچه‌هایی که تو اون دوران تو زندان بعد که رفتم توی عمومی یا جاهای دیگه که هم بند شدیم دیدم، واقعا احساس نمی‌کنم مثلا من خیلی شکنجه شدم. مثلا اونجا بچه‌هایی بودن که واقعا دیگه پا برشون نمونده بود، فلج شده بودن.
2: شما موارد دیگر هم دیدید آقای معینی؟
0: خب زیاد زندان، خب زندانیای سیاسی زمان شاه اساسا همینطوری بود. یعنی شما لازم نبود حتی مثلا فرض کن پرونده خیلی سنگینی داشته باشی. خیلی از دانشجوهایی که دستگیر کرده بودن اونجا آورده بودن، یعنی واقعا کم هم نبودن دیگه. حالا خیلی از چیزایی که من مثلا باشون هم اتاق بودم هم سلول شدم بعدن، خب دانشجو بودن اومده بودن، ولی واقعا مثلا من مواردی بود مثلا طرفو 2 ماه برده بودن بیمارستان چون نمیتونه مثلا گوشت بیاره پاهاش، تمام گوشت پا کنده شده بود.
1: یعنی من درست میگم؟ در واقع هر کی رو میآوردن ساواک به هر اتهامی به قول معروف بای دیفالتش این بوده که میبردن اول این کاری که با شما کردن.
0: دقیقا. ببینیم مثلا من فرض کن حالا اگه از زندان رو بعدن توضیح میدم اگه فرصت شد، بار دوم به خصوص که من رفته بودم چیزایی که خودم مستقیم برخورد کرده بودم دیگه اصلا لازم نبود که شما مثلا فرض کن به چه اتهامی دستگیرت کرده بودن. اول یک جیره ای داشتی، یعنی مستقیم میبردن اتاق شکنجه روستو میکندن. یعنی فرض کن مثلا 2300 تا شلاق میزدن کابل برقی سنگین، جنازه به صلاح سوژه رو متهم رو از تو اتاق شکنجه میآوردن بیرون. یعنی اینطوری نبود که شما مثلا فرض کن، یعنی من واقعا مثلا فرض کن تو تمام بچه‌هایی که تو اون دوران باشون برخورد داشتم موردی نبود که حتی مثلا پرونده هایی که خیلی ساده اصلا قلمر هیچ اتهامی نداشت، فاکتی علیهش نداشتن، دستگیر کرده بودن تو دانشگاه این طرف اون طرف، خب گرفته بودن طرف دیگه آشلاش بود واقعا. حالا داشتم این توضیح میدادم، منظورم که من دیگه حالا این فشارا و چیزایی که به قول معروف جریان داشت، ساعت فکر کنم مثلا فرض کن حالا ساعت که یادم نمیاد، من دیگه اون موقع که من دیگه باز کردن از تخت، من از اتاق شکنجه اومدم بیرون، صدای اذان رو میشنیدم. اون موقع مسجد امیرآباد نزدیک همون زندان قزاقرار بود، اذان صبح گذاشته بودن، حالا دوباره شنبه صبح صدا کردن، دوباره همین داستانه تکرار شد.
1: یعنی یه بار دیگه همین شکنجه ها رو دوباره.
0: آره، یعنی من رو بردن سر یه قراری، حالا چون برای که فرصت نیست بخوام خلاصه بکنم.
1: بله.
0: از من قرار میخواستن که قرارامو بگم، نمیدونم ارتباطات مخفیمو بگم از این چیزا. منم که چیزی نداشتم که برای اینکه دست از سرم بردارم شروع کردم که قرار علکی دادم. یه قرار وهمی دادن و منو بردن توی غرب تهران، بردم اونجا یک ساعت و خورده ای که اونجا بودم دیگه دیدن خبری نیست و اینا، فهمیدن اینکه خب من دیگه از شدت فشار این کاری کردم. برم گردونن دوباره با همون ترکیب دوباره برگردونن قزلقله. پیاده شدن از ماشین همانا و بردن مستقیم به اتاق شکنجه همون. ها اینم بگم، مثلا من واقعا مثلا وقتی منو میبردن، من دیگه خب کفش نمیتونستم پام بکنم چون اینقدر پام برم کرده بود و خونی مالی بود. اینا رفتن یه دمپایی خیلی بزرگ رو بردن برای اینکه منو میبرن سر قرار، دیگه با اون وضعیت نمیشد پا برنده که نمیتونستم ببرن. و اون دمپایی بزرگی هم که بردن تو پام نمیرفت، همین نوکش به قول معروف بند شد سر پام و با همون منو بردن سر قرار. برای اینم که خیلی افتضاح نباشه منو بردن تو مغازه لحاف دوزی، چون بیرون منو نمیتونستن سر خیابون تو محل نگه دارن. برجت برگشتیم توی قزل قلعه، همونو پیاده شدن از ماشین و این همه این شکنجه‌گرا همین شروع کردن از هم با مشت و لغت و با هر چی بود منو هم تو زدن و سر کلم مستقیم بردن دوباره اتاق شکنجه و بستن به تخت و شروع همون ماجرایی که پنجشنبه شب داشت. تقریبا میگم 2 ساعت 2 ساعت و نیم اینطوری وضعیت ادامه داشت. بکنم حوالی عصر یا غروب بود که دوباره منو باز کردن و انتقال دادن به زندان اوین.
1: یک سری هم شکنجه ها دوباره توی اوین هم.
0: بله دوباره، خب همون بازجویی بود، دوباره بازجویی که اون موقع بازجوی من اصلی ترین بازجوم اکبری بود، محمدی هنوز نبود، اون حداقل من باش برخورد نداشتم. من واقعا مثلا فشارهایی که توی اوین سر من آوردن خب واقعا نمیشه اینجا گفت،
2: کاملا واضح و مفهومه.
0: بماند اوایل سال 53 بود که آزاد شدم.
1: بعد از آزادی چه وضعیتی داشتیم به لحاظ جسمی؟
0: والا حالا من اون چیزی که توی چون فرصت نبودی من رد شدم ازش، واقعیتش اینه که من تو خود دوران زندان بیشترین چیزی که آرزه هایی که بعدش برام داشت به اصطلاح خونریزی های داخلی بود. با عرض معذرت من مثلا فرض کنید تقریبا 2-3 هفته فقط خون ادرار میکردم، یعنی چون به خصوص کلیه ها و این چیزا همه در به دار از بس فریاد زده بودم و آب بدنم رفته بود و داستان های مجموعه این چیزا، خب خیلی وضعیت ناجوری داشتم. قبلا هم مثلا اشاره کردم من واقعا راه نمیتونستم برم، اصلا توی سلولی تنها میخواستم برم سرویس بیام باید خودم رو زمین میکشیدم، 4 دست و پا میرفتم جا کشون میبردم خودم سرویس برمیگشتم. به هر جهت دیگه من دیگه پروندم همونجا سرتش تو این دوران ختم شد تا 1.5 سال بعدش که مجدد
1: دوباره دستگیرتون کردم.
0: بله مجدد دستگیر شدم، منتها خب نه اینکه پرونده جدیدی باشه، همون پرونده قبلی رو دوباره رفته بودن روش کار کرده بودن با همون اتهامات و با همون محتوا. تقریبا این دور من کلاس 4 بودم، سر کلاس نشسته بودم که ریختن تو دبیرستان، و یعنی اومدن تو اتاق مدیر دبیرستان، بعد اومدن دنبال من از وسط زنگ صدا کردم بردم اتاق مدیر، دیدم که همین ساواکی ها نشستن چند نفری، بعد گفتن چند تا سوال داریم میخوام ازت بپرسیم و برگردیم دیگه. هیچی دیگه، من رو سوار ماشین کردن چشم بسته و دست بسته دیگه منتقل کردن، این بار نه به اوین، به زندان کمیته مشترک ضد خرابکاری. یا
1: شما میبردنتون فکر نمیکردی که الان دوباره میخوان چیکار کنن و اینا؟ یعنی حدسی نمیزدین؟
0: نه خب چون چیزی نداشتم، مثلا خودم حداقل هیچ احساسی نداشتم که چیه. گفتم خب چند تا سوال دارم میخوام بپرسن برگردم بیام، ولی خب واقعیت چیز دیگه بود دیگه. بردن چند تا سوال همانا و موندن تو زندان تا زمان انقلاب سال 57 تا قیام مرد.
1: میخوام ببینم که دوباره همون شکنجه ها شروع شد یا؟
0: بله ببین یه چیزی میگم، اون وسط یک اتفاقی افتاده بود، شرایط دیکتاتوری زمان شاه بعد از تشکیل حزب رستاخیز کلن متفاوت شد، نه تنها توی زندان، بیرون از زندان هم همینطوری بود، یعنی ابعاد اختناق و فشار کیفن تو همه زمینه‌ها به قول معروف سقف ترکونده بود. منم که بردن زندان دیگه، این زندان مثلا فرض کن سال 51 و 52 نبود، زندانی بود که خب هم شگردهای جدیدی رو وارد کرده بودن، شیوه های جدیدی رو وارد کرده بودن، تجربیات جدیدی به دست آورده بودن و مثلا فرض کن دستگاه آپولو اضافه شده بود که خب دیگه حالا چون فرصتش نیست یا شنیده باشن مثلا شنیده باشین، یعنی یه تخت تماما فلزی بود که شما رو میشوندن رو اونجا پاتون دراز میکردن بعد میبستن، بستای فلزی بود که با اونا دست پاهاتون جفتش توی این گیرهای فلزی بود، دستاتون هم همینطور، رو سرتون هم یه کلاه آهنی بود که هرچی فریاد میزدی صدا فقط تو اونجا میپیچید و رو خودت، رو مغز و اعصاب خودت رو داغون میکرد. بعدم که خب دیگه یکم همون پایین داشت با کابل میزد دیگه، یعنی کابل جریان داشت دیگه، اینام که در کنارش بود. یا مثلا فرض کن خب آویزون کردن، مثلا من خودم رو بردم مستقیم آویزون کردن همینطوری با همون چشم و دست بسته، در حالی که حساب کن دستای من از پشت بسته است، ببخشید دستام سید پاهامو بستن، دستام آویزونه تا اونجایی که فقط نوک پاهام به قول معروف روی زمین بود، واقعا نوک پا، نه بیشتر رو پاهام، به اینا شروع میکردن شلاق زدن. کابل که میزنن شما به قول معروف خب دردش همینطوری کش داره، همینطور میتونی تحمل کنی بیای، ولی دیگه در یک جایی که خسته میشدن و میخواستن بازجویی رو یه مرحله ببندن برن سر یه کار دیگه، این کاری که من میگم میکردن، یا حداقل من تجربه می بود که وقتی آویزون میکردن و شروع میکردن زدن دیگه فقط به پا نمیزدن، چون پا کلی بود جای زدن نداشت دیگه، همینطور به بدن میزدن همینطوری. مثل یکی دیگه سیدام که خب خیلی جدید بود برای خود من حداقل، بردن و نگرداشتن پشت در اتاق شکنجه بود. شما اگه تصاویر فلکه شهربانی یا همین کمیته ضد خرابکاری دیده باشین، ساختمونیه که همینطوری چند تا پنجره پنجره است. طبقه سوم محل اصلی شکنجه اونجا بود، البته همه بازجوها میبردن تو اتاقای خودشون هم میزدن ها، ولی اون محل اصلی که سیستمش برای این کار آماده شده بود و این چیزا طبقه سوم بود. مثلا میبردن ما رو تا همون طبقه سوم با همون گیرهای همون نردهای فلزی اگه دیده باشین، دستمون میبستن به اونجا پشت در اتاق شکنجه. یه دفعه میبینی چند تا متهم همینطوری به این نردهای فلزی دستاشون بسته همینطور آویزونن، بعد منتظرن که نوبتشون بشه برن توی اتاق شکنجه. و من میتونم بگم واقعا برای اون کسی که پشت در اتاق شکنجه است، شنیدن اون نعره ها و زجه هایی که و صدای الله اکبر یا حسین یا حسین یا چیزایی که پشت این اتاق شکنجه میمد واقعا کشنده بود و غیر قابل تحمل. ببین شما میای تو اونجا، خب یه ساعت دو ساعت خودت هستی، تموم میشه میای بیرون. میخوام مثلا فرض کن خیلی تصویر ساده بدم، ولی اونجا همینطور لحظه لحظه داری تصور میکنی میخوای بری اینا رو تحمل کنی.
2: مثلا آدمی که خب یک فشار روحی که میبینی، یک همزنجیره، یک همرزم، یک زندانی دیگه مثل تو داره این شکنجه رو تحمل میکنه.
0: توی موره بود یه خواهری رو داشتم میزدن، خودم واقعا مثلا الانم که یادم میفته برام تحمل کردنی نیست که چجوری مثلا فرض کن یه دختر نوجوان رو گرفتن و همینطوری یه ریز دارن میزنن، صدای به قول معروف فریادش و زجهاش همینطور داره میاد. حالا نمیخوام بگم فرق نیست، خواهر یا برادر فرق نمیکنه، یا فدایی یا مجاهد یا هر زندانی سیاسی دیگه، ولی خب تو یه نقطه بود که دیگه آدم احساس میکرد طاقتش تاق میشه و خب انتظار میکرد هزار بار خدا خدا میکرد خودش جایی مثلا فرض کن اون سوژه قرار میگیره.
1: بله خیلی تجربه تکان دهنده ای رو گفتین، یعنی من آدم فکر میکنه که واقعا چه حیواناتی بودن اونها توی اون زندان ها و سلاخونه هایی که الان توصیف کردید، و فکر میکنم برای هر مخاطبی این اونچه که شما گفتید بسیار بسیار تکان دهنده است و برگی از تاریخ ما که پیش بله. سر گذاشتیم و باید ازش درس بگیریم.
2: در واقع این چهره بیروتوش و اوریان دیکتاتوری سلطنتی هست با ساواک شکنجهگرش که بعد مهرهای خود رژیم آخوندی بارها اعتراف کردند که متد شکنجه رو از همین ساواکی‌ها یاد گرفتن. این شیخ و شاه هست دو روی سکه که وقتی که بر میگرده به مردم ایران و جوانان آزادی‌خواه زبانی جز اعدام و شکنجه نداشتن و اونچه که شرم‌آور اینه که بقایای شاه رئیس همین شکنجه‌گرا رو عکسش رو توی تجمعاتش بلند می‌کنن و بعد هم روی تیشرت هاشون آرم همین سازمان مخوف و درنده رو در واقع منتشر می‌کنن و چاپ می‌کنن. فکر می‌کنم دیگه جای حرفی برای گفتن باقی نمونده.
1: نه نیاز به قضاوت هست و نه نیاز به تحلیل سیاسی. آنچه که شنیدید خودش بیانگر همه واقعیت هست.
2: خیلی متشکریم.
1: خیلی متشکرم از شما و از حضورتون در این برنامه آقای معینی.
2: و واقعا ببخشید آقای معینی که در واقع به خاطر این برنامه شما یک بار دیگه اون خاطرات دردناک رو مرور کردید. میدونم چقدر سخته، اما متشکرم که این دعوت رو بهش پاسخ مثبت دادید.
0: خواهش میکنم. خیلی ممنون. زنده باش.
1: زنده باشید. خیلی ممنون از شما.
0: خداحافظ شما.

0: تاریخ فقط برای مرور کردن نیست، برای اینه که نذاریم تکرار بشه، برای اینه که ازش درس بگیریم و برای اینه که هشدار بدیم به مردم در مورد کسانی که پشت سر یک سیستم جنایتکار جنایت رو عادی سازی میکنه.
1: و مسئله اینجاست که وقتی در حکومتی شکنجه وجود داره، دیگه تو اصلا نیاز نیست هیچ چی رو در مورد اون حکومت بررسی کنیم. دیگه نیازی نیست کلی سند تاریخی ورق بزنیم. این فکت مثل یک نشانگر قرمز بزرگه. همین یک نشونه کافیه که بفهمی ماهیت اون سیستم حکومتی چیه.
0: شرح جنایت‌های دستگاه مخوف امنیتی شاه البته مثنوی 70 من کاغذه.
1: حالا برگردیم به اون سوال برنامه. راستی چی میشه که بعد از گذشت این همه سال و در حالی که قربانیان شکنجه تو زمان شاه هنوز زنده هستن، عده عکس سردشخیم ساواک رو بلند میکنن یا با تیشرت هایی که آرم ساواک روش نقش بسته به خیابون میان؟
0: هدف سرقت انقلاب دموکراتیک مردم ایرانه، البته در خیالات و اوهام. هدف ادامه چرخه منحوس شاه و شیخه و البته خروجی همه این دست و پا زدنها، حفظ وضع موجود و ادامه پیدا کردن دیکتاتوری ولایت فقیه. هدف اینه که باز هم رنج و خون 120 ساله مردم ایران برای آزادی رو بدزدن و نذارن زنجیرهای استبداد و وابستگی از دست و پای این مردم باز بشه.
1: این هدفیه که بهش نخواهند رسید. آخه مقاومتی هست که در برابر شاه و شیخ ایستاده، عزم جزم کرده که اعدام و شکنجه و زندان و زنجیر رو برای همیشه در هم بشکنه. در هم بشکنه و ایرانی آباد و آزاد بسازه. این معنی همون شعار مردم ایرانه که میگن مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر.
2: مرگ بر شاه، مرگ بر شاه، مرگ بر شاه.

در دنیای واقعی اشیا با ضدشان شناخته و تعریف می شوند. جنگ ازداد است این عمر جهان. سخن گفتن و دم زدن سوری از آزادی و استقلال کافی نیست. نباید در سطح درجا زد و توقف کرد. باید خط قرمز و مرزبندی سرخ و آتشین با دیکتاتوری و وابستگی را شناخت و پاس داشت و برای آن قیمت داد. بدون تعیین تکلیف جبهه خلق و خط قرمز آن با ضدش، راه برای همه با همه باسمه‌ای که در واقع همان همه با من شاه و خمینی است باز می شود و به حزب فقط رستاخیز یا حزب فقط حزب الله می انجامد. 78 سال پس از جنگ جهانی دوم و سقوط فاشیسم هیتلری، هنوز در آلمان استفاده از نمادهای نازی از قبیل صلیب شکسته جرم است. حتی انکار هولوکاست هم جرم است. قسم به درد و رنج بیکران خلق اسیرمان، قسم به خون یاران و رود خروشان خون شهیدان که در ایران هم فاشیسم دینی و فاشیسم سلطنتی و نمادهای آن و همچنین انکار جنایت‌های شاه و شیخ و سواک و اطلاعات و سپاه جرم است. انقلاب دموکراتیک نوین ایران پیروز می‌شود.

سحرگه او بود و من مست و مستانه، دور از چشمان یگانه و بیگانه.

روی سبز پای چشمه نزد دلبر خوش نشستم رو به خواب بنهادیم چهره بر هم آسمان را شعله بر دامن فتاد اون مهن داداد آتش آتش شعله با مهدر کشا کرد.

گفتم ای یار سرمست، اکنون رویت نماید، آسمان آینه در دست.

0: سلام دوستان، به حرف حساب خوش اومدید. این هفته میخواییم روی رفتار و کردار یه مش ناحساب فقط حرف حساب بزنیم. این هفته سیرک جنازه گردونی خامنه‌ای قرار بود براشون اقتدار بیاره، ولی به جاش توی همین سیرک هم اساسی از پزشکیان و عراقچی پذیرایی کردم. اونم چه پذیرایی؟ این هفته دوباره درگیری ها و زد خود بر سر تنگه شروع شد و دیگه باید دید که چه اتفاق میاد. بچه شام برای سفر به پارلمان هلند کیسه ها دوخته بود، کیسه ها، ولی ایرانیان آزاده میزشو چپ کرد.
1: روزانه صدها ایمیل فرستادن که دولت تشخیص داد این کار درست نیست.
0: اما این هفته شگفتی جام جهانی فوتبال 2026 کیپورده بود که همه رو غافلگیر کرد، ولی 90% جمعی جهان نمیدونن کیپورده کجای نقشه جهان هست که ما توی این برنامه در موردش صحبت نمی کنیم. این هفته مجتبی و سپاه با جنازه گردونی خامنه ای میخواستن با پوشش عزاداری و دلقک بازی ولی فقیه موروثی رو جا بندازن تا یه سرپوشی بذارن روی این جنگ گورک ها که تا یه قدمی حذف فیزیکی هم دیگه هم خلاصه رفتن. برای این کار 2 ماهه که برنامه ریزی کردن، 2 ماه پول خرج کردن، هر کسی رو که میتونسته آورده که یک صحنه ای درست کنه که مثلا رقبا رو مرعوب کنه و خلاصه رژیم رو نجات بده. ولی از توی این جنازه گردونی این در اومد، دیگه نشد که بشه.

0: آقا از جنب این سیک یه فیلم هندی در اومد که ما نفهمیدیم که توی این وضعیت زاگاریت رژیم وسط جنازه گردونی چجوری مجوز وزارت ارشاد گرفته این فیلمه. این هم یکی از شگفتی های این هفته است که وایرال هم شده به اسم اشکی برای هیولا. این فیلمو ببینید.
1: متمایز مثال در روزگار دشوار تکیگاهی مطمئن بود و در روزهای امید مردم را به وحدت، همدلی و پایداری فرا می‌خواند. رهبر شهید باورداشت که عزت.
0: ببینید تو همین سکانس فقط مغز عراقچی سه بار باگ آورد. دیدین زنر دیگه. این نمیتونست این بازی قوی قالیباف رو درک کنه، بفهمتش، لمسش کنه. و این سابقه داره. بله سابقه داره. قالیباف بازیگر بلفطر است. با همین بازیاشه که توی این نظام فیک به اینجا رسیده. فکر نکنید الکی اومده ها تا به اینجا رسیده. یه شوریل از بازیای قبلیش ببینیم با هم دیگه.

0: اما حالا بریم سراغ اصل مطلب این جنازه گردونی. بالاخره هدفشون از این جنازه گردونی چی بوده؟ میخواستن با این جنازه گردونی این بچه خامنه‌ای که فقط یک شبح ولی فقیه که نه دیده شده نه کسی صداشو شنیده رو خلاصه یه جوری جا بندازن. از اون طرفم این جنگ و دعوا و کشمکشی که در رأس نظام ایجاد شده رو یه جوری هم بیارن. اما نه تنها از این جنازه گردونی چیزی بهشون نماسید، بلکه جنگ و دعوای باندی رو آوردن وسط یه جمعیت خیلی بزرگتر که دیگه قابل کنترل نبود.
1: Peace out! Peace out! Peace out!

0: اما حالا این کارا رو با چه کسایی دارن میکنن؟ اینا کیان؟ ببینید این پزشکیان منصوب شخص خامنه ای، همونی که میگه من ذوب در ولایتم با این. اون یکی هم عراقچی که اصلا نفر گماشته خامنه ای توی دولته، اصلا اصطلاحا میگفتن این سهمیه خامنه ای توی دولت بوده. خب منصب عراقچی پاسداره، این کارو دارن با اینا میکنن. این همون وحدت عجیبیه که کینگ مشتبه توی پیامش میگفت، واقعا هم عجیبه. یه صحنه دیگه از همین عمق جنگ و دعوای رژیم نشت کرده توی صدا و سیمای رژیم.
1: من اجازه دارم یه سلام بدم به آقا وقتش.
2: بله شما سلام بدید که ما بریم یک بخشی رو ببینیم.
1: دوربینم کدومه؟
3: دوربین شما این دور.
1: السلام علیک یا قتیل المذاکرات مع شیطان. السلام علیکم ورحمت الله.
0: این کیه؟ این یکی از اون پاسدار کارگردان های فاشیست رژیمه که برای سپاه و اطلاعات فیلم های سفارشی میسازه، مثل فیلم قلاده های طلا، یادتون هست؟ این همونه. حالا ما که نفهمیدیم این طعنه‌ای که زد به خامنه ای زد یا به تیم مذاکره کننده، چون مذاکره با شیطان با اذن خامنه ای بوده. حالا این با اذن کی این حرفا رو زده دیگه بماند. این چیزایی که ما تا الان بهتون گفتیم مشتی از خرواره. ما که نمیتونیم که اینجا 6 روز جنازه گردونی و این سیرک و این بند و بسات رو همش رو نشون بدیم با جزئیات، که نمیشه که آقا جان. اینجا اصلا جاش نیست، البته هیچ کجا اصلا جاش نیست. ولی خب اگر میخواید واقعا بفهمید که رژیم تو چه وضعیتیه، میرسیم به همون ضرب المثل قدیمی که میگه حرف راست رو یا از بچه بشنو یا از دیوونه. حالا شما بگید که این بچه است یا دیوونه.
4: سردار باورتون میشد بر پیکر آقای شهید ما نماز بخونید؟
5: نه، این غیر قابل باور بود، ولی محکومیم به این که اون که خداوند تبارک و تعالی کرده عاقبتش اینجوری به خیر بشه بهترین حالت برای همه ماست. رهبرمون وقتی شهید بشه معلومه که ما چه مسیری رو باید بریم.
0: ببین الحق که با این وضعیتی که داری این یکی رو خوب گرفت. ببین هم محکومین هم هیچ راه دیگه ای ندارید. این عاقبت خامنه ای تازه خوب بشه. ببین دعا کن گیر مردم نیفتی، والا که. اما سری بزنیم به اردوی شاه پرستان. این هفته همونطور که توی فضای مجازی هم گفتن بچه شاه مثلا غضب شاهنشاهی کرد. داستان از چه قراره؟ هفته پیش بچه شاه یه مصاحبه کرد که یه قسمتش خیلی جنجالی بود، که هفته پیش هم ما اتفاقا تو همین برنامه بهش پرداختیم. اول یه فلشبک بزنیم. آقا یه فلشبک بزنیم به هفته قبل، پخش کن اونو.
6: فکر میکنم یکی از دلایل عمده‌ای که برخورد جهانی، علل خصوص میخوام بگم دو کشوری که تنها کشورهایی بودن که درگیر شدن با جمهوری اسلامی توی چند ماه اخیر، اسرائیل و آمریکا، حاصل سفری بود که من به اسرائیل کردم دو سال پیش.
0: حالا یه هفته از این مصاحبهش نگذشته اومده میگه که حرفای منو تقطیع کردن، منظور من این نبوده که، و خلاصه شروع کرده به ماسمالی کردن و اصلا من خواهان این بودم که حداقل تلفات برای مردم ایران اتفاق بیفته. اما چند نکته در همین موضوع نهفته. ببینید اولیش اینه که همون موقعی که این مصاحبه رو کرد همه فهمیدن که این چه حماقتی کرده، وقتی که خیلی واضح به زبان خودش به استراتژی چشم دوختن به جنگ خارجی اعتراف کرد. حالا خودش با یه هفته تأخیر فهمید که چه غلطی کرده. دومین نکتهش هم یه جورایی شبیه اولین نکته است، یعنی یه حماقت دیگه است. فکر میکنه که اگه الان بیاد شروع کنه به ماسمالی و مالکشی همه اون ویدیو و مصاحبه رو اصلا یادشون میره و همه میگه نه این حرفا رو نزده، تختی شده. آقا حرفات هست، ویدیوش هست، یک بار دیگه گوش کن، بدون تختی میذارم دقیقا همونی که گفتی.
6: فکر میکنم یکی از دلایل عمده‌ای که برخورد جهانی. علل خصوص میخوام بگم دو کشوری که تنها کشورهایی بودن که درگیر شدن با جمهوری اسلامی تو این چند ماه اخیر، اسرائیل و آمریکا. حاصل سفری بود که من به اسرائیل کردم دو سال پیش که کاملا مشهود شد که چرا بایستی تفاوتی قائل بشن بین رژیم جمهوری اسلامی و مردم ایران. مردم ایران دشمن شما نیستن.
0: ببینید دوستان، اگر دوچار این سوال و ابهام شدید که مگه داریم که تو هزاره سوم سال 2026 کسی توی دنیای سیاست همچین کاری بکنه که یه هفته نشده بیاد ننه من غریبم بازی در بیاره که آی من رو تخته کردن و چی و چی و چی. حالا شما ببینید اونایی که دنبال این را میفتن، اون شاپرستا، اونا دیگه کیان؟ ببین اگه زیادی هم بزنی یه بار دیگه پخشش میکنم. آقا اینو شنیدین؟ از قدیم میگفتن حسنی به مکتب نمیرفت، وقتی میرفت جمعه میرفت. اینم مثلا داستان دعوت از بچه شاه برای سخنرانی توی پارلمان هلند. چرا؟ پارلمان هلند از ابتدای ماه ژوئیه وارد تعطیلات تابستونی شده. در همین ایام تعطیلی بچه شاه رفته اونجا. حالا ویژگی های این جلسه چی بوده؟ اولا که با خود بچه شاه در مجموع شدن 12 نفر. توی همین سفر برای پروموت کردن بچه شاه اومدن یه مصاحبه با برنامه تلویزیونی هلندی نیوز اور براش ترتیب دادن که این مثلا بره اونجا افکار مشعشع غربی پسندش رو اونجا مطرح کنه و یه سری هم براش قش و ضعف برن. ولی میراث شوم باباش مثل کفشای میرزا نوروز گریبانش رو گرفته و ول نمی‌کنه، نمیتونه از شرش خلاص شه. از اون طرف هم همه داراییش همین کفش پینه وصله میرزا نوروز، یعنی دیکتاتوری باباشه.
7: Again, I need to remind you that we are talking about the 50s, the 60s, the 70s. But you're talking about that economy, not about executions, not about Savak, not about torture. Again, I will refer you to people who have written on that.
0: آقا لطفاً ببینید، خواهش میکنم یه دقیقه توجه کنید، خیلی مهمه. چند لحظه توجه کنید. ببینید چند ماه پیش که توی یه مصاحبه گفت که حکومت بابای من محبوب بوده چون یه سری هستن که عکسش رو تتو کردن روی بازوشون. ببینید من اون موقع فکر کردم که این یه باگ کوچیک داره، اعتراف میکنم، یعنی حالش نبوده که چی گفته، فکر کرده که حالا یه حرفی زده جلوی خبرنگار از دهنش در رفته و فکر نکرده یه چیزی گفته. الان که در برابر سوال این خبرنگار دوباره همون استدلال رو کرد، فهمیدم که بابا این نفر اصلا خلاصه. یعنی همه معیارهای جهانی رو بذارید کنار، اینکه یکی از بزرگترین انقلابهای جهان در قرن بیستم سرنگون کردن حکومت بابای این بوده، این همه گزارش در رابطه با شکنجه و جنایت پدرش هست، از ساواک و بقیهشون، از فساد و دزدی چند میلیاردی اینا، همه رو بذارید کنار، اصلا اینا رو ولش کن، فقط تتو رو بچسب. رفو و اتوی دیکتاتوری با تتو. حالا یه موضوع دیگه هم این میراث شوم بابا و بابا بزرگشه که هی ازش میپرسن تو از اون فاصله گرفتی یا نه. آخه مگه میتونه فاصله بگیره؟ ببینید میراثش این اصلا، مگه کسی میتونه از دی ان ایش فاصله بگیره؟ بابا دیکتاتوری توی خون ایناست. حالا این فضاحت سفر بچه شاه که به همین مصاحبه خط نمیشه، این شاهپرست های فاشیست و لومپن توی همون پارلمان هلند رفتن به گروه های دیگهی که جلسه داشتن حمله کردن و فحش دادن و شعار مرگ بر دادن. خلاصه طوری شد که پلیس اومده اینا رو گرفته و خلاصه انداختشون بیرون. ولی توی همین نمایش سفر بچه شاه دروی یک سکه بودن شیخ و شاه رو خوب قشنگ به واضح ترین شکل میشه اینو دید که دقیقا اینا دروی یک سکه هن.
8: انقدر ایمیل دادن، انقدر اعتراض کردن که این بلند
9: هستیم اومدیم
8: موقع دفتر ایشون با من تماس گرفته بود، ما یه برنامه خیلی خوشکلی رو برای ایشون تام تدارک دیدیم با فران هلندی، با به نام هلندی خبرنگارا همه چی. ولی چون این منافقا بیکارن، دیگه کار دیگه ای که ندارن به جز دشمنی با پهلوی، هر روز آنچنان انقدر اینجا اومدن بس نشستن، روزانه صدها ایمیل فرستادن که دولت تشخیص داد این کار درست نیست. من روز جمعه با 3 نفر از اعضای پارلمان صحبت کردم که بیان و صحبت شاهزاده ما رو بشنون. متاسفانه چون باز هم مجاهدا، منافقین خلق و طرفدارای
9: مجاهد،
8: دقیقاً خائنین خلق، کاملا درسته، اینا به موقع فهمیده بودن که شاهزاده داره میاد و شروع کرده بودن از همه نظر حمله، چه تو روزنامه‌های هلندی، چه تو برنامه‌های تلویزیونی، چه توی صدها ایمیلی که هر نماینده هر روز میگرفت اعتراض میکردن، نمیدونم داستان سرایی‌ها و یاوه‌گویی‌های خودشونو میکردن. تمام نماینده‌های پارلمان هلند این احساس رو داشتن که اگر ما در حضور ایشون وقتی که ایشون میان شرکت بکنیم، ما داریم از یه دیکتاتور حمایت میکنیم. من خودش روز جمعه تا 11:30 شب داشتم بحث میکردم، ولی لابی خائنین خلق خیلی قوی تر بود و من نتونستم راضیشون بکنم. یکی از کارهای مهمی که ما میتونستیم بکنیم اینه که امروز اینجا باشیم، چون اگر ما امروز اینجا نبودیم، اونایی که اون برواستادن بقیهشون میامدن اینجا وای میستادن و فقط منافقین و کسایی که مخالف اومدن شاهزاده و استدای ما هستن پودیوم داشتن میگرفتن. به خاطر همین میخوام از همتون تشکر بکنم، سپاسگزارم که با توجه به تمام اطلاع غلطی که مطرح شده بود اومدید اینجا هستید و صدای مردم ایران رو به گوش تمام کسایی که لازمه صدای ما رو بشنون داریم میرسونیم. امیدوارم تمام کسایی که میتونن اینجا تشریف بیارن، حداقل زمان در طول زمانی که شاهزاده توی پارلمان تشریف دارن، خیلی مهمه که ما نشون بدیم حمایت از ایشون وظیفه ماست، چون تنها انتخابی که ما داریم خاندان پهلویه. به نظر من، خود من شخص، ایران بدون پهلوی برای من فقط یه غم سنگینی که من سنگینی میکنه. چرا؟ چون وقتی که پهلوی از ایران رفت، ما هم از ایران آواره شدیم. پهلوی بود که اون کشور رو زیبا و امن و خانه برای ما درست کرده بود.
0: آقا یکی به این بگه تو رو خدا، ببینید افتضاحه که همه فهمیدن که منافق رو فقط رژیم میگه، این قلص فرهنگ وزارت اطلاعاته. همه فهمیده که از کجا اومدی، که از کجا خط گرفتی. خیلی سیده که، ولی معلومه بد جوری داغ کردی. ولی واقعا دمشون گرم آقا، دست مریضات. اونایی که این سفر رو که میخواست دیکتاتور رو سفید شویی کنه به اسم دموکراسی و سکولاریزم به خورد غرب بده، به شکست کشوندن. خلاصه اینم به یک افتضاح دیگه برای دار و دسته شاهپرستا تبدیل شد که تازه سرش باز شده. هر سفر یه افتضاح دیگه رو دست اینو میذاره. حالا مثلا موندم که چرا این سفرها رو انجام میدن. نمیدونم، شاید به خاطر علاقه شدیدش به سفر و دلتنگی برای سواحل یونان و غیره و اینجاست. اما یه خبر دیگه که این هفته منتشر شد این بود که اداره مهاجرت سوئد یک کارمند ایرانی تبار رو به اتهام جاسوسی برای رژیم اخراج کرد، که میگن اطلاعات پناهنده های ایرانی مقیم سوئد رو به رژیم میداده. تا اینجا که به نظر میرسه که این یه خبر معموله، چون رژیم که در جاسوسی و ترور و جنایت و آدمکشی در خارج از کشور شناخته شده است. اما نکته جالب و متفاوت این داستان اینه که این فرد از دار و دسته شاهپرست هاست و کلی هم برای بچه شاه در همین روزهای اخیر تبلیغات میکرد و اصلا توی سوئد برگزار کننده کنسرت ها و تجمعات شاهپرست ها بود. محسن حکیم الهی رو میتونید گوگل کنید ببینید که چه اطلاعاتی از این جاسوس به دست میاد. الان با این کیس خیلی واضح و روشن ربط شاهپرستا با پروژه رژیم عیان میشه. اینا کنید، جاسوس رژیم در لباس مخالفت، اون هم با سس سلطنت طلبی و شاهپرستی، قشنگ میتونه کارشو ادامه بده. و این نه با هر سسی، مثلا سس خرسی. حالا اگر بازم با وجود این کیس شک و ابهام دارید، این یکی رو نگاه کنید.
10: من همینجا لازم میدونم که
9: از همه کسانی که تو این ماجرا پیغام دادن، همدردی کردن تشکر کنم. از عموم افراد در خصوصی من در تلگرام پیغام دادن، در اینستا پیغام دادن یا در یوتیوب پیغام دادن، مشخصا از دفتر شاهزاده عزیز، شاهزاده رضا پهلوی تشکر کنم که پیگیر بودن، مسئله را دنبال کردن. دوستان شاخص شاهزاده در امریکا، در کانادا، در اروپا پیگیر بودن، این مسئله را دنبال کردن، در جریان عرض کنم وکالت کمک کردن و دارن موضوع را دنبال میکنن. من از همه اینا سپاسگزارم. همون گونه که عرض کردم، این خودش یک بهانه ای شد برای اتحاد بیشتر و برای اتفاق بیشتر.
0: این شخص وقتی توی ایران بود بدون هیچ مشکلی تمام رژیم به خصوص شخص خامنه ای رو به باد حمله میگرفت، بعد هم بدون هیچ مزاحمتی از ایران از راه قانونی خارج شد، رفت کانادا. بعد وقتی کانادا میخواست اون رو به خاطر داشتن منصب بالا در رژیم آخوندی به ایران اخراج کنه، شاه پرستا به فریادش رسیدن. جالب نیست؟ این همون اتحاد شاه و شیخه. به قول معروف تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. اما دوستان، حرف حساب آخر این برنامه، تاریخ گواهه که هیچ دیکتاتوری با سیاهی لشکر نتونسته از سرنگونی فرار کنه، چه شاه مستبد باشه چه شیخ خونگیز. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.

سلام و درود به همه شما هموطنان و به همه شما همراهان برنامه ارتباط مستقیم. امشب در شب سالگرد شهادت بنیانگذاران سازمان مجاهدین خلق ایران با برادر مجاهد مهدی ابریشمچی از مسئولان با سابقه سازمان مجاهدین خلق ایران همراه میشیم تا از یک مسیر تاریخی سخن بگیم. مسیری که از صبحگاه چهارم خرداد 1351 آغاز شد و امروز پس از دهه ها ایستادگی در قیام ها، کانون های شورشی و خیزش نسل جوان ایران ادامه یافته و همه ما هر روز شاهدش هستیم. 55 سال پیش رژیم شاه تصور میکرد با تیرباران بنیانگذاران مجاهدین میتونه آرمان آزادی رو خاموش کنه. اما اون خونها نه تنها خاموش نشد بلکه به فرهنگی از فدا، صداقت، مسئولیت پذیری و نبرد برای آزادی تبدیل شد. فرهنگی که امروز در زندانهای رژیم آخوندی، در مقاومت جوانان شورشگر و در ایستادگی نسلی که نشاه نشیخ رو فریاد میزنه ادامه پیدا کرده. در شرایطی که رژیم آخوندی با موج اعدامها، سرکوب و جنگ افروزی تلاش میکنه بقای خودش رو حفظ کنه و همزمان جریانهای وابسته به سلطنت هم تلاش میکنن مسیر مبارزه مردم رو منحرف کنند،

0: تظاهرات بزرگ ایران آزاد در پاریس در 20 ژوئن به یک صحنه‌ای برای نمایش اراده مردم ایران و حمایتشون از آلترناتیو دموکراتیک تبدیل شده. امشب می‌خوایم درباره همین مسیر، همین مرزبندی و همین مسئولیت تاریخی گفتگو کنیم. سلام می‌کنیم به شما آقای مهدی ابرشمچی با تشکر فراوان از شرکتتون در برنامه ارتباط مستقیم. خیلی خوش آمدید.
1: سلام عرض میکنم خدمت شما خواهر مهری و بینندگان سیمای آزادی، به خصوص سلام گرم به اشرفی ها و اشرف نشان ها هر جا که هستن و سلامی از عمق قلبم به کانون های شورشی و قهرمانانی که در زندان های رژیم با گذشتن از همه چیزش زیباترین و افتخارآمیزترین صحنه ها رو در مسیر آزادی خلق ستم دیده و سرکوب شده و از هستی ساقط شده آفریده و می آفریدند. با تشکر از شما خواهر مهری و همینطور از سیمای آزادی که در این شرایط حساس تاریخ ایران این فرصت رو برای من فراهم کردید که در خدمت بینندگان شما باشم. به خصوص بیشتر تشکر میکنم از اینکه در آغاز ماه خرداد به یادآور روزهای تاریخی حیات مجاهدینه، یعنی شهادت بنیانگذاران کبیر سازمان حنیف و یارانش در 4 خرداد سال 1351، آغاز نبرد انقلابی مسلحانه، سال روز تأسیس ارتش آزادی بخش و روز شهدا و زندانیان سیاسی و همینطور انقلاب ایدولوژیک، بالا بلندترین قله آرمانی سازمان ما، سازمانی که نقش مسیر تاریخیش رسیدن به جامعه بی طبقه توحیدیه. به هر حال خیلی خوشوقتم، بفرمایید، در خدمت شما و هموطنان عزیزمون هستم.
0: خواهش میکنم. من و همه همکارانم در سیمای آزادی تشکر میکنیم از شما که این وقت رو اختصاص دادین به این مناسبت، همچنان که خودتون گفتین بسیار مهم. آقای ابرشمچی، تو اولین قسمت از برنامه ارتباط مستقیم امشب میخواییم از شما خواهش کنیم که توی تصویر کلی بگید که این خونهایی که در صبحگاه 4 خرداد 51 بر زمین ریخت و این فداکاری که بنیانگذاران سازمان مجاهدین خلق کردن در این 54 سال چه آثاری داشته و در حال حاضر موقعیت سازمان مجاهدین، سازمانی که اونها بنیان گذاشتند، چی هست؟
1: بله، سوال بسیار زیباییه. من اگه بخوام در یه جمله کوتاه جواب شما رو بدم، به طور خلاصه 4 خرداد سال 1351 فتح قله بالا بلند تحقق دو اصل ماندگار و تاریخی بود که بنیانگذاران سازمان ما رو بر اون دو اصل بنا کردن و بدون شک پایبندی و وفاداری به این دو اصل پایه‌ای ترین عامل ماندگاری و پیروزی هایی که سازمان ما در طول تاریخچه 61 سالش به دست آورد و قله هایی که یکی بعد از دیگری در این مسیر فتح کرده. این دو اصل که فکر میکنم هممون شنیدیم، بسیاری شنیدیم، صداقت و فداست. ببینید، بنیانگذاران سازمان بعد از 15 خرداد 1342 که شاه خائن با سرکوب خونین تظاهرات یک رژیم دیکتاتوری و وابسته به استعمار رو در ایران حاکم کرد و راه هر گونه مبارزه مسالمت آمیز رو برای تحقق آزادی برای مردم ایران رو بست، حنیف کبیر و یارانش سعید محسن و اسقر بدیزادگان به دور از هر نوع فرصت طلبی و نان به نرخ روز خوردن، یعنی با صداقت، قبل از هر چیز به این فکر کردن که حالا چه باید کرد و رسالت انسانهای آگاه چیه؟ در مقابل این سوال به این رسیدند که طی کردن مسیر آزادی فقط با سرنگونی رژیم شاه و مبارزه قهرآمیز و مسلحانه امکان پذیره. اینجا بود که تعهد به اصل دوم حاکم در این مسیر، یعنی فدا و پرداخت بها هرچی که باشه، رو انتخاب کردند و با امکانات بسیار کم ولی ایمان بسیار قوی قدم در راه گذاشتند و در هر گام تلاش کردند که صادقانه راه رو پیدا کنند و برای تحقق اون قیمتی رو بدند که لازمه، هرچی که باشه. حنیف کبیر، بنیانگذاران و بنیانگذارای ما با صلاحیت بی‌نظیر سازمان ما رو بنیانگذاری کردند و با تلاش و جانفشانی اون رو در مسیر سرنگونی رژیم شاه برای دستیابی به آزادی رهبری کردند. سازمان رو از صفر بنا کردند، البته با آرمان ناب توحیدی و یک استراتژی ظفرنمون برای تحقق اهداف والای انسانی و همینطور با یه تشکیلات قدرتمند. ولی همونطوری که میدونین در اول شهریور 1350 سازمان از ساواک ضربه خورد و تمامی مرکزیت و بنیانگذاران سازمان دستگیر شدند. البته اونها حتی بعد دستگیری رسالت خودشون رو پایان یافته و تموم شده تلقی نکردند، بلکه طوری قدم‌های بعدی رو همونطور که صحبت خواهیم کرد برداشتند که راهشون تداوم پیدا کرد. یکی از این فرازها ایستادگی و مقاومت تمام عیار حنیف و یارانش در قبال انواع توطئه ها و شکنجه های ساواک بود. ساواک شاه حنیف کبیر رو در معرض وحشیانه ترین شکنجه ها قرار داد. من وقتی دستگیر شدم در شکنجهگاه اوین، من رو در سلول شماره 20 انداختند. حنیف بنیانگذار در سلول 19 بود. اولین بار که حنیف رو از دریچه سلولم دیدم واقعا وحشت کردم. چهره حنیف قابل شناختن نبود، من جمله دماغش رو واقعا خرد کرده بودن. یه بار من رو برای اینکه زیر بازجویی مقاومتم رو در هم بشکنن به اتاقی که حنیف کبیر رو زیر وحشیانه ترین شکنجه با رگبار کابل بر تمام هیکلش قرار داشت بردند و بازجوی من که اسمش کمالی جانی بود گفت ببین با رئیستون چی کار کردیم و داریم میکنیم، حساب کار خودتو بکن. البته حنیف کبیر و دلیر و قهرمان در همون حال زیر شکنجه با تمام حرکاتش و کلماتش من رو به مقاومت و سکوت و حرف نزدن و ایستادگی فراخوند. از اون صحنه به بعد من احساس می‌کردم که در اتاق بازجویی حنیف پشت سرم ایستاده و مرا به مقاومت فرا می‌خونه. یعنی احساس می‌کردم برای مقاومت پشتم به کوه بنده. البته نمونه دیگرش بنیانگذار قهرمان شهید اصغر بدیزادگان بود که واقعا برای همه اسطوره مقاومت در مقابل شکنجه بود، برای شکنجه شده ها. چون اصغر عزیزم که ضمناً استاد من در آزمایشگاه شیمی دانشکده فنی بود در فنی تهران، چنان پشتش رو سوزونده بودند که واقعا فقط میتونه سینه خیز بره. البته گاهی هم چند قدم با زانوهاش حرکت میکرد. البته این قهرمان در همین وضعیت هم ورزشش رو در حدی که این شرایط جسمی اجازه میداد ترک نمیکرد. در اون برهه، یعنی پریود بازجویی های ساواک، حنیف و دیگران رو وحشیانه شکنجه میکردند. من در سلول 20 افتخار همسلولی با فدایی قهرمان خلق مسعود احمدزاده، سمبل ایستادگی در مقابل ساواک رو داشتم. مسعود احمدزاده رو طوری شکنجه کرده بودند و با اون چنان وحشیانه برخورد کرده بودند که وقتی برای اولین بار که به ملاقات رفت برادر قهرمانش فدایی خلق مجید احمدزاده رو دیده بود، وقتی مسعود به سلول برگشت به من گفت رفیق مهدی، برادرم مجید تا 2 متری من رسید، منو نشد. بله، مسعود احمدزاده قهرمان اونقدر شکنجه شده بود که برادرش در اولین نگاه تا 2 متری اون رو نشناخت. بله، این رفتار ساواک در اون دوره بود. همون موقع، یعنی بعد از شهریور 50، برادرمون مسعود رو هم به بهانه‌های مختلف تا مرز مرگ شکنجه می‌کردند. البته شکنجه‌های مسعود به سال 50 محدود نشد. حتی بعدها در سال‌های 53 و 54 که اون رو از به کمیته از اوین برده بودند و بعد به اوین برگردوندند، طوری در نتیجه شکنجه ها در تمامی وجودش و من جمله چهرش آسیب این شکنجه دیده می شد و داغان شده بود که خیلی از خود ما مجاهدین می گفتن مسعود رو نمی شد شناخت. بله، 4 خرداد سال 51 بالا بلندترین قله این مسیر بود که بنیانگذاران ما اون رو پایه‌گذاری کرده بودن. بنیانگذاران آگاهانه همپیمان شدند که در مقابل مردم و به خصوص در مقابل جوانان در مواجه شدن با دشمن، یعنی رژیم شاه و ساواکش، از اصول آرمانی و استراتژیک، سیاسی و تشکیلاتی سازمانشون دفاع کنند و خون خودشون رو در این مسیر برای آزادی مردم بدن، یعنی اصل دوم فدا کنند. ساواک شاه که تجارب ضد انقلابی فراوانی داشت، میدونست که ایستادگی و مقاومت حنیف و پذیرش اعدام از طرف حنیف تا کجا آینده سازمان ما رو و اصولش رو بیمه میکنه. این تجربه هم داشت که اگر حنیف یک گام به عقب بنشینه و اعدام نشه، معنی اون برای سرنوشت سازمان چی هست. به همین دلیل انواع توطئه ها رو به کار گرفت تا حنیف کبیر یک گام به عقب برداره و اعدام نشه. به خصوص از حنیف خواست که یکی از 3 موضع رو بگیره. یا بگه مبارزه مسلحانه ضد اسلامه، با اسلام نمیخونه، یا بگه اسلام ضد مارکسیسمه، یا بپذیره که سازمان ما از عراق خط میگرفته. میتونید تصور کنید که باز هم چرا حنیف با مشت آهنین این توطئه رو خونسا کرد، چون تا بن استخوان به صداقت و فدا ایمان داشت. این انتخاب بنیانگذاران و تمامی مرکزیت سازمان در اون مقطع تاریخ بود و البته شاه خائن هم با اوج جنایت تمامی مرکزیت رو اعدام کرد. البته همونطور که همیشه گفتیم، خداوند اجر بنیانگذاران و مرکزیت سازمان رو در تاریخ ایران با حفظ و نگهداری از برادر عزیز دل هممون، علاوه بر اجر اخروی که به این بنیانگذاران پرداخت کرد، به این صورت اجرشو پرداخت. البته همونطور که خواهر مریم همیشه میگند، در اینجا باید به مجاهد شهید قهرمان حقوق بشر دکتر کاظم رجوی و فرمانده مجاهد صدیق سرهنگ معزی 1000 بار درود فرستاد که هستی خودشون رو فدای حفظ و حراست از این سرمایه تاریخی مردم ایران، یعنی مسعود عزیزمون کردن. اگه تاریخچه پر افتخار و مملو و سراسر فداکاری و سرافرازی برادرمون مسعود رو بررسی کنیم، چیزی که من شخصا افتخار این رو داشتم که لااقل در بخش بزرگیش در مقاطعی کنارش باشم، در یک کلام چیزی نیست جز وفاداری بدون شکاف به همین 2 اصل صداقت و فدا. میدونیم که حنیف کبیر مشخصا پرچم هدایت سازمان رو به مسعود داد و او 55 ساله که این پرچم شرف و افتخار رو در تاریخچه سازمانمون در اهتزاز نگه داشته، البته با پرداخت بهای سهمگین. من جمله در سال 54 وقتی صادقانه کشف کرد که بعد ضربه اپورتونیستای چپنما برعکس همه، حتی همه مجاهدین، درک کرد که تهدید از راست ارتجاییه و نجات سازمان در برافراشتن پرچم اسلام چپ مارکسیسمه، بر این اصول پافشاری کرد و پذیرفت این فدا رو که هر کس میخواد مسیر دیگری رو بره بره، ولو اینکه خودش بمونه و خودش. آخه صداقت و فدا این رو ایجاب میکرد. یا وقتی در سال 57 خمینی رهبری انقلاب ضد سلطنتی رو دزدید و میلیون ها ایرانی ناآگاه تصویر اون رو تو ماه میدیدند، مسعود رجوی صادقانه کشف کرد که تهدید اصلی جریان راست ارتجایی درون حاکمیته و نتیجتاً با پذیرش نابودی کامل سازمان زیر اون هیولای عظیم یعنی خمینی، در مقابل این دیو وحشی خونخوار قد برافراشت و به روشنی در سخنرانیش در دانشگاه گفت: ما نیومدیم که هر چه رو که هست تایید کنیم، بلکه باید به اونچه که باید باشه بیندیشیم. و اما از طرف دیگه همین برادر مسعود در سی خرداد سال 60 که الان به سالگرد اون هم نزدیک میشیم، وقتی خمینی این بار تمام راه های مبارزه مسالمت آمیز رو برای تحقق آزادی به بنبست کشوند و تظاهرات مسالمت آمیز نیم میلیونی مجاهدین و مردم ایران رو به رگبار بست و قتل عام رو شروع کرد، اتمام حجت شد و راهی جز مقاومت مسلحانه باقی نگذاشت، متقابلاً سازمانی که رهبری اون با مسعود رجوی بود حرکت عاشورایی رو برگزید. یعنی وقتی با صداقت فهمید و فهمیدیم که تنها راه باقی مانده سرنگونی رژیمه، پرچم بنیانگذاران در 4 خرداد رو به اهتزاز درآورد و سازمانش با پذیرش عاشورا مقاومت مسلحانه رو آغاز کرد. و همین طور بود که مسعود در خرداد 1364 که باز هم سال روزش پیش رومونه، انقلاب ایدئولوژیک و ورود زن مجاهد خلق به جایگاه رهبری یعنی همردیفی خواهر مریم رو محقق کرد و پرداخت سهمگین‌ترین قیمت رو با چشم باز پذیرفت، چرا که این انقلاب رو ضرورت استراتژی نبرد برای سرنگونی این رژیم زنستیز حاکم تشخیص داد. باز همین مسعود همون کسی بود که در مقابل خمینی که رژیمش رو برای سرکوب و جنگ پایه‌گذاری کرده بود روی این دو پایه، وقتی که قوای عراق از ایران خارج شد که قبل از اون ما با عراق می‌جنگیدیم، پرچم سرخ رو برافراشت و ادامه جنگ رو نامشروع اعلام کرد. و هنوزم که هنوزه البته مسعود داره قیمت لجن پراکنی های شاه و شیخ و ازناب و مزدورانش رو تو این رابطه میپذیره. و البته این گام مبارک یعنی برافراشتن پرچم صلح، امکان تأسیس ارتش آزادی بخش به عنوان بازوی پر اقتدار خلق و آغاز جنگ آزادی بخش نوین رو فراهم کرد. بله، در سایه تداوم همین مسیر مبارکه که امروز شاهدیم که وحید بنی عامریان و یارانش وقتی صادقانه در این مقطع عالین ترین سعد از ایستادگی رو به عنوان وظیفه تاریخیشون درک میکنند، بی محابا با شعار سرخم قدغن آنچنان شجاعانه در مقابل دشخیم با فدای حد اکثر از اصول آرمانی سازمان مجاهدین دفاع میکنند و به مزدوران قاضی نمای رژیم در دادگاه، به اصطلاح دادگاه، حمله میکنند که قادر میشند فلک را سخت بشکافند و طرحی نو در اندازند. خرداد و مناسبت‌های اون ماهیه که فشرده‌ای از تاریخچه صدق و فدا رو به زیباترین وجه یادآوری میکنه و البته یادآور نقش بیبدیل راهبری مسعود در پیمودن این مسیره که این راه رو بهتر از هر کس، این مقوله رو و این راه پیموده شده توسط مسعود رو دشمن ما رژیم خمینی درک بکنه و درست به همین دلیله که با تمام قوا در صدد حذف فیزیکی مسعود، محروم کردن سازمان ما و مقاومت از این رهبریه که من الان اشاره می کنم به جمع‌بندی 4 خرداد و نتایج اون. عرض کنم خدمتتون الان که بحث 4 خرداد شد، من میخوام یه اشاره بکنم به جمع‌بندی و نتیجه گیری های ما از 4 خرداد و شهادت بنیانگذاران در همون سالیان و در فراز و نشیب های سالهای بعدی و حتی دهه های بعدی. منظورم جنبه خاص اطلاعاتی و امنیتیش نیست که مثلا ساواک شاه چطور با تعقیب و مراقبت از سر قرار مجاهد شهید رسول مشکین فام بالاخره به محل استقرار محمد آقا رسید و سرانجام گله های ساواکی ها ریختند و محمد آقا رو دستگیر کردند. اینها رو شاهد عینیش برادرمون آقای نصرالله اسماعیل زاده توی کتاب بیان حقیقت که سیمای آزادی هم این کتاب رو داره و پخش کرده، جز به جز و با دقت نوشته. الان شما در تصویر میبینید تصویر کتاب رو، چون آقای نصرالله اسماعیل زاده خودش توی جریان بوده و همزمان دستگیر میشه. اما منظور من از جمع‌بندی یک سری نتیجه گیری های تاریخی، سیاسی و اجتماعی و طبعا حفاظتی در مورد رهبریه. در همین موارد من میخوام به چند نکته اشاره کنم. موضوع اول، موضوع رهبری و مقوله رهبری ذی‌صلاحه. ذی‌صلاح برای اون مسئولیت، مسئولیتی که بسیار سنگینه و بر دوش این رهبری قرار میگیره. برای این میگم رهبری ذی‌صلاح که راه رو این رهبری از بیراه و جاده رو از دره تشخیص بده و اینها رو با هم قاطی نکنه. مثلا وقتی میگیم یک راننده برای ماشین یا اتوبوس یا کامیون ذی‌صلاحه، همه قبول دارن که باید بلد باشه رانندگی رو، ذی‌صلاح باشه، و الا مسافرها امنیتی نخواهند داشت و تصادف هایی میکنند که میتونستن نکنند یا پرتاب میشن حتی توی دره. یا وقتی میگیم خلبان ذی‌صلاح، معنیش برای همه روشنه که اگه خلبان هواپیما ذی‌صلاح نباشه چی میشه. کما اینکه یک دکتر و طبیب متخصصی که باید جراحی قلب یا مغز بکنه، حالا با قیاس محل فارغ، از این صلاحیت در رشته های مختلف میاییم با قیاس محل فارغ سراغ سازمان یا حزب یا یک جنبش و یک انقلاب. با این قیاس سوال میکنیم اگه رهبری این جنبش یا سازمان و ارگان رهبری کنندش ذی‌صلاح نباشه، از توش چی در میاد؟ بدون شک از توش اپورتونیسم در میاد، مثل اپورتونیست های چپ نما که سازمان ما رو در یک وقت متلاشی کردن. البته منفعتش توی جیب شاه و شیخ ریخت. یا مثل انقلاب ضد سلطنتی که ارتجاع رهبریش رو به سرقت برد. کما اینکه امروز هم میبینیم بچه و دم و دنبالچه های شاه میخوان انقلاب دموکراتیک ایران رو که این همه به پاش خون رفته که الان بخشیشو گفتیم رهبریش رو با 1001 ترفند و پروپاگاند سرقت کنن. پس این نکته اول بود درباره رهبری سیطلا. نکته بعدی مقوله جایگزین یا آلترناتیو. فرض کنید که شاه بنیانگذاران مجاهدین یا چریکای فدایی رو که برای انقلاب ضد سلطنتی مایه گذاشته و قیمت داده بودند و شکنجه ها و تیرباران ها و زندان ها این داستان ها رو همه می دونیم. فرض کنید شاه اینها رو تیرباران یا حبس نکرده بود و اینها فرصت داشتند قبل از اینکه خمینی بیاد و همه چیز رو قبضه کن یعنی بدزده خودشون و برنامه هاشون رو به جامعه معرفی می کردن. بدون شک در این صورت نقش مسیر به کلی فرق می کرد و خمینی نمی تونست اینطوری یک کتاز و انحصاری تمام انقلاب ضد سلطنتی رو تصاحب کنه و بچرخونه به سمت ارتجاع. اونقدر به چرخونه که حتی شاه و بقایای شاه و ساواک هم طلبکار و زبون دراز بشن و جنایت‌های این رژیم رو تبدیل کنند به یک نردبان برای بالا رفتن خودشون. بنابراین این بار در سال 60 وقتی مقاومت رو در اون ابعاد کلان و شگفت و سراسری شروع کردیم آلترناتیوش رو هم میخواست و باید تأسیس میشد و برای همین مسعود در همون روز 30 تیر 1360 در تهران یعنی یک ماه بعد از 30 خرداد فقط یک ماه که سرفصل مقاومت مسلحانه سراسری بود تشکیل شورای ملی مقاومت رو اعلام کرد. مسعود عمد هم داشت که این کار رو روز 30 تیر انجام بده، روزی که تداعی کننده مصدق بزرگ و راه اون باشه و در تهران هم انجام داد درست این مصدق. و الان هم 45 ساله که این شورا با سخت‌ترین آزمایش هایی که از سر گذرونده ماندگار و مستحکم شده. رئیس جمهور و دولت موقت 6 ماهه برای دوران انتقال حاکمیت به مردم ایران و تشکیل مجلس مؤسسان هم معرفی شده. سابقه این 6 ماه و دولت موقت که گفتم به سال 1360 یعنی 45 سال پیش برمی‌گرده، مال امروز نیست. اولین هدف انتقال این شورا از داخل به خارج ایران هم در اون زمان معرفی آلترناتیو و برنامه‌اش بود که از همون زمان یعنی سال 60 انجام گرفت. برای اینکه آلترناتیو تداوم پیدا کنه. نکته سوم و آخر که ما از شهادت محمد آقا درس گرفتیم ضرورت حفظ و حفاظت رهبریمون بود. چیزی که در حیطه حاکمیت و اختناق دشمن جواب استراتژیک نداشت و صرف نظر از این یا اون تاکتیک، چون حاکمیت دست دشمن شماست، دشمن در زیر حاکمیت خودش حتما دست بالا رو داره و سرانجام میتونه ما رو محاصره کنه و هدف قرار بده، مگر اینکه رسیده باشیم به منطقه آزاد شده. پس حفظ و حراست این رهبری به خاطر بقا و استمرار همین جنبش با این خط و خطوط و استراتژی هست که داره، چرا که داره با دشمنی روبرو میشه که یک آن و یک لحظه رو هم در این رابطه با انواع و اقسام توته ها از دست نمیده. من در اینجا ترجیح میدم در این رابطه رشته سخن رو به موسی سردار خیابانی بسپرم. خواهش میکنم قطعه رو پخش کنید و شما دقت کنید.
2: وقتی چشم رو از این گذشته سراسر رنج و تلاش و شکوه و عظمت به آینده برگردانیم، غالبا چیزی جز پیروزی های باز هم بزرگتر و از طریق انجام رسالت های عظیمتر نخواهیم دید. انشاءالله خداوند ما را بدین همه شایسته یزاد و تو را هم که در این جریان قرون آخرین نقش تعیین کننده و نقش رهبری داشتگی برای سازمان و مردم ما حفظ کن.
3: البته احتیاج به تذکر ندارد که حضور برادرمون مسعود در خارج کشور و تلاش‌های بی‌وقفه شبانه روزی و خستگی ناپذیر وی در کسب این پیروزی‌ها نقش تعیین کننده‌ای داشته است. مگرنه در غیر این صورت و با محدودیت‌هایی که در داخل کشور وجود دارد، یعنی در فضای اختناق و استبداد قرون وسطایی و سرکوب و قهر ضد انقلابی که خمینی در داخل کشور ایجاد کرده، ما هرگز قادر به این پیشرفت‌های درخشان و بی‌نظیر سیاسی نمی‌شدیم. و در همین جا معلوم می‌شود که تصمیم سازمان به اعزام برادرمون مسعود به خارج از کشور چه اقدام و پیروزی بزرگی برای سازمان و انقلاب بوده است. و ما هر روز که می‌گذرد به صحت و اهمیت این تصمیم بیشتر پی می‌بریم. خلاصه فرستادن برادرمون مسعود به خارج از کشور علی رغم اکراه شخصی وی یکی از صحیح‌ترین تصمیمات و درخشان‌ترین اقدامات سازمان در طول حیات 17 ساله آن می‌باشد. در هیچ روزی، هیچ سخنرانی، هیچ نوشته و هیچ تبلیغاتی از طرف سردمداران و ارگان‌های مختلف رژیم نیست که در آن مجاهدین مطرح و مورد حمله تبلیغاتی قرار نگیرند. البته شنیدم که چندی پیش خامنه‌ای هم گفته است که ما بالاخره بر مجاهدین پیروز خواهیم شد و آخرین نفر ما آخرین نفر آنها را خواهد کشت. ما هم از زبان قرآن میگوییم فتربصوا انا معکم متربصون، منتظر باشید ما هم منتظریم.
4: در مصاحبه‌ای که داشتیم من عرض کردم که این کار برای ما مشکل است که بتوانیم از خودمون، از اعضایمون و از سازمانمون تعریف و تمجید کنیم، ولی بعضی وقتها مسئولیت‌ها اقتضا می‌کند، مسئولیت‌ها اقتضا می‌کند که واقعیت گفته شود. در تمام این مدت 14 سال برادرمون مسعود از همون اوایل بنیانگذاری سازمان، از اوایل سال 46 در کوران این مبارزات بوده است. از نزدیک و در بالاترین سطح با تمام تجارب سازمانی ما آشنا بوده و آشناست. مسعود تنها باقی مانده کادر مرکزی سازمان پیش از سال 50 و بعد از 50 ضمن 7.5 سال تحمل شکنجه و زندان رسالت مبارزاتی خود را در زندان دنبال نموده است. در این سالها می توانم به جرأت بگویم که بیشترین فشارها را تحمل کرده و به خصوص بعد از سال 53 بعد از ضربه اپورتونیست ها بیشترین فشارها و سختی ها را تحمل کرده تا از ایدئولوژی سازمان تا از میراث ایدئولوژیک سازمان که در معرض تهدید و خطر قرار گرفته بود حراست کنند. سازمان ما مال شماست. گفتم هیچ سازمانی نمیتواند جدا از توده های اجتماعیش به حیات خودش ادامه بدهد. و مسعود کاندید شماست. و آینده مال شماست. به این نکته ایمان داشته باشید.
1: بله، حالا بعد از حرفای سردار خیابانی که در مورد آنچه مسعود تحمل کرده گفت، من فقط اشاره می کنم به ده ها توطئه و طرح تروریستی که خیلی از اونها در سالهای گذشته در نشریات مجاهد منعکس شده. اجازه بدید یکی دو موردش رو ذکر کنم. در سال 1380 در فرانسه یک کتابی منتشر شد به اسم جاسوس خدا که بیش از 400 صفحه بود. تو این کتاب با ذکر جزئیات به عملیات تروریستی رژیم آخوندی پرداخته شده که از طریق سفارت رژیم طبق معمول در سالهای 1985 و 86 در پاریس انجام شده و باعث مرگ و جراحت شمار زیادی از شهروندان فرانسوی شده، همچنین توطئه تروریستی که برای ترور رهبر مقاومت ایران طراحی شده بود. این کتاب رو پاتریک راپیه سردبیر هفته‌نامه فرانسوی ژورنال دو دیمانش با کمک گرفتن از پرسنل ضد جاسوسی فرانسه نوشته بود و تو اون کتاب شرح داده بود که چگونه وحید گرجی از ماموران ساواک آخوندی در پوش مترجم سفارت با گروه‌های راست افراطی ارتباط برقرار کرد و با بیکار گرفتن امکانات اونها تا سیمکشی پل تنگ و کوچک در اوورسورواز، اونایی که آمده باشین دیدین که اتومبیل مسعود رجوی از روی اون همیشه رد میشد و میمد به اوور یا میرفت به پاریس، تا اونجا پیش رفته بودن تا سیمکشی روی این پل. بر اساس تر قرار بود این پل هنگام عبور اتومبیل با انفجار مقادیر متنابهی مواد منفجره منفجر میشه. در یک کتاب دیگه به نام قاتلان بدون مرز که رولان ژاکار نوشته بود و در سال 1364 در پاریس چاپ شد، با اشاره به توطئه‌های تروریستی رژیم آخوندی تو فرانسه نوشت، عیناً می‌خونم، در مورد مسعود رجوی رژیم خمینی بران بود که اون رو بعد از آنکه هزاران تن از هوادارانش در داخل ایران از بین برده بود از میان برداره، چرا که رجوی همچنان دارای صدها هزار مجاهد در ایران است که برای نبرد آموزش دیدند، اما از رهبران خود که به ناچار از ایران خارج شده اند محرومند. ژاکار با معرفی مسعود هندی سر تروریست آخوندها در پاریس و برادرزاده خمینی نوشت که دستگاه ضد جاسوسی فرانسه کشف کرد که برادرزاده خمینی مسئولیت ترور مسعود رجوی رو به عهده گرفته و موارد سوء قصد کشف شده. نمونه دیگه و از همه مهمتر، دقت کنید، در دیماه سال 1380 بود که البته یکی رو اریک رولو در روزنامه‌نگار مشهور و سفیر سابق فرانسه در تونس برملا کرد، برونو گفت که قبل از انتخابات سال 1986 در فرانسه، وی یعنی رولو از سوی فرانسوا میتران مأموریت یافت که مخفیانه به ایران بره و بر سر آزادی گروگانهای فرانسوی در لبنان که برای وادار کردن فرانسه به اخراج مجاهدین در همون سالها به گروگان گرفته شده بودند با مقامهای رژیم مذاکره کنه. رولو گفت این کار رو کرد و به تهران رفت و به یه توافق اولیه هم رسید. اما در حالی که برای بازگشت به پاریس آماده می شد، طرف مذاکره یعنی رفیق دوست اعلام کرد که همه توافقهای پیشین لغو شده و معتبر نیستند. رولو در ادامه میگه محمد صادق از همکاران رفیق دوست به من گفت واقعیت این بود که در اتاق کناری شما نمایندگان اپوزیسیون فرانسه بودند و هر بار که شما خواسته ای رو میپذیرفتید رفیق دوست به دیدار اونها میرفت و میگفت اونها این رو قبول کردند، شما چه چیز بیشتری میدید؟ رولو میگه که مخاطبان فرانسوی یعنی رفیق دوست نه فقط اخراج مسعود رجوی رو پذیرفتند، دقت کنید، بلکه حتی به طرفهای ایرانی خودشون گفته بودند نه فقط استرداد، اگر بخواهید میتونید اون رو یعنی مسعود رو هر جا که خواستید و تونستید برو بایید، چشمامونو خواهیم بست. این عین حرف اریک رولو در مصاحبهش با ار اف ای در 8 ژانویه 2002.
5: محمد صادق از همکاران رفیق دوست به من گفت واقعیت این بود که در اتاق کناری شما نمایندگان اپوزیسیون فرانسه بودند و هر بار که شما خواسته ای را میپذیرفتید رفیق دوست به دیدار آنها میرفت و میگفت آنها این را قبول کردند، شما چه چیز بیشتری میدهید؟ رولو میگوید که مخاطبان فرانسوی رفیق دوست نه فقط اخراج مسعود رجوی را پذیرفتند بلکه حتی به طرفهای ایرانی خود گفته بودند که اگر بخواهید می توانید اشخاصی از مخالفانتان را در هر کجا که خواستید و توانستید بروایید و ما چشمانمان را خواهیم بست. مصاحبه با رادیو فرانسه بین المللی 8 ژانویه 2002.
1: بله، حرف که به اینجا رسید جالبه که بدونید پاسدار محسن رضایی سرکرده وقت سپاه پاسداران یک ماه و چندی بعد از عزیمت رهبری مقاومت به خاک عراق در نماز جمعه در توجیه علت شکست خوردن سپاه در ترور مسعود رجوی با آن همه طرحهایی که اجرا کرده بودند با بلاهت و سخافت گفت تفسیر ما چیه؟ حفاظتی که رجوی داشت 10 برابر میتران بود. سرکرده سپاه پاسداران گفت عده ای از رزمندگان لبنان و کشورهای دیگه، منظورش نیابتی های لبنان و جاهای دیگه بود، اینا از راه های مختلف پیام میدادن بابا شما میتران رو بخواید ما دست و پا بسته اون رو تحویل میدیم، اما رجوی 10 برابر میتران حفاظت میشه. بعد از اشغال عراق هم در سال 1382 که خامنه ای یه نیروی ویژه ای رو برای ترور مسعود با کمک مزدوران عراقی رژیم به عراق فرستاد که خاص همین کار بودند و سازمان در اوایل سال 82 طرحهای اونا رو در اطلاعیه‌اش فاش کرد،
6: نشریه مجاهد شماره 623 بهار 1382.

0: اطلاعیه شماره 13 طرح ترور رهبر مقاومت ایران در عراق و تعیین جایزه توسط خامنه ای. بر اساس تصمیمات جلسه دوم فروردین شورای عالی امنیت که در خانه خامنه ای و به ریاست وی برگزار شد، سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات موظف شدند گروه‌های ویژه‌ای برای ترور آقای مسعود رجوی رهبر مقاومت ایران به داخل عراق اعزام کنند. مدتی قبل از این تاریخ، خامنه‌ای در یک جلسه خصوصی که آخوند یونسی وزیر اطلاعات و پاسدار صفوی فرمانده سپاه پاسداران در آن حضور داشتند، گفته بود سرکرده منافقین را بزنید، کار تمام است. متعاقباً رژیم آخوندی چندین گروه تروریستی به منظور اجرای این طرح وارد عراق کرد. در همین راستا پاسدار سرتیب جعفری که به اسم سهرارودی نیز شناخته می شود، رئیس اداره اطلاعات ستاد مشترک سپاه و از فرماندهان سابق نیروی قدس در قصر شیرین مستقر شده است و برای نظارت بر چگونگی اجرای این طرح مستمراً به داخل عراق رفت آمد می کند. در چارچوب این طرح، سپاه پاسداران زیر نظر پاسدار جعفری 5 دستگاه کامیون را به طور ویژه برای انتقال به عراق در تهران آماده سازی کردند. این کامیون‌ها توسط پاسداران کاملاً قابل اعتماد و با اسکورت ویژه از تهران به قرارگاه تابعه قرارگاه رمضان در قصر شیرین منتقل شدند. یکی از سرکردگان پاسداران به نام گودرزی برای تحویل گرفتن این کامیون‌ها و نظارت بر انتقال آنها به داخل عراق به قصر شیرین وارد شده بود. پیش از این خامنه‌ای تأکید کرده بود هر گروهی موفق به اجرای این طرح شود یا هر کس که کمک اطلاعاتی و لوجستیکی به اجرای این طرح بکند میلیون‌ها دلار جایزه دریافت خواهد کرد. در جلسه شورای عالی امنیت که خاتمی و رفسنجانی نیز در آن حضور داشتند، تأکید شده است که تا رهبری منافقین دست نخورده باقی مانده، ما از شر آنها خلاص نمی شویم. اما الان موضوع جایزه برای ترور رهبران منافقین را نمی توانیم رسما مطرح کنیم، زیرا در سطح بین المللی نظام را به تروریسم متهم می کنند. سازمان مجاهدین خلق ایران 31 فروردین 1382.
1: حالا از سال 82 رد شیم و بیاییم به الان یا به دو سال قبل 1402 و دادگاهی که رژیم تشکیل داده که 3 سال هنوز هم برای محاکمه مجاهدین و مقاومت ایران خط در میون دادگاه ادامه میده. متهم در ردیف اولش هم بعد از سازمان مسعود و بعدش هم خواهر مریمه. لابد دیدید یا شنیدید که رژیم در قتل عام و کشتارهای دهه 60 و بعد از اون که مفتضح شد، دادستان و قاضی دادگاهش میگن که این مقاومت 17,000 رو و بعدم میگن 25,000 از عوامل رژیم رو و مهره های اونها رو از بین برده.
2: فریب آبادی، معاون بین الملل و دبیر ستاد حقوق بشر قضایی جلادان: آمار ترور در ایران بیش از 25,000 نفر است. 17,000 آماری است که چندین سال قبل عنوان شده. آمار دقیق بیش از 25,000 نفر است.
1: بله، این آمار تو قضایی جلادان علاوه بر 55,000 و 8,000 و 3,500 کشته و زخمی رژیم در فروغ جاویدان و در مسیر کرمانشاه و عملیات فتح مهران و عملیات آفتاب در منطقه شوش، کشته ها مال اونجاست. به گزارش خبرگزاری قضایی جلادان در مورد جلسه 23 دادگاه رژیم در روز 29 آبان 1403 توجه کنید، همه چی روشن میشه. نوشته طی عملیات های مذکور به ترتیب 3500 تن، 8000 تن و 55,000 تن کشته و مجروح شدند. در پایان این بحث فکر می‌کنم همه چیز در مورد سرخ‌ترین نام برای رژیم روشنه و رژیم خودش جای ابهام و شک و تردید باقی نمیگذاره که دنبال چی هست.
3: بله، بسیار تشکر میکنم آقای ابشمچی از توضیحات روشنگری که دادین. واقعیت اینه که یکی از پهنه‌های جدی نبرد مردم و مقاومت ایران با رژیم آخوندی بحث سانسور و شیطان سازی هست که خودتون خیلی بهتر از من اینو میدونید و به همین دلیل بیان حقایق و جنایاتی در زمان شاه شده و بعد هم در زمان خمینی و به خصوص درباره خود آقای مسعود رجوی خیلی نقش تعیین کننده ای داره. هرچند فکر میکنم علی‌رغم همه این سانسورها و توطئه‌ها اذعان میکنید که یک پیوند بسیار قوی و شورانگیزی بین همه ایرانیان آزادی خواه با برادر مسعود برقرار بوده و هست و به کوری چشم دشمنان خواهد بود.
1: بله، این جایی هستش که رژیم داره آب تو هوا میکوبه. بله،
3: درود بر شما.

بینندگان عزیز سلام بر شما. در قسمت‌های پیشین ضمن معرفی پیشینه ساواک و چگونگی تأسیس این نهاد سرکوبگر رسیدیم به این نکته که چگونه ساواک شاه به خدمت شیخ درآمد. ابتدا اسناد مربوط به جلوگیری از انحلال ساواک توسط خمینی و تمامی باندهای رژیم رو دیدیم. انحلال ساواک البته یکی از مهمترین و اولیه‌ترین خواسته‌های مردم در جریان انقلاب ضد سلطنتی بود. بعد هم توضیحات سر اکیپ های گشت ساواک و مدیران کل ساواک رو شنیدیم که نکته به نکته چگونگی انتقال ساواک از شاه به شیخ رو شرح دادن. پروژه‌ای برای بکارگیری بقایای سلطنت سرنگون شده شاه در خدمت سیاست های دیکتاتوری آخوندها. کمی هم توضیح داده شد که هدف آخوندها از بکارگیری ساواک سرکوب مخالفین به ویژه مجاهدین بود. اما آیا این همه اهداف رژیم در حفظ ساواک و گسترش اون توسط خمینی رو توضیح میده؟ اگر گوش کنیم به بخش‌هایی از گزارش کمیسیون امنیت ساواک از شاه به شیخ رو شرح دادن. پروژه‌ای برای بکارگیری بقایای سلطنت سرنگون شده شاه در خدمت سیاست‌های دیکتاتوری آخوندها. کمی هم توضیح داده شد که هدف آخوندها از بکارگیری ساواک سرکوب مخالفین به ویژه مجاهدین.

0: گزارش کمیسیون امنیت و ضد تروریسم شورای ملی مقاومت ایران بهمن 1375. چند پیش با معرفی و تبلیغ کتابی به قلم هوشنگ ازقندی، سرشکنجهگر سابق شاه و سرپرست تیم‌های بازجویی از مجاهدین در یکی از روزنامه‌های وابسته به بقایای سلطنت، نمود جدیدی از همدستی بقایای سابق شاه با وزارت اطلاعات شیخ بارز شد. چرا که در این کتاب یاوه‌های تبلیغاتی وزارت اطلاعات رژیم آخوندی علیه مجاهدین عیناً از زبان یک سربازجوی سابق شاه تکرار و بازنویسی شده است. در جستجوی منشأ این محصول دورگه که البته بیشتر نشان از شیخ دارد تا شاه، حقایق بسیاری در مورد ارتباطات بقایای شاه با رژیم آخوندی بر مقاومت ایران آشکار گردید. از جمله بر اساس اخبار موثقی که از درون رژیم دریافت کرده ایم، جلب همکاری و به خدمت گرفتن بقایای رژیم شاه از مدت‌ها قبل در دستور کار وزارت اطلاعات قرار داشته است.
1: توی اطلاعیه کمیسیون امنیت و ضد تروریسم شورای ملی مقاومت در سال 75 نوشته بود، یعنی در واقع اومده بود که وزارت اطلاعات این طرح رو از طریق ساواکی‌های این وزارتخونه به پیش برده. توی این طرح ساواکی‌های خارج ایران، یعنی خارج کشور، اونا رو هم به کار گرفتن که در رأسشون پرویز ثابتی بود و اون همه میدونن مشاور مخصوص رضا پهلویه که آمادگی خودش اون زمان برای همکاری فعال با وزارت اطلاعات نشون میده.
0: بر اساس گزارش‌های مزبور، وزارت اطلاعات ابتدا از طریق مزدوری به نام ساسانفر که در رژیم شاه یک وکیل ساواکی و در خارج کشور پیشکار پرویز ثابتی بود، به مقام امنیتی شاه نزدیک شد. ولی به زودی معلوم گردید که پرویز ثابتی خود در زمینه ارائه این گونه خدمات به رژیم بسیار مشتاق و آماده است. البته وزارت اطلاعات که علاوه بر ساسانفر از همکاری کاظم جفرودی، سناتور شاه و مقیم پاریس و علی راستین، عامل وزارت اطلاعات در پاریس و رئیس حزب رستاخیز شاه در دانشگاه تهران نیز برخوردار بود، ابتدا قصد داشت برخی از باندهای سلطنت طلب و رضا پهلوی را به خود وصل کند و با ایجاد یک تشکل سلطنت طلب که در کنترل خودش باشد، سایر باندهای بازماندگان شاه را تحت عنوان مذاکره، دیالوگ و غیره به خدمت بگیرد. اما از آنجا که ایجاد یک تشکل نیازمند زمان بود و وزارت اطلاعات برای پیاده کردن طرحش عجله داشت، باید راه حل دیگری را جستجو کرد. از این رو با استخدام مهرداد خانساری و سازمان مشروط خواهان خط مقدم او، وسیله پیشبرد سریع طرح مذاکره با سلطنت طلبان را پیدا کرد. مهرداد خانساری که در ارتباط نزدیک با پرویز ثابتی قرار دارد، در جلسه مشروط خواهان خط مقدم که در اواسط نوامبر گذشته در لندن برگزار شد، از تصمیم باندش برای برقراری دیالوگ با رژیم صحبت کرد و عملاً هم آن را به مرحله اجرا گذاشت. لازم به ذکر است که رضا پهلوی نیز از طریق مشاور خود پرویز ثابتی به طور کامل در جریان مذاکرات و برنامه‌هایی که توسط او و مهرداد خانساری همگام با ساواکی‌های شیخ و شاه در درون وزارت اطلاعات در جهت منویات آخوند فلاحیان اجرا می‌شد قرار داشت و خودش از طریق رئیس دفترش احمد اویسی از دیگر

0: دیگران می‌خواست که با خانساری همکاری و به سود او تبلیغ نمایند. علاوه بر این قرار می‌شود که به عنوان شرط لازم برای پیشرفت طرح، رضا پهلوی از هر گونه موضع‌گیری در قبال مسائل روز اساساً خودداری کرده و حتی در فعال‌ترین شرایط سیاسی علیه رژیم آخوندی کاملاً سکوت نماید.
1: خوبه یادآوری کنیم که توی اون اطلاعیه اومده بود که برای پیشبرد این طرح پرویز ثابتی یه عده از ساواکی‌های سابق رو مثل هوشنگ ازقندی اونا رو به خدمت گرفته بود. حالا هوشنگ ازقندی خودش یکی از نزدیکترین شکنجه‌گرا به ثابتی بود و با این کار ثابتی اونا رو در مسیر رابطه و همکاری با رژیم قرار میداد.
2: خب بقیه اطلاعیه کمیسیون امنیت و ضد تروریسم شورای ملی مقاومت ایران رو بشنوید.
0: کتاب ازقندی که در ابتدای اطلاعیه کمیسیون امنیت شورا هم به آن اشاره شد از محصولات همین پیوند است. شایان ذکر است که ازقندی مأموریت یافته است که کتاب دیگری هم در همین خط بنویسد و در این زمینه از مطالب و به اصطلاح مدارک و اسنادی که از کانال عوامل وزارت اطلاعات نظیر ناصر خواجه نوری به دستش میرسد استفاده کند. رسولی یکی دیگر از بازجویان و شکنجهگران معروف و رهسپار مزدور دیگر ساواک شاه نیز در این طرح به خدمت گرفته شدند. در حال حاضر رهسپار به عنوان پادو و رابطه ناصر خواجه نوری در ارتباط با رسانه‌های ساواکی‌های مقیم لس‌آنجلس عمل می‌کند و اطلاعیه‌های وزارت اطلاعات را به بقایای ساواک می‌رساند. چرا که از طریق مزدوران لورفتهی نظیر خواجه نوری نمیتوان منشأ این اطلاعیه ها را پرده پوشی کرد. اما از سوی دیگر بنابر تصمیم وزارت اطلاعات به رغم اینکه مهرداد خانساری افشا شده است ولی برای پیشبرد این طرح همچنان مورد استفاده قرار خواهد گرفت. از این رو وظایفی که وزارت اطلاعات برای وی مشخص کرده است در روزهای اول سال نو مسیحی توسط ناصر خواجه نوری طی ملاقاتهایی که در لندن داشتند به وی ابلاغ گردید. به قرار اطلاع در این ملاقاتها مزدور اجاره‌ای علیرضا نوریزاده نیز حضور داشته است.
1: توی همون اطلاعیه شورا هم اومده بود که بعد از مطرح شدن طرح مذاکره با رژیم که توی جلسه مشروطه خواهان تو لندن مطرح شد، بهداد خانساری در یک مصاحبه با یک خبرنگاری اعلام در واقع برای شروع دیالوگ با رژیم اعلام آمادگی کرد و اینطوری بود که استارت اجرای این طرح به شکل علنی زده شد.
0: روند اجرای طرح وزارت اطلاعات. شرکت مهرداد خانساری و دیگر سلطنت طلبان در سمینار وزارت اطلاعات که روز 25 اکتبر 96 به کارگردانی خواجه نوری در لس‌آنجلس برگزار شد، همکاری عملی و خوشخدمتی این باند سلطنت طلب با وزارت اطلاعات و طرح‌هایش علیه مجاهدین و مقاومت ایران بود که به عنوان اولین نتایج برقراری این دیالوگ آشکار می شد. چرا که رژیم تنها نتیجه ای را که از برقراری این به اصطلاح دیالوگ دنبال می کند، بسیج همه این پسمانده ها علیه مقاومت ایران است. در اواخر اکتبر که مهرداد خانساری برای دادن گزارش به پرویز ثابتی و شرکت در سمینار وزارت اطلاعات به لس‌آنجلس رفته بود، از جمله آنطور که در نیمروز 21 دی 75 آمده است، بنابه اصرار احمد اویسی مشاور رضا پهلوی در اواخر اکتبر 1996 در لس‌آنجلس ملاقاتی بین مهرداد خانساری و اسدالله مروتی برگزار گردید. در این ملاقات مهرداد خانساری کوشید اسدالله مروتی را متقاعد سازد از اقدامات وی در راه برگزاری دیالوگ با جمهوری اسلامی پشتیبانی کند.
1: نتیجه عملی اون مذاکرات این شد که در واقع اصطلاح مروبتی که توی کمتر سمیناری شرکت میکرد و چیز بود، در سمینار وزارت اطلاعات در لس آنجلس حاضر شد و پرویز قاضی سعید که اون سمینار رو اداره میکرد و اداره کننده سمینار بود اسم اون رو برد و خلاصه در پوش تعریف و تمجید از اصطلاح مروبتی در واقع اعلام کرد که اونم توی سمینار حضور داره.
0: پرویز ثابتی پس از جلب نظر باندهای مشروطه خواه، مهرداد خانساری را برای تبلیغ خط دیالوگ با رژیم به سوی رسانه ها فرستاد. مهرداد خانساری در گفتگویی که با رسانه ها انجام داد، ضمن دفاع از خط مذاکره با رژیم گفت که با این دیالوگ باید شرایط را تغییر داد. نیمروز 21 دی 75 در این زمینه نوشت: مهرداد خانساری در سه مصاحبه تلفنی پی در پی که از اواخر اکتبر تا اواسط دسامبر 1996 با این نشریه ایران بریف انجام داد، دلایل خود را در مورد ارائه پیشنهاد برای برقراری گفتگو با رژیم اسلامی شرح داد. وی همچنین تایید کرد که یک مقام وزارت اطلاعات و امنیت جمهوری اسلامی در اوایل اکتبر برای ملاقات با وی از تهران به آلمان آمده است. وی گفت این امر در پی یک مصاحبه وی که طی آن برقراری دیالوگ بین اپوزیسیون و رژیم اسلامی را ضروری شمرده بود اتفاق افتاد. مقام مذکور خود را نماینده رژیم معرفی کرد و تمایل خود را در مورد انجام یک معامله با اپوزیسیون اعلام داشت. مهرداد خانساری گفت بدین ترتیب زمان برای انجام مذاکره آماده شده است. کنار زدن دکترین و فلسفه ولایت فقیه مهمترین نکته است که ما از آنها می‌خواهیم. پس از آن خواهیم توانست نوعی رفرم دموکراتیک داشته باشیم.
1: بعد از اون ماجراها بود که مهرداد خانساری در محافل غربی، اونم به صورت مبلغ خط مذاکره با رژیم آخوندی در اومد که عنوان مثال بعد به سخنرانیش توی بنیاد نیکسون اشاره کنیم. رفته بود اونجا نزد طرف حسابای آمریکایی و پذیرش خط دیالوگ با رژیم رو تبلیغ کرد.
0: از سوی دیگر وزارت اطلاعات پس از دوره کردن بقایای رژیم شاه و به خدمت گرفتن باندهای مربوطه در صدد گسترش طرح مذاکره و اپوزیسیون سازی در خط همکاری با رژیم برآمد. به این منظور با استفاده از تجربیاتی که از کارکرد باند ساسانپر به دست آمده بود، سراغ سایر طیف‌های به اصطلاح اپوزیسیون از جمله میانه بازها و چپنماها رفت و برای تبلیغ هرچه بیشتر علنی برای خط همکاری و دیالوگ سمینار لندن را در برنامه گذاشت. بدین منظور مهرداد خانساری با تک تک افراد مشخص شده وارد بحث شد و آنان را در جریان گذاشت و کلیه وسایل تشکیل سمینار و شرکت آنان حتی بلیت هواپیمایشان را تدارک دید. همچنین قطعنامه کنگره مشروطه خواهان خط مقدم را که در آن باب مذاکره با همه را بدون استثناء باز کرده بود صادر کرد.
1: اما روند قضایا نشون داد که سرمایه گذاریایی که اینها کرده بودن همه هدر رفت. پسمانده های شیخ و شاه هم رسوا شدن و سوختن و اینا در واقع مدعیان دروغین و کاذب اپوزیسیون بودن. دلیلش هم خیلی واضحه، چون توی جامعه ما دافعه و تنفر زیادی نسبت به شاه و شیخ و مزدورانشون و اونهایی که مبلغ مذاکره و مذاکره کننده با اینا هستن وجود داره.
0: این تنفر عمومی باعث شد که عوامل و مدافعان خط سازش و مذاکره با رژیم افشا شده و به لحاظ سیاسی و اجتماعی به طور کامل بسوزند. از جمله در اثر افشای سمینار وزارت اطلاعات در لس آنجلس توسط مقاومت ایران، این طرح با شکست خفت‌آوری مواجه گردید و ناصر خواجه نوری را بیش از پیش و به طور کامل رسوا ساخت و سوزاند، به نحوی که بعد از آن به هر تلاشی که برای ورود به صحنه دست زد با شکست روبرو شد. مزدوران دیگر مانند مهرداد خانساری دستشان تا حدی رو شد. حتی عناصر معلوم الحالی نظیر اسدالله مروتی از همان جلسه سمینار 25 اکتبر فهمیدند که هوا پس است و داستان سوختن کامل سیاسی است. به این جهت در سرنوشت ناصر خواجه نوری آینده خود را دیدند. اسدالله مروتی از همان آخر جلسه سمینار لس آنجلس پا به فرار گذاشت. از سوی دیگر با افشای افتضاح رابطه با رژیم آخوندی، مرتبطان با وزارت اطلاعات و مدافعان خط مذاکره با رژیم آخوندی از شدت رسوایی چاره‌ای جز عقب نشینی و انکار نیافتند. تلاش مذبوحانه‌ای که آب رفته و آبروی ناداشته را باز نخواهد گردانید.
1: یعنی خلاصه کنم که اگه من بخوام از اون اطلاعیه کمیسیون امنیت شورا که سال 75 منتشر شد نتیجه گیری بکنیم، اینو میگم که الان بعد از گذشت سالها طبیعیه که بازم میبینیم ساواک کماکان خط رژیم رو تو خارج کشور تبلیغ میکنه و پیش میبره. یعنی بقایای ساواک برای مقابله با آلترناتیو دموکراتیک انقلابی مردم ایران در کنار پاسدارا هستند و به نظرم چنین روی کردی اصلا جای تعجب نداره.
2: خب یک مسیر تقریبا طولانی رو گرچه به سرعت اما در مهمترین نقاطش مرور کردیم تا رسیدیم به امروز و اون چه که در عرصه سیاسی ایران به ویژه در خارج از کشور میگذره. در این برنامه تلاش کردیم نگاهی کنیم به پشت پرده برخی از رخدادهای مهم این چند دهه در اون نقاطی که ربطی پیدا میکرد به ساواک شاه و به سرکوب اپوزیسیون به ویژه در دیکتاتوری آخوندها و اون چه که بر سر مقاومت مردم ایران میاد.
3: در واقع مجاهدین چه در زمان دیکتاتوری وابسته شاه و چه در زمان استبداد مذهبی برجسته ترین نیروی هستند که پرچم آزادی خواهی و انقلاب دموکراتیک مردم ایران و مبارزه علیه دیکتاتوری و وابستگی رو در اهتزاز نگه داشتن. قیمتش رو هم با نثار خون بهترین فرزندان ایران پرداختن. به همین خاطره که از همون آغاز مبارزه با دیکتاتوری آخوندها هر وقت که رژیم از تحولات احساس خطر میکنه و موضوع جایگزینی و آلترناتیو دموکراتیک مطرح میشه، عوامل شاه و شیخ و به طور خاص دستگاه ها و مهره های سرکوبگر قانونمند در داخل و خارج کشور علیه مجاهدین کنار هم قرار میگیرن.

0: به علت همین سوابقی که گفته شد، اکنون دیده می شود پس از آن همکاری ها در سال 1401 و در اوج قیام مردم ایران برای سرنگونی دیکتاتوری آخوندها، بار دیگر ساواک برای رونمایی از پرویز ثابتی، سرشکنجهگر بدنام ساواک، به صحنه سیاسی خارج از کشور بازگردانده شد تا اپوزیسیون را تهدید به اعدام پس از سرنگونی دیکتاتوری آخوندها کند.
1: این البته فقط بخشی از کارکرد ساواک در خارج کشوره. یکی از کارهای اصلیش پیچیدن جلوی قیام و آلترناتیو مردم ایران در عرصه‌های بین‌المللیه. یعنی میخوام بگم که کارهای ساواک و وزارت اطلاعات علیه مجاهدین فقط به این چاقوکشی‌های خیابانی محدود نمیشه.
2: تمامی این موارد رو که نگاه کنید ببینید که ساواک و وزارت اطلاعات و کلن شاه و شیخ تو تمامی این موارد با هم دیگه علیه مجاهدین و مقاومت مردم ایران اتفاق نظر دارن. در واقع با هم دیگه علیه مجاهدین پیوندهای قلبی و قبلی دارن.
3: و این داستان ساواکیه که ابتدا ماشین کشتار مخالفان در دیکتاتوری شاه بود و سپس به آخوندها پیوست و به جای شاه کارگزار ولی فقیه شد.
1: به نظر من الانم تعجبی نداره که ساواک تو خارج کشور همراه با سپاه و وزارت اطلاعات داره خط رژیم رو علیه انقلاب مردم ایران و مجاهدین پیش میبره و رسما هم اعلام میکنه که کارش مقابله با آلترناتیو دموکراتیک مردم ایران و درست مثل رژیم، حتی از این که بگه اگه دستش برسه مجاهدین و هر مخالف دیگه ای رو هم اعدام میکنه، هیچ ابایی نداره. البته بیدلیل نیست که دور جدید فعالیت‌های بچه شاه و سردشخیم ساواک ثابتی و دیگر عناصر ساواک در خارج کشور در سال 1401 اون هم زیر لوای به اصطلاح اپوزیسیون تماما مقابله با مقاومت سراسری مردم ایران.
2: الانم اصلا کسی تعجب نمیکنه که عناصر به اصطلاح حفاظتی یا به قول معروف سیکیوریتی این میتینگ ها و جلسات بقایای سلطنت تو خارج کشور رو این روزها همون عناصر اطلاعات رژیم بعضن تشکیل میدن، یعنی اطلاعاتی هایی که بعضن تحت عنوان اعضای سابق مجاهدین اونا رو میفرستن توی صحنه، رژیم میفرستن، یا خائنانی که اول به خدمت شیخ در اومدن و سپاه، امروز هم دستشون توی دست بقایای ساواک و سلطنت و علیه مجاهدین و مقاومت ایران توی خارج کشور مشغول چماقداری هستن.
3: خب بینندگان عزیز، این برنامه در همین جا به پایان میرسه، اما این داستان داستانیه که همچنان ادامه داره، داستانی که شاید در آینده باز هم به اون بپردازیم. موفق و پیروز باشید.

0: فضاحت فروش اینترنت طبقاتی در رژیم به قدری بالا گرفته که پزشکیان هم مجبور شده وزیر مربوطه رو بفرسته به صحنه و وعده سرخرمن برای بهبودی وضع بده، ولی گوشه هایی از واقعیت رو رسانه های حکومتی در دعوای باندی رو میکنن که اگه به دلایل امنیتی اینترنت رو روی مردم بستید، پس این فروش اینترنت موسوم به پرو دیگه چه صیغه‌ایه؟ هر کس پول بده بهش میدن. به عنوان مثال روزنامه حکومتی اعتماد متعلق به پاسدار الیاس حضرتی رئیس شورای اطلاع رسانی دولت پزشکیان اعتراف کرده که بازار فروش فیلتر شکن داغه و خلاصه اینترنت در رژیم تبدیل به یک کالای لوکس شده. به نوشته این روزنامه قیمت فیلتر شکن متفاوته، 5 گیگ فیلتر شکن 4 میلیون تومنه و 10 گیگ فیلتر شکن 9 میلیون تومنه. پس اگه اوضاع اینطوره، راهی برای دور زدن این فیلتر حکومتی هست یا نیست؟ برای پاسخ به این سوال همراه هستیم با آقای مسعود ابوعلی، کارشناس ارشد فناوری ارتباطات از آمریکا. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و خیلی خیلی متشکریم که دعوت ما رو پذیرفتید آقای ابوعلی.
1: سلام خدمت شما، ممنونم که این وقت به من دادید. ایران عزیز
0: زنده باشید.
1: بفرمایید.
0: خواهش می‌کنم، خیلی متشکریم از لطفتون. لطفاً بفرمایید که با این وضعی که در شرایط قطع اینترنت میشه با خرید یک فیلتر شکن گرون به شبکه جهانی وصل شد، آیا راه یا راه‌های دیگه‌ای هم برای دور زدن فیلترینگ حکومتی وجود داره آقای مهندس؟
1: قبل از جواب به سوال شما اجازه بدید من یادی کنم از شهدای مجاهد خلق در 12 اردیبهشت، روزی که من به خوبی به یاد دارم، به هیچ وقت فراموش نمی کنم، تا برسیم به شهدای اخیر مجاهد خلق که داشتید نشون می دادید سرودخانان رژیم به سخره گرفته بودن و شورشگران، شهدای شورشگری که راه و رسم مجاهدین رو انتخاب کردند و برعلی رژیم شوریدند و با فدایت اکثر و قیمت گزاوی دادن با جانشون، یاد اونها رو با گرامی بداریم. عرضم به حضور شما، اولین چیزی که در دسترس هستش و میتونه به خیلی ها کمک، استفاده از استارلینک هستش که خب اونم محدودیت های خاص خودش داره، ولی اگر که لطف کنید تصاویر رو من داده بودم خدمتتون، 1 و 2 تصاویر رو اگر شما
0: بله
1: در مورد وی پی ان، خود وی پی ان صحبت کنم.
0: بله داره پخش
1: میاد چی کار میکنه. بله وی پی ان خب یک تکنولوژی هستش که به کاربر اجازه میده از نقطه A به نقطه B وصل بشه و محتوا رو در یک تونلی میفرسته از نقطه A و B و این محتوا انکریپتد شده است و اجازه نمیده کسی وسط راه به قول معروف بهش دسترسی پیدا کنه و محتوا رو بخونه. اگر هم این کار رو بکنن عجب عجب میبینن و نمیتونن، پس امنیت میده به کاربر. حالا راه های مختلفی که هست که الان داشتید نشون میدادید، وی پی ان پکیج هاییست که در واقع در خارج تهیه شده و اینها توان دور زدن فیلترینگ رژیم رو دارن با داینامیک آی پی رو داینامیک چنج میکنه، پورت ها رو داینامیک چنج میکنه و میتونه فایل بار ها رو به قول معروف بایپاس کنه، دور بزنه. و تصویری که داری نشون میدید، تصویر بعدی در مورد تولزی، نرم افزاری هستش به نام کاندوید. کاندوید یعنی لوله‌ای که چه می‌دونم یک سری کابل از توش رد میشه، اسم اینو گذاشتن یک تونل کاندوید. و این کاندوید وقتی که روی گوشی‌ها، موبایل‌ها نصب میشه یا دستگاه‌های کامپیوتری نصب میشه، به شکل زنجیرهی عملی میکنه، یعنی این دستگاه که کاندویت داره با کاندویت دیگری وصل میشه و اون کاندویت با کاندویت دیگری وصل میشه و تا برسن به اون به قول معروف دستگاهی که به بیرون به یک پراکسی سرور سرور خارجی وصل شده و نشون میدید که الان چقدر کاندویت استیشن در دست 1,721,639 کاندوی در حال حاضر موقعی که ما این تصویر رو گرفتیم
0: بله.
1: در حال کار کردن هستش. عرضم به حضور شما خیلی مستلزم اینه که کاربر این کاندوی تا خوب ساده هم هستش روی دستگاهش نصب کنه و دستگاه خودش میگرده و پیر تو پیر اون کاندوی دیگه که روی دستگاه دیگه بسته هستش به طور زنجیره پیدا میکنه تا اینکه به بیرون دسترسی پیدا کنن. البته اینو من ذکر کنم خدمتون که این فقط برای فرستادن پیامک های کوتاه خوب هستش. در تصویر بعدی میرسیم به مثال ماهواره‌ای، اینترنت های ماهواره‌ای که خب استارلینک یکی از اونا هستش. فکر کنم تصویر 4 یا 5 هستش که اونایی که استارلینک دارن میتونن خب از طریق استارلینک ماهواره به اینترنت وصل بشن و اون فلترینگ رو دور بزنن. ولی یک تکنولوژی جدیدم درست شده روی اسمارت فون ها که من فکر کنم چندین ماه پیش در یکی از این برنامه خدمت شما هم عرض کردم که موبایل هایی که تکنولوژی 4G LTE خواهند داشت این توان رو دارن که خودشون به عنوان یک استیشن فضایی عمل کنن و مستقیم با ماهواره‌ای که در اوربیت پایین کره زمین هستش تماس برقرار کنه و وصل بشه به اینترنت. البته این الان در حال بیتا تستینگ هستش که خود استارلینک با کمپانی تی موبایل در امریکا قرارداد بسته و الان دارن اینو آزمایش میکنن. خب به زودی در دسترس عموم در دنیا خواهد بود، جاهایی که چه میگن جاهایی که ریموت هستش، دور افتاده هستش و امکان داشتن اینترنت معمولی رو ندارن میتونن از این طریق به اینترنت وصل بشن. ولی چیزی که من میخواستم عرض کنم خدمت شنوندگان عزیز، من میدونم که جوانان ایرانی، دانشپژوهان، دانشجوهای ما بازو سمارت به قول معروف باهوش راهکارهایی رو حتما پیدا خواهند کرد، ولی من میخواستم این تصویر رو اینجا نشون بدم همچنین به شما دوستان کاربران اگر که بخوان میتونن بله درسته اسکرین شات بگیرن. این بچه‌هایی که میخوان اینترنت پکیج خودشون درست کنن که البته خب بهتر هم از این کارو بکنن، بلکه اون پول گزافه بدن و فیلتر شکن بخرن که بعضن هم بسیارش کنترل شده است. یک سری پروتکل هایی هستش که میتونن استفاده کنن، به عنوان مثال شادو ساکس هستش، چون که این فیلتر OBFS4 هستش. این فیلترینگ میاد چه کار میکنه؟ اجازه نمیده که پروتکل SSH که لازمه وصل شدن به وبسایت های HTTPS هستش اونو فیلتر میکنه و اگر کاربرا از این پروتکل استفاده کنن، OBFS4 استفاده کنن، میتونن اون فیلترینگ SSH رژیم رو دور بزنن. VPN پکیجشون این قدرت رو خواهد داشت که اون رو دور بزنه.
0: معذرت میخوام آقای مهندس، اگر امکان داره یک بار دیگه محبت کنین جلوی دوربین بگیرید این پروتکل رو، اگر بینندگانی امکانش نبوده که اسکرین بگیرن خیلی متشکر.
1: خواهش میکنم.
0: بسیار
1: یک کافی بود؟
0: بله بله خیلی متشکرم، ممنون از لطف.
1: ابزار دیگه این که خواهش میکنم ابزار دیگه ای که خیلی به نظر من لازمه در وی پی ان پکیج هاشون استفاده کنن، چیزی از تولزی هست، نرم افزاری هست به نام لانترن که این به قول معروف میاد اسپلیت پراکسی سرورا رو نشونه میگیره و همون OBFS 4 هم استفاده میکنه و این باعث میشه که محتوا رو یه جوری اسکرامبل کنه، به هم بزنه که فلیترینگ رژیم نتونه تشخیص بده که این یک وی پی ان، محتوای وی پی ان هستش یا وی پی ان سیگنال هستش و اونو بتونه و اونو بلاکش کنه. و این خیلی کمک میکنه که پکیجایی که بچه ها درست میکنن فیلترهای رژیم نتونه جلوشه بگیره. تولز دیگری که در دسترس هستش پروتون وی پی ان هستش. این پروتون وی پی ان کاری که میکنه به طور دینامیک میاد اون چیزی که ما بهش روتینگ میگیم یا راوتینگ میگیم، طوری که به قول معروف داتا اطلاعات از چه جاده ای از چه باندی بره برسه مقصد، این رو میاد به شکل داینامیک عوض میکنه. اینو همه به شکل داینامیک اتفاق میفته و باز اون قدرت رو از فیلترینگ رژیم میگیره. جالبه که این لانترن یا شاک ویف حتی در چین هم استفاده شده برای دور زدن اون Great China Firewall، اون فایروال بزرگ چین، حتی اونجا هم استفاده میشه. کما که رژیم هم از همون مدل چینی استفاده کرده و اینترنت رو بلاک کرده روی مردم، البته اینترنت رو بلاک کرده و اینترنت رو آزاد که یک شبکه داخلی هستش که خب بسیار کنترل شده است و بسیار برای جوانان عزیز ما در ایران خطرناکه که از اون استفاده نکنن چون که بسیار کنترل شده است. ولی اگر که این مقوله ها، این تولز هایی که من عرض کردم خدمتتون، این مقوله ها در نظر بگیرن، وی پی ان پکیج هایی که خودشون درست میکنن قادر خواهد بود فیلترینگ رژیم رو دور بزنه بدون اینکه هیچ خطری براشون داشته باشه. میدونی که گیگ 1 میلیون تومان بسیار پول زیادی است الان در ایران که ما خب نمیخوایم وارد مقوله بشیم الان در حال حاضر، در حوصله این وقت ما نیست، صرفا مسائل فنیش رو داریم روش تاکید میکنیم. در حال حاضر ساده ترین را که عرض کردم همون استارلینک هستش و اینترنت ماهواره ای. حالا اون بیتا تستینگ استارلینک به موبایل های معمولی هم که فعلا در حال آزمایش هستش. یک راهکار دیگه ای که خیلی مهمه، اونایی که اپل 14 به بالا دارن، گوشی های اپل 14 به بالا رو دارن، وقتی که اینترنت قطع میشه، اون گوشی اپل میدونه اینترنت قطع شده، دنبال ماهواره اپل میگرده که بالای فضا و آسمان ایران همین الان هم فعال هستش و اون گوشی اپل 14 و بالا میتونه با ماهواره اپل وصل بشه و از اون برای فرستادن پیامک‌های کوتاه و تماس با خارج استفاده کنه. این راهکارهایی است که در حال حاضر در دسترس هستش و جوانان ما، جوانان عزیز ما، دانشجویان عزیز ما، دانشپژوهان عزیز ما میتونن از این راهکارها استفاده کنن. خب بس بسیار فنی و تکنیکی میشه.
0: بله.
1: اگه بخوام اینو بیشتر ادامه بدیم که فکر میکنم در حوصله برنامه امروز ما نباشه، ولی اون چیزهایی که الان در دسترس هست شما عرض کردم.
0: خیلی متشکرم. خیلی متشکرم از شما آقای مهندس ابوعلی از توضیحات مفید و تخصصیتون، اونم توی این شرایط. امیدواریم که مورد توجه بینندگان عزیز هم و به خصوص به گفته شما دانشجویان و دانشپژوهان قرار گرفته باشه. خیلی خوشحال شدیم، براتون آرزوی موفقیت بکنیم. باز هم در خدمتون خواهیم. زنده باشید. خدا
1: زنده باشید. ممنونم از وقتی که من دادید. روزتون خوش. خدا قوت شما.
0: خدا نگهدارتون.
1: خدا نگهدارتون.

0: مسعود رجوی 21 تیر 1405. کینگ مجتبی حاصل همه تجمعات و جنازه گردانی با شعارهای انتقام انتقام را برای تنور جنگ و حفظ هژمونی خودش می‌خواست. تکرار می‌کنیم که بچه خامنه‌ای مثل بچه شاه ادامه جنگ را می‌خواهد. اینان خوب می‌دانند که بدون جنگ آینده و شانسی ندارند. هر بلایی بر سر ایران و مردم ایران بیاید، برای آنها هیچ اهمیتی ندارد. بچه شاه و شیخ فقط در پی کسب قدرت و حفظ قدرت به هر قیمت هستند. سلطنت و ولایت و دیگر هیچ. مجاهدین و مقاومت ایران صلح و آزادی می خواهند و آن را در 61 سال با پاک بازی و رود خروشان خون شهیدان ثابت کردند. لازمه صلح و آزادی و استقلال، پرداخت بهای تمام عیار برای قیام و سرنگونی و انقلاب دموکراتیک و حاکمیت جمهور مردم ایران است.
1: حمله پی در پی و غافلگیر کننده رژیم به کشتی‌ها در تنگه هرمز در نخستین ساعات بامداد یکشنبه و شعله‌ور شدن مجدد جنگ همزمان با مذاکرات در عمان با شرکت قطر درباره عبور و مرور کشتی‌ها

حملات رژیم به خاک 6 کشور عربی پس از حملات فوری آمریکا در پاسخ به حملات رژیم به کشتی‌ها. کشورهای اردن، قطر، کویت، بحرین، امارات و عمان هدف قرار گرفتند. حملات بلادرنگ آمریکا پس از دو حمله رژیم به کشتی‌ها در تنگه هرمز. بیانیه سنتکام برای پاسخ رو کردن ایران در قبال حملاتش به کشتی‌های تجاری، نیروهای آمریکا در سومین دور حملات خود به 140 هدف نظامی حمله کردند. نیروهای آمریکا به دستور فرمانده کل قوا برای کاهش توان رژیم ایران در حمله به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز بیش از 300 هدف نظامی را طی 3 شب مورد حمله قرار دادند. سازمان عملیات تجارت دریایی انگلستان در حمله موشکی سپاه پاسداران به یک کشتی باری در نزدیکی ساحل عمان، کشتی دچار آتش سوزی شد و خدمه آن به یک قایق نجات منتقل شدند. اطلاعیه های سپاه پاسداران: یک فروند کشتی مورد اصابت شلیک اخطار واقع شد. اگر دشمن تجاوز جدیدی داشته باشد، پایگاه های جدید آن در منطقه مورد هدف قرار خواهند گرفت. نیروهای هوافضای سپاه زیرساخت‌ها و تأسیسات مهم نظامی در پایگاه هوایی پرنس حسن اردن را هدف قرار دادند و مرکز فرماندهی و کنترل این پایگاه و آشیانه‌های پهبادی MQ-9 را با چند فروند موشک بالستیک در هم کوبیدند. پایگاه هوایی راهبردی آمریکا در العدید قطر هدف موشک‌های بالستیک قرار گرفت. نیروهای هوافضای سپاه مراکز پشتیبانی لوجستیکی ناوهای هواپیمابر آمریکا در بندر دغم عمان را با یک حمله سنگین و غافلگیرانه در هم کوبیدند. ارتش کویت اعلام کرد نیروهای مسلح این کشور در حال مقابله با اهداف هوایی متخاصم در داخل حریم هوایی کویت هستند. وزارت دفاع قطر اعلام کرد نیروهای مسلح این کشور حمله موشکی به خاک قطر را رهگیری کردند. وزارت کشور بحرین در بیانیه‌ای از مردم این کشور خواست به مکان‌های امن پناه ببرند. وزارت دفاع امارات در بیانیه‌ای خبر داد پدافند هوایی این کشور در حال مقابله با حملات موشکی و پهبادی هستند که از خاک ایران شلیک شدند. همشهری روزنامه تحت کنترل زاکانی شهردار دزد رژیم در تهران: انتقام حتمی است. تهدید سران کشورهای اروپایی همراه با ترامپ و نتانیاهو.

نیروی دریایی سپاه پاسداران تنگه هرمز تا اطلاع ثانوی و تا پایان مداخلات آمریکا مسدود است. پیت هگست وزیر جنگ آمریکا: جمهوری اسلامی دست به انتخاب بدی زد و حالا تاوان آن را می‌پردازد.

0: اشاره صریح یک مهره ارشد رژیم به تهاجم مجاهدین به بیت العنکبوت خامنه ای در روز چهارم اسفند 1404، 5 روز قبل از جنگ. زهروند، کارشناس و طراح تروریسم رژیم، مشاور آخوند مصلحی، وزیر اطلاعات احمدی نژاد، سفیر سابق در ایتالیا و افغانستان و عضو کنونی مجلس ارتجاع. زهروند در سال 78 می‌خواستند حمله کنند به بیت، مثل همین اتفاقاتی که در همین قبل از کشته شدن حضرت آقا عملیات داشتند برای حمله به بیت رهبری.
1: من 78 هم باز اینجا شاهد بودم چه اتفاقی افتاد. شما اینا رو درست کردید، می‌خواستن حمله کنن به بیت تو 78، مثل همین اتفاقاتی که داشتن در همین قبل از شهادت حضرت آقا عملیات داشتن برای حمله به مثلا بیت رهبری. اینو می‌خوام بگم، این رو باید ما یه بار آقا انتظار داشت از اینا یه تجنظری ببینیم، یه جنبندی ببینیم. آقا موهاتون سفید شد دیگه، ما که این همه مدارا کردیم که بردید خوردید چیزی نگفتیم، باز صبوری کردیم که شاید متوجه شید، نشدن. الان بحث اینه، من به اعتقادم این هستش که این تفکر متاسفانه اولیگارشیک ساده عبور از انقلاب رو تو دستور کار داره. من شما دارم کودتا نهر عبور از انقلابه، در حالی که امروز انقلاب خودش نشون داد. ببینید شهادت آقا به نظر من نقطه عطف شد و امروز هم مردم رأی خودشون رو دادن، دیروز رأی خودشون رو دادن، این چند روز دادن، 130 روز 130 شب رأی خودشون رو دارن میدن، رأی پای کار هستن و تا رسیدگی به این فرجام و قطعیت اولیگارشا از عرصه سیاسی کشور به نظرم باید در میدان کماکان خیابان باشه، چون ساده کنار برو نیستن. بحثشون هم عبور از انقلابه، چرا ما میذاریم کودتا، چون این کودتا مفهومش هم با گذشته ها فرق میکنه.

0: خانم مریم رجوی. درود بر بازنشستگان به پاخواسته که امروز در کرمانشاه، شوش، اهواز، نزفول، تهران، رشت و دیگر نقاط ایران برای تأمین حداقل حقوق خود در گرمای طاقت فرسا به خیابان آمدند. آنها با شعارهایی مانند فقط کف خیابون به دست میاد حقمون، جنگ افروزی کافی سفره ما خالیه، تورم و گرانی نه به جنگ و ویرانی، کارگر و معلم زندانی آزاد باید گردد، نشان دادند که قلب مشکل قصب حاکمیت مردم توسط دیکتاتوری جنگ افروز آخوندی و راه حل قیام و اعتراض است.
1: اعتراض بازنشستگان و سایر اقشار به سطوح آمده از ستم و چپاول آخوندی.
2: کارگر زندانی آزاد باید گردد. معلم زندانی آزاد باید گردد. همبستگی اتحاد پایان ظلم و دیدار.
3: همبستگی اتحاد پایان ظلم و دیدار.
4: بیابان جنگل زحمت کشان.
5: بیابان جنگل زحمت کشان.
6: تمام بازنشستگان تنین اجتماعی چون امروز یک شنبه در کف خیابان

کشتار مسجد گوهرشاد در مشهد به دستور رضا شاه، قتل عام در 22 تیر 1314. کشتار در مسجد گوهرشاد مشهد بر سر تحمیل لباس و کلاه اجباری تحت عنوان تمدن غرب، که البته در همه حال عاری از هر گونه آزادی سیاسی بود، یکی از همان محصولات استبداد سیاه سلطنتی رضاشاهی است. تنش‌های منتهی به قتل عام در مسجد گوهرشاد مشهد از نیمه تیر 1314 آغاز شد. روز 19 تیر به بازداشت معترضان و سخنرانان رسید. شامگاه 20 تیر دستور قتل عام و حمله نظامی با شیپور جنگی نیروهای ارتش رضاخانی در مورد معترضانی که در مسجد گوهرشاد مرکز اعتراضها تحصن کرده بودند به اجرا درآمد و کشته و مجروح بسیار بر جا گذاشت. قتل عام در روز 22 تیر ماه به اوج رسید و نیروهای لشکر شاه با مستقر کردن قبضه های مسلسل در سردرهای مسجد گوهرشاد و مستقر کردن توپخانه در خیابان تهران روبروی حرم و مسجد گوهرشاد به کشته رضاخانی در مورد معترضانی که در مسجد گوهرشاد مرکز اعتراضها تحصن کرده بودند به اجرا درآمد و کشته و مجروح بسیار بر جا گذاشت. قتل عام در روز 22 تیر ماه به اوج رسید و نیروهای لشکر شاه با مستقر کردن قبضه های

0: lipsei de drepturi din cauza persecuțiilor politice și acești oameni speră să se întoarcă într-o zi înapoi în Iran, într-un Iran liber și fericit.
1: We thank you very much for being with us. Thank you. Thank you.
2: مصاحبه سیمای آزادی با ایزابلا کنوپاتسکا رئیس فدراسیون وکلای اروپا با بیش از 1 میلیون عضو 2023-2024.
3: Recently we have witnessed a wave of executions in Iran. What is your opinion about this? Why the regime is executing protesters and political prisoners, and what should the international community do about this?
4: در حالی که تا آخرین ساعت شنبه شب خبرهای مربوط به مذاکرات در عمان با شرکت عراقچی و نماینده‌ای از قطر بر سر عبور و مرور کشتی‌ها در تنگه هرمز و پایان دادن به بحران و درگیری روزهای قبل در کانون توجه رسانه‌ها و ناظران اوضاع قرار داشت، در نخستین ساعات بامداد یکشنبه با حمله ناگهانی سپاه پاسداران به یک کشتی در سواحل نزدیک به عمان و سپس دومین حمله به کشتی دیگری در تنگه هرمز، دور جدیدی از درگیری رژیم و آمریکا شروع شد.
5: فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام اعلام کرد نیروهای آمریکا دور دیگری از حملات هدفدار در ایران را آغاز کردند. این حملات پس از آن صورت گرفت که سپاه پاسداران به کشتی باری گالکسی با پرچم قبرس که در حال عبور از تنگه هرمز بود حمله کرد. در جریان حمله به این کشتی، یک خدمه غیر نظامی این کشتی ناپدید شده است و این شناور به دلیل آتش سوزی در داخل کشتی و آسیب قابل توجه به بخش موتورخانه قادر به ادامه مسیر نیست. بیانیه سنتکام می‌افزاید جمهوری اسلامی پس از آن که بابت حملات پیشین به کشتی‌های تجاری مورد حسابرسی قرار گرفته بود، بار دیگر فرصتی برای نشان دادن پایبندی به تفاهم‌نامه موجود دریافت کرده بود، اما دوباره از این فرصت استفاده نکرد. سنتکام در اطلاعیه دیگری از حمله به 140 هدف نظامی در سومین دور حملاتش علیه اهدافی در ایران خبر داد و اعلام کرد سومین دور حملات این هفته علیه جمهوری اسلامی را روز 11 ژوئیه تکمیل کرده است. حملاتی که برای حسابرسی از نیروهای جمهوری اسلامی به دلیل حمله به یک کشتی تجاری دیگر در تنگه هرمز انجام شد. در این عملیات نیروهای آمریکا با استفاده از مهمات هدایت شونده که از جنگنده‌های مستقر در خشکی و دریا، پهپادها و شناورهای نیروی دریایی شلیک شدند و مواضع موشکی و پهپادی، توانمندی‌های دریایی، انبارهای مهمات، شبکه‌های ارتباطی و مراکز مراقبت ساحلی را هدف قرار دادند. سنتکام افزود نیروهای آمریکا طی سه شب حمله در این هفته به دستور رئیس جمهور ترامپ بیش از 300 هدف را برای کاهش توان جمهوری اسلامی در حمله به دریانوردان غیرنظامی و کشتی‌های تجاری که آزادانه از تنگه عبور می‌کنند هدف قرار دادند. سازمان عملیات تجارت دریایی انگلستان روز یکشنبه اعلام کرد خدمه یک کشتی باری در نزدیکی ساحل عمان که به دلیل حمله موشکی سپاه پاسداران دچار آتش‌سوزی شد، شناور را ترک کردند و به یک قایق نجات منتقل شدند.
2: سپاه نیوز 21 تیر خبر داد نیروی دریایی سپاه پاسداران با صدور اطلاعیه‌ای ضمن اعلام اینکه یک فروند از کشتی‌ها که با خاموش کردن سامانه‌های خود امنیت دریایی را به مخاطره افکنده بودند مورد اصابت شلیک اخطار واقع و متوقف شدند، هشدار داد اگر دشمن به بهانه این حادثه که خود مسبب آن بوده است خطایی کند و تجاوز جدیدی علیه ما داشته باشد با شدت پاسخ داده خواهد شد و پایگاه‌های جدیدی از دشمن در منطقه مورد هدف قرار خواهد گرفت. سپاه پاسداران در اطلاعیه دیگری اعلام کرد نیروهای هوافضای سپاه، زیرساخت‌ها و تأسیسات مهم نظامی در پایگاه هوایی پرنس حسن اردن را هدف قرار دادند و مرکز فرماندهی و کنترل این پایگاه و آشیانه‌های پهپادهای MQ-9 را با چند فروند موشک بالستیک در هم کوبیدند. سپاه پاسداران همچنین اعلام کرد در پاسخ به ادامه حملات آمریکا به پایگاه‌های ساحلی نیروهای مسلح علاوه بر اصابت و متوقف سازی دومین شناور متخلف در تنگه هرمز، پایگاه هوایی راهبردی آمریکا در عدید قطر در مرحله دوم عملیات مقابله به مصر هدف موشک‌های بالستیک قرار گرفت و مرکز تعمیرات و نگهداری جنگنده ها و مرکز فرماندهی این پایگاه در هم کوبیده شد. سپاه پاسداران در چهارمین بیانیه خود

0: اعلام کرد نیروهای هوافضای سپاه در سومین مرحله از پاسخ به تجاوز ارتش آمریکا مراکز پشتیبانی لوجستیکی ناوها و سکوهای سوختگیری ناوهای هواپیمابر آمریکایی در بندر دقم عمان را با یک حمله سنگین و غافلگیرانه در هم کوبیدند.
1: ارتش رژیم نیز روز یکشنبه 21 تیر طی اعلامیه‌ای اعلام کرد در پاسخ به ادامه تجاوزات آمریکا به مناطقی از جنوب کشور، حملات پهپادی توسط ارتش به سامانه پاتریوت، انبار مهمات و سایت رادار ارتش آمریکا در کویت انجام شد. همچنین در موج دیگری از حملات پهپادی ارتش، سامانه ارتباطی و سایت راداری ارتش آمریکا در بحرین هدف قرار گرفت.
0: به گزارش CBS با شروع حملات آمریکا به اهدافی در خاک ایران، ارتش کویت اعلام کرد نیروهای مسلح این کشور در حال مقابله با اهداف هوایی متخاصم در داخل حریم هوایی کویت هستند. همزمان وزارت دفاع قطر نیز اعلام کرد نیروهای مسلح این کشور حمله موشکی به خاک قطر را رهگیری کردند. وزارت کشور بحرین نیز در بیانیه‌ای از مردم این کشور خواست که به مکان‌های امن پناه ببرند. وزارت دفاع امارات در بیانیه خبر داد پدافند هوایی این کشور در حال مقابله با حملات موشکی و پهپادی هستند که از خاک ایران شلیک شدند.
2: مات ویتاکر، سفیر آمریکا در ناتو در مصاحبه با فاکس نیوز گفت رژیم ایران دچار اشتباه محاسباتی شده است. پس از حملاتی که به کشتیرانی در تنگه هرمز صورت گرفت، پاسخ ما نه یک پاسخ کوچک بلکه با 90 حمله به اهداف نظامی بود. این نشان می دهد که آمریکا در این زمینه جدی است. سفیر آمریکا در ناتو افسود ایران تلاش می کند به میز مذاکره بازگردد. اما این همان جایی است که رئیس جمهور ترامپ تمام برگ‌های برنده را در دست دارد و به حرکت خود از موضع قدرت ادامه می‌دهد.
3: You know, by returning fire not only a little bit but 90 strikes to military targets after the attacks to shipping in the strait, it really demonstrates I think the United States is serious about this and obviously Iran is trying to come back to the table and negotiate. But you know, this is where President Trump continues to hold all the cards in this situation and will continue to come from a position of strength.
2: فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا سنتکام عصر یکشنبه اعلام کرد تنگه هرمز برای همه شناورهایی که در پی تردد قانونی از این آبراه بین المللی هستند باز است. نیروهای آمریکایی برای اطمینان از حفظ آزادی ناوبری به رغم تجاوز، آزار و اذیت، تهدیدها و اعلانهای مستبدانه و بی اساس رژیم ایران در موقعیت و آمادگی لازم قرار دارند. رژیم ایران تنگه را کنترل نمی کند و عبور و مرور جریان دارد. قالیباف رئیس مجلس ارتجاع و رئیس هیئت مذاکره کننده رژیم یک شنبه 21 تیر در حساب ایکس خود نوشت دوران توافقات یک طرفه به پایان رسیده است. به شما گفته بودیم به قول و تعهداتتان عمل کنید وگرنه باید بهایش را بپردازید. بقایی سخنگوی وزارت خارجه رژیم درباره سفر عراقچی به عمان و مذاکرات وی درباره تنگه هرمز گفت در این گفتگوها که هیئت‌های حقوقی و فنی دو کشور نیز حضور داشتند در خصوص تأمین امنیت و ایمنی کشتیرانی در تنگه هرمز با رعایت حقوق حاکمیتی دو کشور ساحلی و حقوق بین الملل قابل اعمال و نیز با توجه به مفاد بند 5 یادداشت تفاهم اسلام آباد بحث و تبادل نظر شد. جمهوری اسلامی تأکید دارد که تنظیم ترتیبات اداره آتی تردد در تنگه هرمز باید با مشورت میان دو کشور ساحلی و با در نظر گرفتن تحولات چند ماهه گذشته به ویژه جنگ و پیامدهای امنیتی آن بر کشتیرانی در تنگه هرمز صورت گیرد. سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین گفت در بخشی از گفتگوها هیئتی از دولت قطر به عنوان یکی از کشورهای منطقه که در ماه‌های اخیر به عنوان میانجی مذاکرات آمریکا ایران هم ایفای نقش کرده حضور داشت. به گزارش خبرگزاری رسمی رژیم، ایرنا 20 دی پاسدار ذوالقدر دبیر شورای عالی امنیت رژیم در پیامی تهدید کرد: همان گونه که قبلا اعلام کرده ایم، حمله به زیرساخت‌ها مقابله به مثل خواهد شد و اسرائیل هم که پشت شرارت هاست در امان نخواهد بود. به گزارش رسانه‌های حکومتی، در حمله بامداد یکشنبه ارتش آمریکا به جاسک، یک پرسنل پدافند هوایی نیروی دریایی رژیم کشته شده است. سایت حکومتی فرارو بامداد یکشنبه 21 تیر از شنیده شدن صدای انفجارهای متعدد در چند استان جنوبی و جنوب غربی کشور خبر داد و نوشت: شهرهای آبادان، هندیجان، ماهشهر، سیریک، کنگان، بندر دیر، اسلویه، چابهار و جاسک در کانون تازه ترین دور حملات قرار گرفتند. سایت حکومتی فرارو درباره جزئیات این حملات و انفجارها در استانهای هرمزگان و بوشهر به نقل از منابع محلی نوشت: صدای انفجار در بندر عباس، جزیره قشم و شهرستان سیریک شنیده شده و این انفجارها همزمان با موج مشابهی در نوار ساحلی استان بوشهر رخ داده است. در ساعات گذشته 12 انفجار در نقاط مختلف استان بوشهر به گوش رسید که شامل 5 انفجار در بندر دیر، 4 انفجار در اسلویه و 3 انفجار در کنگان بوده است. منابع محلی همچنین از شنیده شدن صدای انفجار بامداد یکشنبه در شهرهای بوشهر، کنگان و دیر خبر دادند. فرارو افزود: استانداری لرستان اعلام کرد صبح روز یکشنبه شهر ویسیان از توابع شهرستان چگنی دوباره مورد حمله هوایی دشمن قرار گرفت. فرماندار رژیم در بوشهر یکشنبه 21 تیر گفت: بامداد امروز 4 نقطه از این شهرستان مورد هدف حملات دشمن قرار گرفت. مظفری افزود: طی ساعت 2:45 تا 3 بامداد امروز دشمن با 10 پرتابه 4 نقطه از شهرستان بوشهر را مورد حمله قرار داد. نیویورک تایمز 21 تیر نوشت: ساعاتی پیش از شروع درگیری ها عراقچی در عمان با دیپلمات ارشد این کشور دیدار کرده بود تا در مورد عبور ایمن از تنگه هرمز گفتگو کند، اما پس از پایان مذاکرات اعلام حمله به کشتی و شلیک هشدار به یک کشتی کانتینری و تاکید رژیم ایران بر اینکه تنگه هرمز تا پایان دخالت ایالات متحده در منطقه بسته خواهد بود، چشمانداز بازگشایی تنگه هرمز کم رنگ تر از همیشه به نظر می رسد. به گزارش CBS نیوز، مذاکرات روز شنبه عراقچی و بدر بوسعیدی وزیر خارجه عمان در پایتخت عمان به پایان رسید، اما توافقی ملموس برای مدیریت تنگه هرمز حاصل نشد. این منبع افزود: هر دو طرف تمایل خود برای بازگشت به شرایط تفاهم نامه را ابراز کردند، اما اختلافات اساسی بر سر ماده 5 همچنان پابرجاست. طبق متن ماده 5، رژیم ایران متعهد شده بود عبور ایمن کشتی‌های تجاری را بدون هیچ هزینه‌ای و فقط برای 60 روز تضمین کند. ایران معتقد است کشتی‌ها باید فقط مسیر ساحلی ایران را طی کنند، در حالی که آمریکا مسیر جداگانه‌ای در امتداد سواحل عمان را پیشنهاد کرده است. همچنین ایران پس از انقضای 60 روز قصد دریافت هزینه دارد که واشنگتن آن را رد کرده است. به گزارش ABC نیوز، عراقچی با پیشنهادی از سوی عمان برای مدیریت تنگه هرمز به ایران باز می‌گردد که طبق آن مسیر جنوبی این آبراه بدون مانع فعالیت خواهد کرد، اما کشتی هایی که در مسیر شمالی که از آبهای سرزمینی ایران عبور می کند تردد می کنند ملزم به دریافت تایید از تهران هستند، اما بدون پرداخت عوارض. این منابع افزودند که پیشنهادهای دیگری برای تقسیم آبراه نیز مورد بررسی قرار گرفته است. در حال حاضر مشخص نیست که آیا طرح عمان از حمایت کامل دولت ترامپ برخوردار است یا خیر، و اینکه آیا می تواند تایید رهبران ایران را به دست آورد یا خیر. به گزارش الشرق الاوسط، جوزف آن رئیس جمهور لبنان گره زدن آینده لبنان به مذاکره با رژیم ایران را رد کرد. آن به حزب الله هشدار داد اگر از همکاری برای پایان دادن به جنگ در جنوب لبنان خودداری کند، ثابت خواهد کرد که منافع ایران را بالاتر از منافع لبنان قرار می دهد. رئیس جمهور لبنان در مورد تسلیحات حزب الله گفت تا زمانی که انتخاب این حزب ایرانی باشد، فایده‌ای نخواهد داشت. مسائل تنها زمانی حل خواهد شد که انتخاب آن به جای ایرانی لبنانی شود. در جریان جنگ گرگ‌ها و بالا گرفتن بحران درونی رژیم، سمسامی عضو مجلس ارتجاع اعلام کرد جمعی از نمایندگان مجلس در نامه‌ای سرگشاده به اژه‌ای با متهم کردن همتی رئیس کل بانک مرکزی به عنوان یکی از عاملان اصلی گرانسازی ارز، تشدید تورم و ایجاد نارضایتی‌های منجر به حوادث دیما، خواستار برکناری فوری و تعقیب کیفری او شدند. این نامه عملکرد همتی را زمینه‌ساز بقای تلخ و آسیب‌های امنیتی اخیر کشور دانسته است. آخوند نبویان، نایب رئیس کمیسیون امنیت مجلس ارتجاع نیز با درج عکس‌های قالیباف، عراقچی، حسن روحانی و جواد ظریف نوشت مذاکره هم نوعی جنگ است، اما نه مذاکره‌ای که دشمن با سوء استفاده از اعتماد، خوشبینی و با نگارش متن ضعیف پیروزی ما را در میدان تبدیل به شکست کند. سابقه مذاکرات ما همیشه با بدعهدی، فریب و به نفع دشمن تمام شد و فقط تجربه‌ای تلخ برای ما به یادگار گذاشت. از سوی دیگر، سایت حکومتی فرارو زیر عنوان کاسبان بحران در برابر دیپلماسی با حمله به باند رقیب آنها را اقلیتی پرنفوذ توصیف کرد و نوشت این اقلیت پرنفوذ بی اعتنا به فرسایش شدید اقتصادی و تاب‌آوری رو به افول جامعه حملات بی سابقه ای را علیه تیم مذاکره کننده تدارک دیدند. کارشکنی هایی که هدف آشکار آن مسدود کردن هر گونه مسیر تعامل و بازگرداندن سایه جنگ بر کشور است. فرارو به نقل از آخوند فاضل میبودی افسود گروهی که جلو افتاده و شعار نه صلح و نه سازش می دهند، نه دانش و معلومات سیاسی دارند و نه دنیا را می شناسند. اغلب افرادی که شعار جنگ می دهند، هیچ درکی از مفهوم جنگ و خسارات آن ندارند. اکثر مردم کشور ما تحت فشار تورم قرار دارند و اگر قرار است ترک مخاصمه نشود، آسیب می بینند. قطعی برق در تهران در گرمای تابستان مردم را به شدت تحت فشار قرار داده است. سایت حکومتی شرق شنبه 20 تیر از قطعی برق در برخی مناطق تهران بدون اطلاع قبلی خبر داد و نوشت امروز 20 تیر ماه برخی کاربران طی تماسی عنوان کردند که در برخی مناطق همچون محدوده ولیعصر، مطهری و قائم مقام فراهانی با قطعی برق 4 ساعته مواجه شدند. با وجود پیگیری ها از شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ تا کنون علت این خاموشی ها اعلام نشده است.
4: عبدالواد از 31 چارونیم برق رفته تا الان هم برق نیست.
5: اینم وضعیت کوچه است.
4: آره وضعیت کوچه مونه. یعنی چندان بهتر اینجا. آب چی؟ آب ما روزی حمام میخوایم بریم نمیتونیم بریم. آب فشار نداره.
6: اصلا قطعی برق
7: حالا 2 ساعت
8: یک ساعت و نیم
7: از ساعت 4:30 الان نزدیک 5 ساعت خب ما برق نداریم تو 5 ساعت الان این مغازه سوپرمارکت خب بیچاره چیکار کنه
4: یک کیلو گوشت به بعد بالا بدیم همه خراب
9: میشه بعد رسیدگی نباشه وجدان یه اداره برای در اپراتور نمیذاره جوابگو باشه چرا من 40 دقیقه پشت خط بمونم تا یه اپراتور جواب پاسخ منو بده که من بگم آزادی 31
10: مسعود رجوی 21 تیر 1405 کینگ مجتبی حاصل همه تجمعات و جنازه گردانی با شعارهای انتقام انتقام را برای تنور جنگ و حفظ هژمونی خودش می‌خواست. تکرار میکنیم که بچه خامنه ای مثل بچه شاه ادامه جنگ را میخواهد. اینان خوب میدانند که بدون جنگ آینده و شانسی ندارند. هر بلایی بر سر ایران و مردم ایران بیاید برای آنها هیچ اهمیتی ندارد. بچه شاه و شیخ فقط در پی کسب قدرت و حفظ قدرت به هر قیمت هستند. سلطنت و ولایت و دیگر هیچ. مجاهدین و مقاومت ایران صلح و آزادی می خواهند و آن را در 61 سال با پاک بازی و رود خروشان خون شهیدان ثابت کردند. لازمه صلح و آزادی و استقلال، پرداخت بهای تمام عیار برای قیام و سرنگونی و انقلاب دموکراتیک و حاکمیت جمهور مردم ایران است.

0: کشتار مسجد گوهرشاد در مشهد به دستور رضا شاه، قتل عام در 22 تیر 1314. به دنبال سقوط سلطنت در روسیه تزاری و انقلاب اکتبر 1917 برابر با 1296 شمسی، در پایان جنگ جهانی اول استعمار انگلیس که در پی ایجاد دیواری برای حفاظت از مستعمرات آسیایی خود به ویژه هندوستان بود، در ایران رضاخان قزاق را که تا آن زمان در جبهه روسیه تزاری بود با یک کودتای استعماری با کارگردانی ژنرال آیرونساید انگلیسی در سال 1299 به قدرت رساند و سپس در سال 1304 به تخت سلطنت نشاند. 14 سال بعد از کودتای سوم اسفند 1299، رضا شاه در سال 1313 به ترکیه سفر کرد. وی سپس در بازگشت با صدور یک بخشنامه اقدام به رفع اجباری حجاب زنان و گذاشتن اجباری کلاه شاپو بر سر مردان کرد. تاریخ 20 ساله حسین مکی، صفحه 144 به بعد. بخشنامه مربوط به کلاه اجباری مردان نمونه ای از روش برخورد رضاخان در این زمینه است. اقدامات مشابه در ایران و افغانستان در چارچوب یک بلوک سیاسی یکی از دستورالعمل‌هایی بود که ظاهراً از منبعی واحد سرچشمه گرفته بود، یعنی استعمار انگلیس که می‌خواست در عین حفظ زیرساخت فئودالی در ایران و افغانستان برخی اصلاحات بورژوایی را برای حفظ این کشورها به جریان بیاندازد و آنها را در برابر موج انقلاب‌های رادیکال و جمهوری‌های سوسیالیستی مسئول کند. کما اینکه 4 دهه بعد در ایران شاه و دربار سلطنتی در انقلاب سفید با چرخش از استعمار کهنه انگلیسی که مبتنی بر فئودالیته بود به رژیم سرمایه‌داری وابسته روی آورد. وقتی در سال 1339 در آمریکا کندی روی کار آمد، ایران 7 سال بعد از کودتای 28 مرداد بار دیگر در شرایط بحرانی بود. شاه نخست وزیری علی امینی را که باید خط اصلاحات را پیش می برد، بل اجبار پس از اعتصاب و قیام معلمین در اردیبهشت 1340 پذیرفت. اما 14 ماه بعد او را برکنار کرد و خودش در اجرای خواسته های آمریکا عهده‌دار پروژه اصلاحات ارضی تحت عنوان انقلاب سفید گردید.
1: اما در زمان رضا شاه خود او بزرگترین فئودال ایران بود و کاری به زیرساخت‌های فئودالی نداشت و زمین‌ها به ویژه زمین‌های حاصلخیز شمال کشور را تحت عنوان املاک سلطنتی با زور و اجبار تصاحب می‌کرد و به دست آوردن املاک و مستغلات را به سرکردگان ارتش خود نیز توصیه می‌کرد. در این حال برای حفظ و اداره کشور به ویژه در شهرها که پایگاه بورژوازی و خرده بورژوازی شهری بود، اصلاحات اداری و قضایی لازم بود، به شرط اینکه به هیچ اصلاح سیاسی از جنس و سنخ آزادی‌های سیاسی که دستاورد انقلاب مشروطیت ایران بود منجر و منتهی نشود. کارگردان اصلاحات اداری و بورژوایی محمد علی فروغی، مهره کهنه‌کار انگلیس در مقام نخست وزیر رضا شاه بود که با تیم انگلیسی خود کارها را پیش می‌برد. فروغی همان کسی است که در تبعید رضاخان از ایران در شهریور 1320 و روی کار آوردن محمد رضا شاه در ارتباط با سفارت انگلیس نقش کلیدی داشت. رضا شاه در عین اینکه به خاطر جبر زمان اصلاحات اداری و بورژوایی را که انگلیس خواستار آن بود پذیرفته بود، اما آزادی سیاسی خط قرمز عبور ناپذیر استبداد رضا شاهی در تمام دوران سلطنت او بود. به همین خاطر پایه‌های فئودالیسم نیز دست نخورده باقی ماند. کما اینکه عموم ملیت‌ها از هموطنان عرب در خوزستان تا بلوچستان و کردستان و لرستان تحت شدیدترین سرکوب قرار گرفتند. این در حالی بود که قرارداد نفت دارسی در سال 1312 با هیاهو و جنجال تبلیغاتی بیش از 30 سال دیگر به سود استعمار انگلیس تمدید شد. اگر ارتجاع و استعمار بر سر راه انقلاب مشروطیت ایران قرار نمی گرفتند و آن را سرکوب و ریشه‌کن نمی کردند، بدیهی است که انقلاب در جریان تکامل خود بزرگ مالکی و رژیم فئودالی را برمی انداخت. اما رضاخان با دیکتاتوری تمام عیار و کشتار وسیع مأموریت خود را پیش برد.
0: کشتار در مسجد گوهرشاد مشهد بر سر تحمیل لباس و کلاه اجباری تحت عنوان تمدن غرب، که البته در همه حال آری از هر گونه آزادی سیاسی بود، یکی از همان محصولات استبداد سیاه سلطنتی رضاشاهی است. تنش‌های منتهی به قتل عام در مسجد گوهرشاد مشهد از نیمه تیر 1314 آغاز شد. روز 19 تیر به بازداشت معترضان و سخنرانان رسید. شامگاه 20 تیر دستور قتل عام و حمله نظامی با شیپور جنگی نیروهای ارتش رضاخانی در مورد معترضانی که در مسجد گوهرشاد مرکز اعتراضها تحصن کرده بودند به اجرا درآمد و کشته و مجروح بسیار بر جا گذاشت. قتل عام در روز 22 تیر ماه به اوج رسید و نیروهای لشکر شاه با مستقر کردن قبضه های مسلسل در سردرهای مسجد گوهرشاد و مستقر کردن توپخانه در خیابان تهران روبروی حرم و مسجد گوهرشاد به کشتار ادامه دادند و شمار بیشتری در اثر شلیک نیروهای سرکوبگر جان باختند و اجساد آنها در قبرهای جمعی در مشهد دفن شد. جالب این که اسدی نایب التولیه آستان قدس و حرم امام رضا نیز در آن زمان مخالف این سرکوب بود و از این رو بر کنار و بعداً به دستور شاه اعدام شد. دستگاه نظامی رضاخان اسدی را مسئول بلوا و اختشاش معرفی کرد. نکته دیگری که قابل توجه است، موضع خمینی در جریان آن قتل عام.
1: خمینی که در سال 1313 مدعی اجتهاد بود، در جریان قتل عام مسجد گوهرشاد مطلقاً سکوت کرد. در کتاب خلاصه تاریخ ایران نوشته دکتر عبدالعلی معصومی در این مورد آمده است: خمینی در وقایعی مثل تصویب قانون سرکوبگرانه سال 1310، سرکوب و قتل آزادی‌خواهان توسط رضاشاه و کشف یا برداشتن اجباری حجاب و اقدامات سرکوبگرانه برای پیشبرد آن سکوت کرد و تسلیم و سازش و کنج عافیت گزیدن را ترجیح داد. در واقعه مسجد گوهرشاد در سال 1314 نیز که به دستور رضاشاه قزاقان جنایتکار به سوی مردم آتش گشودند و دست کم 2000 تن را کشتار کردند، باز هم خمینی نسبت به این جنایت بزرگ در سکوت کامل به سر برد.

0: خمینی در کتاب کشف الاسرار خود با ترس و زبونی هرچه تمامتر نوشت: روحانیون هیچ وقت نخواستند اساس حکومت را به هم بزنند و اگر گاهی هم با شخص سلطانی مخالفت کردند، مخالفت با همان شخص بوده از باب آنکه بودن او را مخالف صلاح کشور تشخیص دادند، وگرنه با اصل و اساس سلطنت تا کنون از این طبقه مخالفتی ابراز نشده است.
1: قتل عام مردم مشهد در مسجد گوهرشاد آنچنان فجیع و غیرقابل انکار بود که بعدها برخی مقامات دیکتاتوری سلطنتی هم به آن اذعان کردند. از جمله تیمسار شاهنشاهی حسین فردوس در کتاب ظهور و سقوط پهلوی صفحه 68 به بعد برخی از گزارش‌های یکانهای نظامی دخیل در کشتار را منتشر کرد که ابعاد کشتار را نشان می‌دهد. در نقطه مقابل لباس و بی‌حجابی اجباری رضاخان قزاق، در تاریخ معاصر ایران خمینی و خامنه‌ای قرار می‌گیرند که به نحوی فوق متناقض حجاب اجباری را برای حفظ پایه‌های دیکتاتوری دینی علم کردند. هدف از دجالگری رژیم ولایت فقیه تحت عنوان عفاف و حجاب و گشت ارشاد و نهی از منکر از روز اول چیزی جز سرکوب نبوده و نیست. رژیم به این وسیله می‌خواهد از بالا گرفتن خیزش‌ها و مطالبات برحق مردم جلوگیری کند.
2: به تو چه که یکی با حجاب است یکی بی حجاب. مسعود رجوی، 27 فروردین 1365.
3: دشمن تا وقتی که در حکومت هست از همه وسائل، از همه طرق استفاده خواهد کرد برای تحمیل خودش، برای سرکوب مردم. از هیچ توطئی، از هیچ شرارتی، از هیچ رذیلتی روگردان نیست. بنابراین این رژیم ها به هر توطئی متشبث خواهند شد برای اینکه خودشون رو حتی یک روز، حتی یک ساعت بیشتر در قدرت نگه دارند. این رژیم اصلا از اول هم همینطوره بوده. ببینید، رادیو و تلویزیون رو در حالی که داشت، ارگانهای رسمی تبلیغاتی و حکومتی رو، از خیر پیاده روها و آسفالت خیابون و دیوارها هم برای شعار نویسی نمی گذشت. در این حال منبرها رو هم داشت، یعنی همه وسایل مدرن و وسایل سنتی رو به خودش اختصاص داده بود. میدونید چرا؟ اونقدر ضعیفه که اگر یک حفره، یک خلأ در یک جا باقی بگذاره، از همونجا از هم دریده خواهد شد، از همونجا سر کلاف باز خواهد شد. بنابراین که این حتی نمیتونه مختصر آزادی برای زنان این مملکت رو تحمل بکنه. خب به تو چه که یکی با حجاب است یکی بی حجاب. با تو هم هر طور که خودت میخوای، هر طور که علاقت هست، هر طور که عقیدت هست، بگذاریم که هیچ عقیده ای نداری جز صفاکیت، تو اونطوری بکن. نه، هر جا که آزادی باشه خمینی نیست، که انهو رابطه آزادی با خمینی رابطه بسم الله هست و جن، اون نمیتونه تحمل کنه.

0: مذاکره خوردن گوشت مرده. پس از عربده کشی مجتبی خامنه‌ای برای انتقام و در بحبوحه تشدید تنش و تبادل آتش بین رژیم و امریکا، یک مهره رژیم مذاکره را به خوردن گوشت لاشه مرده در شرایط اضطرار توصیف کرد و گفت
1: این مذاکرات برای ما مثل اکل میته است. اکل میته خوردن گوشت مردار و میته که بله در بیابان اگر کسی از گرسنگی داره میمیره یه الاغ مرده اونجا افتاده اتفاقا واجبه که گوشت اون بخوره زنده بمونه. اکل میته اینه. ما تشخیصمون، تشخیص نظام، تشخیص رهبری این بود که در یه مقطعی مثل اکل میته این گفتگوها با دشمن صورت بگیره.
0: به این ترتیب این مهره رژیم اعتراف می کند که مجتبی خامنه‌ای علی‌رغم ادعای پیروزی در شرایط اضطرار و به عنوان اکل میته مذاکرات را پذیرفته و اکنون با علم کردن شعار انتقام به دنبال زدن زیر میز مذاکره است.
2: اینجا غیر از این که اومدیم عزاداری میکنیم فریاد خونخواهی اومد بلند میشه. الان شما اگر نگاه بکنید دست همه این پرچم قرمز رنگه ما پرچم خونخواهی رهبر شهیدمونه و اولین مرحله از خونخواهی رهبر شهیدمون اینه که ما بزنیم زیر میز مذاکره، ما بزنیم زیر توافق.
0: در همین راستا سپاه پاسداران با حمله به یک کشتی تجاری در تنگه هرمز اعلام کرد که این تنگه تا اطلاع ثانوی مسدود است. شریعت مداری نماینده ولی فقیه در کیهان هم پیشنهاد کرد که به زیرساخت‌های اسرائیل حمله کنند و علاوه بر بحرین و کویت به امارات هم یورش ببرند. از سوی دیگر پزشکیان در تماس با نخست وزیر پاکستان با اتخاذ موضع دو پهلو گفت بعضی بازیگران در صدد برهم زدن روندهای موجود و جلوگیری از استقرار آرامش در منطقه هستند. اما قالیباف در حساب ایکس خود خطاب به دولت امریکا نوشت ما به شما گفتیم یا به قول خود عمل کنید یا بهای آن را بپردازید. واقعیت در حال ضربه زدن است. به این ترتیب به نظر می رسد مجتبی خامنه‌ای بقای نظامش را در جنگ می بیند و به این خاطر با بهانه انتقام در پی زدن زیر میز مذاکره است و باند همسو با او هم در حال دمیدن در آتش جنگ هستند. اما با این کار قبل از هر چیز شکاف درونی رژیم را عمیق‌تر می کنند.
3: خب بریم سراغ گفتگوی دوم برنامه‌مون. شورای امنیت دوباره پرونده هسته رژیم رو بررسی کرده. در حالی که آژانس میگه نظارت پیوسته بر بخشی از تأسیسات و مواد هسته‌ای رو از دست داده. همزمان هم کشورهای غربی از ذخیره بیش از 400 کیلوگرم اورانیوم 60% و نبود دسترسی مؤثر بازرسان ابراز نگرانی میکنن. الان پرسش اصلی اینه که پرونده هسته‌ای رژیم در چه نقطه‌ای قرار داره. برای بررسی این موضوع همراه هستیم با همایون سیملقایی، تحلیلگر امور سیاسی. سلام داریم خدمتتون، خیلی خوش آمدید به برنامه. روز جمعه 19 تیر شورای امنیت عرض کردم دوباره پرونده هسته‌ای رژیم رو بررسی کرد. این نشست آقای سیملقایی چه اهمیتی داشت و پرونده هسته‌ای رژیم امروز در چه وضعیتیه؟
4: سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان محترم تلویزیون ایران آزادی.
3: درود بر شما.
4: بله، همونطور که شما هم فرمودین روز جمعه 19 تیر روز پیش شورای امنیت سازمان ملل برای بررسی اجرای قطعنامه 2231 یک جلسه ای رو داشت که اتفاقا به نظر میادش که حامیان رژیم یعنی روسیه و چین بسیار تلاش کردن که این جلسه برگزار نشه، اما دیدیم که در نهایت با رأی‌گیری که انجام شد 11 عضو شورای امنیت سازمان ملل رأی به برگزاری این جلسه دادن. از اهمیت این جلسه براتون میخوام بگم این که یک بار دیگه پرونده هسته‌ای رژیم در شورای امنیت مورد بررسی قرار گرفت و کافیه که به نکاتی که نماینده‌ها و اعضای شورای امنیت در این جلسه در مورد صحبت کردن خیلی کوتاه بپردازم تا متوجه بشیم که پرونده اتمی رژیم در حال حاضر در چه شرایطی قرار داره. به طور مثال نماینده اتحادیه اروپا که بیانیه‌ای رو اونجا اعلام کرد که از تفاهم‌نامه‌ای که بین رژیم و آمریکا در خدمت امضا شده ابراز خرسندی کرد، اونو مثبت ارزیابی کرد در صورتی که اجرایی بشه و گفت این میتونه مشوق مذاکرات آتی باشه برای اینکه این مذاکرات اگر به موفقیت بیانجامه میتونه که ثبات منطقه‌ای رو بیشتر بکنه، در ضمن دریانوردی آزادانه در خلیج فارس رو میتونه تضمین بکنه، به اقتصاد جهانی کمک میکنه. اما در انتها یه نکته تأکید که داشت که رژیم به هیچ وجه هرگز نبایستی که به اصطلاح هسته‌ای دسترسی داشته باشه. از طرف این نماینده فرانسه هم در همین جلسه رژیم رو یکی از بزرگترین معضلات و چالش‌های بین‌المللی ازش اسم برد و گفتش که از سال جوان 2025 تا به امروز تقریبا این پرونده هسته‌ای رژیم تبدیل شده به یکی از بزرگترین مسائل جامعه بین‌المللی و در ادامه هم توضیح دادش که اتفاقا منشأ این بحران دقیقا خود این رژیم هستش، به خاطر تناقضاتی که در حرفاش هست، در حرکاتش هست و خود این رژیم هستش که باعث بانی این مسائل شده. اشاره کرد به 400 کیلوگرم و یا بیشتر از 400 کیلوگرم اورانیوم غنی شده بالای 60% که در دسترس رژیم هستش و گفتش که احتمال این که بدونه تا حتی 10 تا بمب هسته‌ای از این درست بکنم هستش. ولی اونها هم در نهایت تاکید داشتن بر اینکه به هیچ وجه من وجودی نباید رژیم به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه. همینطور نماینده انگلیس رو داشتیم. نماینده انگلیس هم گفت تفاهمی که ما بین آمریکا و رژیم امضا شده مستلزم یک شفاف سازی، مستلزم یک مکانیزم در حقیقت راستی آزمایی هستش که این بایستی به هر شکلی سریع بررسی بشه و این مکانیزم اجرایی بشه. اتفاقا نماینده انگلیس هم بر این عقیده بود که رژیم آخوندی نبایستی به سلاح‌های هسته‌ای دسترسی پیدا بکنه. اما در فینال این قضیه خود نماینده آمریکا بود که توضیحاتی داد از عدم همکاری رژیم با آژانس اتمی و گفتش که رژیم در رابطه با مسائل این سوالاتی که در مسائل قادمانی وجود داشته به هیچ وجه همکاری نکرده. البته میدونی این مسئله امروز نیست، سالیان سال که شورای حکومت به دنبال این آژانس به دنبال اینه که جوابهایی که براش مبهم بوده رو از طرف رژیم بگیره و این رژیم بوده که تا به امروز زیرش تشکیل رفته و این جوابها رو نداده. در ضمن نماینده آمریکا گفتش که در رابطه با این مسائل دیگه هم به هیچ وجه با آژانس اینا همکاری نمی کنن و این مسئله باعث شده که این بحران به این شکل به وجود بیاد. در ادامه هم خانم روزمری دیکارلو رو داشتیم. خانم روزمری دیکارلو دستیار دبیرکل سازمان ملل هستن، دستیار اول سازمان ملل آقای گوترش هستن. ایشون در امور سیاسی و امور سورسازی فعالیت دارن. توضیح دادن که چرا میبایستی که این سازوکارها در تفاهم‌نامه‌ای که وجود داره گنجانده بشه و رژیم رو به هر شکلی که شده از دسترسی به سلاح هسته‌ای منعش بکنه. اما در همین رابطه فقط من یه نکته رو بگم و خدمتتون این مسئله رو تمام کنم. ما سی ان ان رو داشتیم که سی ان ان در جمعه شب اتفاقا یک برنامه‌ای رو داشت توضیح میداد، پخش میکرد که از طریق ماهواره ها اینها سایت های موشکی ایران رو زیر نظر دارن. این سایت هایی که در تبریز بوده، یکیش در کرمانشاه بوده که فعالیت های اونجا شده و اینها گفتن ما داریم تمامی اینها رو بررسی میکنیم، زیر نظر میگیریم. و اینکه حتی خود دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در جلسه سالانه که اعضای ناتو در شهر آنکارای ترکیه داشتن خودش رسما اعلام کرد که ما داریم اینها رو داریم نگاه میکنیم. از طریق ماهواره ها حتی به رژیم طعنه زد و گفتش که اینها اومدن و یک سری وسایل ابتدایی دارن، سعی میکنن اونجا رو باز بکنن. بهشون میگم که این فقط وسایلش در اختیار آمریکا و چین هستش و به هیچ وجه سعی نکنن به همچین کاری ادامه بدن که اگر یه همچین کاری رو بخوان انجام بدن ما دو مرتبه اونها رو بمبارون میکنیم. و این در حقیقت یک خلاصه بود از اون جلسه که در شورای امنیت سازمان ملل برگزار شد.
3: بله، رافائل گروسی تاکید کرده که صرف اینکه رژیم بیاد بگه من دنبال ساخته سلاح هستی نیستم کافی نیست، این موضوع باید راستی آزمایی بشه. چرا این موضوع راستی آزمایی اینقدر مهمه که اینا دنبالشن؟
4: خب این برمیگرده به پیشینه رژیم. این رژیم میدونیم که از سال 2015 که اومدش برجام به امضا کردش تا به همین امروز سعی کرده مدام دروغ بگه، دروغهاش که البته صد باره عریان شده. همه دنیا دیگه امروز میدونن که این رژیم هیچ صداقتی در اعمالش وجود نداره و این رو صراحتا رئیس جمهور آمریکا بازم اشاره میکنم به صحبتاش در آنکارا که وقتی ازش خبرنگار پرسید که شما تا دیروز که داشتید در مورد اینا میگفتی که انسانهایی رو پیدا کردم که این انسانها انسانهای درستی هستن و با اینها من میخوام مذاکره کنم، ولی امروز دارید برعکسش رو میگید. برگشت خیلی سریع هم گفتش که من تازه اینها رو شناختم و دیدیم که وزیر خارجه روبیو زد زیر خنده. بنابراین این

0: تحویلش بکنیم به فعالیت های هسته‌ایش رو شفاف سازی بکنه. ما می بایستی الان یه چیز در وجود از ژوئن سال 25 به ادعای آژانس اینا نتونستن دسترسی پیدا کنن به سایت های هسته‌ای ایران. برای اینکه بتونن اینها رو راستی آزمایی کنن و اقداماتی لازمه، بازرسی بازرسان خود شورای آژانس هستش که اینها هر دسته و هر جایی که میخوان بایستی بتونن بهش سر بزنن و در هر زمانی که خواستن هر مواد که خواستن اونجا خارج بکنن. اونجا نصب کردن دوربین هایی هستش که اون دوربین ها به صورت آنلاین بعد اونجا انجام قرار بگیره و به صورت 24 ساعته نظارت داشته باشن بر این سایت ها. ولی خب میدونیم که رژیم در گذشته هم این دوربین ها رو از حالت آنلاین با آفلاین آورده بود، بعد به اینها گفتش که من این چیزای مواردی که در حافظه این دوربین ها هستش رو بعدا در اختیارتون میذارم، اما تا امروز هم همچه اتفاقی نیفته. اتفاقا این مسئله هم بود که خانم پیکارلو بهش اشاره کرد که اینها در حقیقت یک سال گذشته نذاشتن کسی دسترسی پیدا بکنه. بنابراین برای اینکه رژیم بتونه به این، من فکرشو نمی کنم که بخواد یه همچین کاری رو بکنه، چون اگه همچین کاری بکنه این رو پایین کاری بشه. رژیم یه همچین کاری نخواهد کرد، به دنبال وقت خریدن خواهد در تفاهم نامه رو انگلیس هم برش تاکید داشت، خود نماینده اتحادیه اروپا هم برش تاکید داشت که می بایستی برای اینکه این سازوکار درست بشه اینها این موارد رو قبول بکنن و در حقیقت راستی آزمایی بشه. این راستی آزمایی هم به همین راحتی ها نیست، من فکر نمی کنم اینجا حفظش بردید. اما یه نقطه ای که من میخوام در آخر براتون بگم این که من اعتقادم برای اینه که این رژیم بر سر یک دوراهی، این حرف رو بارها و بارها زدیم برش تاکید کردیم، رژیم امروز بر سر یک دوراهی قرار داره. البته وقتی میگم رژیم یعنی پسماندهای به دست بدیم، اون رژیم دیگه یک رژیم بیستره. این پسماندهای رژیم بر سر یک دوراهی قرار گرفتن که این دوراهی در یک فاصله بسیار کوتاهی به هم دیگه در یک نقطه تقابل پیدا میکنه، اون نقطه سر نگونه. رژیم امروز پسماندهاش به اصل تصمیم میگیرن که میخوان از مسیر خودکشی به سرنگونی برسن یا میخوان از مسیر مرگ به سرنگونی برسن. اما دو جایی که من به این مسئله اشراف دارم، فکر نمی کنم به هیچ وجه منجوی رژیم بتونه مثل علی خامنه‌ای، مثل حاجی زاده، مثل فخری زاده یا مثل پاسدار سلامی بتونه جون سالم از این تله اتمی به در ببره. امکان نداره.
1: بله، شما که صحبت میکردین هموطنان هم با ما همراهی میکردن. بیننده این نوشته وقتی حتی مخالفت روسیه و چین هم نتواند مانع بررسی دوباره پرونده هسته‌ای در شورای امنیت شود که شما توضیح دادین، یعنی رژیم آخوندی بیش از گذشته در انزوای بین‌المللی قرار گرفته است. و هموطن دیگری وقتی یک پرونده بارها به شورای امنیت باز میگردد یعنی سیاست‌های گذشته نتوانسته اعتماد جامعه جهانی را جلب کند و بحران همچنان ادامه دارد. هموطنان سوالهای دیگری هم برامون داشتن که متاسفانه به زمان ما تموم شده. فقط آخرین نکته، خبر فوری گوترش از ایران و آمریکا می‌خواهیم به سرعت مذاکرات را از سر گیرند. ممنون از همه هموطنانی که با ما تعامل داشتن، همچنین سپاسگزاریم از شما آقای همایون سیملقایی تحلیلگر امور سیاسی که به سوالات ما پاسخ دادید.
0: یک دونه تشکر از این وقتی که در اختیار من گذاشتید.
1: درود بر شما و خدا
0: نگهدار. درود وقت شما.
2: سلام. در برنامه امروز ایران در تکاپوی آزادی قصد داریم که از آخرین رخدادی که در ایران سر و صدای زیادی به پا کرده بود، یعنی همین جنازه گردانی خامنه‌ای شروع کنیم و بعد بریم برسیم به یکی از مهمترین وقایع دیگه، یعنی همین جنگ اخیر و اتفاقاتی که این چند روزه بین رژیم و آمریکا رخ داده. حتما همتون در جریان موضوع جنازه گردانی خامنه‌ای توی اون 7 روز هستین که چه سر و صدایی بود. حالا حواشی البته زیادی هم به پا کرد خود خبر و جمعیت سازی های اون، اما فکر میکنم اون چیزی که خیلی هم به گوش میرسید عربده کشی های انتقام در جریان تشییع این جنایتکار بود که خب از طرف هواداراش به گوش میرسید و مشخص هم بود که یک قصدی پشت اون هست. موضوعش هم این بود که حالا چرا گفتم موضوع جنگ رفتش بدیم به موضوع جنگ، چون اساسا اونها بر تبل جنگ افروزی میکوبیدن و خواستار ادامه اون بودن. بچه دیگه این جنگ افروزی که میخواییم امروز باز هم بهش بپردازیم همین همسویی جریان بچه شاه هست که توی کشور غربی همونجا هم برای راه اندازی جنگ و بعد

0: بمباران ایران و زیرساختاش مرتب التماس میکنن، البته قبلا بوده، از همون شروع جنگ این فضا در بین اونها بود. میخوایم ببینیم که اصلا چطور هست که تا این میزان سر ویرانی ایران، ویران کردن ایران، این جریان یعنی جریان بچه شاه و خب رژیم و ایادیش با هم دیگه همسو هستن. امروز هم آقای فریدون سلیمی همراه ما هستن تا سوالاتمون رو در همین رابطه ازشون بپرسیم. سلام میکنم به شما، خیلی خوش اومدید آقای سلیمی.
1: خیلی ممنون، منم سلام دارم خدمت شما و همه بینندگان عزیز.
0: خواهش میکنم بزنید از همین موضوع جنازه گردانی هفت روزه خامنه ای شروع کنیم. طبعا اینها نیاز دارن که وقتی که جنگ اینجوری میشه یه خورده فضا رو آروم کنن، جلوشو بگیرن، ولی میبینیم که تو مراسم به اصطلاح گورسپاری همین خامنه ای هم بازم اون چیزی که خیلی خیلی زیاد روش تبلیغات کردن همین فریاد انتقام انتقام بود. چرا این کارو کرد؟
1: بله، خب ببین، مجتبی خامنه ای در پیام دیروزش اگر شنیده باشید گفت که انتقام به طور حتمی باید صورت بگیری. من چکیدش رو میگم، پاسدارا و مواجب بگیراش هم که در مراسم جنازه گردونی دیدیم که همین شعار رو مستمر تکرار میکردن. خب هدف بچه خامنه‌ای روشن نگه داشتن واقعا تنور جنگه، دلیلش هم آسیب پذیر بودن اون در شرایط صلح و در برابر قیام مردم ایران هست، در وضعیتی که دیگه باید به خواسته های مردم جواب بده، همچنین وحشتش از فروپاشی درونی و واقعا نداشتن اون اتوریته ایست که طبعا 47 سال اون یکی پدرش داشته و این نداره. همونطور که در تحلیل های مقاومت هم بروشنی اومده، نظام متکی به ولایت فقیه، اما خب مجتبی خامنه ای اون اتوریته و اون هژمونی رو خب واقعیتش این که چه بلاز فقهی چه اصلا مجموعه مشخصه،
0: اصلا جایگاه باباشو کس نمیکنه
1: مطلقا. به همین خاطر بچه خامنه‌ای حاصل همه این تجمعات و جنازه گردانی که با شعار انتقام انتقام رو ما دیدیم که داغ نگه داشته بودند، در واقع هدفش دقیقا روشن نگه داشتن تنور جنگ بود، چرا که در شرایط صلح و سکون اون توان مهار جنگ گورکا بین باندها رو نداره و به خصوص کنترل هستی سخت نظام که در واقع تکیش هم به اون هستش. رژیم در یک بنبست واقعا مرگبار اسیر هست، گرفتار هست. خمینی قبل از مرگش هم به هر حال واقعا این که زمانی که میخواست حکومت رو به علی خامنه‌ای بسپره ولایت فقیه رو، به هر حال خودش وارد شد، جام زهر آتش بس رو خورد و این ظرفیت رو هم داشت تا بتونه که عواقب اون رو خودش بپذیره و اینا. اما خب واقعیتش اینه که این خامنه ای برای پسرش مجتبی چنین کاری رو نکرد و اون چی که به ارث گذاشته انبوه بحران ها هست و یک جنگ. به همین خاطر بدون مجتبی خامنه ای، بدون ایجاد بحران خارجی و بدون جنگ، واقعا پایه‌های قدرتش لرزان هستش و همین روزها هم می‌بینیم که در برابر جامعه انفجاری و خواستای اون که رو به افزایش گذاشته بود و داشت اعتصابات دوباره شکل می‌گرفت، تظاهرات‌ها و غیر و ذلک، خب در برابر چنین قیامی می‌بینیم بازم آویزون شده به جنگ و اون رو بهانه می‌کنه برای اینکه بتونه نیروهای واخورده خودش رو جمع‌وجور کنه و از جمع کردن باندها و زد و خوردهای بین اونها به اصطلاح به این ترتیب برگیر.
0: یعنی بالاخره اون باباش همین خامنه 36-37 سال، به هر حال هم که شما گفتین تو فراز و نشیب‌هایی دورهایی بود که جنگ نبود، ولی خب تونست حاکمیت بکنه. یعنی که شما میگین این بحران‌ها اصلا توان حل این موضوعات رو این بچه‌ش یعنی مجتبی نداره، چیزی که واسش به ارث گذاشت هم دور گرفتین بحران است. خب ولی علی‌رغم این آیه سلیمی، این مطلبی که شاید بسیار عجیب باشه در کشور ما، اینکه یک جریانی که ادعای مخالفت میکنه حداقل با جریان حاکم، میبینیم که دقیقا همسو و نمیدونم شاید در بعضی جاها حتی پررنگتر از این رژیم بر طبل ادامه جنگ میکوبه و خب به هر حال تا زیر زدن زیر سخت و تبلیغات اون هم پیش میره. چقدر یعنی این اشتراک نظر توی این موضوعات از کجا سرچشمه میگیره؟
1: خب من فکر کنم که واقعا اول باید برای این حقیقت انگوش بذاریم که این همون حقانیت شعار نشان شیخی است که ما از سالها، از دهه ها قبل گفته بودیم و اصلا حرف جدیدی نیست، چون ما میبینیم که بچه خامنه‌ای دقیقا مثل بچه شاه خواهان ادامه جنگ هست و همون هم هست که بهش قدرت میده. اینا خوب میدونن که بدون جنگ واقعا هیچ آینده و شانسی ندارن. مشتبه برای حفظ قدرت نیازمند بحرانسازی و جنگ هست و از اون بچه شاه هم برای کسب قدرت نیازمند جنگ خارجی و به قول معروف بمباران و بمب‌های بیگانه و همون پروژه چلپی سازی است که بارها بهش اشاره کردیم. خب وقتی نیروی واقعا در داخل کشور پایگاهی نداره به طور واقعی و در برابر به قول معروف ماشین کشتار این رژیم حاضر نیست قیمتی بدونم در لنگ دنیا نشسته و اینطور به اصطلاح ارد میده برای مردمی که زیر چنگال‌های رژیم هستن، خب طبعا تنها راهش این میمونه که به کشورهای بیگانه به اصطلاح التماس بکنه و از اونا بخواد که کشور رو شخ بزنن تا به واسطه قدرت اونا تانکهای اونا به تاج و تخت اون نونوایی برسه. برای بچه شاه و همینطور بچه شیخ هر بلای بر سر ایران و مردمش واقعا اهمیتی ندارن و مهم قدرت و حاکمیتی است که به دنبالش هستن، اون یکی برای حفظش، اون یکی برای به دست آوردنش. اونا فقط در پی همین هستن، به همین خاطر هم برای ولایت فقیه و هم برای اون ولایت سلطنت ویرانی کشور واقعا هیچ اهمیتی نداره و سرمایه هر دو تا فاشیسم برای ایران ویرانی هستش.
0: خب این در برابر این دو تا جریانی که الان می‌بینیم همشون بر تبل جنگ میکوبن، پاسخ و استراتژی مقاومت چی هست؟
1: بله، خب ببینین پاسخ مقاومت از سالها پیش، از دهها پیش همواره این بوده که در به اصطلاح دادن بهای مبارزه‌ای که تکیه بر شونهای خود مردم و جوانان و رزم‌آورانش داره این راه باز میشه، در حالی که بقایای دیکتاتوری پیشین و فاشیسم حاکم به دنبال جنگ افروزی هستن، مجاهدین و مقاومت ایران همواره شعارشون صلح و آزادی بوده، چه در جنگ 8 ساله و چه در چند دور جنگی که اخیراً پیش اومد و به هر حال در 61 سال گذشته همواره هم خودش با پاکبازی و با رود خروشان خون شهیدان که واقعا بیش از 100 هزار شهید هست این راه رو باز کرده، کانهای شورشی و یگانهای خدشکن اونها مثل یگان وحید بنی عامریان، اون شیرمردان، اون کوهمردانی که در داخل زندان اونجوری مقاومت کردن و پای چوبای اعدام رفتن، این همون اصالت مردمی هست و همون پدیده تصویر شده است که راه قیام و مردم رو باز میکنه. ما فریب پروپاگانداهای جنگ طلبانه اینها رو نباید بخوریم. لازمه صلح آزادی و استقلال واقعی هم این هستش که دقیقا با نفی جنگ و با پرداخت تمام عیار در کف خیابونها برای برپایی قیام و برای سرنگونی فاشیسم دینی و تحقق یک انقلاب دموکراتیک و حاکمیت جمهور مردم ایران تلاشم رو ادامه بدم. اونها هم که در سال عافیت نشستند و دنبال دلالی جنگ هستند، اما باید بدونیم که این راه حل نیست و پیش مردم ایران مفروض هست، بارها اثبات شده و صلح آزادیه که راه به صلاح مردم ایران رو برای یک انقلاب باز میکنه.
0: فکر میکنم که هر ناظر بیطرفی واقعا آقای سلیمی کمتری آشنایی داشته باشه با وضعیت ایران و این خب این مقاومت چند دههی که وجود داره از جنگ همون خمینی ساخته 8 ساله با عراق و الان قشنگ میتونه ببینه که واقعا کسی که داره تمام قیمت رو میده که صلح بشه، این بازیر سایه این صلح فضایی برای مبارزه و آزادی باز بشه، همین مقاومت هستن باشه که جلوی این جنگ افروزان رو میگیرن که قطعا هم به هر حال با بودن نمونه‌ها و الگوهایی که دارن به این پیروزی خواهند رسید. ممنونم از شما آقای سلیمی به خاطر وقتی که به این برنامه اختصاص دادین. دست تمام شما بینندگان گرامی تلویزیون ایران آزادی هم کمال تشکر داریم که تا پایان این برنامه ما رو همراهی کردین. وقتتون بخیر و تا هفته آینده، خدا نگهدار.

0: سلام و وقت بخیر به برنامه داد حقوق بشر ایران در یک نگاه خوش آمدید. از همراهی شما و همچنین همکارانم که در تهیه این برنامه تلاش کردند سپاسگزارم. در برنامه امشب ابتدا مروری خواهیم داشت بر مهمترین تحولات حقوق بشری روزهای گذشته، از اعدامها و بازداشتهای تازه و صدور احکام قضایی گرفته تا وضعیت نگران کننده چند زندانی سیاسی زن و همچنین موضع‌گیری جدید خانم مایساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران. و در بخش پایانی برنامه گزارشی ویژه خواهیم داشت درباره یکی از نگران کننده ترین پرونده های حقوق بشری این روزهای ایران، پرونده ای که با نام میدان علی خانی اصفهان شناخته میشه و 12 جوان بازداشت شده اون حالا در آستانه اجرای حکم اعدام قرار گرفتن. اما ابتدا مهمترین خبرهای حقوق بشر ایران. بامداد امروز یک شنبه حکم اعدام دو زندانی به نامهای مراد ایرانمنش و رحیم خانلی به اتهام جرائم مرتبط با مواد مخدر و جرائم غیر سیاسی در زندان عادل‌آباد شیراز به اجرا در اومد. اعدام زندانیان به اتهام قاچاق مواد مخدر در حالی که سرنخ اصلی این قاچاق در دست سرکردگان سپاه پاسداران هست. همچنین گزارش ها از ادامه بازداشت های خشونت آمیز شهروندان در شهرهای مختلف حکایت داره که همکارانم گزارش کوتاهی در همین زمینه رو تهیه کردن. این گزارش رو با هم میبینیم.
1: در بامداد 19 تیر ماه، الیاس قاسمی، شهروند کرد ساکن آجین از توابع اسدآباد، توسط نیروهای اداره اطلاعات بازداشت شد. بر اساس گزارش‌ها، مأموران بدون ارائه حکم قضایی، نیمه شب وارد منزل او شدند و در برابر همسر و فرزندان خردسالش، وی را مورد ضرب و شتم و توهین قرار دادند. در خبری دیگر، متین فرامرزی، فعال فرهنگی کرد اهل مهاباد، 17 تیر ماه در پارک شیخ شلتوت این شهر توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. گزارش‌ها حاکی است که او نیز بدون حکم قضایی بازداشت شده و تاکنون از دسترسی به وکیل و ملاقات با خانواده محروم بوده است. همزمان روند صدور احکام قضایی علیه فعالان مدنی و صنفی نیز ادامه دارد. شکرالله احمدی، فعال صنفی فرهنگیان و بازرس شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، از سوی دادگاه کیفری ممسنی به بیش از 3 سال و 7 ماه حبس محکوم شده است. اتهام‌های مطرح شده علیه او اجتماع و تبانی علیه امنیت و فعالیت تبلیغی علیه نظام عنوان شده است.
0: بله، در زندان اوین هم نگرانی ها درباره وضعیت چند زندانی سیاسی زن همچنان ادامه داره. گزارش کوتاهی رو همکارانم در این زمینه تهیه کردن، اون رو با هم میبینیم.
2: گزارش های تازه از زندان اوین نشان میدهد 4 زندانی سیاسی زن، فروغ تقی‌پور، مرضیه فارسی، زهرا صفایی و شیوا اسماعیلی همچنان از تماس تلفنی با خانواده محروم هستند. همزمان گزارش هایی از وخامت وضعیت جسمانی برخی از آنان منتشر شده است. فعالان حقوق بشر میگویند ادامه این محدودیت ها نگرانی ها درباره دسترسی این زندانیان به خدمات درمانی را افزایش داده است. این 4 زندانی سیاسی زن از هواداران سازمان مجاهدین خلق هستند.
0: در عرصه بین‌المللی هم تحولات تازه‌ای درباره وضعیت حقوق بشر ایران مطرح شده. خانم مایساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، در پیامی که 18 تیر ماه منتشر شد نسبت به افزایش تنش‌ها در منطقه ابراز نگرانی کرد. او تاکید کرده که هر گونه توافق سیاسی درباره ایران اگر بدون توجه به حقوق بشر و مطالبات مردم ایران شکل بگیره نمیتونه پاسخگوی نگرانی های موجود درباره آینده این کشور باشه. اما مهمترین بخش برنامه امشب، پرونده‌ای که طی روزهای اخیر نگرانی گسترده فعالان حقوق بشر رو برانگیخته، پرونده‌ای که به اعتراضات دیماه سال گذشته در اصفهان برمیگرده و این روزها 12 نفر از بازداشت شدگان این پرونده پس از تایید حکم در دیوان عالی در آستانه اجرای حکم اعدام قرار گرفتند. گزارش همکارانم رو با هم ببینیم.
1: پرونده‌ای که امروز با نام میدان علیخانی اصفهان شناخته می‌شود، به اعتراضات 18 دی ماه 1404 برمی‌گردد. پس از این اعتراضات، دست کم 59 نفر بازداشت شدند. اکنون پس از ماه‌ها رسیدگی قضایی، احکام اعدام 12 نفر از بازداشت شدگان در دیوان عالی رژیم تایید شده و پرونده آنان برای اجرای حکم به دادگاه انقلاب اصفهان ارسال شده است. همین موضوع نگرانی ها درباره اجرای قریب الوقوع این احکام را افزایش داده است. اما آنچه این پرونده را بیش از پیش مورد توجه فعالان حقوق بشر قرار داده، تنها تعداد احکام اعدام نیست. بخش قابل توجهی از محکومان جوانانی هستند که برخی از آنان هنگام بازداشت تنها 18 یا 19 سال داشتند. نگاهی به سن محکومان نشان می‌دهد که بیشتر آنان در دهه دوم و سوم زندگی خود قرار دارند. در میان آنان 3 نفر 18 ساله، 3 نفر 19 ساله و چندین نفر دیگر بین 20 تا 24 سال سن دارند. در این پرونده برای برخی متهمان بیش از یک حکم اعدام صادر شده است. علیرضا سپاهی 4 حکم اعدام دریافت کرده است. ابوالفضل سپاهی 3 حکم اعدام و 3 متهم دیگر نیز هر کدام با 2 حکم اعدام روبرو هستند. فعالان حقوق بشر همچنین نسبت به روند رسیدگی قضایی این پرونده ابراز نگرانی کردند. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، متهمان از انتخاب وکیل مستقل محروم بودند. وکلای پرونده به همه اسناد دسترسی کامل نداشتند و ابهام‌هایی درباره رعایت حق دفاع مؤثر مطرح شده است. پرونده میدان علیخانی اصفهان اکنون وارد مرحله اجرای احکام شده است. مرحله‌ای که می‌تواند سرنوشت 12 جوان را تغییر دهد و به همین دلیل به یکی از مهمترین پرونده‌های حقوق بشری این روزهای ایران تبدیل شده است.
0: پرونده میدان علیخانی تنها یک پرونده قضایی نیست، بلکه یکی از مهمترین آزمون‌های امروز وضعیت حقوق بشر در ایران به شمار می‌رود. پرونده‌ای که سرنوشت 12 جوان به تصمیم‌های روزهای آینده گره خورده. از همراهی شما سپاسگزارم. تا دیدار دیگه در برنامه داد حقوق بشر ایران در یک نگاه. بدرود.
3: خب بریم اولین گفتگوی برنامه‌مون رو انجام بدیم. 4 ماه از مرگ خامنه‌ای می‌گذره. رژیم تلاش کرد با برگزاری گسترده مراسم تشییع و دفن او تصویری از ثبات و انسجام به نمایش بذاره، اما در عمل نه تنها شکاف‌های داخلی بر سر مذاکره با آمریکا، جایگاه مشتبه خامنه‌ای، نقش شورای عالی امنیت رژیم و آینده ساختار قدرت عمیق‌تر شده، بلکه تحولات امروز هم بار دیگه این بحران رو وارد مرحله تازه‌ای کرده. حمله نیروهای رژیم به یک کشتی تجاری در تنگه هرمز با واکنش گسترده آمریکا همراه شد. در کنار همه این تحولات، بحران اقتصادی، نارضایتی اجتماعی و رقابت باندهای قدرت نیز همچنان ادامه دارد. آیا رژیم ولایت فقیه وارد مرحله‌ای تازه از بحران شده و این تحولات چه تأثیری بر آرایش قدرت در درون حاکمیت خواهد داشت؟ همراه هستیم آقای احمد افشار که به همین سوالات بپردازیم. سلام بر شما، خیلی خوش اومدید.
4: منم سلام میکنم خدمت شما و همچنین به سلام میکنم به همه بینندگان ایران آزادی.
3: درود بر شما. آقای افشار، رژیم خیلی تلاش کرد که مراسم گورسپاری خامنه‌ای رو به نمایش اقتدار و انسجام تبدیل کنه، اما تا چه اندازه در تحقق این هدفش موفق بود؟
4: خب جنازه گردانی خامنه ای، اونم بعد از 4 ماه تدارک و اینایی که ازش گذشته بود، مثل هر مراسم خاکسپاری دیگری برای هر شخصیتی، بستن یک پرونده و باز کردن یک پرونده جدید برای مرحله ما بعد اون هست. این جنازه گردونی خب با بسیج امنیتی تبلیغاتی سنگین بیشترین تلاشی بود که رژیم برای حفظ ظاهر، حفظ ظاهره این که منسجمه و بعد از دست دادن عمود خیمه نظام دوچار فروپاشی در داخل نشده. اما بیشتر هدفش این بود که یک انسجامی رو به نمایش بذاره تا حتی بازتاب یک اجماع واقعی رو. ادعای مجموعاً 43 میلیون هم از شرکت کننده بیشتر برای پوشوندن انزوای عمیق رژیم در جامعه‌ای که زیر فشار خشم و تنفر قرار داره. همین 4 ماه پیش در قیام دی ماه 5 ماه پیش خب مردم این خشم خودشون نشون دادن و کماکان رژیم در نگران از ادامه این خشم بعد از اینکه شرایط جنگی متوقف میشه. این مراسم بیشتر برای تثبیت این ولی فقیه موروثی نورسیده بود، طراحی شده بود و اینکه به اصطلاح بتونه همچنین شاهد غیبت چهره‌های شاخصی در این جنازه گردی بودیم که خب بارز میکرد اون شکاف‌هایی که در درون رژیم هست. غیبت یک جور، اونایی هم که بودن تبدیل شد، اونایی هم که شرکت کرده بودن تبدیل شد به شعار علیه پزشکیان و قالیباف و عراقچی و اینا که بازتاب همون جنگ ها و باند ها و رقابت تشدید شونده شون بود. حالا این مراسم برای این بود که این ولی فقیه موروثی تثبیت بشه، اما عملا به تقویت موقعیت اون منجر نشد. چرا نشد؟ چون نتونستن نمایشی از انسجام رو به نشون بدن، به نمایش بذارن. بیشتر تبدیل شد به رونمایی از اون ضعف عمده‌ای که، از اون حفره عمده‌ای که با رفتن علی خامنه‌ای و کشته شدنش باز مونده، به اصطلاح زخمی که مرهم نشده، بیشتر اون رو رونمایی کردن. تمام این داستان برای این بود که بتونن یک انسجامی رو در خدمت تثبیت ولی فقیه جدید نشون بدن که موفق نبودن.
3: جالب گفتین در صورتی موفق بود که همگی تمام قد میرفتن پشتن،
4: لااقل برای در زمان جنازه گردونی
3: که اینطور نشد. سوال دوم میخواستم بکنم ولی یک خبر فوری اومد، اول اینو بخونم. رسانه های حکومتی از کشته شدن 3 سرباز آمریکایی در حمله موشکی به یک پایگاه آمریکا در کویت خبر دادند.
4: بله.
3: حالا سوال بعدیم در مورد مذاکره با همین آمریکایی که الان تنش
4: خبر فوریش هم اومد.
3: بله، خبر فوریش هم اومد. چرا مذاکره با آمریکا امروز به مهمترین محور جنگ باندها تبدیل شده؟ مگه این موضوع خودش چقدر مهمه مذاکره با آمریکا؟
4: خب مذاکره با آمریکا یه پرونده معمولی نیست. به چه معنی؟
3: چرا؟
4: هر مذاکره خب یه بدبستونیه. اینجا بحث سر بدبستونی نیست. رژیم نرفته چیزی رو بستانه، بلکه این مذاکره در رابطه با چیزی که ازش میخوان به تمامیت رژیم، به بقای رژیم گره خورده. تمام بنبست هم همینجاست. خب از نگاه باند مخالف که باند به اصطلاح میگن بهش تندرو در داخل رژیم، که همه مسئله رو از صد بستن در برابر قیام پیشرو میچینه، خب میگه که هر گونه عقب نشینی و حتی اقدامی که تعبیر بشه به عقب نشینی، این باعث ضعف بنیانهای رژیم میشه. بنیانهای رژیم یعنی چی؟ یعنی همون بدنه رژیم که سلاح به دست باید چیکار کنن؟ ماشه رو بشکنن روی سینه مردم قیام کننده، باعث ضعف بنیانهای اونا میشه، اونا میلرزن. بنابراین که با هر گونه حتی علامت، حتی نشانه ای از عقب نشینی اگر بخواد بشه، که هنوز خب مذاکره انجام نشده که به اون نقطه برسه، از همین الان این بیت بیل لرزیدنشون شروع شده. خب رژیم در پنجمین روز این مراسم، در حالی که هنوز این گورسپاری انجام نشده بود، خب عمدن جنگ رو فعال کرد. از رژیم سر زد، این بار حمله کرد به کشتی هایی که البته گفت دارن از سمت عمان عمان میرن، از سمت اون ساحل عمان، که خب اینا هم به سراب نباید برن، جز به همون پروتکل خاصیه که رژیم میخواد از اون طریق به سراب بگه من سیطره دارم و هژمونی دارم روی تنگه هرمز. اما علتش چیه؟ علت این که در این حین گورسپاری خامنه‌ای هم به جنگ رو میاره چیه؟ از فشار علامت عقب نشینی میترسه، از سربرآوردن اعتراضات داخلی میلرزه. چرا؟ چون آخه در سطح جامعه همین اخباری که شما امروز دیدین در شوش و تهران و جاهای مختلف اعتراضات هست، و اگر هم دقت کرده باشید شعارها رفته روی چی؟ روی اینکه آقا جنگ و ویرانی کافیه، علیه جنگه، علیه سیاست های رژیمه. خب این یک پتانسیل در جامعه نشون میده. جنگ برای حاکمیت سپر اختناق بوده از قبل، الان پوششیه برای این بحران های درونی، و میبینیم که رژیم برای اینکه با این قیام روبرو نشه، خودش هم در پنجمین روز این داستان جنازه گردونی دست به اقدام میزنه. اما نکته آخر این که اختلاف که شما پرسیدید فقط بر سر یک مذاکره نیست، بر سر اینه که خلاصه قضیه، به اصطلاح اون قلب موضوع، اون چکیده مسئله، رژیم میتونه بدون دست کشیدن از نیابتیهاش، از پروژه بمبسازی هسته‌ایش، از خلاصه منطق مرگ بر آمریکایی که این مدت میگفته، از اینا دست برداره و دووم بیاره یا نمیتونه؟ اینه اون چیزی که سطحش مذاکره، ولی زیر سطح این جریان داره تعیین کننده است، اینه که رژیم رو به این واکنش ها میرسونه. از همین رو به همین خاطر هر توافق یا عقب نشینی، حتی علامتش هم، برای بخشی از حاکمیت تهدیدی علیه ادامه موجودیت کل رژیم تلقی میشه. همونایی که میگن الان علیه هیئت مذاکره هستن و شعار و تهدید، یا ساده ترینشون تهدید میگن که باید استعفا بدید، و شدیدترش هم اینه که تهدید به محاکمشون میکنن.
3: آقای افشار، تحلیل های شما مشتری زیاد داره، هموطنان با کامنتاشون همراهی میکنن. بیننده نوشته دفن خامنه ای آغاز بحران های تازه رژیم است، جنگ قدرت، شکاف های درونی، بنبست اقتصادی، فشارهای بین المللی و رضایتی اجتماعی حاکمیت را وارد دشوارترین مرحله بقای خود کرده است. همچنین بیننده دیگری، مذاکره با آمریکا به مهمترین ابزار جنگ قدرت درون رژیم تبدیل شده، زیرا هر باند میخواهد با در دست گرفتن آن هم امتیاز سیاسی و اقتصادی بگیرد و هم رقیب را از صحنه قدرت حذف کند.
4: این دنبال کنندگان برنامه شما و همین هموطنانی که دارن این کامنت ها رو میذارن خیلی خیلی جلوتر از هر تحلیلی که بخواد من بکنم، خیلی خوب واقعا به کنه مسائل پی بردن و خیلی خوب این باستاب ها این درک عمیقشون از آنچه داره میگذره نشون میده.
3: حالا بیشترش هم هست، و بیننده هم گفته رژیم الان تمام تلاشش این است که سرنگون نشود و تمام مذاکرات در پیرامون آن است،
4: و این قلب قضیه است.
3: بله. ممنون از همه هموطنانی که ما رو دنبال میکنن.
4: قبل
3: از سوال بعدی اجازه بدین خیلی کوتاه از اختلافات درون رژیم و مخالفت با شعار انتقامی که توسط مشتبه خامنه ای گفته شده رو ببینیم، بعد مطرح میکنم.
4: بله خواهش.
5: عده زیادی معتقدن حکومت بچه هاشون رو کشته. یه آقای میره توی قبرستان، یه دستمال اگر محمده، میگه بچه من شبا میترسه. بخش زیادی از مردم رنج دیدن، ولی پدر آقا مشتبه همه شهادت رسیده. بزرگی به اینه که اول ایشون بگذره. حکمرانی یعنی این، حکمرانی یعنی این که من برای نجات این کشور مسئله شخصیم رو میذارم کنار.
3: بله، در هفته‌های اخیر از تعابیر و کلید واژه‌هایی مثل کودتا علیه رهبری، شبه کودتا، تضعیف ولایت فقیه استفاده شد. همین این نمونهش همین یکی از بله. کودتاچیا بود دیگه.
4: بله
3: دیگه. این ادبیات با توجه به ساختار قدرت در درون رژیم در این سالیان یعنی چی؟
4: حالا شما بگید در این سالیان، من فقط میخوام به 4-5 ماه قبل که خامنه‌ای هنوز زنده بود، فقط شما رو ببرم به اونجا، نه به سالیان. تا وقتی خامنه‌ای زنده بود کجا حرف از این حرفا بود؟ خودش یه بار در مورد فقط دیماه گفت شبه کودتا در زمان خودش، ولی بعد در زمان خود خامنه‌ای چه کسی غیر از خامنه‌ای، غیر از خودش، ولی فقیه رو زیر رحمت سوال می برد یا این چیزی که الان دارن میگن، یا به این میزان شکاف‌های داخل حکومتی به مرحله رویارویی رسیده بود. ادبیاتی مثل همین کودتا علیه رهبری، تضعیف ولایت فقیه، اینا همه نشون میده که نزاعی که وجود داره بین باندها، رقابت از حد رقابت معمول عبور کرده. اون مار زمان خامنه‌ای بود تازه که خودش میتونست اینا رو یک زیر هژمونی خودش، زیر سلطه خودش که در واقع 37 سال خودش ولی فقیه بود و چکیده 47 سال، 10 سال خامنه‌ای هم اضافه بکنیم بهش، چکیده دیکتاتوری مطلقه ولایت فقیه 47 ساله بود. خب این تموم شده، اونم به شکل نابهنگامی در یک حمله هوایی از بین رفته، قبل از اینکه بتونه این یه سازوکاری رو برای بعد خودش تدارک ببینه. بنابراین یهویی رژیم رو با این خلأ مواجه کرده. در نتیجه این ما شاهد سطح نوینی، سطح جدیدی، کیفیت جدیدی از این درگیری ها هستیم. مسئله دیگه هم که دیگه فقط دولت و مجلس نیست، بلکه جایگاه کل ولی فقیه و اختیاراتش به اصطلاح زیر علامت سوال رفته. نمونه شعارها و حملاتی که علیه مقامات از جمله پزشکیان و مذاکره کنندگان از درون بخشای از حاکمیت اینه که این شعارهایی که دارن داده میشه نه از جانب مثلا مردم، بلکه از ناحیه بخشی دیگر از حاکمیت داره علیه بخشی دیگرش داده میشه. یعنی مسئله رسیده به سطوح بالا. نشان دهنده اینه که به طور سازمان یافته اینها، این صحبت از انتقام و ادامه تنش، ریشه در بالای حاکمیت داره. نکته آخرم اینه که ریشه این وضعیت در قبل از هر چیز برمیگرده به ناتوانی این ولی فقیه نورسیده مجتبی خامنه‌ای که اصلا نمیتونه اون نقشی رو که باباش داشت، پدرش داشت، ایفا بکنه. وقتی ولی فقیه نتونه باندهای داخل حاکمیت اونم در سطح تصمیم گیرنده مهار بکنه، خب هر تصمیم مهم به میدان کشمکش جدیدی روبرو میشه، از جمله تفاهم نامه. خود تفاهم نامه که مشتبه ما گفت علل اصول نظر دیگری داشته و خودش مثل نفتی بود که روی آتش این چیزا بریزه و سر کلاف بسیاری از تضادها رو باز کرد. بنابراین آنچه که ما روبرو هستیم در پاسخ نهایی به سوال شما، فرسایش اقتدار مرکزی و آشکار شدن بن‌بست ساختاری، این بار در رأس رژیم و نه حتی مؤسسه حاکمیت است، بلکه در رأسش.
3: بله آقای افشار، این 2 دقیقه‌ای که فرصت مونده لطفاً خلاصه درباره چشم‌انداز و پیشبینی خودتون درباره آینده بگیم، با توجه به مجموعه تحولات، بحران جانشینی، جنگ باندها، بن‌بست در رابطه با آمریکا و فشارهای اقتصادی، چطوری می‌بینید آینده؟
4: به طور خلاصه اگه بخوام بگم، چشم‌انداز یک ساختار فرسوده و البته درگیر با ابر بحران‌های سیاسی، اقتصادی، امنیتی، اجتماعی، این دیگه ما نمیگیم یا یک تحلیلگر نمیگه، بلکه واقعیت هاست که داره میگه. ببینید، عبور دلار از 160 هزار تومان در واقعیت بیرون ما داره میگه، از 180 هزار تومان واقعیت بیرونیه. خب یک زمانی بود 170، اگه یادتون باشه قبل از قیام دیما که شده بود به 120 و 130، خب شد وضعیت بازار و بعد جرقه خوردن قیام، خب الان شده 180. تورم نقطه به نقطه، به خصوص یعنی همین زمان در یک سال پیش شده 86.6، یعنی یه چیزی نزدیک 100% سرقمی. خب همچین چیزایی قبلا وجود نداشته، اینا فقط هم در وضعیت و نشانهای وضعیت اقتصادی نیست، در همه فشارها به صورت فشار مستقیمش روی سفره مردمه و وضعیت استقرار و ثبات حکومتی. آزاد شدن پولهای بلوکه شده اگر بخواد حتی انجام هم بشه، ما سابقه شو داشتیم در بعد از برجام 150 میلیارد دلار از سپرده های بلوکه شده رژیم آزاد شد، به علاوه فروش بیش از 2,700,000 بشکه نفت. ولی تغییری در 2000 در 94 بود، ولی درست دو سال بعدش در 96 اولین قیام معیشتی بزرگ سراسری در دیماه 96 ایجاد شد. پس معلوم میشه اون مافیای سپاه و بیت رژیم و بنیادهای وابسته به بیت رژیم نمیذارن هیچ ثروتی بیاد برسه به وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم، بلکه صرف برنامه‌های خودشون میشه. و نکته آخر هم اینه که با مرگ خامنه‌ای نقطه اتکای اصلی نظام از میان رفته، مشتبه هم نتونسته این خلأ رو پر کنه و کل این داستان جنازه‌گردی و درست کردن یک چنین حمایتی هیچ کدوم نتونست به پا کنه، لااقل یک نمایش اتحاد و انسجامی رو بتونن برای این نشون بده. نتیجه این که شما پرسیدین چشم‌انداز آینده، بیش از هر زمان این چشم‌انداز آینده الان منتظر واکنش جامعه است، همین چیزی که ازش میترسن، و شدت گرفتن جنگ باندها هم به خاطر همین آینده‌ایه که در انتظارش هستن. توان رژیم برای مهار قیام‌های مردمی به شدت افت کرده، راهبندهای قیام برداشته شده و از طرفی هم شاهد اعتلای کانون‌های شورشی و شورشگرانی هستیم که با تجربه البته خونبار از قیام 404 و بعد هم پتک آتشین الان خودشون رو برای رویارویی نهایی با این رژیم آماده کردن.
3: بله، میخواستم خداحافظی کنم ولی بیننده برامون نوشته آینده رژیم بعد از خامنه‌ای بیش از هر چیز به میزان اختلاف در رأس قدرت بستگی دارد. هرچه این شکاف ها بیشتر شود، توان رژیم برای مهار بحران های داخلی نیز کمتر خواهد شد.
4: قطعا اینجوریه، چون دقیقا روی نیروی بدنه که قراره جلوی قیام وایسه اثر میذاره و اونها رو دچار تزلزل بنیانی میکنه.
3: بله. آقای احمد افشار خیلی لطف کردین که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتین.
4: خواهش میکنم.
3: درود بر شما.

2005 است. دیروز در پارلمان هلند مراسمی بود به اسم روز ایران و گروهی از کنشگران سیاسی بودند، رضای پهلوی را هم دعوت کرده بودند، که اتفاقهایی افتاد در حاشیه مراسم. با هم بریم ببینیم که چه شده.

0: یک واقعا نمیدونم اسمش چی بذارم، یک نمایش دیگر از هواداران آقای پهلوی این بار در پارلمان هلند دیدیم. اول یه قسمتیش رو با هم دیگه ببینیم، میریم و برمیگردیم با مهمان برنامه صحبت
1: میکنیم.
0: بله، این بساط رو راه انداختن. هلندی ها که دهنشون باز مونده بود که نمیدونن چی میگن و نمیدونم اینها اصلا خودشون میدونن که با این جور حمله ها، با این جور شلوغ کردن ها، بی نظمی ها و توهین ها، در کنار شعار دادن اسم رضا پهلوی چه بلایی سرش میارن توی انظار عمومی یا نه، اینو نمیدونم. ولی خب به هر حال هواداران آقای پهلوی اکثریت قریب به اتفاقشون همین قماشن. برای اینکه ببینیم که چه اتفاقی افتاد، پریسا گوینده یکی از شرکت کنندگان در همین نشست دیروز همراه ماست. خیلی خوش آمدید خانم گوینده و اسرانه. یک خلاصه لطفا بگین اصلا چی شد دیروز؟ این چیزی که داریم میبینیم اصلا حیرت انگیزه.
2: بله، مرسی، سلام میکنم به شما و بینندگان برنامه افسانه. مرسی که این وقت در اختیار من گذاشتین. دقیقا کامبیز عزیز، یعنی برای خود من که بارها این فیلم رو دیدم، هر بار میبینم به نکات جدیدی توی این فیلم مثلا پی میبرم و همینطور که خود این فیلم میگه نشون میده که تعدادی از طرفداران رضا پهلوی در صحن پارلمان هلند اینها چجوری سرکوب میکنن، فحاشی میکنن، تهدید میکنن، به ما تروریست میگن. و جالب اینجاست که خودشون رو افشا میکنن. یعنی در همین فیلم شما میبینید که میگه که ما برای دیدار شاهزادهمون رضا پهلوی اومدیم، ما رو فریب دادن و معلوم نیست کی فریبشون داده، کی بهشون نگفت.

0: که در نامه‌ای که از طرف پارلمان هلند منتشر شده بود گفته شده بود که پنل آیرزا پهلوی در پشت درهای بسته برگزار خواهد شد، ولی اینا نمیدونستن. 5-6 اتوبوس از فرانکفورت و بلژیک و جاهای دیگه آلمان به خصوص اینها آورده بودن با بهانه با دروغ، با بهانه دیدن شاهزادشون. خب من دوست دارم یکم برم به عقبتر و بگم که اصلا این برگزاری چطور بود و چرا
1: بله لطفا.
0: شکل شد. مرسی. خب ما تو هفته یک هفته تقریبا قبل از تعطیلات تابستونی خبر گرفتیم که کمیسیون امور خارجه به دعوت 2 نفر از افراد حزب فیفیده که یک حزب تقریبا دست راستی هست در پارلمان هلند، رضا پهلوی رو دعوت کردن. خب اعتراضات زیادی شد به این موضوع. خود من نامه ای نوشتم با این مضمون که اگر شما دعوت میکنید از اپوزیسیون، صداهای دیگه ای هست و باید به همه صداها این فرصت رو بدید. و در تماسی که با 3 نفر از نمایندگان احزاب مختلف داشتم به من این خبر خوب رو دادن که به نظر من مفید بود، رو به جلو بود. گفتن که ما در حال فشار آوردن هستیم که یک میزه گرد تشکیل بشه. خب این میزه گرد در واقع با 4 پنل تشکیل شد. 2 پنل اول 2 نفر از آکادمیسیان های هلند بودن، پنل دوم در واقع از فعالین با گرایشات مختلف دعوت شده بود و همینطور پنل سوم از آقای مفتدی دعوت شده بود و پنل چهارم رضا پهلوی. خب رضا پهلوی اولا خیلی صریح و روشن اعلام کرده بود که به فرض با نماینده رهبر حزب کومله در یک پنل نمیخواد بشینه، برای اینکه اونها رو تجزیه طلب میدونه. یعنی اصلا
1: زمان جورج تاون اینا رو نمیدونست که نشسته بود باشون.
0: نه دیگه، معلومه که گویا تازه به تازگی متوجه این موضوع شده.
1: که البته این رو خود بینم بگیم آقا یه وقتی اشتباه نکنن بینندگانمون، کومله مثلا این رو رد میکند. این اتهامی است که برای سرکوب معمولا زده میشه از طرف نظام‌های اقتدارگرا از جمله جمهوری اسلامی به احزاب کرد ایرانی که اونها رو بهشون برچسب تجزیه طلب میزنن. بر همین رو یه وقت فکر نکنن که ما داریم این رو میگیم که یادش نبود اون زمان، به خاطر این در واقع طعنه است. بفهمید خواهش.
0: دقیقاً میخوام بگم که از اول و به درستی میدونست که طرفدارانش در واقع واقعا ببخشید من اینو میگم ولی شعبان بیمخ‌هایی هستن که این پتانسیل رو دارن که اگر اونجا اعتراضی بشه به صحبت‌های ایشون و عکس‌العملی نشون داده بشه از طرف مخالفان ایشون، اونجا رو به تشنج و آشوب بکشونن و به درستی در واقع این تصمیم رو گرفته بود که پشت درهای بسته باش ملاقات بشه. خب ما توی پنلی که در واقع اپوزیسیون اونجا حضور داشت، یکی از سخنرانها آصفه اسکندری بود از فعالین انقلاب زن زندگی آزادی در هلند که تلاش‌ها و فعالیت‌های زیادی در اون دوره داشت و طی سخنرانیش از زندانیان سیاسی مثل نرگس محمدی، نسرین ستوده، گلرخ ایرایی، سپیده قلیان، رضا خندان و خیلی ها نام بود و همونجا با گفتن خائن و نمیدونم شیمانیو اینا صحبت شغط کردن که رئیس کمیسیون امور خارجه همونجا اینها رو بیرون کرد و گفت اجازه نداری اینجا کسی به صلاح حرف کسی رو قطع کنه و جلسه رو برای چند دقیقه قطع کرد و اینها رو بیرون کرد. خب اینا بیرون بودن و میگم با این امید آورده بودن اینها رو که در نشست رضا پهلوی اینا میتونن شرکت کنن و در تمام توی اینستاگرام پره توی کلیپ هایی که گفتن که اینها ما رو آوردن که ما رو سیالشکر خودشون بکنن. معلوم نیست کی اینا رو آورده، آیا اپوزیسیون اینا رو آورده یا خود طرفداران رضا پهلوی در کشورهای دیگه بسیج کردن که با تمام این بسیجشون اون چیزی که حالا ما دیدیم در دو منطقه جمع شده بودن واقعا بیشتر از 500-600 نفر نبودن. حالا پلیس گفته مثلا 1000 نفر، در صورتی که اینا صحبت از 20,000 نفر آدم کرده بودن که برای این موضوع بیارن، یعنی اینو اعلام کرده بودن. خب در کلیپ هم مشاهده کردین بعد از تموم شدن پنل ها وقتی ما بیرون اومدیم میگن چپی ها، تجزیه طلب ها، کمونیست ها اینجا اومدن شروع کردن با حالا شعار کینگ رضا پهلوی که پیشکش خودشون، اما دیدن این خیلی کارساز نیست، گویا مرگ بر سپاسه دچار دادن که خود من اونجا اعتراض کردم، گفتم شما در کشور اروپایی هستین، پریما کینگ رضا پهلوی رو میتونی شعار بدی ولی اجازه نداری گروه های دیگه و اپوزیسیون رو مرگ بر اونها بگی، که خب قصد حمله به من رو داشتن که سیکوریتی به اصطلاح دخالت کرد اون لحظه و نمیتونست اینا رو کنترل کنه و دیگه من رو به بیرون هدایت کرد، درگیری فیزیکی با دوستان دیگه که اومده بودن با آقایون با اونا به وجود اومد که اونا رو هم به بیرون هدایت کردن و در بیرون هم واقعا من به عنوان یک زن خجالت میکشم که بگم با چه به اصطلاح فحش های سکسیستی من روبرو شدم و از طرف یک خانم که خیلی صمیمانه پیش گفتم که چطور مثل یک زن به خودت اجازه میدی که اینا رو به من بگی، تو اصلا منو میشناسی و اصلا گوش نمیکرد حرف منو، همونا رو تکرار میکرد با فحش به کردا و فحش به خود من به عنوان یک زن و واقعا این نشون داد، یعنی خود من برای اولین بار از نزدیک تجربه کردم که چه پتانسیلی بخشی از هواداران رضا پهلوی برای تهدید، برای سرکوب، برای ساکت کردن حرف مخالف خودشون دارن و واقعا دیگه هیچ مرزی چون نمیتونی بین اینا و جمهوری هواداران جمهوری اسلامی بذاری. حالا من یه چیز واقعا چشمگیرتر که بگم، نزدیک مثلا شما فکر کنین 300 متر اونورتر اینا جمهوری اسلامی ایستاده بود، منتها اینا با اونا کار نداشتن. خیلی جالبه، اینا با اونا کار نداشتن، اینا مورد حمله شون ما بودیم، از زن و مرد، از زن و مرد، از تهدید، از فحاشی، از و بعدم فیلم گرفتن ها و الان وایرال شدن این فیلم ها و گفتن اینی که حالا ما اینا رو شناسایی کردیم و بعدن میدونیم و از این تهدیدهایی که
1: همیشه میکنن اینا. از بدین یک فیلم دیگه هم پخش کنیم از این که شما رو اسکورت میکنم به سمت بیرون.
2: Na afloop van het ronde tafelgesprek lopen de emoties verder op. Voor- en tegenstanders van Pahlavi komen lijnrecht tegenover elkaar te staan. Waarom bent u zo boos?
3: Ja, omdat die zeggen dood aan links. Dood aan andere partij. Dat mag niet in Nederland. Dat mag niet.
1: یک فیلم دیگه هم دارم، اجازه بدید اینو با هم ببینیم.
4: انقدر ایمیل دادن، انقدر اعتراض کردن که این اومدن کنسل. اون موقع دفتر ایشون با من تماس گرفته بود، ما یه برنامه خیلی خوشکلی رو برای ایشون تدارک دیده بودیم با فران هلندی، با آدمای به نام هلندی، خبرنگارا، همه چی. ولی چون این منافقا بیکارن دیگه، کار دیگه ای که ندارن به جز دشمنی با پهلوی، هر روز آنچنان انقدر اینجا اومدن و از نشستن روزانه صدها ایمیل فرستادن که دولت تشخیص داد این کار درست نیست. من روز جمعه با 3 نفر از اعضای پارلمان صحبت کردم که بیان و صحبت شاهزاده ما رو بشنون. متاسفانه چون باز هم مجاهدا، منافقین خلق و
1: زبان رو داشتین، منافقها،
0: بله منافقان، بله ادبیات،
1: دقیقا ادبیات جمهوری اسلامی،
0: بله
1: دقیقا ادبیات جمهوری اسلامی. یعنی من واقعا نمیتونم مرزی، گاهی وقتا توی توییتر که حالا اکس کنونی که یکی برای من پیغام یا کامنت پر از فحاشی میگذاره و تهدید. من واقعا باید برم نگاه بکنم ببینم این مال این فرقه است یا مال سپاه و جمهوری اسلامی. هیچ فرقی با هم دیگه نداره. یعنی در ادبیات بکن. بله دقیقا همینطور. این شما فکر میکنید که این حرکتی که اینا کرده، چون این واقعا یه آبروزیه برای کل ایرانی ها. یعنی شما که نتوانید برید به صورت متمدن به عنوان هواداران یه جریان بایستید، حالا یه پلاکاردی بگیرید دستتون، یه کاری بکنید، تا صحنه پارلمان کار این کار واقعا جای این کارا نیست، یک همچین افتضاحی رو درست میکنید. بعد با من واقعا نمیفهمم اینا، این شعاری که میگن کینگ رضا پهلوی، اون کسی که داره اونجا میشنوه میفهمه که اینا از کدوم فرقه ان طبیعتاً. و واقعا اصلا جای تعجب نداره که روز به روز رضا پهلوی منفورتر میشه در اینجا در اروپا. یعنی اینا حتی روش تبلیغ یا حمایت از حالا گیوم شاه خودشون رو هم بلد نیستن. یه مقدار بیشتر برام بگه جو اونجا اصلا واکنش هلندیا چی بود. احتمالا دهنشون باز مونده، من نهیدم تو اروپا از این کارا بشه.
0: دقیقاً کامیز عزیز، ببینیم واقعا میخوام اینو بگم که ببینیم در یک شوک و در یک ترس عجیبی به سر می‌بردن. یعنی من برای یک لحظه دیدم دستم تو دست یه نفره و منو داره به بیرون راهنمایی میکنه، و بعدن که منو برد بیرون، چون یک لحظه هم NOS که از خبرگزاری مهم اومد به من گفت که چه اتفاقی افتاده، و من اونجا البته به هلندی دارم میگم که اینها دارن میگن مرگ بر چپی ها، مرگ بر احزاب دیگه، و این اجازه نیست، این در هلند اجازه نیست. خب وقتی منو بیرون برد اونجا، ایستاد از من عذرخواهی کرد و گفت تو خودت میدونی که من به خاطر امنیتت این کارو کردم، ولی راه دیگه ای نبود، من نمیتونستم اینا رو کنترل کنم، نمیتونستیم. یعنی هرچی اینا تلاش کردن یک سدی بین من و بچه عزیزان دیگه که با هم دیگه در نشست بودیم و اونا بذارن، حریف نمیشدن. و یه نکته به اصطلاح مهمتر هم این بود که در خبرگزاری های رسمی هلند که دیروز گزارش می دادن از این نشست، به دو نکته مهم اشاره می کردن. یکی این که ازش به عنوان پسر دیکتاتور سابق ایران نام بردن، و دوم این که به این اشاره می کردن که دعوت از رضا پهلوی به یک به سلام مناقشه در هلند تبدیل شد. خب و واقعا اینا حالا اینجا دیدیم که با زبان جمهوری اسلامی میگه اینقدر نامه نوشتن، تظاهرات کردن، و مجاهدین در هفته گذشته بسیار بسیار تلاش کرده بودن، امضا جمع آوری کرده بودن، اکسیون سازمان داده بودن. خب نامه هایی که من دوستانی دارم که در آکادمیای هلند هستن نامه نوشتن، نامه‌ای که خود من نوشتم، و همه اینا تاثیر گذاشت که این رو جای ویژه بهش ندن و تنها نیارنش، بلکه بقیه رو بیارن. ولی خود مصاحبه‌ای هم که در واقع بخش خبری ویژه باش میکنه، باز نشون میده که جامعه هلند چطور نگاه میکنه اصلا. یعنی شما فکر کن خبرگزاری رسمی ازش به عنوان پسر دیکتاتور سابق نام میبره در گزارشش، و در مصاحبه هم بهش ازش میپرسه که به عنوان کسی که پدرش در شکنجه ساواک و سرکوب رو به اصطلاح نمایندگی میکرد و دست داشت، چی میگی؟ میگه که اول تفره میره، بعد زیر فشار میذارش، میگه نه خودی تو چی میگی، و دفاع میکنه، میگه من از خانوادم دفاع میکنم. پیبا خیلی با صدای بلند یک بار دیگه به نظر من از همیشه روشنتر دفاع میکنه از پدرش، از ساواک دفاع میکنه، از شکنجه و اعدام ها دفاع میکنه، و میگه پدر من یکی از بهترین رهبران دوران تاریخ ایران هست، من دفاع میکنم. بعد که بهش میگه که تو از اعدام و شکنجه دفاع میکنی، میگه که نه من خودم مخالف اعدام هستم. یعنی خود این نشون میده که بله در واقع دچار چه تناقضی هست.
1: البته اینا باید فکر میکنم ممنون باشیم از طرفداران آقای پهلوی که در شناسوندن ماهیت این جریان سنگ تمام گذاشتن در هلند، تا جایی که خبرنگاران رسانه ها ببینن که چه گروه فشاری هستن و بتونن دقیقا با آن چیزی که بسیاری از مخالفان دیگر میگویند، یعنی ایجاد یک گروه خطرناک مایل به خشونت و حتی ترور این رو جدی بگیرن. میتونم هر این من این رو درک میکنم، یعنی خشم هموطنانمون رو از جمهوری اسلامی به قدری میدونم که خب بعضیا واقعا در برهه ای فکر کردن که شاید این بیاد یه چیزی درست بشود و اینها الان دارن این رو میبینن، هموطنانمون دارن این رو میبینن و روز به روز به نظر من آگاه تر میشن نسبت به اینکه این جریان چه پتانسیل خطرناکی داره. یعنی دقیقا میتونه ادامه دهنده جنایت های جمهوری اسلامی باشه اگر به سر قدرت بیاد. من برای جنبندی شما رو خانم پوینده از کل ماجرا یه جنبندی کوتاه بشنوم و آیا شما فکر میکنید دفعه بعدی وجود دارد که هیچ نهادی در هلند، در دولت هلند، حالا چه قوه اجرایی چه مقننه، بخواهد از رضای پهلوی به عنوان یک گوینده مونولوگ دعوت بکند با این تجربه خیلی روشنی که داشتن؟
0: بله، سوال بسیار خوبی کردیم. ببینین این بار دومی هست که اولیاس الیان تلاش میکنه که رضا پهلوی رو به پارلمان هلند بیاره. خب بار اول با مخالفت شدید روبرو شد و این دعوت کنسل شد، اما بار دوم چون نزدیک به تعطیلات بود با اختلاف و خیلی از احزاب نبودن، با اختلاف دو رنگ، واقعا با اختلاف دو رنگ این پیشنهاد رأی آورد. و من گمان نمی کنم هرگز هرگز دیگه هلند پای یک همچین کاری بره با این تجربه‌ای که کرد و در صحن پارلمان هلند، یعنی شاهد هجوم و حمله اینها به مخالفات خودشون با شعارهایی که میدادن، من تصور نمی کنم این کار اتفاق بیفته. و تا همین الان یک قوغایی رو واقعا دیروز در هلند از طرف فعالین و اپوزیسیون صداشون بلند شده و به راه انداخته شده و من فکر می کنم ما به عنوان فعالین سیاسی و احزاب اپوزیسیون یک وظیفه سنگین‌تری به دوش داریم برای نشان دادن اینی که واقعا ببخشید میگم اینو، ولی شعبان بیمخای اینا هیچ در عمل هیچ مرزی با جمهوری اسلامی ندارن و اینها کسانی هستن که میخوان فردا برن در قدرت و این به اصطلاح خط سیاسی خطی هست که در واقع بازدارنده انقلاب مردم هست در ایران. این رو ما با جورجتان تجربه کردیم، با مندکالت میده هم تجربه کردیم و الان بعد از اعتراضات دیما واقعا باز داریم تجربه میکنیم. ما تلاش میکنیم با به صلاح خیلی ممنونم اولا از اینکه این وقت در اختیار من گذاشتیم برای انعکاس این اتفاق و این واقعا فاجعه‌ای که اینها به بار آوردن و من فکر میکنم باید روی این موضوع بیشتر فوکوس کرد و از اپوزیسیون خواست. من همینجا دوست دارم اینو بگم که من فکر میکنم احزاب همین حالا واقعا احزاب باید دست کار بشن، جدای از این که ما چقدر موافق هم دیگه هستیم یا مخالف هم دیگه هستیم، ولی علیه این تحرکاتی که ضد انقلاب مردم در ایران هست احزاب باید متحدانه از پارلمان هلند این رو بخوان که اگر دفعه دیگه یک همچین تصمیمی رو پارلمان هلند میگیره برای دادن صدا به کسانی که آلترناتیوی رو برای فردای آینده ایران دارن، باید از نمایندگان رسمی احزاب دعوت بکنه.
1: سپاسگزارم. پریسا پوینده، فعال سیاسی که همراه هست.
0: متشکرم.
1: ممنونم از شما که این عصرانه غم‌انگیز رو واقعا تا اینجاش با ما بودید. برای اونهایی که از ایران دارن این برنامه رو میبینن باید بهتون بگم که درسته که شما اونجا با جمهوری اسلامی مستقیم درگیرید، ولی هموطنانتون که اینجا دارن علیه جمهوری اسلامی مبارزه میکنن بخشی از نیرو انرژیشون رو متاسفانه باید بگذارند که علاوه بر استبداد مستقر با حامیان آرزومند استبداد در به در البته مبارزه بکنه. جای واقعا تأسف داره، ولی مجبوریم که این آگاهی رو برسونیم، مجبوریم که اینها رو پوشش بدیم، مجبوریم به خاطر اینکه اگر ندانیم که پشت یک جریان چه میگذره، همیشه ممکنه که در تصمیم‌های بعدیمون اشتباه بکنیم. اسرانه رو به دوستان خودتون معرفی بکنید، سابسکرایب کنید این کانال رو و تحلیل‌ها، مصاحبه‌ها و گاه میدونید که شبانه هم داریم در این برنامه ها، بر برنامه شبانه کتاب میخوانیم، به فرهنگ، به شعر، به ادبیات در میزنیم. تا عصرانه بعد یا شبانه بعد، بدرود.

0: سلام، برنامه امروز موج نو رو با بهترین آرزوها برای شما آغاز میکنیم و امیدواریم تا پایان با ما همراه باشید. من هم سلام میکنم و در شروع برنامه جا داره از بابت همه پیامها و پیشنهادات و محبتهای شما نسبت به این برنامه تشکر کنم. برنامه امروز اگه موافق باشید با یک ویدیو عجیب شروع میکنیم. اول ببینیم بعد دربارش صحبت کنیم.
1: کشوری که توش زندان و شکنجه و اعدام نباشه اصلا به درد نمیخوره که آوا باید از شکنجه‌گرا تقدیر کرد. اعدام اصلا یه ضرورت، اعدام نباشه سنگ رو سنگ بند نمیشه که اگه زندان نباشه با مخالفا میخواد چیکار کنی؟ شکنجه نباشه که اصلا اهمیت در خطر میفته. آقا اینا اساساً دستاوردهای مهم بشریت به شمار میان.
0: هوش مصنوعی بود دیگه. خب این که هوش مصنوعی بود، ولی مشکل اینه که واقعیش هم هست. کجا؟ تو ایران؟ نه، تو ایران نه، تو قلب اروپا، تو برلین. البته همه دیدنش، ولی خب ببینیم با هم.
2: سازمان ساواک یکی از حرفه‌ای‌ترین و موثرترین سازمان‌های اطلاعاتی زبان خود
3: شده باشه. بدتر از جمهوری اسلامی با شماها می‌جنگه. خونریزیش باشه کف خیابون کنم نیست.
4: هم دیگه سر و کارشون با ساواکه. ساواک
5: ببین ما بدتر از اینایی.
6: روی هیچ جایی از رستوران شما پنجان نیسته دلشه
7: رسوانه به رسوان
6: به همه نیمه نیمه یعنی از نهاد پادشایی اومدن بیان که این مسئله رو یک چکنن.
8: ببین شناسایی میشن اونایی که نیمدن بکنن.
9: گارد جاویدان فقط کفه خیابون نیستا. گارد جاویدان هارد داره.
10: ببین فردا
11: اگر کسی صحبت از دموکراسی کرد فقط جاوید شاه.
12: بسیار باید بی‌رحم باشه علیه خیانتکاران، نه ساواک، فرد فرد ما.
13: اگر اومدین تو خیابونا بجز شاهنشاه روحت شده، یه چیزی غیر از محدوده پهلوی دندوناشو خورد کنی. داداشت بود بزنش که دندوناش بره تو معده.
14: لای سر زن و بچه‌هاتون میارین که تاریخ بترسه، که بنویسه از کوچکترین فرد خانوادتون تا اون 100 سالتون رحم نمی‌کنید. حتی به زن حاملتون هم رحم نمی‌کنید. جاوید شاه تا ابد.
15: شما رو به آسونی نباید کشت. زجرت میدم. بچه‌هاتو به سیخ کباب می‌کشم.
16: ساواکی.
0: بله، ملاحظه می‌کنید که تو قرن 21 جلوی چشم دنیا آرم یک سازمان مخوف و آدمکش چسبوندن به سینه‌شون و دارن ازش دفاع میکنن. این اگه دفاع اوریان از شکنجه و اعدام نیست پس چیه؟ اصلا مگه میشه شکنجه رو توجیه کرد؟ اصلا مگه هر جرم و اتهامی هم که باشه میتونه شکنجه رو مشروع جلوه بده؟ آقا ما امروز نمیخوایم شعار بدیم، نمیخوایم دادگاه تشکیل بدیم، نه حتی قضاوت سیاسی بکنیم. ما تو این برنامه نمیخوایم راجع به این صحبت کنیم که سلطنت چیه و نمیدونم چرا با دموکراسی دشمنه و این حرفا. ما نمیخوایم راجع به این حرف بزنیم که کودتای 28 مرداد چطوری مسیر تاریخ رو عوض کرد. ما اصلا نمیخوایم راجع به این حرف بزنیم که سال 42 مبارزات رفرمیستی به بن‌بست رسید. در برنامه‌های قبلی راجع به همه اینها گفتیم. ما در این برنامه موج نو میخوایم وجدان انسانی خودمون و مخاطبمون رو در مقابل وقایعی قرار بدیم که اتفاق افتادن و بعد شرح شکنجه های ساواک رو از زبان شاهدانش بشنویم، از زبان اونهایی که تحت شکنجه قرار گرفتن. تصور کنید امشب مهمان ما کسی باشه که ناخونهای دستش دونه دونه توی ساواک افتاده، کسی که بدنش رو ذره ذره سوزوندن. واسه کدوم وجدان بیداری میتونه در مقابل چنین پدیده‌ای به درد نیاد؟ میتونه به درد نیاد و میان خودش و ساواک جنایتکار شاه یک دریا فاصله احساس نکنه. ساواکی که تجربه های جنایت رو در اختیار وزارت اطلاعات و آخوندها قرار داد و هنوز هم بقایای اون همدست جلادان خامنه ایه. اجازه بدید در شروع برنامه یک نگاه مختصر به تاریخچه شکل‌گیری ساواک داشته باشیم، بعد با مهمان برنامه همراه بشیم.
16: ساواک، نام مخفف سازمان اطلاعات و امنیت کشور در زمان دیکتاتوری سلطنتی است. این سازمان پس از کودتای 28 مرداد با پایان یافتن فرمانداری نظامی به پیشنهاد مشاوران آمریکایی شاه برای مقابله با بحران در سال 1335 تأسیس شد. هرچند در مجلس سنا برخی از جمله سناتور خواجه نوری که خود از طراحان کودتای 28 مرداد و از حامیان شاه بود با آن مخالفت کرده و ساواک را ظالمانه و ضد آزادی‌های معمول مردم دانست، اما در نهایت ساواک از سال 1337 فعالیت رسمی خود را آغاز کرد و عملاً به ارگانی برای سرکوب سازمان‌ها و جریان‌های سیاسی، جاسوسی و خبرچینی از مردم، سانسور و پاییدن روشنفکران، نویسندگان، شاعران، کتاب‌ها، مطبوعات و فیلم‌ها تبدیل شد. ساواک 10 اداره داشت که اداره سوم به امنیت داخلی اختصاص داشت. اولین رئیس ساواک تیمور بختیار و آخرینش سپهبد ناصر مقدم بود. عفو بین‌الملل در 3 گزارش در سالهای 1972، 1973 و 1976 شکنجه در ساواک را محکوم کرده و روش‌هایی مانند شلاق، شوک الکتریکی، محرومیت از خواب، تجاوز، گریل کردن با اجاق را رویه‌ای برقرار Established Practice در این ارگان می داند.
0: اون چه شنیدید مختصری از تاریخچه ساواک یا سازمان اطلاعات امنیت کشور در زمان شاه بود. اما بیایید همه اینها رو هم کنار بگذاریم و اصلا فرض کنیم چیز زیادی نمی دونیم. در واقع اون چه که می خواهیم الان بشنویم ما رو از هر تاریخچه و تفسیری بی نیاز میکنه. در خدمت آقای اکبر معینی هستیم، مجاهدی که هنگام دستگیری توسط ساواک 15 سال داشته. آقای معینی خیلی خوش آمدید به برنامه ما و اگه ممکنه برامون توضیح بدید که شما به چه اتهامی در سن 15 سالگی توسط ساواک دستگیر شدید و بعد از دستگیری چه اتفاقی براتون افتاد؟
17: برستون برسونم. اولا با تشکر از این که تونستم توی این برنامه شرکت بکنم.
0: خیلی خوش آمدید.
17: خیلی خوش آمدید. زنده باشین. من بهمن ماه سال 1351 بود که دستگیر شدم. اون موقع کلاس دوم دبیرستان بودم و 15 سالم بود.
0: تو متولد چند سال نایب اینی؟
17: متولد 1336.
0: 36.
17: بله. اتهامم هم خب پخش اطلاعیه بود، اعلامیه بود علیه دهمین سال انقلاب سفید که خودشون میگفتن انقلاب شاه و ملت. به خاطر پخش این اطلاعیه و اعلامیه و بعدم به خاطر پخش مقداری اطلاعیه دفاعیات مهدی رضایی، اساس اتهام و پرونده سیاسی من همینا بود. همونطوری که گفتم من خب اون موقع محصل بودم، دبیرستان میرفتم، سر کلاس و درس بودم، تو زمستونم بود. پنجشنبه شبی بود که حمله کردن به خونه ما، از در و دیوار و اینا وارد شدن. ساعت بکنم 10:30 شب بود، اون موقع ها بود. همین نشسته بودم، مهمونم داشتیم توی خونه. ریختن همه رو چیز کردن، نشوندن یه گوشه اتاق و شروع کردن در و دیوار به هم ریختن. بعدم دستبند و چشمبند و این چیزا ما رو برداشتن از خونه مستقیم جلوی چشم پدر و مادر و بقیه اعضای خانواده، سوار ماشین کردن و بردن به سمت زندان قزلقله.
0: راست شما جرمتون گفتین اطلاعیه بود دیگه، یعنی اطلاعیه رو مثلا تو مدرسه پخش کرده بودین یا تو کوچه ها، درست؟
17: بله. حالا تو مدرسه که کمتر، بیشتر توی کوچه خیابون پخش کرده بودین.
0: آها. یک نوجوان 15 ساله که یه اطلاعیه‌ای رو مثلا نوشته در مخالفت با شاهین اطلاعیه رو پخش کرد.
17: بله. یعنی یه سری مثلا کارنامه 10 ساله‌ای بود که انقلاب سفید رو نشون میداد دستاورداش چیا هست. تو زمینه مثلا اصلاحات ارضی، تو زمینه نمیدونم حقوق کارگران، سهم شدن کارگرا تو سود کارخونه‌ها و وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم به خصوص توی نواحی جنوب تهران، جنوب شهر یا مثلا شهرهای مثل زاهدان و استانهای مثل سیستان، بلوچستان و مناطق به اصطلاح دور از مرکز.
0: یعنی ساختار شکنانه ترین کاری که شما کرده بودین، بیشترین کاری که کرده بودین همین بود.
17: بله دقیقاً.
0: خب حالا بردنتون ساواک اونجا میشه ببینید که چیکار کردن؟
17: من همین به محضی که از به اصطلاح ماشین پیاده شدم، اون موقع که نمیدونستم کجاست، بعدن خب متوجه شدم زندان قزلقلعه است. قزلقلعه یه زندانیه که دیگه خب همون موقع 2-3 سال بعد خرابش کردن، الان دیگه نیستش، تو امیرآباد شمالی. مستقیم بردن اتاق شکنجه، یعنی دیگه اتاق بازجویی و سوال جواب این چیزا در کار نبود، مستقیم بردن اونجا و روی تختی خوابوندن. تخت فلزی بود، دست و پامو بستن و فقط سوال اولش فقط همین سوال رو پرسیدن و شروع کردن که خب اطلاعات چی هست، ارتباطات چی هست، اینا رو توضیح بده. منم که خب بی خبر و بی اطلاع بودم دیگه، شلاق و شکنجه و این چیزا شروع شد. فکر کنم مثلا فرض کن ساعت شروع حوالی 11 حساب کنین، ساعت 10 و خورده بود که ما رو از تو خونه دستگیر کردن، رسیدیم امیرآباد و یعنی تو زندان قزلقلعه و تا شروع شد این ماجرا فکر کنم ساعت حوالی 11 شب بود که شروع کردم به شلاق زدن. شلاق هم که میگم کابلای برقی بود و خب منم که چیزی نداشتم، فقط میتونستم داد و فریاد بکنم و به این صورت به قول معروف جواب به چیز خودم بدم که خب من اطلاعاتی ندارم، ارتباطی نداشتم، شما چیزی رو از من میخواین که من ندارم. من تقریبا این زدن با کابل و سوالای یک درمیون که در لابلای کابل زدم میپرسیدم، به من گفتن که هر موقع خواستی حرف بزنی انگشتتو فقط بلند کن و شکنجه رو ادامه دادن.
0: راستش دستتون همینطوری بسته بودن روی تخت، درسته؟
17: بله.
0: چهار طرف یعنی دست و پا رو
17: کلا. حالا نه من، همه زندانیایی که شکنجه میکردن، خب شکنجه به همین صورت بود، یه تخت فلزی بود میخوابوندن، پاها رو میبستن به اون به اصطلاح قسمت انتهایی تخت، دستان به طرفین تخت بسته میشد، بعد دیگه تو خب امکان حرکت نداشتی، فقط گفتن که آقا هر موقع خواستی حرف بزنی انگشتتو تکون بده، به معنی این که ما شکنجه رو متوقف بکنیم، به حرفای تو گوش بکنیم. این وضعیت شکنجه و با کابل و همون فحش و همین داستانی که اشاره کردم ادامه داشت به مدت چند ساعت و منم که خب فقط فریاد میکشیدم. اینا توی نقطه اومدن دیدن که خب حریف نمیشن و صدای من انقدر زیاد و زجایی که میزدم، فریادایی که میزدم انقدر زیاد بود، اومدن یه دستمال خیلی کلوفتی رو تو دهن من فرو کردن، با مشت فشار دادن. منتها خب به دلیل شدت درد و کابل و این چیزا خب قابل تحمل نبود، من دوباره همین وضعیت ادامه داشت. اینا نهایتاً چون دیدن حریف نمیشن و من این دستمالا رو بیرون میندازم یا با مشتم نمیتونن حریف بشن، چون با مشت نگر میداشتن دیگه، اومدن یه نفر از اینا که خیلی هم آدم قوی هیکلی بود، یکی از همین دشخیما، اومد نشست روی دهن من، یعنی اومد بالای تخت. حالا دیگه من چشمم نداشتم که خوب نمیدیدم یا متفقط احساسش میکردم، نشست روی دهن من، اونا زدن ادامه دادن. مثل آدمی که توی حوضی میفته میخواد خفه بشه داره میره پایین، فقط سر تکون میدادم بلکه بتونم از این وضعیت در بیام. اون مقداری من نفس میکشیدم یا میتونستم تنفس داشته باشم که میتونستم سرمو تکون بدم یه مقداری از زیر این فشار خلاص بشم، ولی خب این فایده ای نداشت، این توقفی تو کار نبود. ادامه دادن اینا این وضعیت رو تا دیگه من خب یه مدت دیگه نمیفهمیدم، ولی در یه نقطه احساس کردم یه دفعه از حالت شوک شدم و مثل آدمی که از خواب یه دفعه میپره پریدم، که متوجه شدم که خب قسمت به اصطلاح پشتم، چون از زیر اومده بودن یه دونه چیز روشن کرده بودن، هیتر برقی، هیتر پشتم داغ شده بود. از شدت داغ شدن بدنم متوجه شدم که یعنی از به قول معروف از حالت بیهوشی در اومدم.
0: یعنی یک بچه 15 ساله رو الان بستن روی تخت، هیتر زیرش روشن کردن، دارن میسوزونن، هیتر برقی.
17: بله.
0: که جرمش چیه؟ جرمش اینه که چند تا دونه اعلامیه پخش کرده.
17: بله دقیقاً.
0: حتی مسلح هم نیست. اصلا سلاح اعلامیه پخش کرده. اینا رو خوبه واقعا ای کاش که این صحبت های شما رو خیلی ها بشنون. حالا من نمیخواستم قطعتون کنم ولی چون واقعا تکان دهنده است، فکر کنم ما قطع نکنیم، شما ادامه بدین بیشتر بگین که بعد چه اتفاقی افتاد.
17: بله دیگه گفتم همین که من چیز شدم، به قول معروف از همین وضعیت شدت داغی بلند شدم، اینطوری نبود که متوقف بشن. این که دارم میگم مثلا فرض کن بیهوش شده بودم و بهوش اومدم، اینطوری نبود که کار متوقف بشه، دوباره ادامه دادن، چون خب من واقعا به طور واقعی حرفی نداشتم آخه بزنم، برجت دوباره همین وضعیت ادامه. چون اینا من توضیح بدم، اون چیزی که بدترین شکنجه ای که توی زندان هست، هیچ چیز به پای کابل نمیرسه. چون شما فرض میگیریم اگه همین سوختنم ادامه میدادن، خب مثلا به قول معروف سوژه بیهوش میشه در جا، دیگه نمیتونن ادامه پیدا کنن. حسن کابل برای اون زندانبان و برای شکنجهگر اینی که میتونه بزنه به نقطه ای که همینطور ادامه بدونی که سوژهش از حال بره، بیهوش بشه. این وضعیت ادامه داشت، دوباره کابل رو زدن و دوباره همون سوالا، دوباره همون جوابا و تکرار مکررات و ادامه همین وضعیت. ولی در یه نقطه گیرهایی رو آوردن، گیرهای مال شوک الکتریکی بود. البته من اینا رو که میگم دیگه به چشم نمیبینم، اینا رو فقط حس میکنم. یه سری چیزایی مثل گیرهایی که گیرهای برقی هست آوردن به قسمت‌های حساس بدن، به سینه و جاهای دیگه وصل کردن و شروع کردن. این به قول من دستگاهی بود که حالا من هم حس میکردم دیگه، اول یک ولوم داشت، بعد هی این چیز آمپرش میرفت بالاتر و شدت شوک رو بالا میورد و من همینطور مثل یه ماهی که به اصطلاح از آب بیرون انداخته باشن، همینطوری فقط بالا پایین میکردم. این تخت گاهن احساس میکردم با خودم بالا پایین میشه، چون اینقدر دیگه، چون همزمان بود دیگه، فشارا خیلی بیش از حد شده بود دیگه. و دیگه غیر از این، یعنی همزمان که همین کارو داشتن انجام میدادن دیگه، همین که گفتم آمپر میرفت بالا، اووردن سوزنم شروع کردن زیر ناخونه من فرو کردن. یکی از همین شکنجه‌گرا اورد همین، حالا من سوزنی که دقیق نمیدونم حالا سوزن چه شکلی از سوزن بود، فقط حسش میکردم که زیر ناخونم داره فرو میکنه و فشار میاره همینطوری که اطلاعاتتو بگو، حرفاتو بزن، تو حرفاتو نمیخوای بزنی، تو ارتباط داشتی، تو اطلاعات داری، نمیخوای به ما بدی. و از این
0: آشنای ماهری خیلی یعنی شما خیلی ساده میگید از این، ولی واقعا خیلی تکون دهنده است. یعنی اصلا من دارم فکر میکنم که این چه جور انسانی میتونه باشه که یک بچه 15 ساله رو، مثلا یه بچه 15 ساله رو روی تخت ببندی، همزمان شلاق بزنی، همزمان هیتر زیرش روشن کنی، همزمان سوزن زیر ناخونهاش فرو کنی و شوک الکتریکی بدی. یعنی اون چه جور سیستم و چه جور آدمهایی میتونن اونها باشن؟
18: بعد از گذشت 50 خورده ای سال هنوز هم آثار اون ضربات کابل بر پاهای آقای معینی هست.
0: بله، یک تصویری که منتشر شده تو شبکه‌های اجتماعی و این خیلی واقعا خیلی تکون دهنده است. یعنی اونقدر که من شخصا با اینکه این ماجرا رو تقریبا شنیدم ولی بازم بهت زده میشم. ببخشید دوباره قطعتون کردم ولی نمیتونستم اینو نگم. شما ادامه بدین.
17: بله خواهش می‌کنم. ببینید الان من یک نکته رو حالا خوب بگم، همین که شما اشاره کردین، من به طور واقعی میگم، یعنی خدا وکیلی بدون اینکه حالا قصد چیزی داشته باشم، من در قیاس با بچه‌هایی که تو اون دوران تو زندان، بعد که رفتم توی عمومی یا جاهای دیگه که هم بند شدیم دیدم، واقعا احساس نمی‌کنم مثلا من خیلی شکنجه شدم. مثلا اونجا بچه‌هایی بودن که واقعا دیگه پا برشون نمونده بود، فلج شده بودن.
18: شما موارد دیگر هم دیدید آقای معینی؟
17: خب زیاد زندان، خب زندانیای سیاسی زمان شاه اساسا همینطوری بود. یعنی شما لازم نبود حتی مثلا فرض کن پرونده خیلی سنگینی داشته باشید. خیلی از دانشجوهایی که دستگیر کرده بودن اونجا آورده بودن، یعنی واقعا کم هم نبودن دیگه. حالا خیلی از چیزایی که من مثلا باشون هم اتاق بودم، هم سلول شدم بعدن، خب دانشجو بودن، اومده بودن. ولی واقعا مثلا من مواردی بود مثلا طرفو 2 ماه برده بودن بیمارستان، چون نمیتونه مثلا گوشت بیاره پاهاش، تمام گوشت پا کنده شده بود.
0: یعنی ببین من درست میگم، در واقع هر کی رو می آوردن ساواک به هر اتهامی، به قول معروف بای دیفالتش این بوده که میبردن اولین کاری که با شما کردن.
17: دقیقا. ببینیم مثلا من فرض کن حالا اگه از زندان رو بعدن توضیح میدم اگه فرصت شد، بار دوم به خصوص که من رفته بودم، چیزایی که خودم مستقیم برخورد کرده بودم دیگه، اصلا لازم نبود که شما مثلا فرض کن به چه اتهامی دستگیرت کرده بودن. اول یک جیره ای داشتی، یعنی مستقیم میبردن اتاق شکنجه، روستو میکندن. یعنی فرض کن مثلا 200-300 تا شلاق میزدن کابل برقی سنگین جنازه به اصطلاح سوژه رو متهم رو از تو اتاق شکنجه می آوردن بیرون. یعنی اینطوری نبود که شما مثلا فرض کنید، یعنی من واقعا مثلا فرض کن تو تمام بچه‌هایی که تو اون دوران باشون برخورد داشتم موردی نبود که حتی مثلا پرونده‌هایی که خیلی ساده اصلا قلمرو هیچ اتهامی نداشت، فاکتی علیهش نداشتن، دستگیر کرده بودن تو دانشگاه این طرف اون طرف، خب گرفته بودن طرف دیگه آشولاش بود واقعا. حالا داشتم این توضیح میدادم، منظورم که من دیگه حالا این فشارها و چیزایی که به قول معروف جریان داشت، ساعت فکر کنم مثلا فرض کن حالا ساعت که یادم نمیاد، من دیگه اون موقع که من دیگه باز کردن از تخت، من از اتاق شکنجه اومدم بیرون، صدای اذان رو میشنیدم. اون موقع مسجد امیرآباد نزدیک همون زندان قزاقرار بود، اذان صبح رو گذاشته بودن، حالا دوباره شنبه صبح صدا کردن، دوباره همین داستان تکرار شد.
18: یعنی یه بار دیگه همین شکنجه ها رو دوباره،
17: آره، یعنی من رو بردن سر یه قراری، حالا چون برای که فرصت نیست بخوام خلاصه بکنم،
18: بله،
17: از من قرار میخواستن که قرارامو بگم، نمیدونم ارتباطات مخفیمو بگم، از این چیزا. منم که چیزی نداشتم که، برای اینکه دست از سرم بردارم شروع کردم که قرار علکی دادن، یه قرار وهمی دادن، و منو بردن توی غرب تهران، بردن اونجا یک ساعت، یک ساعت و خورده‌ای که اونجا بودم دیگه دیدن خبری نیست و اینا، فهمیدن اینکه خب من دیگه از شدت فشار این کاری کردم. برم گردوندن دوباره با همون ترکیب دوباره برگردوندن قزلقله، پیاده شدن از ماشین همانا و بردن مستقیم به اتاق شکنجه همون. ها اینم بگم، مثلا من واقعا مثلا وقتی منو میبردن، من دیگه خب کفش نمیتونستم پام بکنم، چون اینقدر پام برم کرده بود و خونی مالی بود. اینا رفتن یه دمپایی خیلی بزرگ آوردن برای اینکه منو میبرن سر قرار، دیگه با اون وضعیت نمیشد پا برنه که نمیتونستم ببرن، و اون دمپایی بزرگی هم که بردن تو پام نمیرفت، همین نوکش به قول معروف بند شد سر پام، و با همون منو بردن سر قرار. برای اینم که خیلی افتضاح نباشه، منو بردن تو مغازه لاهافتوزی، چون بیرون منو نمیتونستن سر خیابون تو محل نگهدارن. برجت برگشتیم توی قزلقله، همونو پیاده شدن از ماشین و این همه، این شکنجه‌گرا همین شروع کردن از هم با مشت و لغت و با هر چی بود منو هم تو زدن و سر کلم، مستقیم بردن دوباره اتاق شکنجه و بستن به تخت، و شروع همون ماجرایی که پنجشنبه شب داشت. تقریبا میگم دو ساعت، دو ساعت و نیم اینطوری وضعیت ادامه داشت. بکنم حوالی عصر یا غروب بود که دوباره منو باز کردن و انتقال دادن به زندان اوین.
18: یک سری هم شکنجه ها دوباره توی اوین هم.
17: بله دوباره، خب همون بازجویا بود، دوباره بازجویا که اون موقع بازجوی من اصلی ترین بازجوم اکبری بود، محمدی هنوز نبود، اون حداقل من باش برخورد نداشتم. من واقعا مثلا فشارهایی که توی اوین سر من آوردن، خب واقعا نمیشه اینجا گفت،
18: کاملا واضح و مفهومه.
17: بماند اوائل سال 53 بود که آزاد شدم.
18: بعد از آزادی چه وضعیتی داشتیم به لحاظ جسمی؟
17: والا حالا من اون چیزی که توی چون فرصت نبود من رد شدم ازش، واقعیتش اینه که من تو خود دوران زندان بیشترین چیزی که آرزه هایی که بعدش برام داشت به صلاح خونریزی های داخلی بود. با عرض معذرت، من مثلا فرض کنید تقریبا دو سه هفته فقط خون ادرار میکردم، یعنی چون به خصوص کلیه ها و این چیزا همه در به دار از بس فریاد زده بودم و آب بدنم رفته بود و داستان های مجموعه این چیزا، خب خیلی وضعیت ناجوری داشتم. قبلا هم مثلا اشاره کردم، من واقعا راه نمیتونستم برم، اصلا توی سلولی تنها میخواستم برم سرویس بیام، باید خودم رو زمین میکشیدم، چهار دست و پا میرفتم جا، کشون کشون میبردم خودم سرویس، برمیگشتم. به هر جهت دیگه من دیگه پروندم همونجا سرتش تو این دوران ختم شد، تا یک سال و نیم بعدش که مجدد
18: دوباره دستگیرتون کردم.
17: بله مجدد دستگیر شدم، منتها خب نه اینکه پرونده جدیدی باشه، همون پرونده قبلی رو دوباره رفته بودن روش کار کرده بودن با همون اتهامات و با همون محتوا. تقریبا این دور من کلاس چهارم بودم، سر کلاس نشسته بودم که ریختن تو دبیرستانو، یعنی اومدن تو اتاق مدیر دبیرستان، بعد اومدن دنبال من، از وسط زنگ صدا کردم بردم اتاق مدیر، دیدم که همین ساواکی ها نشستن چند نفرین، بعد گفتن چند تا سوال داریم میخوام ازت بپرسیم و برگردیم دیگه، هیچی دیگه. من رو سوار ماشین کردن، چشم بسته و دست بسته دیگه منتقل کردن، این بار نه به اوین، به زندان کمیته مشترک ضد خرابکاری. یا
18: شما میبردنتون فکر نمیکردی که الان دوباره میخوان چیکار کنن و اینا؟ یعنی حدسی نمیدادین؟
17: نه خود چون چیزی نداشتم، مثلا خودم حداقل هیچ احساسی نداشتم کسی، گفتم خب چند تا سوال دارم میخوام بپرسن برگردم بیام. ولی خب واقعیت چیز دیگه‌ای بود دیگه، بردن چند تا سوال همونا و موندن تو زندان تا زمان انقلاب سال 57 تا قیام مرگ.
18: میخوام ببینم که دوباره همون شکنجه ها شروع شد یا؟
17: بله ببینید یه چیزی میگم، اون وسط یک اتفاقی افتاده بود، شرایط دیکتاتوری زمان شاه بعد از تشکیل حزب رستاخیز کلن متفاوت شده بود، نه تنها توی زندان، بیرون از زندان هم همینطوری بود. یعنی ابعاد اختناق و فشار کیفن تو همه زمینه ها به قول رو سقف ترکونده بود. منم که بردن زندان دیگه، این زندان زندان مثلا فرض کن سال 51 و 52 نبود، زندانی بود که خب هم شگردهای جدیدی رو وارد کرده بودن، شیوه های جدیدی رو وارد کرده بودن، تجربیات جدیدی به دست آورده بودن و مثلا فرض کن دستگاه آپولو اضافه شده بود که خب دیگه حالا چون فرصتش نیست، یا شنیده باشن مثلا شنیده باشی، یعنی یه تخت تماما فلزی بود که شما رو میشوندن رو اونجا پاتون دراز میکردن بعد میبستن، بستای فلزی بود که با اونا دست پاتون جفتش توی این گیرهای فلزی بود، دستاتون هم همینطور، رو سرتون هم یه کلاه آهنی بود که هرچی فریاد میزدی صدا فقط اونجا میپیچید و رو خودت رو مغز و اعصاب خودت داغون میکرد. بعدم که خب دیگه که همون پایین داشت با کابل میزد دیگه، یعنی کابل جریان داشت دیگه، اینام که در کنارش بود. یا مثلا فرض کن خب آویزون کردن، مثلا من خودم رو بردم مستقیم آویزون کردن همینطوری با همون چشم و دست بسته، در حالی که حساب کن دستای من از پشت بسته است، ببخشید دستام سید پاهامو بستن، دستام آویزونه تا اونجایی که فقط نوک پاهام به قول معروف روی زمین بود، واقعا نوک پا نه بیشتر رو پاهام، به اینا شروع میکردن شلاق زدن. کابل که میزنن شما به قول معروف خب دردش همینطوری کش داره، همینطور میتونی تحمل کنی بیای، ولی دیگه در یک جایی که خسته میشدن و میخواستم بازجویی رو یه مرحله ببندن برن سر یه کار دیگه، این کاری که من میگم میکردن، یا حداقل من تجربه می بود که وقتی آویزون میکردن و شروع میکردن زدن دیگه فقط به پا نمیزدن، چون پا کلی بود جای زدن نداشت دیگه، همینطور به بدن میزدن همینطوری. مثل یکی دیگه سیدام که خب خیلی جدید بود برای خود من، حداقل بردن و نگرداشتن پشت در اتاق شکنجه بود. شما اگه تصاویر فلکه شهربانی یا همین کمیته ضد خرابکاری دیده باشین، ساختمونیه که همینطوری چند تا پنجره پنجره است. طبقه سوم محل اصلی شکنجه اونجا بود، البته همه بازجوها میبردن تو اتاقای خودشون هم میزدن ها، ولی اون محل اصلی که سیستمش برای این کار آماده شده بود و این چیزا طبقه سوم بود. مثلا میبردن ما رو تمام همون طبقه سوم با همون گیرهای همون نرده های فلزی اگه دیده باشین، دستمون میبستن به اونجا پشت در اتاق شکنجه، یه دفعه میبینی چند تا متهم همینطوری به این نرده های فلزی دستاشون بسته همینطور آویزونن، بعد منتظرن که نوبتشون بشه برن توی اتاق شکنجه. و من میتونم بگم واقعا برای اون کسی که پشت در اتاق شکنجه است، شنیدن اون نعره ها و زجه هایی که وسر بود و این چیزا طبقه سوم بود. مثلا میبردن ما رو تا همون طبقه سوم با همون گیرهای همون نرده های فلزی اگه دیده باشین، دستمون میبستن به اونجا پشت در اتاق شکنجه، یه دفعه میبینی چند تا متهم همینطوری به این نرده های فلزی دستاشون بسته همینطور آویزونن، بعد منتظرن که

0: دینار تحمل کنی.
1: مثل
0: و از
1: آدمی
0: هم
1: که خب
0: خودمون
1: یک بار
0: فشار
1: روحی که میبینی، یک همزنجیره، یک همرزمه، یک زندانیه دیگه مثل تو داره این شکنجه رو تحمل میکنه.
2: یه مورد بود، یه خواهری رو داشتم میزدن، خودم واقعا مثلا الانم که یادم میفته برام تحمل کردنی نیست که چجوری مثلا فرض کن یه دختر نوجوان رو گرفتن و همینطوری یه ریز دارن میزنن، صدای بقول معروف فریادش و زجهاش همینطور داره میاد. حالا نمیخوام بگم فرق نیست، خواهر یا برادر فرق نمیکنه، یا فدایی یا مجاهد یا هر زندانی سیاسی دیگه، ولی خب توی یه نقطه بود که دیگه آدم احساس میکرد طاقتش تاق میشه و خب انتظار میکرد هزار بار خدا خدا میکرد خودش جایی مثلا فرض کن اون سوژه قرار میگیره.
1: بله
3: خیلی تجربه تکان دهنده ای رو گفتین، یعنی من آدم فکر میکنه که واقعا چه حیواناتی بودن اونها توی اون زندان ها و سلاخونه هایی که الان توصیف کردید، و فکر میکنم برای هر مخاطبی این اونچه که شما گفتید بسیار بسیار تکان دهنده است و برگی از تاریخ ما که پشت
1: بله.
3: سر گذاشتیم و باید ازش درس بگیریم.
1: در واقع این چهره بیروتوش و اوریان دیکتاتوری سلطنتی هست با ساواک شکنجهگرش که بعد مهرهای خود رژیم آخوندی بارها اعتراف کردند که متد شکنجه رو از همین ساواکی ها یاد گرفتن. این شیخ و شاه هست دو روی سکه که وقتی که برمیگرده به مردم ایران و جوانان آزادی خواه زبانی جز اعدام و شکنجه نداشتن و اونچه که شرم‌آور اینه که بقایای شاه رئیس همین شکنجه‌گرا رو عکسش رو توی تجمعاتش بلند میکنن و بعد هم روی تیشرت هاشون آرم همین سازمان مخوف و درنده رو در واقع منتشر میکنن و چاپ میکنن. فکر میکنم دیگه جایی حرفی برای گفتن باقی نمیمونه.
3: نه نیاز به قضاوت هست و نه نیاز به تحلیل سیاسی. آنچه که شنیدید خودش بیانگر همه واقعیت هست.
1: خیلی متشکریم.
3: خیلی متشکرم از شما و از حضورتون در این برنامه آقای معینی.
1: و واقعا ببخشید آقای معینی که در واقع به خاطر این برنامه شما یک بار دیگه اون خاطرات دردناک رو مرور کردید. میدونم چقدر سخته، اما متشکرم که این دعوت رو بهش پاسخ مثبت دادید.
2: خواهش میکنم. خیلی ممنون.
1: زنده باشید.
3: زنده باشید. خیلی ممنون از شما.
2: خداحافظ شما.

0: تاریخ فقط برای مرور کردن نیست، برای اینه که نذاریم تکرار بشه، برای اینه که ازش درس بگیریم و برای اینه که هشدار بدیم به مردم در مورد کسانی که پشت سر یک سیستم جنایتکار جنایت رو عادی سازی میکنه.
1: و مسئله اینجاست که وقتی در حکومتی شکنجه وجود داره، دیگه تو اصلا نیاز نیست هیچ چی رو در مورد اون حکومت بررسی کنی. دیگه نیازی نیست کلی سند تاریخی ورق بزنیم. این فکت مثل یک نشانگر قرمز بزرگه. همین یک نشونه کافیه که بفهمی ماهیت اون سیستم حکومتی چیه.
0: شرح جنایت‌های دستگاه مخوف امنیتی شاه البته مثنوی 70 من کاغذه.
1: حالا برگردیم به اون سوال برنامه. راستی چی میشه که بعد از گذشت این همه سال و در حالی که قربانیان شکنجه تو زمان شاه هنوز زنده هستن، عده عکس سردشخیم ساواک رو بلند میکنن یا با تیشرت هایی که آرم ساواک روش نقش بسته به خیابون میان؟
0: هدف سرقت انقلاب دموکراتیک مردم ایرانه، البته در خیالات و اوهام. هدف ادامه چرخه منحوس شاه و شیخه و البته خروجی همه این دست و پا زدن ها، حفظ وضع موجود و ادامه پیدا کردن دیکتاتوری ولایت فقیه. هدف اینه که باز هم رنج و خون 120 ساله مردم ایران برای آزادی رو بدزدن و نذارن زنجیرهای استبداد و وابستگی از دست و پای این مردم باز بشه.
1: این هدفیه که بهش نخواهند رسید. آخه مقاومتی هست که در برابر شاه و شیخ ایستاده، عزم جزم کرده که اعدام و شکنجه و زندان و زنجیر رو برای همیشه در هم بشکنه. در هم بشکنه و ایرانی آباد و آزاد بسازه. این معنی همون شعار مردم ایرانه که میگن

0: مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر.
1: Thank you.

در دنیای واقعی اشیا با ضدشان شناخته و تعریف می شوند. جنگ ازداد است این عمر جهان. سخن گفتن و دم زدن سوری از آزادی و استقلال کافی نیست. نباید در سطح درجا زد و توقف کرد. باید خط قرمز و مرزبندی سرخ و آتشین با دیکتاتوری و وابستگی را شناخت و پاس داشت و برای آن قیمت داد. بدون تعیین تکلیف جبهه خلق و خط قرمز آن با ضدش، راه برای همه با همه باسمه‌ای که در واقع همان همه با من شاه و خمینی است باز می شود و به حزب فقط رستاخیز یا حزب فقط حزب الله می انجامد. 78 سال پس از جنگ جهانی دوم و سقوط فاشیسم هیتلری، هنوز در آلمان استفاده از نمادهای نازی از قبیل صلیب شکسته جرم است. حتی انکار هولوکاست هم جرم است. قسم به درد و رنج بیکران خلق اسیرمان، قسم به خون یاران و رود خروشان خون شهیدان که در ایران هم فاشیسم دینی و فاشیسم سلطنتی و نمادهای آن و همچنین انکار جنایت‌های شاه و شیخ و سواک و اطلاعات و سپاه جرم است. انقلاب دموکراتیک نوین ایران پیروز می‌شود.

گفتم ای یار سرمست، اکنون رویت نماید، آسمان آیینه کرده است.

0: سلام دوستان، به حرف حساب خوش اومدید. این هفته میخواییم روی رفتار و کردار یه مش ناحساب فقط حرف حساب بزنیم. این هفته سیرک جنازه گردونی خامنه ای قرار بود براشون اقتدار بیاره، ولی بجاش توی همین سیرک هم اساسی از پزشکیان و عراقچی پذیرایی کردم. اونم چه پذیرایی؟ این هفته دوباره درگیری ها و زد و خورد بر سر تنگه شروع شد و دیگه باید دید که چه اتفاق میاد. بچه شام برای سفر به پارلمان هلند کیسه ها دوخته بود، کیسه ها، ولی ایرانیان آزاده میزشو چپ کرد.
1: روزانه صدها ایمیل فرستادن که دولت تشخیص داد این کار درست نیست.
0: اما این هفته شگفتی جام جهانی فوتبال 2026 کیپورده بود که همه رو غافلگیر کرد، ولی 90% جمعیت جهان نمیدونن کیپورده کجای نقشه جهان هست که ما توی این برنامه در موردش صحبت نمی کنیم. این هفته مجتبی و سپاه با جنازه گردونی خامنه ای میخواستن با پوشش عزاداری و دلغک بازی ولی فقیه موروثی رو جا بندازن تا یه سرپوشی بذارن روی این جنگ گورک ها که تا یه قدمی حذف فیزیکی هم دیگه هم خلاصه رفتن. برای این کار 2 ماهه که برنامه ریزی کردن، 2 ماه پول خرج کردن، هر کسی رو که میتونسته آورده که یک صحنه ای درست کنه که مثلا رقبا رو مرعوب کنه و خلاصه رژیم رو نجات بده. ولی از توی این جنازه گردونی این در اومد، دیگه نشد که بشه.

0: Ay, se joven, habla de mutaciones, no la sucede. آقا از جنب این سیک یه فیلم هندی در اومد که ما نفهمیدیم که توی این وضعیت زاگارید رژیم وسط جنازه گردونی چجوری مجوز وزارت ارشاد گرفته این فیلمه. این هم یکی از شگفتی های این هفته است که وایرال هم شده به اسم اشکی برای هیولا. این فیلمو ببینید.
1: متمایز موسا در روزگار دشوار تکیگاهی مطمئن بود و در روزهای امید مردم را به وحدت، همدلی و پایداری فرا می‌خواند. رهبر شهید که عزت.
0: ببینید تو همین سکانس فقط مغز عراقچی سه بار باگ آورد. دیدین زنه رو دیگه. یعنی نمیتونست این بازی قوی قالیباف رو درک کنه، بفهمتش، لمسش کنه. و این سابقه داره. بله سابقه داره. قالیباف بازیگر بلفطر است. با همین بازیاشه که توی این نظام فیک به اینجا رسیده. فکر نکنید الکی اومده ها تا به اینجا رسیده. یه شوریل از بازیای قبلیش ببینیم با هم دیگه.

0: اما حالا بریم سراغ اصل مطلب این جنازه گردونی. بالاخره هدفشون از این جنازه گردونی چی بوده؟ میخواستن با این جنازه گردونی این بچه خامنه‌ای که فقط یک شبح ولی فقیه که نه دیده شده نه کسی صداشو شنیده رو خلاصه یه جوری جا بندازن. از اون طرف هم این جنگ و دعوا و کشمکشی که در رأس نظام ایجاد شده رو یه جوری هم بیارن. اما نه تنها از این جنازه گردونی چیزی بهشون نماسید، بلکه جنگ و دعوای باندی رو آوردن وسط یه جمعیت خیلی بزرگتر که دیگه قابل کنترل نبود.
1: Peace out! Peace out! Peace out!

0: اما حالا این کارا رو با چه کسایی دارن میکنن؟ اینا کیان؟ ببینید این پزشکیان منصوب شخص خامنه ای، همونی که میگفت من ذوب در ولایتم با این. اون یکی هم عراقچی که اصلا نفر گماشته خامنه ای توی دولته، اصلا اصطلاحا میگفتن این سهمیه خامنه ای توی دولت بوده. خب منصب عراقچی پاسداره، این کار رو دارن با اینا میکنن. این همون وحدت عجیبیه که کینگ مجتبی توی پیامش میگفت، واقعا هم عجیبه. یه صحنه دیگه از همین عمق جنگ و دعوای رژیم نشت کرده توی صدا و سیمای رژیم.
1: من اجازه دارم یه سلام بدم به آقا وقتاشه.
2: بله شما سلام بدید که ما بریم یک بخشی رو ببینیم.
1: دوربینم کدومه؟
3: دوربین شما این دور.
1: السلام علیک یا قتیل المذاکرات مع شیطان. السلام علیکم و رحمت الله.
0: این کیه؟ این یکی از اون پاسدار کارگردان های فاشیست رژیمه که برای سپاه و اطلاعات فیلم های سفارشی میسازه، مثل فیلم قلاده های طلا، یادتون هست؟ این همونه. حالا ما که نفهمیدیم این طعنه‌ای که زد به خامنه ای زد یا به تیم مذاکره کننده، چون مذاکره با شیطان با اذن خامنه ای بوده. حالا این با اذن کی این حرفا رو زده دیگه بماند. این چیزایی که ما تا الان بهتون گفتیم مشتی از خرواره. ما که نمیتونیم که اینجا 6 روز جنازه گردونی و این سیرک و این بند و بساط رو همش رو نشون بدیم با جزئیات، که نمیشه که آقا جان. اینجا اصلا جاش نیست، البته هیچ کجا اصلا جاش نیست. ولی خب اگر میخواید واقعا بفهمید که رژیم تو چه وضعیتیه، میرسیم به همون ضرب المثل قدیمی که میگه حرف راست رو یا از بچه بشنو یا از دیوونه. حالا شما بگید که این بچه است یا دیوونه.
4: سردار باورتون میشد بر پیکر آقای شهید ما نماز بخونید؟
5: نه، این غیر قابل باور بود، ولی محکومیم به این که اون که خداوند تبارک و تعالی مقدر کرده عاقبتش اینجوری به خیر بشه، بهترین حالت برای همه ماست. رهبرمون وقتی شهید بشه معلومه که ما چه مسیری رو باید بریم.
0: ببین الحق که با این وضعیتی که داری این یکی رو خوب گرفت. ببین هم محکومین هم هیچ راه دیگه ای ندارید. این عاقبت خامنه ای تازه خوب بشه، ببین دعا کن گیر مردم نیفتی، والا که. اما سری بزنیم به اردوی شاه پرستان. این هفته همونطور که توی فضای مجازی هم گفتن بچه این شاه مثلا غضب شاهنشاهی کرد. داستان از چه قراره؟ هفته پیش بچه این شاه یه مصاحبه کرد که یه قسمتش خیلی جنجالی بود، که هفته پیش هم ما اتفاقا تو همین برنامه بهش پرداختیم. اول یه فلشبک بزنیم آقا، یه فلشبک بزنیم به هفته قبل، پخش کن اونو.
6: فکر میکنم یکی از دلایل عمده‌ای که برخورد جهانی، علل خصوص میخوام بگم دو کشوری که تنها کشورهایی بودن که درگیر شدن با جمهوری اسلامی توی این چند ماه اخیر، اسرائیل و آمریکا، حاصل سفری بود که من به اسرائیل کردم دو سال پیش.
0: حالا یه هفته از این مصاحبهش نگذشته اومده میگه که حرفای منو تقطیع کردن، منظور من این نبوده که، به خلاصه شروع کرده به ماسمالی کردن و اصلا من خواهان این بودم که حداقل تلفات برای مردم ایران اتفاق بیفته. اما چند نکته در همین موضوع نهفته. ببینید اولیش اینه که همون موقعی که این مصاحبه رو کرد همه فهمیدن که این چه حماقتی کرده، وقتی که خیلی واضح به زبان خودش به استراتژی چشم دوختن به جنگ خارجی اعتراف کرد. حالا خودش با یه هفته تأخیر فهمید که چه غلطی کرده. دومین نکتهش هم یه جورایی شبیه اولین نکته است، یعنی یه حماقت دیگه است. فکر میکنه که اگه الان بیاد شروع کنه به ماسمالی و مالکشی همه اون ویدیو و مصاحبه رو اصلا یادشون میره و همه میگه نه این حرفا رو نزده، تختی شده. آقا حرفات هست، ویدیوش هست، یک بار دیگه گوش کن، بدون تختی میذارم دقیقا همونی که گفتی.
6: فکر میکنم یکی از دلایل عمده‌ای که برخورد جهانی. علل خصوص میخوام بگم دو کشوری که تنها کشورهایی بودن که درگیر شدن با جمهوری اسلامی تو این چند ماه اخیر، اسرائیل و آمریکا. حاصل سفری بود که من به اسرائیل کردم دو سال پیش که کاملا مشهود شد که چرا بایستی تفاوتی قائل بشن بین رژیم جمهوری اسلامی و مردم ایران. مردم ایران دشمن شما نیستن.
0: ببینید دوستان، اگر دوچار این سوال و ابهام شدید که مگه داریم که تو هزاره سوم سال 2026 کسی توی دنیای سیاست همچین کاری بکنه که یه هفته نشده بیاد ننه من غریبم بازی در بیاره که آی من رو تختی کردن و چی و چی و چی. حالا شما ببینید اونایی که دنبال این را میفتن، اون شاپرستا، اونا دیگه کیان؟ ببین اگه زیادی هم بزنی یه بار دیگه پخشش میکنم. آقا اینو شنیدین؟ از قدیم میگفتن حسنی به مکتب نمیرفت، وقتی میرفت جمعه میرفت. اینم مثلا داستان دعوت از بچه شاه برای سخنرانی توی پارلمان هلند. چرا؟ پارلمان هلند از ابتدای ماه ژوئیه وارد تعطیلات تابستونی شده. در همین ایام تعطیلی بچه شاه رفته اونجا. حالا ویژگی های این جلسه چی بوده؟ اولا که با خود بچه شاه در مجموع شدن 12 نفر. توی همین سفر برای پروموت کردن بچه شاه اومدن یه مصاحبه با برنامه تلویزیونی هلندی نیوز اور براش ترتیب دادن که این مثلا بره اونجا افکار مشعشع غربی پسندش رو اونجا مطرح کنه و یه سری هم براش قش و زف برن. ولی میراث شوم باباش مثل کفشای میرزا نوروز گریبانش رو گرفته و ول نمی کنه، نمیتونه از شرش خلاص شه. از اون طرف هم همه داراییش همین کفش پینه وصله میرزا نوروز، یعنی دیکتاتوری باباشه.
7: Again, I need to remind you that we are talking about the 50s, the 60s, the 70s. But you're talking about the economy, not about executions, not about Savak, not about torture. Again, I would refer you to people who have written on that.
0: آقا لطفاً ببینید، خواهش میکنم یه دقیقه توجه کنید، این خیلی مهمه. چند لحظه توجه کنید. ببینید چند ماه پیش که توی یه مصاحبه گفت که حکومت بابای من محبوب بوده چون یه سری هستن که عکسش رو تتو کردن روی بازوشون. ببینید من اون موقع فکر کردم که این یه باگ کوچیک داره، اعتراف میکنم، یعنی حالش نبوده که چی گفته، فکر کرده که حالا یه حرفی زده جلوی خبرنگار از دهنش در رفته و فکر نکرده یه چیزی گفته. الان که در برابر سوال این خبرنگار دوباره همون استدلال رو کرد، فهمیدم که بابا این نفر اصلا خلاصه. یعنی همه معیارهای جهانی رو بذارید کنار، اینکه یکی از بزرگترین انقلابهای جهان در قرن بیستم سرنگون کردن حکومت بابای این بوده، این همه گزارش در رابطه با شکنجه و جنایت پدرش هست، از ساواک و بقیهشون، از فساد و دزدی چند میلیاردی اینا، همه رو بذارید کنار، اصلا اینا رو ولش کن، فقط تتو رو بچسب. رفو و اتوی دیکتاتوری با تتو. حالا یه موضوع دیگه هم این میراث شوم بابا و بابا بزرگشه که هی ازش میپرسن تو از اون فاصله گرفتی یا نه. آخه مگه میتونه فاصله بگیره؟ ببینید میراثش این اصلا، مگه کسی میتونه از دی ان ایش فاصله بگیره؟ بابا دیکتاتوری توی خون ایناست. حالا این فضاحت سفر بچه شاه که به همین مصاحبه ختم میشه، این شاهپرست های فاشیست و لومپن توی همون پارلمان هلند رفتن به گروه های دیگهی که جلسه داشتن حمله کردن و فحش دادن و شعار مرگ بر دادن. خلاصه طوری شد که پلیس اومده اینا رو گرفته و خودشون انداختشون بیرون. ولی توی همین نمایش سفر بچه شاه دروی یک سکه بودن شیخ و شاه رو خوب قشنگ به واضح ترین شکل میشه اینو دید که دقیقا اینا دروی یک سکه هن.
8: انقدر ایمیل دادن، انقدر اعتراض کردن که این
9: بلند هستیم
8: اومد موقع دفتر ایشون با من تماس گرفته بود با یه برنامه خیلی خوشکلی رو در ایشون کم تدارک دیدیم با فران هلندی با به رسالم های به نام هلندی خبرنگارا همه چی ولی چون این منافقا بیکارن، میگه کار دیگه ای که ندارن به جز دشمنی با پهلوی، هر روز آنچنان انقدر اینجا اومدن بس نشستن، روزانه صدها ایمیل فرستادن که دولت تشخیص داد این کار درست نیست. من روز جمعه با 3 نفر از اعضای پارلمان صحبت کردم که بیان و صحبت شاهزاده ما رو بشنون. متاسفانه چون باز هم مجاهدا، منافقین خلق و طرفدارای مجاهد، دقیقاً خائنین خلق، کاملا درسته، انقدر اینا به موقع فهمیده بودن که شاهزاده داره میاد و شروع کرده بودن از همه نظر حمله، چه تو روزنامه‌های هلندی، چه تو برنامه‌های تلویزیونی، چه توی صدها ایمیلی که هر نماینده هر روز میگرفت اعتراض میکردن، نمیدونم داستان سرایی‌ها و یاوه‌گویی‌های خودشونو میکردن. تمام نماینده‌های پارلمان هلند این احساسو داشتن که اگر ما در حضور ایشون وقتی که ایشون میان شرکت بکنیم، ما داریم از یه دیکتاتور حمایت میکنیم. من خودش روز جمعه تا 11:30 شب داشتم بحث میکردم، ولی لابی خائنین خلق خیلی قوی تر بود و من نتونستم راضیشون بکنم. یکی از کارهای مهمی که ما میتونستیم بکنیم اینه که امروز اینجا باشیم، چون اگر ما امروز اینجا نبودیم، اونایی که اون برواستادن بقیهشون میامدن اینجا وای میستادن و فقط منافقین و کسایی که مخالف اومدن شاهزاده و استدای ما هستن پودیوم داشتن میگرفن. به خاطر همین میخوام از همه تون تشکر بکنم، سپاسگزارم که با توجه به تمام اطلاع غلطی که مطرح شده بود اومدید اینجا هستید و صدای مردم ایران رو به گوش تمام کسایی که لازمه صدای ما رو بشنون داریم میرسونیم. امیدوارم تمام کسایی که میتونن اینجا تشریف بیارن، حداقل زمان در طول زمانی که شاهزاده توی پارلمان تشریف دارن، خیلی مهمه که ما نشون بدیم حمایت از ایشون وظیفه ماست، چون تنها انتخابی که ما داریم خاندان پهلویه. به نظر من، خود من شخص، ایران بدون پهلوی برای من فقط یه غم سنگینیه که روش من سنگینی میکنه. چرا؟ چون وقتی که پهلوی از ایران رفت، ما همه از ایران آواره شدیم. پهلوی بود که اون کشور رو زیبا و امن و خانه برای ما درست کرده بود.
0: آقا یکی به این بگه تو رو خدا، ببینید افتضاحه که همه فهمیدن که منافق رو فقط رژیم میگه، این قلص فرهنگ وزارت اطلاعاته. همه فهمیدن که از کجا اومدی، که از کجا خط گرفتی. خیلی سیده که، ولی معلومه بد جوری داغ کردی. ولی واقعا دمشون گرم آقا، دست مریضات. اونایی که این سفر رو که میخواست دیکتاتور رو سفیدشویی کنه، به اسم دموکراسی و سکولاریزم به خورد غرب بده، به شکست کشوندن. خلاصه اینم به یک افتضاح دیگه برای دار و دسته شاهپرست ها تبدیل شد که تازه سرش باز شده. هر سفر یه افتضاح دیگه رو دست اینا میذاره. حالا مثلا موندم که چرا این سفرها رو انجام میدن. نمیدونم، شاید به خاطر علاقه شدیدش به سفر و دلتنگی برای سواحل یونان و غیره و اینجاست. اما یه خبر دیگه که این هفته منتشر شد این بود که اداره مهاجرت سوئد یک کارمند ایرانی تبار رو به اتهام جاسوسی برای رژیم اخراج کرد، که میگن اطلاعات پناهنده های ایرانی مقیم سوئد رو به رژیم میداده. تا اینجا که به نظر میرسه که این یه خبر معموله، چون رژیم که در جاسوسی و ترور و جنایت و آدمکشی در خارج از کشور شناخته شده است. اما نکته جالب و متفاوت این داستان اینه که این فرد از دار و دسته شاهپرست هاست و کلی هم برای بچه شاه در همین روزهای اخیر تبلیغات میکرد و اصلا توی سوئد برگزار کننده کنسرت ها و تجمعات شاهپرست ها بود. محسن حکیم الهی رو میتونید گوگل کنید ببینید که چه اطلاعاتی از این جاسوس به دست میاد. الان با این کیس خیلی واضح و روشن ربط شاهپرستا با پروژه رژیم عیان میشه. این ها کنید، جاسوس رژیم در لباس مخالفت، اون هم با سس سلطنت طلبی و شاهپرستی، قشنگ میتونه کارشو ادامه بده و این نه با هر سسی، مثلا سس خرسی. حالا اگر بازم با وجود این کیس شک و ابهام دارید، این یکی رو نگاه کنید.
9: من همینجا لازم میدونم که از همه کسانی که تو این ماجرا پیغام دادن، همدردی کردن تشکر کنم. از عموم افراد در خصوصی من در تلگرام پیغام دادن، در اینستا پیغام دادن یا در یوتیوب پیغام دادن، مشخصا از دفتر شاهزاده عزیز شاهزاده رضا پهلوی تشکر کنم که پیگیر بودن، مسئله را دنبال کردن. دوستان شاخص شاهزاده در امریکا، در کانادا، در اروپا پیگیر بودن، این مسئله را دنبال کردن، در جریان عرض کنم وکالت کمک کردن و دارن موضوع را دنبال میکنن. من از همه اینا سپاسگزارم. همون گونه که عرض کردم، این خودش یک بهانه ای شد برای اتحاد بیشتر و برای اتفاق بیشتر.
0: این شخص وقتی توی ایران بود بدون هیچ مشکلی تمام رژیم به خصوص شخص خامنه ای رو به باد حمله میگرفت، بعد هم بدون هیچ مزاحمتی از ایران از راه قانونی خارج شد، رفت کانادا. بعد وقتی کانادا میخواست اون رو به خاطر داشتن منصب بالا در رژیم آخوندی به ایران اخراج کنه، شاه پرستا به فریادش رسیدن. جالب نیست؟ این همون اتحاد شاه و شیخه. به قول معروف تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. اما دوستان، حرف حساب آخر این برنامه، تاریخ گواهه که هیچ دیکتاتوری با سیاهی لشکر نتونسته از سرنگونی فرار کنه، چه شاه مستبد باشه چه شیخ خونگیز. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.

0: سلام و درود به همه شما هموطنان و به همه شما همراهان برنامه ارتباط مستقیم. امشب در شب سالگرد شهادت بنیانگذاران سازمان مجاهدین خلق ایران با برادر مجاهد مهدی ابریشمچی از مسئولان با سابقه سازمان مجاهدین خلق ایران همراه میشیم تا از یک مسیر تاریخی سخن بگیم. مسیری که از صبحگاه چهارم خرداد 1351 آغاز شد و امروز پس از دهه ها ایستادگی در قیام ها، کانون های شورشی و خیزش نسل جوان ایران ادامه یافته و همه ما هر روز شاهدش هستیم. 55 سال پیش رژیم شاه تصور میکرد با تیرباران بنیانگذاران مجاهدین میتونه آرمان آزادی رو خاموش کنه. اما اون خونها نه تنها خاموش نشد، بلکه به فرهنگی از فدا، صداقت، مسئولیت پذیری و نبرد برای آزادی تبدیل شد. فرهنگی که امروز در زندانهای رژیم آخوندی، در مقاومت جوانان شورشگر و در ایستادگی نسلی که نه شاه نه شیخ رو فریاد میزنه ادامه پیدا کرده. در شرایطی که رژیم آخوندی با موج اعدامها، سرکوب و جنگ افروزی تلاش میکنه بقای خودش رو حفظ کنه و همزمان جریانهای وابسته به سلطنت هم تلاش میکنن مسیر مبارزه مردم رو منحرف کنند، تظاهرات بزرگ ایران آزاد در پاریس در 20 ژوئن به یک صحنه‌ای برای نمایش اراده مردم ایران و حمایتشون از آلترناتیو دموکراتیک تبدیل شده. امشب می‌خوایم درباره همین مسیر، همین مرزبندی و همین مسئولیت تاریخی گفتگو کنیم. سلام می‌کنیم به شما آقای مهدی ابریشمچی با تشکر فراوان از شرکتتون در برنامه ارتباط مستقیم. خیلی خوش آمدید.
1: پیش میکنم سمن سلام عرض میکنم خدمت شما خواهر مهری و بینندگان سیمای آزادی، به خصوص سلام گرم به اشرفی ها و اشرف نشان ها هر جا که هستن و سلامی از عمق قلبم به کانون های شورشی و قهرمانانی که در زندان های رژیم با گذشتن از همه چیزش زیباترین و افتخارآمیزترین صحنه ها رو در مسیر آزادی خلق ستم دیده و سرکوب شده و از هستی ساقط شده آفریده و می آفریدن. با تشکر از شما خواهر مهری و همینطور از سیمای آزادی که در این شرایط حساس تاریخ ایران این فرصت رو برای من فراهم کردید که در خدمت بینندگان شما باشم. به خصوص بیشتر تشکر می کنم از اینکه در آغاز ماه خرداد به یادآور روزهای تاریخی حیات مجاهدینه، یعنی شهادت بنیانگذاران کبیر سازمان حنیف و یارانش در 4 خرداد سال 1351، آغاز نبرد انقلابی مسلحانه، سال روز تأسیس ارتش آزادی بخش و روز شهدا و زندانیان سیاسی و همینطور انقلاب ایدولوژیک، بالا بلندترین قله آرمانی سازمان ما، سازمانی که نقش مسیر تاریخیش رسیدن به جامعه بی طبقه توحیدیه. به هر حال خیلی خوشوقتم، بفرمایید، در خدمت شما و هموطنان عزیزمون هستم.
0: خواهش میکنم. من و همه همکارانم در سیمای آزادی تشکر میکنیم از شما که این وقت رو اختصاص دادین به این مناسبت، همچنان که خودتون گفتین بسیار مهم. آقای ابریشمچی، تو اولین قسمت از برنامه ارتباط مستقیم امشب میخواییم از شما خواهش کنیم که توی تصویر کلی بگید که این خونهایی که در صبحگاه چهارم خرداد 51 بر زمین ریخت و این فداکاری که بنیانگذاران سازمان مجاهدین خلق کردن در این 54 سال چه آثاری داشته و در حال حاضر موقعیت سازمان مجاهدین، سازمانی که اونها بنیان گذاشتند، چی هست؟
1: بله، سوال بسیار زیباییه. من اگه بخوام در یه جمله کوتاه جواب شما رو بدم، به طور خلاصه 4 خرداد سال 1351 فتح قله بالا بلند تحقق دو اصل ماندگار و تاریخی بود که بنیانگذاران سازمان ما رو بر اون دو اصل بنا کردن و بدون شک پایبندی و وفاداری به این دو اصل پایه‌ای ترین عامل ماندگاری و پیروزی هایی که سازمان ما در طول تاریخچه 61 سالش به دست آورد و قله هایی که یکی بعد از دیگری در این مسیر فتح کرده. این دو اصل که فکر بکنم هممون شنیدیم، بسیاری شنیدیم، صداقت و فداست. ببینید، بنیانگذاران سازمان بعد از 15 خرداد 1342 که شاه خائن با سرکوب خونین تظاهرات یک رژیم دیکتاتوری و وابسته به استعمار رو در ایران حاکم کرد و راه هر گونه مبارزه مسالمت آمیز رو برای تحقق آزادی برای مردم ایران رو بست، حنیف کبیر و یارانش سعید محسن و اسقر بدیزادگان به دور از هر نوع فرصت طلبی و نان به نرخ روز خوردن، یعنی با صداقت، قبل از هر چیز به این فکر کردن که حالا چه باید کرد و رسالت انسانهای آگاه چیه. در مقابل این سوال به این رسیدند که طی کردن مسیر آزادی فقط با سرنگونی رژیم شاه و مبارزه قهرآمیز و مسلحانه امکان پذیره. اینجا بود که تعهد به اصل دوم حاکم در این مسیر، یعنی فدا و پرداخت بها هر چی که باشه، رو انتخاب کردن و با امکانات بسیار کم ولی ایمان بسیار قوی قدم در راه گذاشتن و در هر گام تلاش کردند که صادقانه راه رو پیدا کنند و برای تحقق اون قیمتی رو بدند که لازمه، هر چی که باشه. حنیف کبیر، بنیانگذاران و بنیانگذارای ما با صلاحیتی بی‌نظیر سازمان ما رو بنیانگذاری کردند و با تلاش و جانفشانی اون رو در مسیر سرنگونی رژیم شاه برای دستیابی به آزادی رهبری کردند. سازمان رو از صفر بنا کردند، البته با آرمان ناب توحیدی و یک استراتژی ظفرنمون برای تحقق اهداف والای انسانی و همینطور با یه تشکیلات قدرتمند. ولی همونطوری که میدونین در اول شهریور 1350 سازمان از ساواک ضربه خورد و تمامی مرکزیت و بنیانگذاران سازمان دستگیر شدند. البته اونها حتی بعد دستگیری رسالت خودشون رو پایان یافته و تموم شده تلقی نکردند، بلکه طوری قدم‌های بعدی رو همونطور که صحبت خواهیم کرد برداشتند که راهشون تداوم پیدا کرد. یکی از این فرازها ایستادگی و مقاومت تمام عیار حنیف و یارانش در قبال انواع توطئه ها و شکنجه های ساواک بود. ساواک شاه حنیف کبیر رو در معرض وحشیانه ترین شکنجه ها قرار داد. من وقتی دستگیر شدم در شکنجهگاه اوین، من رو در سلول شماره 20 انداختند. حنیف بنیانگذار در سلول 19 بود. اولین بار که حنیف رو از دریچه سلولم دیدم واقعا وحشت کردم. چهره حنیف قابل شناختن نبود. من جمله دماغش رو واقعا خرد کرده بودن. یه بار من رو برای اینکه زیر بازجویی مقاومتم رو در هم بشکنن به اتاقی که حنیف کبیر رو زیر وحشیانه ترین شکنجه با رگبار کابل بر تمام هیکلش قرار داشت بردند و بازجوی من که اسمش کمالی جانی بود گفت ببین با رئیستون چی کار کردیم و داریم میکنیم، حساب کار خودتو بکن. البته حنیف کبیر و دلیر و قهرمان در همون حال زیر شکنجه با تمام حرکاتش و کلماتش من رو به مقاومت و سکوت و حرف نزدن و ایستادگی فراخوند. از اون صحنه به بعد من احساس می‌کردم که در اتاق بازجویی حنیف پشت سرم ایستاده و مرا به مقاومت فرا می‌خونه. یعنی احساس میکردم برای مقاومت پشتم به کوه بند. البته نمونه دیگرش بنیانگذار قهرمان شهید اصغر بدیزادگان بود که واقعا برای همه اسطوره مقاومت در مقابل شکنجه بود، برای شکنجه شده ها. چون اصغر عزیزم که ضمناً استاد من در آزمایشگاه شیمی دانشکده فنی بود در فنی تهران، چنان پشتش رو سوزونده بودن که واقعا فقط میتونست سینه خیز بره. البته گاهی هم چند قدم با زانوهاش حرکت میکرد. البته این قهرمان در همین وضعیت هم ورزشش رو در حدی که این شرایط جسمی اجازه میداد ترک نمیکرد. در اون برهه، یعنی پریود بازجویی های ساواک، حنیف و دیگران رو وحشیانه شکنجه میکردن. من در سلول 20 افتخار همسلولی با فدایی قهرمان خلق مسعود احمدزاده، سمبل ایستادگی در مقابل ساواک رو داشتم. مسعود احمدزاده رو طوری شکنجه کرده بودند و با اون چنان وحشیانه برخورد کرده بودند که وقتی برای اولین بار که به ملاقات رفت برادر قهرمانش فدایی خلق مجید احمدزاده رو دیده بود، وقتی مسعود به سلول برگشت به من گفت رفیق مهدی، برادرم مجید تا 2 متری من رسید منو نشناخت. بله، مسعود احمدزاده قهرمان اونقدر شکنجه شده بود که برادرش در اولین نگاه تا 2 متری اون رو نشناخت. بله، این رفتار ساواک در اون دوره بود. همون موقع، یعنی بعد از شهریور 50، برادرمون مسعود رو هم به بهانه‌های مختلف تا مرز مرگ شکنجه می‌کردند. البته شکنجه های مسعود به سال 50 محدود نشد. حتی بعدها در سالهای 53 و 54 که اون رو به کمیته از اوین برده بودند و بعد به اوین برگردوندند، طوری در نتیجه شکنجه ها در تمامی وجودش و من جمله چهرش آسیب این شکنجه دیده می شد و داغان شده بود که خیلی از خود ما مجاهدین می گفتن مسعود رو نمی شد شناخت. بله، 4 خرداد، خرداد سال 51، بالا بلندترین قله این مسیر بود که بنیانگذاران ما اون رو پایه‌گذاری کرده بودند. بنیانگذاران آگاهانه همپیمان شدند که در مقابل مردم

عرض کنم خدمتون الان که بحث 4 خرداد شد، من میخوام یه اشاره بکنم به جنبندی و نتیجه گیری های ما از 4 خرداد و شهادت بنیانگذاران در همون سالیان و در فراز و نشیب های سالهای بعدی و حتی دهه های بعدی. منظورم جنبه خاص اطلاعاتی و امنیتیش نیست که مثلا ساواک شاه چطور با تعقیب و مراقبت از سر قرار مجاهد شهید رسول مشکین فام بالاخره به محل استقرار محمد آقا رسید و سرانجام گله های ساواکی ها ریختند و محمد آقا رو دستگیر کردند. اینها رو شاهد عینیش برادرمون آقای نصرالله اسماعیل زاده توی کتاب بیان حقیقت که سیمای آزادی هم این کتاب رو داره و پخش کرده جز به جز و با دقت نوشته. الان شما در تصویر میبینید تصویر کتاب رو، چون آقای نصرالله اسماعیل زاده خودش توی جریان بوده و همزمان دستگیر میشه. اما منظور من از جنبندی یک سری نتیجه گیری های تاریخی، سیاسی و اجتماعی و طبعا حفاظتی در مورد رهبریه. در همین موارد من میخوام به چند نکته اشاره کنم. موضوع اول موضوع رهبری و مقوله رهبری ذی‌صلاحه. ذی‌صلاح برای اون مسئولیت، مسئولیتی که بسیار سنگینه و بر دوش این رهبری قرار میگیره. برای این میگم رهبری ذی‌صلاح که راه رو این رهبری از بیراه و جاده رو از دره تشخیص بده و اینها رو با هم قاطی نکنه. مثلا وقتی میگیم یک راننده برای ماشین یا اتوبوس یا کامیون ذی‌صلاحه، همه قبول دارن که باید بلد باشه رانندگی رو، ذی‌صلاح باشه و الا مسافرها امنیتی نخواهند داشت و تصادف هایی میکنند که میتونستن نکنند یا پرتاب میشن حتی توی دره. یا وقتی میگیم خلبان ذی‌صلاح، معنیش برای همه روشنه که اگه خلبان هواپیما ذی‌صلاح نباشه چی میشه. کما اینکه یک دکتر و طبیب متخصصی که باید جراحی قلب یا مغز بکنه، حالا با قیاس مع الفارق از این صلاحیت در رشته های مختلف، میاییم با قیاس مع الفارق سراغ سازمان یا حزب یا یک جنبش و یک انقلاب. با این قیاس سوال میکنیم اگه رهبری این جنبش یا سازمان و ارگان رهبری کنندش ذی‌صلاح نباشه، از توش چی در میاد؟ بدون شک از توش اپورتونیسم در میاد، مثل اپورتونیست های چپنما که سازمان ما رو در یک وقت متلاشی کردن. البته منفعتش توی جیب شاه و شیخ ریخت. یا مثل انقلاب ضد سلطنتی که ارتجاع رهبریش رو به سرقت برد. کما اینکه امروز هم میبینیم بچه و دم و دنبالچه های شاه میخوان انقلاب دموکراتیک ایران رو که این همه به پاش خون رفته که الان بخشیشو گفتیم، رهبریش رو با 1001 ترفند و پروپاگاند سرقت کنن. پس این نکته اول بود درباره رهبری ذی‌صلاح. نکته بعدی، مقوله جایگزین یا آلترناتیو. فرض کنید که شاه بنیانگذاران مجاهدین یا چریکای فدایی رو که برای انقلاب ضد سلطنتی مایه گذاشته و قیمت داده بودند و شکنجه ها و تیرباران ها و زندان ها، این داستان ها رو همه می دونیم، فرض کنید شاه اینها رو تیرباران یا حبس نکرده بود و اینها فرصت داشتند قبل از اینکه خمینی

0: نی بیاد و همه چیز رو قبضه کنه، یعنی بدزده، خودشون و برنامه هاشون رو به جامعه معرفی میکردن. بدون شک در این صورت نقش مسیر به کلی فرق میکرد و خمینی نمیتونست اینطوری یکتاز و انحصاری تمام انقلاب ضد سلطنتی رو تصاحب کنه و بچرخونه به سمت ارتجاع. اونقدر بچرخونه که حتی شاه و بقایای شاه و ساواک هم طلبکار و زبون دراز بشن و جنایت‌های این رژیم رو تبدیل کنند به یک نردبان برای بالا رفتن خودشون. بنابراین این بار در سال 60 وقتی مقاومت رو در اون ابعاد کلان و شگفت و سراسری شروع کردیم، آلترناتیوش رو هم میخواست و باید تأسیس میشد و برای همین مسعود در همون روز 30 تیر 1360 در تهران، یعنی یک ماه بعد از 30 خرداد، فقط یک ماه که سرفصل مقاومت مسلحانه سراسری بود، تشکیل شورای ملی مقاومت رو اعلام کرد. مسعود عمد هم داشت که این کار رو روز 30 تیر انجام بده، روزی که تداعی کننده مصدق بزرگ و راه اون باشه، و در تهران هم انجام داد درست این مصدق. و الان هم 45 ساله که این شورا با سخت‌ترین آزمایش هایی که از سر گذرونده ماندگار و مستحکم شده. رئیس جمهور و دولت موقت 6 ماهه برای دوران انتقال حاکمیت به مردم ایران و تشکیل مجلس مؤسسان هم معرفی شده. سابقه این 6 ماه و دولت موقت که گفتم به سال 1360، یعنی 45 سال پیش برمیگرده، مال امروز نیست. اولین هدف انتقال این شورا از داخل به خارج ایران هم در اون زمان معرفی آلترناتیو و برنامه‌اش بود که از همون زمان، یعنی سال 60، انجام گرفت. برای اینکه آلترناتیو تداوم پیدا کنه. نکته سوم و آخر که ما از شهادت محمد آقا درس گرفتیم، ضرورت حفظ و حفاظت رهبریمون بود. چیزی که در حیطه حاکمیت و اختناق دشمن جواب استراتژیک نداشت. و صرف نظر از این یا اون تاکتیک، چون حاکمیت دست دشمن شماست، دشمن در زیر حاکمیت خودش حتما دست بالا رو داره و سرانجام میتونه ما رو محاصره کنه و هدف قرار بده، مگر اینکه رسیده باشیم به منطقه آزاد شده. پس حفظ و حراست این رهبری به خاطر بقا و استمرار همین جنبش با این خط و خطوط و استراتژی هست که داره، چرا که داره با دشمنی روبرو میشه که یک آن و یک لحظه رو هم در این رابطه با انواع و اقسام توطئه‌ها از دست نمیده. من در اینجا ترجیح میدم در این رابطه رشته سخن رو به موسی سردار خیابانی بسپرم. خواهش میکنم قطعه رو پخش کنید و شما دقت کنید.
1: وقتی چشم را از این گذشته سراسر رنج و تلاش و شکوه بردمد به آینده برگردانی، غایرتاً چیزی جز پیروزی های باز هم بزرگتر و طریق انجام رسالت های عظیمتر نخواهیم دید که انشاءالله خداوند ما را بدین همه شایسته سازد و تو را هم که در این جریان قرون آخرین نقش تعیین کننده و نقش رهبری داشتگی برای سازمان و مردم ما حفظ کنم.
2: البته احتیاج به تذکر ندارد. به حضور برادرمون مسعود در خارج کشور و تلاش‌های بی‌وقفه شبانه روزی و خستگی ناپذیر وی در کسب این پیروزی‌ها نقش تعیین کننده‌ای داشته است. مگرنه در غیر این صورت و با محدودیت‌هایی که در داخل کشور وجود دارد، یعنی در فضای اختناق و استبداد قرون وسطایی و سرکوب و قهر ضد انقلابی که خمینی در داخل کشور ایجاد کرده، ما هرگز قادر به این پیشرفت‌های درخشان و بی‌نظیر سیاسی نمی‌شدیم. و در همین جا معلوم می‌شود که تصمیم سازمان به اعزام برادرمون مسعود به خارج از کشور چه اقدام و پیروزی بزرگی برای سازمان و انقلاب بوده است. و ما هر روز که می‌گذرد به صحت و اهمیت این تصمیم بیشتر پی می‌بریم. خلاصه فرستادن برادرمان مسعود به خارج از کشور علی‌رغم اکراه شخصی وی یکی از صحیح‌ترین تصمیمات و درخشان‌ترین اقدامات سازمان در طول حیات 17 ساله آن می باشد. در هیچ روزی، هیچ سخنرانی، هیچ نوشته و هیچ تبلیغاتی از طرف سردمداران و ارگانهای مختلف رژیم نیست که در آن مجاهدین مطرح و مورد حمله تبلیغاتی قرار نگیرند. البته شنیدم که چندی پیش خامنه‌ای هم گفته است که ما بالاخره بر مجاهدین پیروز خواهیم شد و آخرین نفر ما آخرین نفر آنها را خواهد کشت. ما هم از زبان قرآن میگوییم فتربصوا انا معکم متربصون، منتظر باشید ما هم منتظریم. در مصاحبه‌ای که داشتیم من عرض کردم که این کار برای ما مشکل است که بتوانیم از خودمون، از اعضایمون و از سازمانمون تعریف و تمجید کنیم، ولی بعضی وقتها مسئولیت‌ها اقتضا می‌کند، مسئولیت‌ها اقتضا می‌کند که واقعیت گفته شود. در تمام این مدت 14 سال برادرمون مسعود از همون اوایل بنیانگذاری سازمان، از اوایل سال 46 در کوران این مبارزات بوده است. از نزدیک و در بالاترین سطح با تمام تجارب سازمانی ما آشنا بوده و آشناست. مسعود تنها باقی مانده کادر مرکزی سازمان پیش از سال 50 است و بعد از 50 ضمن 7.5 سال تحمل شکنجه و زندان رسالت مبارزاتی خود را در زندان دنبال نموده است. در این سالها می توانم به جرأت بگویم که بیشترین فشارها را تحمل کرده و به خصوص بعد از سال 53 بعد از ضربه اپورتونیست ها بیشترین فشارها و سختی ها را تحمل کرده تا از ایدئولوژی سازمان، تا از میراث ایدئولوژیک سازمان که در معرض تهدید و خطر قرار گرفته بود حراست کنند. سازمان ما مال شماست. گفتم هیچ سازمانی نمیتواند جدا از توده های اجتماعیش به حیات خودش ادامه بدهد. و مسعود کاندید شماست و آینده مال شماست. به این نکته ایمان داشته باشید.
0: بله، حالا بعد از حرفای سردار خیابانی که در مورد آنچه مسعود تحمل کرده گفت، من فقط اشاره می کنم به ده‌ها توطئه و طرح تروریستی که خیلی از اونها در سالهای گذشته در نشریات مجاهد منعکس شده. اجازه بدید یکی دو موردش رو ذکر کنم. در سال 1380 در فرانسه یک کتابی منتشر شد به اسم جاسوس خدا که بیش از 400 صفحه بود. تو این کتاب با ذکر جزئیات به عملیات تروریستی رژیم آخوندی پرداخته شده که از طریق سفارت رژیم طبق معمول در سالهای 1985 و 86 در پاریس انجام شده و باعث مرگ و جراحت شمار زیادی از شهروندان فرانسوی شده، همچنین توطئه تروریستی که برای ترور رهبر مقاومت ایران طراحی شده بود. این کتاب رو پاتریک راپیه، سردبیر هفته‌نامه فرانسوی ژورنال دو دیمانش، با کمک گرفتن از پرسنل ضد جاسوسی فرانسه نوشته بود و تو اون کتاب شرح داده بود که چگونه وحید گرجی از ماموران ساواک آخوندی در پوش مترجم سفارت با گروه‌های راست افراطی ارتباط برقرار کرد و با بکار گرفتن امکانات اونها تا سیمکشی پل تنگ و کوچک در اورسورواز، اونایی که آمده باشین دیدین که اتومبیل مسعود رجوی از روی اون همیشه رد میشد و میمد به اوور یا میرفت به پاریس، تا اونجا پیش رفته بودن تا سیمکشی روی این پل. بر اساس تر قرار بود این پل هنگام عبور اتومبیل با انفجار مقادیر متنابهی مواد منفجره منفجر میشه. در یک کتاب دیگه به نام قاتلان بدون مرز که رولان ژاکار نوشته بود و در سال 1364 در پاریس چاپ شد، با اشاره به توطئه‌های تروریستی رژیم آخوندی تو فرانسه نوشت، عیناً می‌خونم: در مورد مسعود رجوی، رژیم خمینی بران بود که اون رو بعد از آنکه هزاران تن از هوادارانش در داخل ایران از بین برده بود، از میان برداره، چرا که رجوی همچنان دارای صدها هزار مجاهد در ایران است که برای نبرد آموزش دیدند، اما از رهبران خود که به ناچار از ایران خارج شده اند محرومند. ژاکار با معرفی مسعود هندی، سر تروریست آخوندها در پاریس و برادرزاده خمینی، نوشت که دستگاه ضد جاسوسی فرانسه کشف کرد که برادرزاده خمینی مسئولیت ترور مسعود رجوی رو به عهده گرفته و یکی از این موارد سوء قصد کشف شده. نمونه دیگه و از همه مهمتر، دقت کنید، در دیماه سال 1380 بود که البته این یکی رو اریک رولو در روزنامه‌نگار مشهور و سفیر سابق فرانسه در تونس برملا کرد. رولو گفت که قبل از انتخابات سال 1986 در فرانسه، وی یعنی رولو از سوی فرانسوا میتران مأموریت یافت که مخفیانه به ایران بره و بر سر آزادی گروگان‌های فرانسوی در لبنان که برای وادار کردن فرانسه به اخراج مجاهدین در همون سالها به گروگان گرفته شده بودند با مقام‌های رژیم مذاکره کنه. رولو گفت این کار رو کرد و به تهران رفت و به یه توافق اولیه هم رسید، اما در حالی که برای بازگشت به پاریس آماده می شد، طرف مذاکره یعنی رفیق دوست اعلام کرد که همه توافقهای پیشین لغو شده و معتبر نیستند. رولو در ادامه میگه محمد صادق از همکاران رفیق دوست به من گفت واقعیت این بود که در اتاق کناری شما نمایندگان اپوزیسیون فرانسه بودند و هر بار که شما خواسته ای رو میپذیرفتید، رفیق دوست به دیدار اونها میرفت و میگفت اونها این رو قبول کردند، شما چه چیز بیشتری میدید؟ رولو میگه که مخاطبان فرانسوی یعنی رفیق دوست نه فقط اخراج مسعود رجوی رو پذیرفتند، دقت کنید، بلکه حتی به طرفهای ایرانی خودشون گفته بودند، نه فقط استرداد، اگر بخواهید میتونید اون رو یعنی مسعود رو هر جا که خواستید و تونستید برو بایید، چشمامونو خواهیم بست. این عین حرف اریک رولو در مصاحبهش با ار اف ای در 8 ژانویه 2002.
3: محمد صادق از همکاران رفیق دوست به من گفت واقعیت این بود که در اتاق کناری شما نمایندگان اپوزیسیون فرانسه بودند و هر بار که شما خواسته ای را میپذیرفتید رفیق دوست به دیدار آنها میرفت و میگفت آنها این را قبول کردند، شما چه چیز بیشتری میدهید؟ رولو میگوید که مخاطبان فرانسوی رفیق دوست نه فقط اخراج مسعود رجوی را پذیرفتند، بلکه حتی به طرفهای ایرانی خود گفته بودند که اگر بخواهید میتوانید اشخاصی از مخالفانتان را در هر کجا که خواستید و توانستید بروایید و ما چشمانمان را خواهیم بست. مصاحبه با رادیو فرانسه بین المللی 8 ژانویه 2002.
0: بله، حرف که به اینجا رسید جالبه که بدونید پاسدار محسن رضایی سرکرده وقت سپاه پاسداران یک ماه و چندی بعد از عزیمت رهبری مقاومت به خاک عراق در نماز جمعه در توجیه علت شکست خوردن سپاه در ترور مسعود رجوی با آن همه طرحهایی که اجرا کرده بودند با بلاهت و سخافت گفت تقصیر ما چیه؟ حفاظتی که رجوی داشت 10 برابر میتران بود. سرکرده سپاه پاسداران گفت عده ای از رزمندگان لبنان و کشورهای دیگه، منظورش نیابتی های لبنان و جاهای دیگه بود، اینا از راه های مختلف پیام میدادن بابا شما میتران رو بخواید ما دست و پا بسته اون رو تحویل میدیم، اما رجوی 10 برابر میتران حفاظت میشه. بعد از اشغال عراق هم در سال 1382 که خامنه ای یه نیروی ویژه‌ای رو برای ترور مسعود با کمک مزدوران عراقی رژیم به عراق فرستاد که خاص همین کار بودند و سازمان در اوایل سال 82 طرح‌های اونا رو در اطلاعیه‌اش فاش کرد،
4: نشریه مجاهد شماره 623 بهار 1382.

0: اطلاعیه شماره 13 طرح ترور رهبر مقاومت ایران در عراق و تعیین جایزه توسط خامنه ای. بر اساس تصمیمات جلسه دوم فروردین شورای عالی امنیت که در خانه خامنه ای و به ریاست وی برگزار شد، سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات موظف شدند گروه های ویژه‌ای برای ترور آقای مسعود رجوی رهبر مقاومت ایران به داخل عراق اعزام کنند. مدتی قبل از این تاریخ، خامنه ای در یک جلسه خصوصی که آخوند یونسی وزیر اطلاعات و پاسدار صفوی فرمانده سپاه پاسداران در آن حضور داشتند، گفته بود سرکرده منافقین را بزنید، کار تمام است. متعاقباً رژیم آخوندی چندین گروه تروریستی به منظور اجرای این طرح وارد عراق کرد. در همین راستا پاسدار سرتیب جعفری که به اسم سهرارودی نیز شناخته می شود، رئیس اداره اطلاعات ستاد مشترک سپاه و از فرماندهان سابق نیروی قدس در قصر شیرین مستقر شده است و برای نظارت بر چگونگی اجرای این طرح مستمراً به داخل عراق رفت آمد می کند. در چارچوب این طرح، سپاه پاسداران زیر نظر پاسدار جعفری 5 دستگاه کامیون را به طور ویژه برای انتقال به عراق در تهران آماده سازی کردند. این کامیون‌ها توسط پاسداران کاملاً قابل اعتماد و با اسکورت ویژه از تهران به قرارگاه تابعه قرارگاه رمضان در قصر شیرین منتقل شدند. یکی از سرکردگان پاسداران به نام گودرزی برای تحویل گرفتن این کامیون‌ها و نظارت بر انتقال آنها به داخل عراق به قصر شیرین وارد شده بود. پیش از این خامنه‌ای تأکید کرده بود هر گروهی موفق به اجرای این طرح شود یا هر کس که کمک اطلاعاتی و لوجستیکی به اجرای این طرح بکند میلیون‌ها دلار جایزه دریافت خواهد کرد. در جلسه شورای عالی امنیت که خاتمی و رفسنجانی نیز در آن حضور داشتند، تأکید شده است که تا رهبری منافقین دست نخورده باقی مانده، ما از شر آنها خلاص نمی شویم. اما الان موضوع جایزه برای ترور رهبران منافقین را نمی توانیم رسما مطرح کنیم، زیرا در سطح بین المللی نظام را به تروریسم متهم می کنند. سازمان مجاهدین خلق ایران 31 فروردین 1382.
1: حالا از سال 82 رد شیم و بیاییم به الان یا به 2 سال قبل 1402 و دادگاهی که رژیم تشکیل داده که 3 سال هنوز هم برای محاکمه مجاهدین و مقاومت ایران خط در میون دادگاه ادامه میده. متهم در ردیف اولش هم بعد از سازمان مسعود و بعدش هم خواهر مریمه. لابد دیدید یا شنیدید که رژیم در قتل عام و کشتارهای دهه 60 و بعد از اون که مفتضح شد، دادستان و قاضی دادگاهش میگن که این مقاومت 17 هزار رو و بعدم میگن 25 هزار از عوامل رژیم رو و مهره های اونها رو از بین برده.
2: فریب آبادی، معاون بین الملل و دبیر ستاد حقوق بشر قضایی جلادان: آمار ترور در ایران بیش از 25 هزار نفر است. 17 هزار آماری است که چندین سال قبل عنوان شده. آمار دقیق بیش از 25 هزار نفر است.
1: بله، این آمار تو قضایی جلادان علاوه بر 55 هزار و 8 هزار و 3500 کشته و زخمی رژیم در فروغ جاویدان و در مسیر کرمانشاه و عملیات فتح مهران و عملیات آفتاب در منطقه شوش، کشته ها مال اونجاست. به گزارش خبرگزاری قضایی جلادان در مورد جلسه 23 دادگاه رژیم در روز 29 آبان 1403 توجه کنید، همه چی روشن میشه. نوشته طی عملیات‌های مذکور به ترتیب 3500 تن، 8000 تن و و 55,000 تن کشته و مجروح شدند. در پایان این بحث فکر میکنم همه چیز در مورد سرخترین نام برای رژیم روشنه و رژیم خودش جای ابهام و شک و تردید باقی نمیگذاره که دنبال چی هست.
3: بله، بسیار تشکر میکنم آقای ابشمچی از توضیحات روشنگری که دادین. واقعیت اینه که یکی از پهنه‌های جدی نبرد مردم و مقاومت ایران با رژیم آخوندی بحث سانسور و شیطان سازی هست که خودتون خیلی بهتر از من اینو میدونید و به همین دلیل بیان حقایق و جنایاتی در زمان شاه شده و بعد هم در زمان خمینی و به خصوص درباره خود آقای مسعود رجبی خیلی نقش تعیین کننده ای داره. هرچند فکر میکنم علی‌رغم همه این سانسورها و توطئه‌ها اذعان میکنید که یک پیوند بسیار قوی و شورانگیزی بین همه ایرانیان آزادی خواه با برادر مسعود برقرار بوده و هست و به کلی چشم دشمنان خواهد بود.
1: بله، جایی هستش که رژیم داره آب تو هوا میکوبه. بله،
3: درود بر شما.

بینندگان عزیز سلام بر شما. در قسمت‌های پیشین ضمن معرفی پیشینه ساواک و چگونگی تأسیس این نهاد سرکوبگر رسیدیم به این نکته که چگونه ساواک شاه به خدمت شیخ درآمد. ابتدا اسناد مربوط به جلوگیری از انحلال ساواک توسط خمینی و تمامی باندهای رژیم رو دیدیم. انحلال ساواک البته یکی از مهمترین و اولیه‌ترین خواسته‌های مردم در جریان انقلاب ضد سلطنتی بود. بعد هم توضیحات سر اکیپ های گشت ساواک و مدیران کل ساواک رو شنیدیم که نکته به نکته چگونگی انتقال ساواک از شاه به شیخ رو شهر دادند. پروژه‌ای برای بکارگیری بقایای سلطنت سرنگون شده شاه در خدمت سیاست های دیکتاتوری آخوندها. کمی هم توضیح داده شد که هدف آخوندها از بکارگیری ساواک سرکوب مخالفین به ویژه مجاهدین. اما آیا این همه اهداف رژیم در حفظ ساواک و گسترش اون توسط خمینی رو توضیح میده؟ اگر گوش کنیم به بخش‌هایی از گزارش کمیسیون امنیت و ضد تروریسم شورای ملی مقاومت ایران در سال 75، زوایای دیگه‌ای از چند و چون و اهداف اطلاعات آخوندی از به خدمت گرفتن ساواک شاه علیه مجاهدین و آلترناتیو دموکراتیک شورای ملی مقاومت ایران آشکار میشه.

0: گزارش کمیسیون امنیت و ضد تروریسم شورای ملی مقاومت ایران، بهمن 1375. چند پیش با معرفی و تبلیغ کتابی به قلم هوشنگ ازقندی، سرشکنجهگر سابک شاه و سرپرست تیم‌های بازجویی از مجاهدین، در یکی از روزنامه‌های وابسته به بقایای سلطنت، نمود جدیدی از همدستی بقایای سابک شاه با وزارت اطلاعات شیخ بارز شد. چرا که در این کتاب یاوه‌های تبلیغاتی وزارت اطلاعات رژیم آخوندی علیه مجاهدین عیناً از زبان یک سربازجوی سابک شاه تکرار و بازنویسی شده است. در جستجوی منشأ این محصول دورگه که البته بیشتر نشان از شیخ دارد تا شاه، حقایق بسیاری در مورد ارتباطات بقایای شاه با رژیم آخوندی بر مقاومت ایران آشکار گردید. از جمله بر اساس اخبار موثقی که از درون رژیم دریافت کرده ایم، جلب همکاری و به خدمت گرفتن بقایای رژیم شاه از مدت‌ها قبل در دستور کار وزارت اطلاعات قرار داشته است.
1: توی اطلاعیه کمیسیون امنیت و ضد تروریسم شورای ملی مقاومت در سال 75 نوشته بود، یعنی در واقع اومده بود که وزارت اطلاعات این طرح رو از طریق سواکی‌های این وزارتخونه به پیش برده. توی این طرح سواکی‌های خارج ایران، یعنی خارج کشور، اونا رو هم به کار گرفتن که در رأسشون پرویز ثابتی بود و اون همه میدونن مشاور مخصوص رضا پهلویه که آمادگی خودش اون زمان برای همکاری فعال با وزارت اطلاعات نشون میده.
0: بر اساس گزارش‌های مزبور، وزارت اطلاعات ابتدا از طریق مزدوری به نام ساسانفر که در رژیم شاه یک وکیل ساواکی و در خارج کشور پیشکار پرویز ثابتی بود، به مقام امنیتی شاه نزدیک شد. ولی به زودی معلوم گردید که پرویز ثابتی خود در زمینه ارائه این گونه خدمات به رژیم بسیار مشتاق و آماده است. البته وزارت اطلاعات که علاوه بر ساسانفر از همکاری کاظم جعفرودی، سناتور شاه و مقیم پاریس و علی راستین، عامل وزارت اطلاعات در پاریس و رئیس حزب رستاخیز شاه در دانشگاه تهران نیز برخوردار بود، ابتدا قصد داشت برخی از باندهای سلطنت طلب و رضا پهلوی را به خود وصل کند و با ایجاد یک تشکل سلطنت طلب که در کنترل خودش باشد، سایر باندهای بازماندگان شاه را تحت عنوان مذاکره، دیالوگ و غیره به خدمت بگیرد. اما از آنجا که ایجاد یک تشکل نیازمند زمان بود و وزارت اطلاعات برای پیاده کردن طرحش عجله داشت، باید راه حل دیگری را جستجو می‌کرد. از این رو با استخدام مهرداد خانساری و سازمان مشروط خواهان خط مقدم او، وسیله پیشبرد سریع طرح مذاکره با سلطنت طلبان را پیدا کرد. مهرداد خانساری که در ارتباط نزدیک با پرویز ثابتی قرار دارد، در جلسه مشروط خواهان خط مقدم که در اواسط نوامبر گذشته در لندن برگزار شد، از تصمیم باندش برای برقراری دیالوگ با رژیم صحبت کرد و عملا هم آن را به مرحله اجرا گذاشت. لازم به ذکر است که رضا پهلوی نیز از طریق مشاور خود پرویز ثابتی به طور کامل در جریان مذاکرات و برنامه‌هایی که توسط او و مهرداد خانساری همگام با ساواکی‌های شیخ و شاه در درون وزارت اطلاعات در جهت منویات آخوند فلاحیان اجرا می‌شد قرار داشت و خودش از طریق رئیس دفترش احمد اویسی از دیگران می‌خواست که با خانساری همکاری و به سود او تبلیغ نمایند. علاوه بر این قرار می شود که به عنوان شرط لازم برای پیشرفت طرح، رضا پهلوی از هر گونه موضع‌گیری در قبال مسائل روز اساساً خودداری کرده و حتی در فعال‌ترین شرایط سیاسی علیه رژیم آخوندی کاملاً سکوت نماید.
1: خوبه یادآوری کنیم که توی اون اطلاعیه اومده بود که برای پیشبرد این طرح پرویز ثابتی یه عده از ساواکی های سابق رو مثل هوشنگ از قندی اونا رو به خدمت گرفته بود. حالا هوشنگ از قندی خودش یکی از نزدیکترین شکنجه‌گرا به ثابتی بود و با این کار ثابتی اونا رو در مسیر رابطه و همکاری با رژیم قرار میداد.
2: خب بقیه اطلاعیه کمیسیون امنیت و ضد تروریسم شورای ملی مقاومت ایران رو بشنوید.
0: کتاب از قندی که در ابتدای اطلاعیه کمیسیون امنیت شورا هم به آن اشاره شد از محصولات همین پیوند است. شایان ذکر است که از قندی مأموریت یافته است که کتاب دیگری هم در همین خط بنویسد و در این زمینه از مطالب و به اصطلاح مدارک و اسنادی که از کانال عوامل وزارت اطلاعات نظیر ناصر خواجه نوری به دستش میرسد استفاده کند. رسولی یکی دیگر از بازجویان و شکنجهگران معروف و رهسپار مزدور دیگر ساواک شاه نیز در این طرح به خدمت گرفته شدند. در حال حاضر رهسپار به عنوان پادو و رابطه ناصر خواجه نوری در ارتباط با رسانه‌های ساواکی‌های مقیم لس‌آنجلس عمل می‌کند و اطلاعیه‌های وزارت اطلاعات را به بقایای ساواک می‌رساند، چرا که از طریق مزدوران لو رفته‌ای نظیر خواجه نوری نمی‌توان منشأ این اطلاعیه‌ها را پرده‌پوشی کرد. اما از سوی دیگر بنابر تصمیم وزارت اطلاعات به رغم اینکه مهرداد خانساری افشا شده است ولی برای پیشبرد این طرح همچنان مورد استفاده قرار خواهد گرفت. از این رو وظایفی که وزارت اطلاعات برای وی مشخص کرده است در روزهای اول سال نو مسیحی توسط ناصر خواجه نوری طی ملاقاتهایی که در لندن داشتند به وی ابلاغ گردید. به قرار اطلاع در این ملاقاتها مزدور اجاره‌ای علیرضا نوریزاده نیز حضور داشته است.
1: توی همون اطلاعیه شورا هم اومده بود که بعد از مطرح شدن طرح مذاکره با رژیم که توی جلسه مشروطه‌خواهان تو لندن مطرح شد، بهداد خانساری در یک مصاحبه با یک خبرنگاری اعلام در واقع برای شروع دیالوگ با رژیم اعلام آمادگی کرد و اینطوری بود که استارت اجرای این طرح به شکل علنی زده شد.
0: روند اجرای طرح وزارت اطلاعات. شرکت مهرداد خانساری و دیگر سلطنت طلبان در سمینار وزارت اطلاعات که روز 25 اکتبر 96 به کارگردانی خواجه نوری در لس‌آنجلس برگزار شد، همکاری عملی و خوشخدمتی این باند سلطنت طلب با وزارت اطلاعات و طرح‌هایش علیه مجاهدین و مقاومت ایران بود که به عنوان اولین نتایج برقراری این دیالوگ آشکار می شد. چرا که رژیم تنها نتیجه ای را که از برقراری این به اصطلاح دیالوگ دنبال می کند، بسیج همه این پسمانده ها علیه مقاومت ایران است. در اواخر اکتبر که مهرداد خانساری برای دادن گزارش به پرویز ثابتی و شرکت در سمینار وزارت اطلاعات به لس‌آنجلس رفته بود، از جمله آنطور که در نیمروز 21 دی 75 آمده است، بنا به اصرار احمد اویسی مشاور رضا پهلوی در اواخر اکتبر 1996 در لس‌آنجلس ملاقاتی بین مهرداد خانساری و اسدالله مروتی برگزار گردید. در این ملاقات مهرداد خانساری کوشید اسدالله مروتی را متقاعد سازد تا از اقدامات وی در راه برگزاری دیالوگ با جمهوری اسلامی پشتیبانی کند.
1: نتیجه عملی اون مذاکرات این شد که در واقع اسدالله مروتی که توی کمتر سمیناری شرکت میکرد و چیز بود، در سمینار وزارت اطلاعات در لس‌آنجلس حاضر شد و پرویز قاضی سعید که اون سمینار رو اداره میکرد و اداره کننده سمینار بود اسم اون رو برد و خلاصه در پوش تعریف و تمجید از اصطلاح مروتی در واقع اعلام کرد که اونم توی سمینار حضور داره.
0: پرویز ثابتی پس از جلب نظر باندهای مشروط خواه، مهرداد خانساری را برای تبلیغ خط دیالوگ با رژیم به سوی رسانه ها فرستاد. مهرداد خانساری در گفتگویی که با رسانه ها انجام داد، ضمن دفاع از خط مذاکره با رژیم گفت که با این دیالوگ باید شرایط را تغییر داد. نیمروز 21 دی 75 در این زمینه نوشت: مهرداد خانساری در سه مصاحبه تلفنی پی در پی که از اواخر اکتبر تا اواسط دسامبر 1996 با این نشریه ایران بریف انجام داد، دلایل خود را در مورد ارائه پیشنهاد برای برقراری گفتگو با رژیم اسلامی شرح داد. وی همچنین تایید کرد که یک مقام وزارت اطلاعات و امنیت جمهوری اسلامی در اوایل اکتبر برای ملاقات با وی از تهران به آلمان آمده است. وی گفت این امر در پی یک مصاحبه وی که طی آن برقراری دیالوگ بین اپوزیسیون و رژیم اسلامی را ضروری شمرده بود اتفاق افتاد. مقام مذکور خود را نماینده رژیم معرفی کرد و تمایل خود را در مورد انجام یک معامله با اپوزیسیون اعلام داشت. مهرداد خانساری گفت بدین ترتیب زمان برای انجام مذاکره آماده شده است. کنار زدن دکترین و فلسفه ولایت فقیه مهمترین نکته است که ما از آنها می‌خواهیم. پس از آن خواهیم توانست نوعی رفرم دموکراتیک داشته باشیم.
1: بعد از اون ماجراها بود که مهرداد خانساری در محافل غربی، اونم به صورت مبلغ خط مذاکره با رژیم آخوندی درآمد که عنوان مثال بعد به سخنرانیش توی بنیاد نیکسون اشاره کنیم. رفته بود اونجا نزد طرف حسابای آمریکایی و پذیرش خط دیالوگ با رژیم رو تبلیغ میکرد.
0: از سوی دیگر وزارت اطلاعات پس از دوره کردن بقایای رژیم شاه و به خدمت گرفتن باندهای مربوطه در صدد گسترش طرح مذاکره و اپوزیسیون سازی در خط همکاری با رژیم برآمد. به این منظور با استفاده از تجربیاتی که از کارکرد باند ساسانپر به دست آمده بود، سراغ سایر طیف‌های به اصطلاح اپوزیسیون از جمله میانه بازها و چپ نماها رفت و برای تبلیغ هرچه بیشتر علنی برای خط همکاری و دیالوگ سمینار لندن را در برنامه گذاشت. بدین منظور مهرداد خانساری با تک تک افراد مشخص شده وارد بحث شد و آنان را در جریان گذاشت و کلیه وسایل تشکیل سمینار و شرکت آنان حتی بلیت هواپیمایشان را تدارک دید. همچنین قطعنامه کنگره مشروط خواهان خط مقدم را که در آن باب مذاکره با همه را بدون استثناء باز کرده بود صادر کرد.
1: اما روند قضایا نشون داد که سرمایه گذاری هایی که اینها کرده بودن همه هدر رفت. پسمانده های شیخ و شاه هم رسوا شدن و سوختن و اینا در واقع مدعیان دروغین و کاذب اپوزیسیون بودن. دلیلش هم خیلی واضحه، چون توی جامعه ما دافعه و تنفر زیادی نسبت به شاه و شیخ و مزدورانشون و اونهایی که مبلغ مذاکره و مذاکره کننده با اینا هستن وجود داره.
0: این تنفر عمومی باعث شد که عوامل و مدافعان خط سازش و مذاکره با رژیم افشا شده و به لحاظ سیاسی و اجتماعی به طور کامل بسوزند. از جمله در اثر افشای سمینار وزارت اطلاعات در لس آنجلس توسط مقاومت ایران، این طرح با شکست خفت‌آوری مواجه گردید و ناصر خواجه نوری را بیش از پیش و به طور کامل رسوا ساخت و سوزاند، به نحوی که بعد از آن به هر تلاشی که برای ورود به صحنه دست زد با شکست روبرو شد. مزوران دیگر مانند مهرداد خانساری دستشان تا حدی رو شد. حتی عناصر معلوم الحالی نظیر اسدالله مروتی از همان جلسه سمینار 25 اکتبر فهمیدند که هوا پس است و داستان سوختن کامل سیاسی است. به این جهت در سرنوشت ناصر خواجه نوری آینده خود را دیدند. اسدالله مروتی از همان آخر جلسه سمینار لس آنجلس پا به فرار گذاشت. از سوی دیگر با افشای افتضاح رابطه با رژیم آخوندی، مرتبطان با وزارت اطلاعات و مدافعان خط مذاکره با رژیم آخوندی از شدت رسوایی چاره‌ای جز عقب نشینی و انکار نیافتند. تلاش مذبوحانه‌ای که آب رفته و آبروی ناداشته را باز نخواهد گردانید.
1: یعنی خلاصه کنم که اگه من بخوام از اون اطلاعیه کمیسیون امنیت شورا که سال 75 منتشر شد نتیجه گیری بکنیم، اینو میگم که الان بعد از گذشت سالها طبیعیه که بازم میبینیم ساواک کماکان خط رژیم رو تو خارج کشور تبلیغ میکنه و پیش میبره. یعنی بقایای ساواک برای مقابله با آلترناتیو دموکراتیک انقلابی مردم ایران در کنار پاسدارا هستند و به نظرم چنین روی کردی اصلا جای تعجب نداره.
2: خب یک مسیر تقریبا طولانی رو گرچه به سرعت اما در مهمترین نقاطش مرور کردیم تا رسیدیم به امروز و اون چه که در عرصه سیاسی ایران به ویژه در خارج از کشور میگذره. در این برنامه تلاش کردیم نگاهی کنیم به پشت پرده برخی از رخدادهای مهم این چند دهه در اون نقاطی که ربطی پیدا میکرد به ساواک شاه و به سرکوب اپوزیسیون به ویژه در دیکتاتوری آخوندها و اون چه که بر سر مقاومت مردم ایران میاد.
3: در واقع مجاهدین چه در زمان دیکتاتوری وابسته شاه و چه در زمان استبداد مذهبی برجسته ترین نیروی هستند که پرچم آزادی خواهی و انقلاب دموکراتیک مردم ایران و مبارزه علیه دیکتاتوری و وابستگی رو در اهتزاز نگه داشتن. قیمتش رو هم با نثار خون بهترین فرزندان ایران پرداختن. به همین خاطره که از همون آغاز مبارزه با دیکتاتوری آخوندها هر وقت که رژیم از تحولات احساس خطر میکنه و موضوع جایگزینی و آلترناتیو دموکراتیک مطرح میشه، عوامل شاه و شیخ و به طور خاص دستگاه ها و مهره های سرکوبگر قانونمند در داخل و خارج کشور علیه مجاهدین کنار هم قرار میگیرن.

0: به علت همین سوابقی که گفته شد، اکنون دیده می شود پس از آن همکاری ها در سال 1401 و در اوج قیام مردم ایران برای سرنگونی دیکتاتوری آخوندها، بار دیگر ساواک برای رونمایی از پرویز ثابتی، سرشکنجهگر بدنام ساواک، به صحنه سیاسی خارج از کشور بازگردانده شد تا اپوزیسیون را تهدید به اعدام پس از سرنگونی دیکتاتوری آخوندها کند.
1: این البته فقط بخشی از کارکرد ساواک در خارج کشوره. یکی از کارهای اصلیش پیچیدن جلوی قیام و آلترناتیو مردم ایران در عرصه‌های بین‌المللیه. یعنی میخوام بگم که کارهای ساواک و وزارت اطلاعات علیه مجاهدین فقط به این چاقوکشی‌های خیابانی محدود نمیشه.
2: تمامی این موارد رو که نگاه کنید ببینید که ساواک و وزارت اطلاعات و کلن شاه و شیخ تو تمامی این موارد با همدیگه علیه مجاهدین و مقاومت مردم ایران اتفاق نظر دارن. در واقع با همدیگه علیه مجاهدین پیوندهای قلبی و قبلی دارن.
3: و این داستان ساواکیه که ابتدا ماشین کشتار مخالفان در دیکتاتوری شاه بود و سپس به آخوندها پیوست و به جای شاه کارگزار ولی فقیه شد.
1: به نظر من الانم تعجبی نداره که ساواک تو خارج کشور همراه با سپاه و وزارت اطلاعات داره خط رژیم رو علیه انقلاب مردم ایران و مجاهدین پیش میبره و رسما هم اعلام میکنه که کارش مقابله با آلترناتیو دموکراتیک مردم ایران و درست مثل رژیم، حتی از این که بگه اگه دستش برسه مجاهدین و هر مخالف دیگه ای رو هم اعدام میکنه هیچ ابایی نداره. البته بی دلیل نیست که دور جدید فعالیت‌های بچه شاه و سردشخیم ساواک ثابتی و دیگر عناصر ساواک در خارج کشور در سال 1401 اون هم زیر لوای به اصطلاح اپوزیسیون تماما مقابله با مقاومت سراسری مردم ایران.
2: الانم اصلا کسی تعجب نمی‌کنه که عناصر به اصطلاح حفاظتی یا به قول معروف سیکیوریتی این میتینگ ها و جلسات بقایای سلطنت تو خارج کشور رو این روزها همون عناصر اطلاعات رژیم بعضا تشکیل میدن. یعنی اطلاعاتی هایی که بعضا تحت عنوان اعضای سابق مجاهدین اونا را میفرستن توی صحنه، رژیم میفرستن، یا خائنانی که اول به خدمت شیخ در اومدن و سپاه، امروز هم دستشون توی دست بقایای ساواک و سلطنت و علیه مجاهدین و مقاومت ایران توی خارج کشور مشغول چماقداری هستن.
3: خب بینندگان عزیز، این برنامه در همین جا به پایان میرسه، اما این داستان داستانیه که همچنان ادامه داره، داستانی که شاید در آینده باز هم به اون بپردازیم. موفق و پیروز باشید.

0: فظاعت فروش اینترنت طبقاتی در رژیم به قدری بالا گرفته که پزشکیان هم مجبور شده وزیر مربوطه رو بفرسته به صحنه و وعده سر خرمن برای بهبودی وضع بده، ولی گوشه هایی از واقعیت رو رسانه های حکومتی در دعوای باندی رو میکنن که اگه به دلایل امنیتی اینترنت رو روی مردم بستید، پس این فروش اینترنت موسوم به پرو دیگه چه صیغه‌ایه، هر کس پول بده بهش میدن. به عنوان مثال روزنامه حکومتی اعتماد متعلق به پاسدار الیاس حضرتی رئیس شورای اطلاع رسانی دولت پزشکیان اعتراف کرده که بازار فروش فیلتر شکن داغه و خلاصه اینترنت در رژیم تبدیل به یک کالای لوکس شده. به نوشته این روزنامه قیمت فیلتر شکن متفاوته، 5 گیگ فیلتر شکن 4 میلیون تومنه و 10 گیگ فیلتر شکن 9 میلیون تومنه. پس اگه اوضاع اینطوره، راهی برای دور زدن این فیلتر حکومتی هست یا نیست؟ برای پاسخ به این سوال همراه هستیم با آقای مسعود ابوعلی، کارشناس ارشد فناوری ارتباطات از آمریکا. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و خیلی خیلی متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید آقای ابوعلی.
1: سلام خدمت شما، ممنونم که این وقت رو من دادید به ایران عزیز.
0: زنده باشید.
1: بفرمایید.
0: خیلی متشکرم.

0: تعهداتتون. لطفا بفرمایید که با این وضعی که در شرایط قطع اینترنت میشه با خرید یک فیلتر شکن گرون به شبکه جهانی وصل شد، آیا راه یا راه‌های دیگه‌ای هم برای دور زدن فیلترینگ حکومتی وجود داره آقای مهندس؟
1: قبل از جواب به سوال شما اجازه بدید من یادی کنم از شهدای مجاهد خلق در 12 اردیبهشت، روزی که من به خوبی به یاد دارم، به هیچ وقت فراموش نمی کنم، تا برسیم به شهدای اخیر مجاهد خلق که داشتید نشون می دادید سرودخانان رژیم به سخره گرفته بودند و شورشگران، شهدای شورشگری که راه و رسم مجاهدین رو انتخاب کردند و برالی رژیم شوریدند و با فدایت اکثر و قیمت گذاری دادن با جانشون، یاد اونها رو با گرامی بداریم. عرضم به حضور شما، اولین چیزی که در دسترس هستش و میتونه خیلی کمک استفاده از استارلینک هستش که خب اونم محدودیت های خاص خودش داره، ولی اگر که لطف کنید تصاویر رو من داده بودم خدمتتون، یک و دو تصاویر رو اگر شما
0: بله
1: کنید، من در مورد وی پی ان، خود وی پی ان صحبت کنم.
0: بله داره پخش
1: میشه. چی کار میکنه؟ بله وی پی ان خب یک تکنولوژی هستش که به کاربر اجازه میده از نقطه A به نقطه B وصل بشه و محتوا رو در یک تونلی میفرسته از نقطه A و B، و این محتوا انکریپتد شده است و اجازه نمیده کسی وسط راه به قول معروف بهش دسترسی پیدا کنه و محتوا رو بخونه. اگر هم این کار رو بکنن عجب عجب میبینن و نمیتونن، پس امنیت میده به کاربر. حالا راه های مختلفی که هست که الان داشتید نشون میدادید، وی پی ان پکیج هاییست که در واقع در خارج تهیه شده و اینها توان دور زدن فیلترینگ رژیم رو دارن با داینامیک آیپر، آی پی ها رو داینامیک چنج میکنه، پورت ها رو داینامیک چنج میکنه و میتونه فایل بار ها رو به قول معروف بایپاس کنه، دور بزنه. و تصویری که داری نشون میدید، تصویر بعدی در مورد تولزی، نرم افزاری هستش به نام کاندوید. کاندوید یعنی لوله‌ای که چه می‌دونم یک سری کابل از توش رد میشه، اسم اینو گذاشتن یک تونل کاندوید. و این کاندوید وقتی که روی گوشی ها، موبایل ها نصب میشه یا دستگاه‌های کامپیوتری نصب میشه، به شکل زنجیره‌ای عمل میکنه. یعنی این دستگاه که کاندوید داره با کاندوید دیگری وصل میشه و اون کاندوید با کاندوید دیگری وصل میشه و تا برسن به اون به قول معروف دستگاهی که به بیرون به یک پراکسی سرور، سرور خارجی وصل شده. و نشون میدید که الان چقدر کاندوید استیشن در دست در 1,721,639 کاندوی در حال حاضر موقعی که ما این تصویر رو گرفتیم،
0: بله،
1: در حال کار کردن هستش. عرضم به حضور شما خیلی مستلزم اینه که کاربر این کاندوی تا خوب ساده هم هستش روی دستگاهشو نصب کنه و دستگاه خودش میگرده و پیر رو، پیر تو پیر، اون کاندوی تا دیگه که روی دستگاه دیگه وصل هستش به طور زنجیره پیدا میکنه تا اینکه به بیرون دسترسی پیدا کنن. البته اینو من ذکر کنم خدمتون که این فقط برای فرستادن پیامک های کوتاه خوب هستش. در تصویر بعدی میرسیم به مثال ماورهی، اینترنت های ماورهی که خب استارلینک یکی از اونا هستش. فکر کنم تصویر 4 یا 5 هستش که اونایی که استارلینک دارن میتونن خب از طریق استارلینک ماموره به اینترنت وصل بشن و و اون فیلترینگ رو دور بزنن. ولی یک تکنولوژی جدیدم درست شده روی اسمارت فون ها که من فکر کنم چندین ماه پیش در یکی از این برنامه خدمت شما هم عرض کردم که
0: بله
1: موبایل هایی که تکنولوژی 4G LTE خواهند داشت این توان رو دارن که خودشون به عنوان یک استیشن فضایی عمل کنن و مستقیم با مواردی که در اوربیت پایین کره زمین هستش تماس برقرار کنه و وصل بشه به اینترنت. البته این الان در حال بیتا تستینگ هستش که خود استارلینک با کمپانی تی موبایل در امریکا قرارداد بسته و الان دارن اینو آزمایش میکنن. خب به زودی در دسترس عموم در دنیا خواهد بود. جاهایی که چه میگن جاهایی که ریموت هستش، دور افتاده هستش و امکان داشتن اینترنت معمولی رو ندارن میتونن از این طریق به اینترنت وصل بشن. ولی چیزی که من میخواستم عرض کنم خدمت شنوندگان عزیز، من میدونم که جوانان ایرانی، دانشپژوهان، دانشجوهای ما بازو سمارت به قول معروف باهوش راهکارهایی رو حتما پیدا خواهند کرد، ولی من میخواستم این تصویر رو اینجا نشون بدم همچنین به شما دوستان کاربران اگر که بخوان میتونن بله درسته اسکرین شات بگیرن. این بچه‌هایی که میخوان اینترنت پکیج خودشون درست کنن که البته خب بهتر هم از این کارو بکنن که نخوان اون پول گزافه بدن و فیلتر شکن بخرن که بعضا هم بسیارش کنترل شده است، یک سری پروتکل هایی هستش که میتونن استفاده کنن. به عنوان مثال شد و ساکس هستش، چون که این فیلتر OBFS4 هستش، این فیلترینگ میاد چه کار میکنه؟ اجازه نمیده که پروتکل SSH که لازمه یه وصل شدن به وبسایت های HTTPS هستش اونو فیلتر میکنه و اگر کاربرا از این پروتکل استفاده کنن، OBFS4 استفاده کنن، میتونن اون فیلترینگ SSH رژیم رو دور بزنن. VPN پکیجشون این قدرت رو خواهد داشت که اون رو دور بزنه.
0: معذرت میخوام آقای مهندس، اگر امکان داره یک بار دیگه محبت کنین جلوی دوربین بگیرید این پروتکل رو، اگر بینندگانی امکانش نبوده که اسکرین بگیرن خیلی متشکر.
1: خواهش میکنم. یک کافی بود؟
0: بله بله خیلی متشکرم، ممنون از لطفت.
1: ابزار دیگه این که خواهش میکنم، ابزار دیگه ای که خیلی به نظر من لازمه در وی پی ان پکیج هاشون استفاده کنم، چیزی از تولزی هست، نرم افزاری هست به نام لانترن که این به قول معروف میاد اسپلیت پراکسی سرورها رو نشونه میگیره و همون OBFS4 هم استفاده میکنه و این باعث میشه که محتوا رو یه جوری اسکرامبل کنه، به هم بزنه که فیلترینگ رژیم نتونه تشخیص بده که این یک وی پی ان، محتوای وی پی ان هستش یا وی پی ان سیگنال هستش و اونو بتونه و اونو بلاکش کنه و این خیلی کمک میکنه که پکیجایی که بچه‌ها درست میکنن فیلترهای رژیم نتونه جلوش بگیره. تولز دیگری که در دسترس هستش پروتون وی پی ان هستش. این پروتون وی پی ان کاری که میکنه به طور دینامیک میاد اون چیزی که ما بهش روتینگ میگیم یا راوتینگ میگیم، طوری که به قول معروف داتا اطلاعات از چه جاده‌ای از چه باندی بره برسه مقصد، این رو میاد به شکل داینامیک عوض میکنه. اینا همه به شکل داینامیک اتفاق میفته و باز اون قدرت رو از فیلترینگ رژیم میگیره. جالبه که این لانترن یا شاک ویف حتی در چین هم استفاده شده برای دور زدن اون Great China Firewall، اون فایروال بزرگ چین، حتی اونجا هم استفاده میشه. کما که رژیم هم از همون مدل چینی استفاده کرده و اینترنت رو بلاک کرده روی مردم. البته اینترنت رو بلاک کرده و اینترنت رو آزاد که یک شبکه داخلی هستش که خب بسیار کنترل شده است و بسیار برای جوانان عزیز ما در ایران خطرناکه که از اون استفاده نکنن چون که بسیار کنترل شده است. ولی اگر که این مقوله ها، این تولز هایی که من عرض کردم خدمتون، این مقوله ها در نظر بگیرن، وی پی ان پکیج هایی که خودشون درست میکنن، قادر خواهد بود فیلترینگ رژیم رو دور بزنه بدون اینکه هیچ خطری براشون داشته باشه. میدونی که گیگ 1 میلیون تومان بسیار پول زیادی است الان در ایران که ما خب نمیخوایم وارد اون مقوله بشیم الان در حال حاضر، در حوصله این وقت ما نیست. صرفا مسائل فنیش رو داریم روش تاکید میکنیم. در حال حاضر ساده ترین را که عرض کردم همون استارلینک هستش و اینترنت ماهواره ای. حالا اون بیتا تستینگ استارلینک به موبایل های معمولی هم که فعلا در حال آزمایش هستش. یک راهکار دیگه ای که خیلی مهمه، اونایی که اپل 14 به بالا دارن، گوشی های اپل 14 به بالا رو دارن، وقتی که اینترنت قطع میشه، اون گوشی اپل میدونه اینترنت قطع شده، دنبال ماهواره اپل میگرده که بالای فضا و آسمان ایران همین الان هم فعال هستش و اون گوشی اپل 14 و بالا میتونه با ماهواره اپل وصل بشه و از اون برای فرستادن پیامک‌های کوتاه و تماس با خارج استفاده کنه. این راهکارهایی است که در حال حاضر در دسترس هستش و جوانان ما، جوانان عزیز ما، دانشجویان عزیز ما، دانشپژوهان عزیز ما میتونن از این راهکارها استفاده کنن. خب بس بسیار فنی و تکنیکی میشه.
0: بله.
1: اگه بخوام اینو بیشتر ادامه بدیم که فکر میکنم در حوصله برنامه امروز ما نباشه، ولی اون چیزهایی که الان در دسترس هستش من عرض کردم.
0: خیلی

0: با چکاوک شعر من آواز فریاد تو باد، با تو فریاد تو خواهم کین سخن داد تو باد. این جهان زشت است و ناهنجار و پست، باید از نو طرح دیگر زن چه در یاد تو باد.
1: بخش نمی کنم
0: صدای چکاوک، صدای متفاوت شماست در هنگامی انعکاس صداهای دیگر. بر روی طول موج اف ام 91.1 مگاهرتز. با آرزوی لحظاتی خوش و پربار و همراه شما عزیزان در هر کجای دنیا با رادیو چکاوک.

با درود و شب بخیر خدمت عزیزان شنونده صدای چکاوک. آغاز کردیم برنامه دیگر صدای چکاوک رو طول موج FM 91.1 مگاهرتز در شهر استکهلم و شبکه جهانی اینترنت رادیو چکاوک.com. حیدر هستم با برنامه دیگر از صدای چکاوک در دوشنبه شب دیگر 22 تیر ماه 1405 و برابر با 13 جولای 2026. آرزو میکنم که تا این لحظه از روز و روزگار رو با خوشی، سلامتی و امیدوار پشت سر گذرانده باشید و در هوای نسبتاً گرم و دلپذیر عصر شهر استکهلم یا در هر جای دیگر در سوئد یا دنیا هستید از زندگی لذت ببرید. و ولی یادمون نره که سرزمینمان، مردممان در میان جنگ خارجی، بمباران و سرکوب داخلی در آتشی ناجوان مردانه می سوزد و فریاد می زند. ما در این جنگ خانمانسوز و خارجی و در سرکوب داخلی فریاد آنان باشیم که صدایی ندارن، فریاد مادرانی باشیم که داد فرزند می خواهن، فریاد کارگران و زحمت کشان و مردمی باشیم که سر سفره عصر و شبشان آه و آرزوست. با ما همراه باشید در صدای چکاوک. در ساعت اول برنامه 20 الی 21 با شما خواهم بود در گفتگو و خبر، و در ساعت 21 امشب همراه مهمان گرانقدرمان آقای بهرام رحمانی، نویسنده، روزنامه نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی، همراه ایشان خواهیم بود که همزمان از روی یوتیوب و فیسبوک هم پخش خواهد شد. صدای چکاوک از ساعت 21 روی طول موج FM 91.1 مگاهرتز در شهر استکهلم، شبکه جهانی اینترنت رادیو چکاوک و همچنین یوتیوب و فیسبوک. برای همراهی با ما میتونید که با شماره تلفن 2046-7320-16-421 تماس بگیرید. خط آزاد تلفن صدای چکاوک، ما رو همراه باشید. ترانه ای با صدای خانم شکیلا گوش میکنیم. ادامه برنامه به خبرهای روز، گزارش روز خبری در خدمتتون خواهم بود و در ادامه در گفتگو با آقای بهرام رحمانی مسائل جنگ، درگیری هایی که شروع شده و تهدیدات دو طرف، اظهار نظر مقامات ایران و تهدید ترور به ترامپ و اتفاقاتی که افتاده و همچنین اظهار نظر خود ترامپ، کشتار دیما و مسائل مربوط به اون داستان باند کینگ رضا پهلوی و همچنین سرشبکی فعالیت های طرفدار رضا پهلوی که توسط پلیس امنیتی سوئد عنوان نفوذی رژیم اعلام شده که مرتبط با همین موضوع یک مجموعه مسائل رو در این سوال به گفتگو میشینیم. و به هر حال جنگ، کشتن خامنه‌ای، دوره‌گردی خامنه‌ای، فرماندهانی که از بین رفتن، نهایتاً این کشمکش در تهران چه خبر است؟ و با توجه به اینکه 20 سال و اندی از تحریم و به قول معروف مذاکره و تفاهم نامه و برجام و جنگ می‌گذرد، آینده را چگونه می‌بینیم؟ باز هم در پایان این شرایط جنگ و سرکوب در وضعیت و سفره مردم و شرایط اونها و اعدام و مقاومتی که وجود داره، نگاهی به این موضوع هم خواهیم داشت. با ما همراه باشید در گفتگو با آقای بهرام رحمانی در شهر استکهلم روی طول موج FM 91.1 مگاهرتز در شهر استکهلم، شبکه جهانی اینترنت رادیو چکاوک.com و همچنین در موقع مصاحبه از ساعت 21 روی یوتیوب و فیسبوک هم ما رو خواهید دید و خواهید شنید. و برای همراهی با ما، حرفی برای گفتن و اگر نظری هست، سخنی برای شنیدن،
2046-73-2016-421. هیدر صدای چکاوک، با ما همراه باشید.

بدرود مجدد در خدمت شما هستیم. اجازه بدی که خبر خوبی رو خدمت شما عزیزان بگیم. دولت انگلستان سپاه پاسداران را در فهرست گروه های تروریستی قرار داد. دولت انگلستان سپاه پاسداران رژیم ایران را به عنوان یک سازمان تروریستی لیست گذاری کرد. رویترز اعلام کرد بر اساس تصمیم دولت انگلستان هر گونه عضویت در سپاه پاسداران و شرکت در جلسات آن جرم کیفری محسوب می شود. بر اساس این نامگذاری حمل نماد و علامت سپاه پاسداران در اماکن عمومی جرم کیفری به حساب می آید. رویترز خاطر نشان کرد سپاه پاسداران از زمان تأسیس به عنوان نیروی نظامی نخبه و وفادار به ولایت فقیه فعالیت می کند. تا کنون بسیاری از کشورها از جمله آمریکا، اتحادیه اروپا، کانادا، استرالیا، پاراگوئه، اکوادور، اوکراین و آرژانتین سپاه پاسداران را لیست گذاری کردند. استارمر نخست وزیر انگلستان سپاه پاسداران ایران را به دلیل تهدید جانی و ارعاب در خاک بریتانیا به عنوان یک سازمان تروریستی تحریم کرده است. آنجلا ایگل وزیر امنیت بریتانیا در بیانیه کتبی اعلام کرد که بریتانیا فعالیت‌های مرتبط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شامل تهدید جانی و اعراب در خاک بریتانیا را شناسایی کرده است. خانم رجوی از اقدام دولت انگلستان برای لیست‌گذاری سپاه پاسداران هرچند با تأخیر بسیار انجام شده است قدردانی کرد و اون را لازمه صلح و ثبات امنیت در منطقه و جهان دانست. مقاومت ایران سپاه پاسداران را از آغاز ارگان محوری قهر و سرکوب فاشیسم دینی در ایران اعلام کرده است. خانم رجوی در مورد لیست‌گذاری سپاه و افشای عملکرد آن علیه مردم ایران از 4 دهه گذشته پیگیری و تلاش‌های نمایندگان مجلس عوام و مجلس اعیان انگلستان به ویژه اعضای کمیته‌های بریتانیایی برای ایران آزاد تقدیر کرد. به هر حال در بین کشورهای اروپایی انگلستان با تأخیر بالاخره به این جریان پیوست و با اعلام سپاه پاسداران در لیست سازمان‌های تروریستی گامی مثبت خواهد بود. اما کشورهای دیگر اروپایی هم یک سال پیش این کارو کردن. متاسفانه کماکان بخشی از اونها هنوز بر سیاست مباشات و معامله و خلاصه منافع اقتصادی با این رژیم در تعامل هستند. خب این هم از این موضوع. موضوعات دیگری هم هست که خدمت شما عزیزان بگیم. در رابطه با جنگ مسائل مختلفی هست. مسئله جنگ خب به طور مفصل با آقای رحمانی به گفتگو میپردازیم و از ایشون در مدتی که وقت داریم سوالات زیادی رو مطرح خواهیم کرد و میشنویم ایشون رو. شرایط امروز یک شرایط بسیار بسیار استثنایی است، متحول و سیال و نمیشه هر لحظه تحلیل مشخصی ارائه داد، چون تحولات به قدری سریع و گاهن به بن‌بست میرسه در تعادل قوای جنگ و سرکوب که پیشبینی شاید یک روز و دو روز آینده هم مشکل باشه. شما نمیدونیم که عوامل و فاکتورهایی که در این قضیه نقش دارن چه تصمیمی میگیرن و چه نقشی بازی میکنن. اما آنچه که به مردم ایران و مقاومت مردم ایران و مبارزین ایران و مجاهدین خلق ایران و همه مبارزین برمیگردد اینی که در راستای یک ایران آزاد آباد تأثیرگذار در روند تحولات باشند و ایران آزاد آباد رو دنبال میکنیم با بهایی که لازم است. این روزها مکس و سکوت توأم با تأمل درباره سرنوشت ایران بیش از همه رخ میدهد. چرا؟ علت واضح است. تعادل داخلی و بین‌المللی پیرامون حاکمیت آخوندها بسیار با گذشته حتی با 2 ماه پیش تغییر کرده است. نمودهای این تغییر تعادل از این قرارند: جریان مماشات دیرینه و طولانی اروپا و آمریکا با حاکمیت ملایان ضربه جدی خورده و منجر به بروز جنگ شد. جنگی که نتیجه طبیعی مماشات با دیکتاتور جنگ افروز بوده است. این جنگ اگرچه در کانون خود کشاکش منافع طرفین است، اما به طور مستقیم و سرنوشت آینده کشور ایران، وضعیت سیاسی و حکمرانی حاکمیت و نیز وضعیت اجتماعی و صنفی مردم ایران
تأثیر خواهد داشت. مردم ایران در این جنگ به یک تجربه مهم و تاریخی دست یافتند و این است که تعیین تکلیف حاکمیت ملایان کار نیروی خارجی و جنگ خارجی نیست. تکرار میکنم، مردم ایران در این جنگ به یک تجربه مهم و تاریخی دست یافتند و آن این که تعیین تکلیف حاکمیت ملایان کار نیروی خارجی و جنگ خارجی نیست. حاکمیت آخوندی بر اثر جنگ خارجی که سبب سازش خودش به دلیل سیاست متکی بر جنگ افروزی و صدور بحران و تروریسم بود، ضربات کلان خورده است. یک قلم شخص ولی فقیه به عنوان ستون خیمه نظام از بین رفته است. این عامل و عامل فروپاشی سرمایه های اجتماعی نظام و طرد آن از جانب اکثریت مردم ایران باعث شتاب گرفتن و تشدید فوق‌العاده درگیری‌های مهارناپذیر دستجات درون ساختار نظام شده است. معادله بین اکثریت مردم ایران و حاکمیت ملایان جز با تعیین تکلیف قتل عام تابستان 67، کشتار نویسندگان، دگراندیشان، کشتار در قیام‌های ششگانه از 88 تا 1401 و نیز تعیین تکلیف اقتصاد به معنی نان، مسکن، تورم، کار و درآمد حل و فصل نمی شود. در روزهای جنازه گردانی خامنه‌ای و جنبندی آن که منجر به پیام مشتبه خامنه‌ای شد، معلوم شد که این حاکمیت قصد ندارد از جنگ افروزی و زیستن با بحران به خاطر فرار از پاسخگویی به مطالبات مردم ایران دست بردارد. به این محور از پیام مهم آقای مسعود رجوی در روز 21 تیر ماه 1405 توجه کنید. کینگ مشتبه حاصل همه تجمعات و جنازه گردانی با شعار انتقام انتقام را برای تنور جنگ و حفظ هژمونی خودش می‌خواست. مکس و سکوت با تأمل، توأم با تأمل پیرامون این وضعیت موجب این پرسش می‌شود که مردم ایران با این وضعیت چه باید بکنند. اگر مردم برای عبور از این شب ظلام ولایی فقاهتی کم هزینه دادند، آیا هر موقعیتی را که در پی اعتراضات صنفی و اجتماعی پیش آمده تبدیل به فرصتی برای قیام و خروش و شورش نکردند؟ برای هر ناظر تاریخ 14 گذشته ایران روشن است که همگان از روز آغاز صدارت حاکمیت نظام متکی بر ولایت فقیه به طور دائم بها و قیمت سنگین پرداختند. این هزینه پردازی هرچه از عمر این رژیم گذشته بیشتر و بیشتر شده است. از طرفی اما واقعیت این است که میهن اسیر ما یک تفکر قرون وسطایی با سیاست و مذهب تمامیت خواهی شده است. علت سنگین بودن هزینه تحمل این حاکمیت و مبارزه با آن به همین دلایل است. از این رو خلاصی و نجات ایران و مردم آن از این اختاپوس فاسد فکری و سیاسی و مذهبی فقط با استمرار پرداخت قیمت و تسلیم نشدن به شرایط و مشکلات مسیر آزادی ایران ممکن است. این محور از پیام آقای مسعود رجوی روشنگر چشمانداز تحقق ایران آزاد و دموکراتیک است. لازمه صلح و آزادی و استقلال، پرداخت بهای تمام عیار برای قیام و سرنگونی، انقلاب دموکراتیک و حاکمیت جمهور مردم ایران است.

خب جنگ و قدرت و بقا ترجیبند مشترک شاه و شیخ در بازی با سرنوشت ایران. تحولات سیاسی دهه گذشته پیش از هر زمان دیگر پرده از استراتژی‌های بقایای نیروهای تمامیت‌ها برداشته است. در این میان تحلیل رفتار جناح‌های قدرت بی ویژه هسته مرکزی حکومت کنونی و جریان‌های راست افراطی شاهپرست بیانگر یک الگوی رفتاری مشترک است. بهره‌برداری از بحران، تنش و جنگ خارجی برای تثبیت یا بازپسگیری قدرت، مفهوم مرکزی این تحلیل تمرکز بر نقش چهره‌ای چون مشتبه خامنه‌ای در ساختار ولایت فقیه و جریان‌های موازی در طیف شاهپرستان است که حیات سیاسی خود را گره خورده به شرایط بحران می‌بینند. تنور جنگ و هژمونی کینگ مشتبه. ساختار قدرت در نظام ولایت فقیه در سال‌های اخیر به وضوح مسیر جانشین را هموار کرده است. در این پازل پیچیده مشتبه خامنه‌ای به عنوان یکی از مهره‌های اصلی پشت پرده نیازمند ابزارهایی برای تضمین مشروعیت و هژمونی خود در دوران پسا خامنه‌ای است. تجمعات حکومتی سازمان یافته، تشییع جنازه خامنه‌ای با هیاهو، جنجال و نمایش‌های خیابانی مربوط به آن با شعار انتقام انتقام، سوختی برای گرم نگه داشتن تنور جنگ خارجی هستند. این نمایش‌های خونین و جنازه گردانی‌ها کارکردی دو سویه دارند. داخل سرکوب هر گونه صدای منتقد و ایجاد فضای امنیتی شدید به بهانه شرایط جنگی. خارجی تثبیت موقعیت مشتبه خامنه‌ای به عنوان ولی فقیه نورسیده در بین باندهای حاکمیت از طریق دامن زدن به جنگ خارجی و ادامه آن در منطقه. واقعیت این است که ولی فقیه نورسیده مانند پدرش برای حفظ بقای خود نیازمند یک دشمنسازی دائمی و بحران مستمر است. بدون وجود سایه جنگ، توجیه ناکارآمدی‌های اقتصادی، فسادهای ساختاری و سرکوب اجتماعی غیر ممکن خواهد بود. بنابراین تنور جنگ دقیقاً همان جایی است که هژمونی مشتبه خامنه‌ای در آن پخته و تثبیت می‌شود. تشابه استراتژیک بچه خامنه‌ای و بچه شاه. یکی از کلیدی ترین نکات در تحلیل روانشناسی سیاسی نیروهای اقتدارگرا شباهت بیچونه چرای استراتژی آنهاست. همونطور که وارث ولایت فقیه آینده خود را در گروه باستولید بحران و جنگ می‌بیند، بازماندگان نظام سلطنتی بچه شاه نیز از بسترهای مشابهی برای بازگشت به قدرت تغذیه می‌کنند. اینان خوب می‌دانند که در یک فضای دموکراتیک، آرام، عقلانی و مبتنی بر صندوق‌های رأی شفاف شانس و آینده‌ای برای موج سواری ندارند. فضا باید غبارآلود، بحرانی و جنگی باشد تا ناجیان خودخوانده بتوانند ظهور کنند. تحرک و مواضع سال‌های اخیر نشان می‌دهد که هر دو طیف از ایجاد تقابل‌های نظامی و ترهیم‌های کمرشکن استقبال پیشدستانه می‌کنند. تداوم سایه جنگ بر سر ایران به هر دو جریان این فرصت را می‌دهد که خود را تنها گزینه‌های موجود معرفی کنند، یکی در قامت مدافع امنیت و دیگری در قامت منجی غربی. این یک همزیستی تاکتیکی بر بستر نابودی منافع ملی است. بزرگترین قربانی این بازی موازی یعنی شاه و شیخ، مردم ایران و تمامیت ارضی کشور هستند. برای کسانی که هدف قایشان کسب یا حفظ قدرت به هر قیمت است، شاخصهای رفاه، جان انسانها، نابودی زیرساختها و فروپاشی اقتصادی کشور کمترین اهمیتی ندارد. اگر به کارنامه عملکرد شیخ و شاه بنگریم، یک ترجیبند مشترک آشکار می شود: سلطنت و ولایت و دیگر هیچ. هر بلایی که پس از جامعه بیاید، از دید آنها تنها چالش های جانبی در مسیر رسیدن به هدف اصلی یعنی تخت و منبر است. فقر مطلق، مهاجرت توده‌ای نخبگان و نابودی زیست بوم ایران، همگی زیر سایه سنگین این جاه‌طلبی ذهب می‌شوند.
آینده ایران، نه در گروه برافکن ترور جنگ ولایت فقیه و نه در آرزوی بازگشت به استبداد گذشته، پروژه سیاسی مشتبه خامنه‌ای برای تثبیت قدرت از طریق جنازه‌گردانی و شعارهای در مسیر رسیدن به هدف اصلی یعنی تخت و منبر است. فقر مطلق، مهاجرت توده‌ای نخبگان و نابودی زیست بوم ایران، همگی زیر سایه سنگین این جاه طلبی ذهب می شوند. آینده ایران، نه در گروه برخت

و فروپاشی می‌جویند. جامعه آگاه ایران امروز به این درک رسیده است که برای نجات کشور باید از بچه شاه و بچه شیخ عبور کرد. هر دو جریان آینده کشور را فدای بقای ساختارهای خود محور خود می‌کنند. گذار واقعی و پایدار به سوی دموکراسی نه از مسیر جنگ طلبی و باز تولید دیکتاتوری، بلکه از نفی هر گونه مطلق گرایی، چه در لباس ولایت و چه در لوای سلطنت، و برقراری صلح، آزادی و حاکمیت جمهور مردم ایران است.

0: بینندگان عزیز سیمای آزادی سلام و وقتتون بخیر. از شما دعوت میکنیم ما رو با اخبار این ساعت همراهی کنید. دولت انگلستان سپاه پاسداران رژیم ایران را به عنوان یک سازمان تروریستی لیست گذاری کرد. رویترز اعلام کرد بر اساس تصمیم دولت انگلستان هر گونه عضویت در سپاه پاسداران و شرکت در جلسات آن جرم کیفری محسوب می شود. بر اساس این نامگذاری حمل نماد و علامت سپاه پاسداران در اماکن عمومی جرم کیفری به حساب می آید. رویترز خاطر نشان کرد سپاه پاسداران از زمان تأسیس به عنوان نیروی نظامی نخبه و وفادار به ولایت فقیه فعالیت می کند. تا کنون بسیاری از کشورها از جمله آمریکا، اتحادیه اروپا، کانادا، استرالیا، پاراگوئه، اکوادور، اوکراین و آرژانتین سپاه پاسداران را لیست گذاری کردند. شبانه محمود وزیر کشور انگلستان اعلام کرده است سپاه پاسداران به عنوان تهدیدی برای امنیت ملی لیست گذاری شد. وزیر کشور انگلستان در یک بیانیه کتبی به پارلمان تاکید کرد هر گونه حمایت از سپاه پاسداران از ابزار نظر مثبت گرفته تا کمک به آنها اکنون جرمی است که مجازات آن تا 14 سال زندان است. رانندگان غارت شده تبریزی برای دومین روز متوالی در تهران تظاهرات کردند. ماموران سرکوبگر انتظامی با تظاهر کنندگان درگیر شده و گاز اشک‌آور شلیک کردند.
1: وضعیت راننده های اومدن برای حقشون گذشت و بعد مردم حمله میکنن. اون وضعیت مردم های با گذشت و بعد مردم دارن حمله میکنن.
0: بازنشستگان مخابرات در شهرهای مختلف تجمع و تظاهرات کردند.
2: مخابرات ایران قانون نمی‌پذیرد. مخابرات ایران قانون نمی‌پذیرد.
3: ستاد اجرایی بنیاد مردم مایه ننگ ملت.

ادامه خبرها. خبرگزاری رویترز امروز 22 تیر در گزارشی درباره آخرین وضعیت درگیری‌های آمریکا و رژیم نوشت، نیروهای آمریکایی و ایرانی حملات موشکی و پهپادی سنگینی را علیه یکدیگر انجام دادند. تهران روز یکشنبه تأسیسات آمریکا در کشورهای سراسر خلیج فارس را هدف قرار داد و گفت که دوباره تنگه حیاتی هرمز را بسته است. این حملات نشان دهنده تشدید، سرعت و برد حملات بود. حملات به قطر میانجی مذاکرات آتش‌بس گسترش یافت. امارات که از اوایل ماه می هدف حمله قرار نگرفته بود، اعلام کرد که پدافند هوایی آن با موشک‌ها و پهپادهای ایران مقابله کرده است. رویترز افزود مرکز مشترک اطلاعات دریایی که مسئولیت آن بر عهده آمریکاست، دستورالعمل‌های این مرکز را تکرار کرد که بر اساس آن علارغم تهدید امنیتی شدید، یک مسیر جنوبی گسترده‌تر در نزدیکی عمان برای تردد دو طرف در دسترس است. تردد در جریان است و ایران تنگه را کنترل نمی‌کند. هند اعلام کرد که یکی از اتباعش پس از حمله رژیم ایران به کشتی کانتی نری در سواحل عمان مفقود شده است. عمان نیز اعلام کرد 23 خدمه نجات یافتند. قطر که پیش از این گفته بود تا زمانی که مورد حمله قرار دارد به عنوان میانجی عمل نخواهد کرد، اعلام کرد که 3 نفر از جمله یک کودک بر اثر اصابت ترکش زخمی شدند. مسئولیت کامل این حمله بر عهده رژیم ایران است. آلمان، فرانسه و انگلستان در بیانیه مشترکی حمله رژیم ایران به کشورهای منطقه را محکوم کردند. در این بیانیه آمده است: ما حملات گستاخانه رژیم ایران به کشتیرانی تجاری در تنگه هرمز و به کشورهای منطقه از جمله قطر، کویت، بحرین، عمان و اردن را محکوم می‌کنیم. ما خواستار از سرگیری سریع کشتیرانی تجاری هستیم. خبرگزاری رویترز 22 تیر گزارش داد در پی حملات نظامی جدید قیمت نفت بیش از 4% افزایش یافت. قیمت نفت برنت صبح دوشنبه با 3 دلار و 10 سنت افزایش به 79 دلار و 11 سنت رسید. نفت خام وست تگزاس با 2 دلار و 95 سنت افزایش به 74 دلار و 36 سنت در هر بشکه افزایش یافت. مؤسسه داده‌های رادیویی کپلر اعلام کرد روز یکشنبه تنها 6 کشتی از تنگه هرمز عبور کردند که کمترین تعداد در 5 هفته گذشته است. با آخرین خبر این ساعت توجه فرمایید. حاجی دلیگانی، نایب رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس ارتجاع گفت تنگه هرمز ناموس ماست و همه باید بایستیم و از آن دفاع کنیم. این به منزله خاموش کردن بحث هسته‌ای نیست. هسته‌ای هم قدرت بازدارندگی ماست. ما حتما باید آزمایشات هسته‌ای را انجام بدهیم و اگر لازم شد سلاح‌های هسته‌ای تأمین کنیم. باید در مقابل دشمن به پیشرفته‌ترین سلاح‌ها مجهز شویم. بینندگان عزیز با تشکر که ما رو همراهی کردید. تا بخش بعدی، خدا نگهدار.

با درود مجدد خدمت همه عزیزان شنونده صدای چکاوک روی طول موج FM 91.1 مگاهرتز در شهر استکهلم و شبکه جهانی اینترنت رادیو چکاوک هستید. با من حیدر در دوشنبه 22 تیر ماه 1405 برابر با 13 جولای 2026 در خدمت شما هستم. منتظر تماس آقای بهرام رحمانی برای گفتگو در این هفته هستیم در رابطه با جنگ و شرایطی که الان باهاش روبرو هستیم. آقای رحمانی اگر صدای منو دارید منتظر تماس شما هستیم که شما رو ببینیم. آقای رحمانی اگر صدای منو دارید لینک برنامه رو براتون ارسال کردم مثل همیشه روی میلتون، منتظر تماس شما خواهیم بود.

0: سیده.
1: خب شنوندگان عزیز، آقای رحمانی رو دارم روی تصویر. اجازه بدید که بریم سراغ ایشون و با ایشون به گفتگو بپردازیم. اجازه بدید که ما بریم روی ایر اول، بعد یه گفتگو داشته باشیم با آقای رحمانی، بعد آقای رحمانی آماده بشن. من فکر کنم آقای رحمانی الان صدای من رو دارم، منم تصویر ایشون رو دارم. بله آقای رحمانی، اجازه بدید که بریم رو ایر و بعد با شما به گفتگو بپردازیم. با درود و شب بخیر خدمت عزیزان شنونده و بیننده روی طول موج FM 91.1 مگاهرتز در شهر استکهلم و شبکه جهانی اینترنت رادیو چکاوک .com و همزمان روی یوتیوب و فیسبوک چکاوک ما رو مشاهده و همچنین میشنوید. اگر سوالی و پرسشی هست میتونید که در پایان گفتگو یا در اثنای گفتگو با شماره تلفن 2046-7316 421 ما رو همراهی کنید. الان در خدمت مهمان گرانقدر آقای بهرام رحمانی، نویسنده و تحلیلگر مسائل سیاسی روزنامه نگار، در خدمت شما هستیم. خدمت آقای رحمانی سلام و درود دارم. تشکر میکنم که مجدداً با وقتی که دارن، کارهایی که دارن و خلاصه دعوت ما رو پذیرفتن. در خدمت شما هستیم آقای رحمانی، بفرمایید. این شما و اینم بینندگان و شنوندگان.
2: منم از مهر و محبت شما، دعوت شما بی نهایت ممنونم. برای بینندگان این برنامه درود میفرستم، آرزوی تندرستی برای همتون دارم، در خدمتتون هستم.
1: خب خیلی ممنون آقای رحمانی، خوش اومدید به برنامه خودتون. طبق معمول هر چند وقت به هر حال در خدمت شما هستیم و مسائلی رو که در یکی دو هفته جمع میکنیم با شما یک دفعه خلاصه مطرح میکنیم. آقای رحمانی، اول موضوعی که الان خیلی خیلی مطرح است، مسئله جنگی که الان بین فاشیست مذهبی رژیم ایران و آمریکا به طور مشخص درگیر شده. چرا با همه تفاهم نامه ها، توافق ها، چندین دور مذاکره، بحث و گفتگو، ما الان دوباره با درگیری های مجدد و تا آخرین لحظه هم که اخبار بوده، حتی اواسط روز امروز حدود ساعت یکم باز هم حملاتی بوده از طرف این، ایران به کشورهای منطقه حمله کرده، حتی به اردن. و خلاصه میخواییم از شما این داستان این جنگ که الان در این تفاهم ها و چندین دور مذاکره و که آتش بس تموم شد ولی مذاکره میپذیریم، مسائلی که در لابلای گفتگو من اجازه میخوام که از شما سوال بکنم. الان بپردازیم به مسئله جنگ، بالاخره یه تصویری به ما ارائه بدیم به ما شرمندگان و بینندگان.
2: من بار دیگه از شما تشکر میکنم. برای بینندگان این برنامه درود میفرستم. ما تو اونجایی که به جمهوری اسلامی آمریکا و اسرائیل برمیگرده، شاید تو افکار بین المللی سه تا دولت یا حاکمیت جنگ طلب سابقه طولانی در جنگ ها کشتار رو دارند روبرو هستیم. چه آمریکا را تو دو دهه گذشته در یوگسلاوی سابق، در لیبی، عراق، افغانستان، سوریه، و چه جمهوری اسلامی را در سوریه نیروهای نیابتی در کشورهای مختلف، و چه اسرائیل و بیروت تو 3 سال اخیر حتی از طرف نهادهای بین المللی دادگاه لاهه، دولت اسرائیل و در رأس هم نتانیاهو به دلیل جنایت علیه بشریت محکومیت بین المللی داره. و جمهوری اسلامی 20 سال بحث بر سر دستیابی به بمب اتم هست با غرب، بهرو در بدبستان به سر میبره. یعنی این زمینه این جنگ ها را تو اونجایی که لفظی بوده در گذشته وجود داشته، حالا غیر مستقیم، ولی از خرداد سال گذشته اون 12 روز حمله ای که عراق، اسرائیل و آمریکا به ایران کردند و بعد از اون جنگی که از اواخر سال گذشته و امسال ادامه داشته 39 روزه معروف شد و نگاه میکنیم نهایت اومدند یکی از این دولت‌ها کنار گذاشته شد، عمدتاً از طرف آمریکا، دولت اسرائیل که بسیار مصر جمهوری اسلامی سرنگون بشه و نیروی نیابتی آلترناتیوش هم بر رو تا اینجایی که میرسه رضا پهلوی احیای سلطنته. بله، به آمریکا نظر دیگه ای داره. آمریکا میخواد جمهوری اسلامی را به جایی برسونه که از قلق بازی بین المللی را رعایت کنه، مرگ بر آمریکا را کنار بذاره، رابطه نفتی و اقتصادی با آمریکا برقرار کنه و اون موقع آمریکا به گفته خود ترامپ حاضرند به این حکومت کمک کنند و روپا بیست اقتصادش رو بازسازی کنند. ولی خب یه عنصر مهم دیگری تو این همه اینا وجود داره که اون عنصر مردم و مبارزه مردمی و اپوزیسیون جمهوری اسلامی، اپوزیسیون سرنگونی طلب، آزادی خواه که به هر رود تو این 47 سال منتظر این جنگا نبوده، منتظر یه ناجی از خارج نبوده، با جمهوری اسلامی جنگیده و در اون راه بهای خیلی زیادی داده. منتها تو این ماجرا حیرت انگیزتر اینه که تو اون 14 ماده‌ای که به عنوان تفاهم نامه امضا کردن، آمریکا پذیرفته که لبنان هم در این تفاهم نامه جا بگیره و در واقع اسرائیل به لبنان حمله نکنه. خب اولین سوال اینه که آمریکا که قدر قدرت دنیا خودشو میدونه و از نظر حقوق بین الملل هم ناآشنا نیست، بسیار هم آشناست، دستن در کاره، که از نظر حقوق بین الملل یه دولت دیگه حق نداره به جای دولت دیگه تصمیم بگیره، دخالت در امور داخلی اون کشور محسوب میشه. یعنی این قرار داده تا اونجایی که به لبنان برمیگرده، هم آمریکا هم لبنان در غیاب دولت لبنان وارد مذاکره با در مورد لبنان با اسرائیل شده به یک طرف آمریکا. و در واقع سوال اصلی اینه که این چه قدرتیه که آمریکا را به اینجا رونده؟ جمهوری اسلامی چه چیزی پشت پرده به آمریکا داده؟ و خب ایران در این مورد حق داره بگه که آقا جزء تفاهم نامه مونه، اسرائیل مرتب به لبنان حمله میکنه، چرا این کارو میکنه؟ و جزء اینه که از این بر اون تفاهم نامه ای که وجود داشته به هر رو از همون اولش این به هر رو یه تفسیرای تئوریسین‌های آمریکایی دارن، کاخ سفید داره، یه تفسیری جمهوری اسلامی و کارشناسای جمهوری اسلامی دارن، از جمله سر مسئله تنگه هرمز. و خب سر تنگه هرمز جمهوری اسلامی تفسیرش از اون تفاهم نامه اینه که اینجا بدون هیچ گونه مسئله‌ای امنیت تنگه هرمز یا بسته شدن تنگه هرمز با جمهوری اسلامیه. حالا یه بخشی را به رسمیت میشناسه که اون بر به کشورهای عربی و مان اینا مربوط میشه، بله اون منطقه ای که به جمهوری اسلام مربوط میشه میگه من تصمیم میگیرم شناورا از اینجا چجوری برند یا بیاد. تو این وسط ماجرا آمریکا خودش اومده خب اون منطقه رو تو محاصره نظامی گرفته. بنابراین تو بحثا، تفسیرها، مذاکراتی که وجود داره، هر دو طرف از یه طرف تفسیرهای مختلفی دارند، از یه طرف وقایع داخلی منطقه اینا را بادار کرده اینا این تفاهم نامه را امضا کنند. خب قیمت بنزین تو جهان بالا رفته، به ویژه تو آمریکا، آمریکا قرار انتخابات میان دوره‌ای در پیش داره، کنگره و دموکرات ها با ترامپ مخالفت میبرزن، بنابراین ترامپ به دنبال وقت داره میخره که به هر رو این انتخابات میان دوره ای را برگزار کنه. و از این بر برای جمهوری اسلامی رهبر اصلیش از دست داده، پسرش مشتبه به جاشه، هیچ کس نمیدونه مرده است یا زنده است. و در واقع اگه از قبل از این جنگ جناهای مختلف جمهوری اسلامی اختلاف پیدا میکردند، حالا دولت، سپاه، پاسداران، میرفتن سر پیش یه مرجعی که حرف اول آخر میزد، رهبر ولایت فقیه، همه اونو اجرا میکردن. الان اون رهبر نیست و این رهبر جدیدم خب خیلی روشنه، نه توانایی داره غیر از بلحاظ ژنی به رهبر قبلی وصله، از نظر سیاسی شناخته شده نیست، از نظر قدرت شناخته شده نیست، از نظر تئوری مثل پدرش شناخته شده نیست. و به اضافه این که گفته میشه که اینم تو اون بمباران بوده، زنش مرده، پدرش مرده و خود این آسیب خیلی شدیدی دیده و تو این چند ماه هیچ ویدیویی، فیلمی ازش بیرون نیومده، هر چندگاه یه اطلاعیه به نامش بیرون میاد. بنابراین برای جمهوری اسلامی هم امروز سپاه پاسداران قدرت رو بعد از جنگ در دست داره، دیگه دولت کاری نیست. حتی میبینیم که پزشکیانی که با اون جنازه مردگردانی، حالا مرده هم توش احتمال داره نبوده، رفته بود عراق، درست همون موقع جمهوری اسلامی به کشتی ها حمله کرد. رئیس جمهور مملکت خارج کشوره، داخل. این نشون میده که این رئیس جمهور دکور بوده، بیشتر دکور شده. بنابراین الان این حملاتی که چهارمین بار به گفته سنتکام حدود 100 و یه بار گفته 300 تا، الانم دیروز امروز هم اضافه بشه، هر بار میگه 70 نقطه به 500-600 نقطه رو بمباران کرده و مناطق حساسی هم بمباران کرده، از جمله راهان گرگان به ترکمنستان و به چین. این در واقع اون جاده ریلی راهانی که از شمال ایران وارد ایران میشه، میره به تهران، وصل میشه به جاهای دیگه، از نظر استراتژیک بسیار مهم بوده. اونجا آلترناتیو در واقع جمهوری اسلامی بوده برای بارداشت صادرات کالا، خیلی مهم بوده. الان پی روز آمریکا اونجا را زده، اون ریلو از بین برده، یعنی از نظر اقتصادی ایران بیشتر در تنگنا قرار گرفته. ولی با وجود اینها داریم میبینیم که آمریکا حمله میکنه، موضعی حمله میکنه، جنگ همه جانبه راه نمیاندازه. جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه، از جمله شما هم تو گفتین، به اردن موشک، 8 موشک فرستاده، به کشورهای منطقه حمله میکنه. ولی جنگ مثل جنگ 39 روزه، جنگ همه جانبه روی نداده، اسرائیل در کنار هنوز، با وجود اینکه دولت اعلام کرده حتی تلفنی حالت فوق‌العاده آماده باش اعلام کرده اسرائیل به خاطر این وضعیت، و معلوم نیست. در واقع من میخوام بگم که این تفاهم نامه بوده، تفسیرهای مختلفی وجود داشته، برداشتهای مختلفی وجود داره، هر دو طرف به زمان نیاز دارند خودشون را بازسازی کنند، یه سری اتفاقاتی که در پیش جوابگوی اونها باشند. بنابراین من فکر میکنم که این بزن در رو ادامه خواهد داشت تا اینکه هم انتخابات میان دوره آمریکا برگزار بشه، بعد از اون احتمالش هست که جنگ همه جانبه شروع بشه با ایران، و ایران هم فعلا اینو فرصت میدونه برای بازسازی خودش و نیروهای خودش. ولی این مطلق نیست، اتفاقاتی میفته که شاید فردا این بحثی که ما داریم میکنیم، این اتفاقات بیفته، این برعکس بشه، اتفاقات جدیدی بیفته. بنابراین اون مدتی که این تفاهم نامه در جریان بود، مذاکره در جریان بود، اقلا حتی دست کم بچه های ایران یه ذره راحت در میخوابیدند، موشک و بمب یا صداشو نمیشنیدند یا سرشون یا شهرشون ریخته نمیشد. الان متاسفانه این اتفاق دوباره شروع شده، این پاجعه بزرگی برای مردم ایران. تو جنگ‌های قبلی بازنده بزرگ مردم ایران بوده، برنده شاید وجود نداشته باشه ولی بازنده مردم ایران بود.
1: بسیار سپاسگزارم. البته آقای روانی، شما چند نکته هم خودتون اشاره کردید، کنار بودن اسرائیل یک مسئله که چرا اسرائیل کنار و چرا ایران به طور مستقیم به اسرائیل حمله نمی‌کنه، و لبنان هم که تو تفاهم‌نامه بود عملاً موازی داره کار دیگه ای میکنه. اگر کوتاه در این مدت در این رابطه صحبتی هست بفرمایید که چرا این جدا شده، انگیزه خاصی داره، تحلیل مشخصی هست که اسرائیل درگیر نیست به قول من، الان جنگ ایران و آمریکا شده.
2: ببینید، تو اونجایی که به رسانه ها کشیده شده، خود شما بهتر از من مطلع هستین، بهرو ترامپ از نتانیاهو خواسته که هم به لبنان حملاتشو قطع کنه و هم فعلا به ایران حمله نکنه. ظاهرا اسرائیل هم همینو پذیرفته و به خاطر همینم هم جمهوری اسلامی میدونه که حملات اسرائیل بسیار کشنده است و تر خشک با هم میسوزونه و آشنایی و یا سازمانهای امنیتی موساد در ایران بسیار فعاله. اونم فعال نباشه، این نیرویی که رضا پهلوی میگه با ما در ارتباطند، این اطلاعاتو به اونا میرسونند، حملات اسرائیل بسیار کوبنده‌تر از حملات آمریکاست. بنابراین فعلا اسرائیل که کنار گذاشته شده با فشار آمریکا، درگیر جنگ با لبنان و حدود 10 کیلومتر تو مرزای شمالی خودش خاک لبنان رو به اشغال در آورده، میگه خارج نمیشیم، و از طرف دیگه این آماده باشه که دنبال بهانه‌ای میگرده به نظر من دوباره به ایران حمله کنه، و جمهوری اسلامی هم از ترس اینکه طاقت نیاره و این مسئله بقا براش مهمتره، بازسازی براش مهمتره، جمهوری اسلامی هم فعلا به اسرائیل حمله نمی‌کنه.
1: سپاسگزارم. حالا برمیگردم تو صحبتتون، ولی بعد قبل از اینکه برم به سوال دیگه، یه نکته در داخل همین سوال هست که بعد از این در کنفرانس یا گردهمایی دوشنبه هفته پیش ناتو بود که صحبت از این بود که به هر حال ترور ترامپ مطرح شد، نامه این کینگ مشتبه هست که تهدید کرده به انتقام، و اظهار نظر ترامپ راجع به این نکته هست که بخوایم به بینندگان و شنوندگان راجع به ترور، و ترامپ هم گفته که اگر اینجوری شد به هر حال من گفتم که چه کار باید بکنن اینا.
2: ببینید، از موقعی که قاسم سلیمانی را تو عراق ترور کردند، فرمانده سپاه قدس جمهوری اسلامی، هم خامنه‌ای هم حاکمیت جمهوری اسلامی بارا اعلام کردند که ما انتقام قاسم سلیمانی را از ترامپ خواهیم گرفت، و الانم که خب خامنه‌ای کشته شده، یه تعدادی از سپاه پاسداران کشته شده، تو این تظاهرات هایی که بوده عکس ترامپ به ویژه یه تعدادی را حمل میکنن که اینا باید گلوله درست نشانگیری به پیشانیشون بشه، انتقام گرفته بشه. و موقعی که محض این بود که ترامپ به دلیل شرکت در نشست سالانه ناتو به ترکیه سفر کرد و اطلاعات از طریق دولت ترکیه چیزی بیرون نیومده، خود آمریکا هم چیز مشخصی در مورد نگفته، این موساد بوده که اعلام کرده که ایران طرح ترور ترامپ در ترکیه داره. به خاطر همین ملاحظه ترامپ موقعی که میخواسته برگرده با آمریکا با هواپیمای خودش سفر نکرد، هواپیماش عوض کرد، با یه هواپیمای دیگه برگشت به آمریکا. و تو این وسط موقعی که این خامنه‌ای را دفن کردند، بیانیه به زبان مشتبه خاتمی رهبر جدید جمهوری اسلامی منتشر شده، ما باید از اینه انتقام بگیریم، لیستی را آماده کردیم و در رأس اون ترامپ قرار میگیره. جلیلی به عنوان نماینده رهبر در شورای امنیت ملی از رادیو تلویزیونا سخنرانی علنی برای تو مشهد کرد، با خب باید ترامپ ما انتقامشو بگیریم. ترامپ در مقابل این یا خبرها ضد نقیص یا بهرو خامنه‌ای در مقابل ترامپ، ترامپ هم اعلام کرد که اگه ایران منو قصد ترور داشته باشه ترور کنه، دستور دادم دولت 1000 موشک به سوی ایران نشانه‌گیری کرده در یه لحظه با 1000 موشک به ایران حمله بشه. الان در واقع این وضعیت، قبلا هم ترامپ دوبار، یه بار گفته شده که یه تروریستی وارد محوطه کاخ سفید شده بوده گرفتن، یه بارم تو انتخابات تیراندازی شد گوشش زخمی شد. بهرا هر دوبارم به ویژه تلویزیون های مثل انترناشنال و سلطنت طلبان اینو منتسب کردن به جمهوری اسلامی، ولی خود آمریکا و اف بی آی و اینها هرگز اعلام نکردن که این طرح از طرف جمهوری اسلامی بوده، از طرف افرادی مشخصی از طرف خود تو آمریکا بوده، اینا به جریانی وصل نبودن. در هر صورت الان این وضعیت خود مسئله ترورم مطرح شدنش، خب اون صحبتی که بخش اول کردیم، اتفاقاتی میتونه بیفته که به هر رو جنگ شدیدتر بشه، حتی جنگ جهانی اول به خاطر یه دانشجویی که تروری که تو شرق انجام داد شروع شد. الانم این ترور اتفاقی بیفته، کسی زخمی بشه، کسی تیراندازی کنه، کسی چیز بشه، بلافاصله این جنگ میتونه شدت پیدا کنه. الان هم اون سناتور گراهام که سکته کرده مرده، تلویزیون های مثل انترناشنال اینو منتسب میکنن به جمهوری اسلامی، منتسب میکنن این اوکراین بوده، روسیه کاری کرده، این سکته کرده. یعنی اتفاقات اینجوری که این گراهام خیلی نزدیک به از طرف کاخ سفید و جمهوری خواهان به سلطنت طلبا خیلی نزدیکتر بودن، اینا عزا گرفتند و اینو منتسب میکنن به جمهوری اسلامی. یعنی اینم یه مسئله بسیار حادیه، یه شبحیه بالا سر جامعه ایران میچرخه که میتونه عامل بهرود شعله بر شدن جنگ در ایران بشه.
1: اگر خلاصه بکنم گفتگوی صحبت شما اینه که شرایط کرده بسیار به قول معروف انفجاری و حساسه که ممکنه یک ضربه انفجاری در این نقطه خیلی مسائل رو به هر حال سمت سوی دیگر پیش ببره. آقای رحمانی، شما در صحبتتون اشاره کردید به همین باند راست اقتدارگرایی که تحت نام این فرزند شاه در به اصطلاح چیز میکنه، شما چند دو بار اشاره کردید. اجازه بدید به عطف به این صحبت‌های شما برگردیم به کشتار 18 و 19 دی ماه 6 ماه پیش که به هر حال یه شرایطی پیش اومد و این کشتار به تمام کمال توسط فاشیست مذهبی یعنی خامنه‌ای و باندهای سرکوبگرش چپ و راستش بالا پایینش انجام داد. شما در این رابطه با توجه به این که الان 6 ماه از اون حادثه، واقعا قتل عام بود دیگه، اوریان بود، حالا ارقامشو من زیاد حساسیت ندارم به خاطری که جنایت جنایته، کما که در 67 30000 تا کشت، حالا اینجا هم 30000 تا کشت یا بیشتر یا کمتر، جنایتی علیه مردم ایران. شما راجع به این 6 ماه که گذشته و این باند اقتدارگرای فاشیست راست سلطنت طلب که در واقع یک رفتارهای خارج از کشوریش هم دیدیم، عمو ترامپ بزن، بی بی بزن، حالا بعد از این 6 ماه و مسائلی که طی این 6 ماه پیش اومده، ارزیابی شما از این شرایط چیه؟ این چه چیزی رو امروز به ما و مردم ما میده از این جنایتی که رژیم کرد و این در واقع یک نوع بندوبست های نانوشته‌ای بین این فاشیست سلطنتی با فاشیست مذهبی وجود داشت که این جنایت شکل گرفت؟ نظر شما رو در این رابطه ببینیم که چی هست بعد از 6 ماه؟ بالاخره 6 ماه از اونجا فاصله گرفتیم، اخبار مختلفی اومده، 4 ماه اینترنت قطع بود، الان نزدیک 2 ماه است با اینترنت کار افتاده. شما میدونید که دقیقاً 4 ماه 120 روز هیچ ارتباطی نبود به اون شکل با ایران.
2: ببینید سوال بسیار مهمیه و جوابش هم به این سادگی نیست، ولی من ترامپ اخیراً طبق نوشته روزنامه‌های آمریکایی اعلام کرد که دنیا مردم هیچ کشوری از من نخواستن کشورشون را بمباران کنم، اما ایرانی ها از من خواستن کشورشون را بمباران کنم. این مسئله بسیار مهمیه که خب به اضافه اینکه گزارشگرها از جمله بی بی سی خبرنگارش با رضا پهلوی مصاحبه میکنه و حیرت میکنه این چجوری بمباران کشورشو، جنگ علیه کشورشو نه تنها تایید میکنه بلکه راه رهایی مردمم تو این جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران میبینه. بنابراین هر انسانی یه ذره منطق داشته باشه داره میگه حتی اونهایی که یه همچه سیاستی داشته باشن یه ذره شر میکنند از افکار عمومی، یه ذره وجدانشون در عذاب قرار میگیره که من تو دلم میخوام ولی اینا علنی سخته. نمیگن آقا ببیشه شما که ادعا میکنین سلطنت طلب ما وطن پرستیم، کوروش داریوش حکومت های پهلوی همه ماست، مرگ بر سه مفسد، ملا چپ مجاهد، یعنی همه یه طرف ما. چجوری میایم میگن تظاهرات ما؟ اولا جنگ که شروع شد فیلمش وجود داره، شما حتما دیدین، اینجا هم صحبت کردم قبلا، توی یوتیوبری جشن گرفتن، مردم حیرت میکنن، آواز میخونند که آمریکا و اسرائیل به ایران حمله کردند و تو این مدت جلو سفارتخونه های آمریکا و اسرائیل با پرچم اسرائیل با پرچم آمریکا اما ترامپ بزن، بی بی بزن، حتی میاد دو تا سرباز آمریکایی میمیره رضا پهلوی پیام تسلیت میده، اشکال نداره، کار خیلی خوبه، ولی چرا برای دختران دانش آموز مدرسه میناب کشته شد یه همچو پیامی نداد؟ چرا این 3000 نفری که تو ایران کشته شد یه همچو پیامی نداد؟ بنابراین تو اونجایی که به دیماه برمیگرده، در واقع دیماه رضا پهلوی 18 19 رو فراخوند داد، در صورت که این موقعی که فراخوند داد حدود 8 روز بود مردم تو خیابونا بودن، طبق آمار حدود 600 نفر کشته شده بود، حدود 10,000 نفر دستگیر شده بود. این یه دفعه میاد فراخون میده مردم بیاین بیرون، مردم خیابونن دیگه. چرا میگه اینو؟ ترامپ اعلام میکنه که هی ما در کنار مردم ایران هستیم، اون روزا اعلام میکنه که مردم برین ساختمانهای دولتی را بگیرین، کمک ما در راهه. موساد اعلامیه میده ما در کنار مردم ایران هستیم تو خیابونها، تو تظاهراتها، سازمان امنیتی اسرائیل. رضا پهلوی خودش اعلام میکنه 50,000 نفر از نظامیا با من در ارتباط مستقیم هستند، پس بنابراین مردم بیاین بیرون. حالا این که مردم بیرونن، حالا اون روز 18 19 هم گفته میشه که کشتارا بیشتر بوده، خب هر دولتی بود میگفت آقا یه نیروی خارجی با من میجنگه، من خود از خودم دفاع میکنم. جمهوری اسلامی اینو توجیه میکنه، در صورتی که جمهوری اسلامی 47 سال جنایت میکنه، میکشه، ولی اینا آتا دادن، یه توجیه دادن به دست جمهوری اسلامی که جمهوری اسلامی این کشتارها حتی اعدامهایی که تا به امروز میکنه بگه اینا عامل دشمنن و علیه ما جنگ کردن، علیه ما جاسوسی کردن. داریم هر دولتی به هر رو از طریق حقوق بین الملل بورژوازی حق داره کشور خارجی در کشورش دخالت میکنه، جاسوسی میکنه، اینا رو بگیره، افشا کنه. و به قول شما ما اون 4 ماه نمیدونیم 10,000 نفر کشته شد، 50,000 نفر کشته شد، حالا بگیم هر چند هزار نفر کشته شد، جمهوری اسلامی جنایت کرده. ولی امروز خبرهایی از ایران من میشنوم، شما هم حتما میشنویی، حتی بعض موقع تو بی بی سی و وایس آف آمریکا هم به نقل از مردم ایران صدایی را پخش میکنه، میگه اون روزا ما فکر کردیم که اینایی که میگن کمک میکنن میان به ما کمک میکنن، طرفدارای خود آمریکا، طرفدارای خود سلطنت طلبا، طرفدارای اسرائیل داخل ایران، میگن اینا که ما را به قتلگاه فرستادن، کو کمکشون کجا بود؟ این 50,000 نفر آقای رضا پهلوی کجا بود؟ چرا 5 نفرش نیومد تو خیابونهای تهران، خیابونهای رشت، خیابونهای آمل، خیابونهای مشهد، خیابونهای تبریز و سنندج به دفاع از مردم بگه که آقا اینا اومدن 5 تا نظامی اومدن از مردم دفاع کردن؟ این 50,000 نفر نیروی کمی نیست اینا موقعی که گفته میشه. اون اکانت هایی که اسرائیل 40,000 اکانت جعلی براش درست کرده، مردم و اینا گول زدن مردم. حالا کمکشون چی بوده؟ کمک بعد از اون حمله همه جانبه به ایران بوده، کشتار کارخونه ها، کشتار مدرسه دختران میناب، کشتار پزشکان، کارشناسان پاستور، نمیدونم اسلویه، کارگران پولاد، غیره و غیره. این کشتار بود، نتیجه این بود 4,000,000 نفر بیکار شدند، حدود 3-4,000 نفر کشته شدند، حدود 300 میلیارد دلار به ایران خسارت مالی شد. خب این بس این کمک کجا رفت؟ این 50,000 نفر کجا رفت؟ آقای ترامپ کمک امروز خیلی، هر کسی یه ذره وجدان انسانی داشته باشه اصلا به بحثای من و شما اهمیتی نده، بگی آقا اینایی که نمیخواستن کمک کنن چرا ما را فرستادن با دست خالی به جنگ یه دولت تبهکار، یه دولت آدم کش؟ چرا ما را به قتلگاه فرستادین؟ شما ما را گول زدین، شما غیر به طور مستقیم با جمهوری اسلامی در کشتار مردم و معترض همکاری کردین. و به خاطر همینم تو خارج از کشورم خیلی از اون کسایی که اون روزا میمدن بیرون در اثر تبلیغات نمیدونم تلویزیون اینترنشنال اسرائیل، اکانتهای جعلی من و تو، یا گاهی از بی بی سی و وایس آف آمریکا و اینا مطرح میشد اینا، خب خیلی اونا الان ایران رفت آمد میکردن، الان به خودش اومده آقا من چجوری دوباره برم ایران؟ تو ایران سرمایه گذاری کردم، همه چیزم تو ایرانه، الان که بفهمند هم خودم رو دستگیر میکنن هم اون مال اموالم رو دارن مصادره میکنن. هر روز گفته میشه وزارت قوه قضاییه داره میگه 50 تا تو این شهر، 50 تا اون شهر اموالش رو مصادره کردیم. بنابراین یه تعداد از خود اون سلطنت طلبایی که یه ذره وجدان انسانی داشتن از این جریان دور شدن، ولی خب این جریان مرکزی این فاشیسم سلطنت طلب هنوز به قول معروف چشم و امیدش، حتی این تفاهم نامه امضا شد، رضا پهلوی مستقیم تو مذاکره آمریکا نباید با ایران مذاکره کنه. جمهوری اسلامی سر مار ایران بوده، این مار هنوز زنده است، سرش رو نکوبید، بکوبید. توجه میکنی؟ یعنی از این نظر من میخوام بگم که ما امروز از اون فضا دور شدیم، کمکای فاشیسم سلطنت طلب، فاشیسم ترامپ، فاشیسم نستکش اسرائیل جز مردم ایران را به قتلگاه 18-19 ببرند، بعد از اونم جنگ و کشتار چیز دیگه ای وجود نداشته. بنابراین مردم ایران اینجا اگه بازنده بودن، اگه آسیب‌های زیادی دیدن، ولی تجربه کردن که کس نخارد پشت من جز ناخن انگشت من. ما باید به نیروی خودمون اتکا کنیم، به ویژه به اسرائیل و آمریکا. کسی اگه اتکا کنه آخر سر باید ایران افغانستان بشه، عراق بشه، سوریه بشه، لیبی بشه، یوگسلاوی سابق بشه، سرنوشت مردم ایرانم تبدیل بشه به سرنوشت این مملکت. به خاطر اینکه سرنوشت دوچار نشه، خب اون مردم صف خودشون رو باید از این جریان فاشیست باید جدا کنند، اونایی که توهم داشتن، اونایی که تحت تاثیر پروپاگاندا تبلیغات تلویزیونا قرار گرفتن، الان باید خودشون کلاهشون رو قاضی قرار بدن، ببینن که اون وضعیت به کجا انجامه.
1: آقای رحمانی از گفتهای شما ببینید، چون ما یک تصویری که الان شما ارائه میدین و واقعی هستش که خب از یک طرف رژیم ضربات سنگینی خورده در جنگ 12 روزه و بعد 39 روزه و روز از جنگ‌های امروز، حدود 50 نفر دقیقاً نمی‌دونم، ولی در این حد از سران نظامیش، امنیتیش به هر حال از بین رفتن، کشته شدن، خود خامنه‌ای از بین رفته، ولی در انتها در همین دوران جنازه گردانی مجتبی خامنه‌ای که شما به فکر کنم اشتباه لفظی گفتین خاتمی، مجتبی خامنه‌ای جنگ و انتقام رو نوید میده، کماکان این اقتدارگرای بیرون از مرزها هم به اصطلاح این جنگ رو میخواد تا بهش آویزون بشه و بتونه به قول معروف به گذشته برگرده. بعد همزمان با این تصویر و این چیزی که ما داریم، یک مسائلی هم در خارج کشور پیش اومده. خب ما گارد جاویدانش رو دیدیم، رژه سپاه چیز رو ساواکش رو دیدیم و مسائلی که واقعا چندش آوره و افکارومی مونده که چی. و از طرف دیگر خب داستان اون قتل آقای مسجودی رو داریم، در آلمان داریم تهدیدایی که هست، در فرانسه بوده تهدیدایی که بوده و در این کشوری که من و شما زندگی میکنیم طی تقریبا از نوامبر 2014 مسئله رومیز مطبوعات سوئد اومده که یک ایرانی به نام آقای محسن حکیم‌اللهی با رژیم از سال 2018 ارتباط داشته و این شخص طی این دوران اخیرم به صورت علنی سردمدار همین جریانات به اصطلاح سلطنت طلب یا بچه‌شاه رو دنبال می‌کرده. نتیجه گیری کلی میشه و یک پیوند نانوشته، یک چیزی بین اینا هست که در خارج کشور به هر حال شعار مرگ بر چپی و مجاهد شعار بسیار معنیداریه. دائم هم که رژیم از روز اول کشته همینا رو، اولین کشتارا رو خب از فدایی و مجاهد و کرد و گنبد و اینا کرد و هنوز هم میکنه. شما از این تصویر مجموعه با خارج کشور چی دارین به طور مشخص در استکهلم؟
2: ببینید این مسئله کلن تا اونجایی که به سپاه پاسداران و جمهوری اسلامی برمیگرده، خارج امن‌ترین جایی که بین نیروهای اپوزیسیون پیدا میکنن سلطنت طلبا هستند. به راحتی نمیتونن اینا درون سازمان مجاهدین نیروهای چپ بهر نفوذ کنن. اینا چشم گوششون بازه. سلطنت طلبا هم چشم گوششون بازه، بسته نیست. ولی چون امیدشون به مردم نیست، امیدشون به کودتاست، امیدشون به سپاهه، امیدشون به ارتشه. بارها رضا پهلوی اعلام میکنه. یعنی چی؟ من اکانتی مخفی در اینترنشنال باز کنم که از طریق اون میتونن سپاهیان نظامیان با سلطنت طلب تماس بگیرن با رضا رضا پهلوی. موقعی که میگه 50,000 نفر از نظامیان ایران با من رابطه دارن، این 50,000 نفر حالا فرض کنیم واقعیه، آیا این 50,000 نفر به نفع کی جاسوسی میکنن؟ به نفع کی کار میکنن؟ اینا که برای در خدمت جمهوری اسلامی هستند، آدم میکشند، بازجویی میکنند، اعدام میکنند که اونجا هستند. حالا اینها کسایی که سوال اینه که از اون بگذریم، موقعی که به ماجرای خود مسعودی تا کانادا برگرده، خب ایشون یکی از چهره های معروف سلطنت طلب بوده، از سلطنت دور شده، ایشون رو رفتن کشتن، به شکل بعدی ایشون رو کشتن. خب یا مثلا تو کشورهای دیگه تهدید، یا مثلا تو تظاهراتی که بلژیک بوده پارسال، اون هوادار مجاهد و ضرب مغزی کردن بیمارستان فرستادن، کسی که اینو زد عکس با محسن رضایی داره، پاسدار بوده، الان پاسدار سلطنت طلبا اونجا شده بوده، مسئولین امنیتیشون بوده. الان شما گفتی گارد جاویدان و ساواک، این سیاه جامگان، اینا کیان؟ لباسای سیاه هم پوشیدن تو خیابونا. ما این لباسا را تو سوئد میشناسیم، فاشیستا میپوشن، روزهای مثل اول ماه می یا هشت مارس رژه میرن، یه تعدادی کم لباس سیاه با ماسک سیاه با کلاه سیاه، سلطنت طلبا هم اینا رو دارن تقلید میکنن. بنابراین موقعی که ما با محسن حکیم‌اللهی روبرو میشیم، خب من شما چندین ده هست ایشونو میشناسیم، ایشون کنسرت گذار اصلی برنامه های کنسرت بوده، رسمی و علنی حتی تو دادگاه هم گفته که من طرفدار رضا پهلوی هستم، تو اسناد دادگاه وجود داره. و برگزار کننده جشن تیرگان اگه اسمشو درست بگم بوده و رسما علنا فرش قرمز زیر پای از اون برم سپو داره چندین ده هست ایشونو میشناسیم، ایشون کنسرت گذار اصلی برنامه های کنسرت بوده. رسمی و علنی حتی تو دادگاه هم گفته که من طرفدار رضا پهلوی هستم، تو اسناد دادگاه وجود داره. و برگزار کننده جشن تیرگان اگه اسمش

0: که از ایران میماده در ارتباط بوده، با ایشون سفر رفته، ایران سفر کرده، برگشته، صدها بار مکالماتش سپو ضبط کرده، حتی خواهر ایشون با اینا به دبستان داشته، معامله اقتصادی میکردند و اینا، تا اسناد اومده. خب اینو ما نگاه میکنیم، یعنی یه طرف با رضا پهلوی رابطه داره، یه طرف با جمهوری اسلامی رابطه داره، خب اینم جزء همون 50,000 نفر بذاریم دیگه، جزء اون بذاریم، اینا مامورین دو جانبه هستن، برای هر دو طرف دارن کار میکنن در بهترین حالت. سلطنت هم همینه، به خاطر همین نصیری نامی موقعی که میاد خارج کشور، یه دوره سردبیر کیهان بوده، از طرف رهبر انتخاب میشه سردبیر کیهان، مدیر کیهان، میاد خارج که میگه بچه هم کانادا هستن ببینم، تو بی بی سی یه دفعه از تاجزاده تا شاهزاده رو مطرح میکنه، یه بحثی را میفته که اصلاح طلبان حکومتی با سلطنت طلبا همکاری کنن، اساس بحث اینه، میزیگرده شرکت میکنه، مصاحبه میکنه با سلطنت طلبا، مصاحبه میکنه با اینترنشنال، مصاحبه میکنه، بعد برمیگرده میره ایران. از ایران ایشون تو تلویزیون سلطنت طلب با امیر طاهری در مورد آینده ایران، امیر طاهری تئوریسین سلطنت طلب، استاد رضا پهلوی، خبرنگار سردبیر کیهان سابق، که به همدیگه میگن ما هر دوتامون سردبیری کیهان رو داشتیم، خب با هم مصاحبه، دوباره میاد دستاشو میذاره تو جیبش، میاد خارج کشور، نه وارد ایران شدن کسی بهش چیزی میگه، نه خارج شدن. الان یکی از عناصر مهم سلطنت طلب نصیریه. خب چطور میشه؟ شما مگه میتونی ایران بری؟ من مگه میتونم برم؟ دلمون میخواد بریم خانوادمون رو ببینیم، ولی دم مرز میگیرن، زبانمون رو از حلقمون میکشن بیرون. حتی یه کسی که ساده انسان شهروند تظاهرات شرکت کرده باشه، شناسایی بشه، ایران رفت دستگیرش میکنن. چجوری این آدم تو رسانه ها چیزی نمیگه؟ بنابراین خیلی روشنه یه نوع همکاری بین سلطنت طلبا و جمهوری اسلامی وجود داره، و بنابراین این خیلی خیلی روشن و علنیه، و سلطنت طلبا هم اینو میدونن، رضا پهلوی هم میدونه، جمهوری اسلامی هم میدونه. اونجایی که میگه علیه مجاهدین کمپین راه میندازن، علیه چپا این همه چپ ستیزی میکنن، مجاهد ستیزی میکنن، این همکاری با جمهوری اسلامیه، کار جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی خودش مستقیما نمیتونه خارج رادیو داشته باشه، تلویزیون داشته باشه، بیاد علنا علیه مجاهد و کمونیست و غیره موضع بگیره، درسته؟ ولی سلطنت طلب این وظیفه رو به عهده گرفته، به بهترین وجهی هم امکاناتی که داره، شبکه هایی داره، پولی که دارن این تبلیغات میکنن. بنابراین یه جایی اینا سیاست های مشترک دارن، یه جایی هم مثل جناح بندی های درون حکومت، چجوری اصلاح طلب اصولگرا، اون میخواد قدرت رو بگیره، اون میخواد قدرت رو بگیره، بین سلطنت و جمهوری اسلامی هم الان اینجوری شده، انگار یه حکومتی هستن و تو یه جناح بندی رقابت قدرتگیری دارن، ولی در این حال دشمنانشون که انقلابیون 57 باشه، کمونیستا باشن، مجاهدین باشن، ازشون غافل نیستن، چه داخل چه خارج. داخل میگیرن اعدام میکنن، خارج هم اینجوری علیهشون کمپین راه میندازن.
1: یکی برای موندن در قدرت، یکی برای به دست گرفتن قدرت، یک وجه مشترکی دارن دیگه، اونم حذف نیروهای مردمی مبارز انقلابی برای اینکه بتونن این سرنوشت مردم رو در دست بگیرن. خب آقای رحمانی، برگردیم به یک موضوع دیگه که به هر حال این جنگ و همچنین سرکوب یا این بندوبست‌های استعماری ارتجایی در این وسط سرنوشت مردم هست. گزارشات زیادی هست که من در این گزارشات امروز میخوندم، واقعا دیگه سر سفره با 16 میلیون 30 میلیون اصلا کسی نمیتونه زندگی بکنه، دارو کسی، خیلی از مردم نمیتونن دارو تهیه کنن، اصلا سفره مردم چیزی درش وجود نداره. شما اشاره کردین به آمار بیکاری، به آمار مسائل دیگه، الان وضعیت مردم

0: مردم در این جنگ و در واقع این قیچی دولبه جنگ خارجی و سرکوب داخلی، اونجا باند فاشیست خامنه‌ای بازماندگار سیستم و اینورم جنگ خارجی حمایت این اقتدارگران برای بازگشت به گذشته، این مردم در این قیچی دولبه اقتدارگرای مذهب و ولایت سلطنت چه سرنوشتی دارن، چه وضعی دارن؟ واقعا قابل تصور هست زندگی مردم امروز از نظر شما؟
1: ببینید، از دیگه آمار ساده، از یه رقم پولی ساده شروع کنیم. قبل از جنگ و دستمزد کارگر ایرانی به طور میانگی ماهانه 100 دلار بود. الان بعد از جنگ که برخی اجناس 200-300% گرون‌تر شده و ارزش ریال در مقابل دلار هم پایین تر اومده، این 100 دلار افتاده به 70 دلار. خب با 70 دلار این کارگر آیا نون شب زن و بچه‌ش خودش رو تامین کنه، مدرسه رو تامین کنه، دارو درمان بیماری رو تامین کنه و چه کار باید بکنه؟ حالا من اینو مقایسه با سوئد نمی کنم، با اروپا نمی کنم، با ترکیه مقایسه می کنم. ترکیه بغل گوشه، این میانگین دستمزد کارگر ترک ماهانه 500-600 دلار. خب خیلی چیزات ترکیه ارزونتر از ایران، بالاخره یه ثبات نسبی وجود داره، اونجا هم بحران وجود داره، گرانی وجود داره، بله با ایران قابل مقایسه نیست که شب بخوابی صبح نون که غذای اصلی مردم ایرانه همین هفته‌های پیش 20-30% گرون‌تر شد. گفته میشه گوجه فرنگی سیب زمینی نسبت به سابق 200-300% گرون‌تر شده. خب این مردم چجوری باید زندگی کنن؟ از کجا بیارن؟ و الان من مثلا چند تا مثال برات بزنم، این دو تا مسئله رو روشن میکنه. یکی این که برای ما تبلیغ میکردن که دیگه این بعد از دیماه تو ایران همه چیز میخوابه، دیگه مردم ایران جرأت ندارن، جسارت ندارن، قدرت ندارن، پس یه نیروی خارجی اومده کمک کنه به مردم ایران. الان نشون میده که فقط اعتراض اعتصاب کارگران روزمزد پالایشگاه پاز دوی بهبهان 40 روز در اعتصاب هست، به خاطر اینکه حقشون رو میخوان، به خاطر اینکه از کار اخراج شدند 40 روزه.
0: ما همین امروز در قبل از صبح صد شما گزارشاتی از تبریز و بازنشستگان اینا داشتیم که همین امروز بوده.
1: بله، یعنی میخوام بگم که کارگران لوله‌سازی اهواز، بازنشستگان مخابرات و پولاد اصفهان و تبریز، تهران طی همین روزهای اخیر اعتراض و اعتصاب کردن و به دلیل مطالبات قطع شده شون، عقب افتادن دستمزدا، قطع بیمه هاشون. الان خیلی از کارخونه ها بیمه ها قطع شده، کارفرما میگه پول ندارم، اخراج خیلی زیاد شده، شرایط بسیار نامناسبه. با این وجود در امسال که نیمه سال قرار داریم 2551 تجمع اعتراضی و صدها مورد اعتصاب در ایران روی داده. بنابراین این مردم اعتراض میکنن، اعتصاب میکنن. حالا هر از جنگاهی نمیشه هر روز بشه دیماه، بشه 1401 زن زندگی آزادی، بشه 96-98، اینا جمع میشه پراکنده، یه جایی به یه دلیل معینی میزنه بیرون. به نظر من جمهوری اسلامی آگاه به این مسئله، پزشکیان اومد خودش تلویزیون اقرار کرد که ما نگران آینده ایران، اعتراضات و معیشت مردم هستیم. به خاطر همین قوه قضاییه هر روز اعدام میکنه، هر روز دستگیر میکنه، هر روز تهدید میکنه. همه نگرانن دوباره این اعتراضات اعتصابات به قول معروف شروع بشه. بله این جنگ لعنتی که وجود داره جلو اینا را میگیره، چون جنگی که بمبی که در خونه مردم منفجر میشه، اونی که جانشو میگیره، اونی که 4 کیلومتر اونورتر بچه رو از خواب بیدار میکنه، بیمار بیمارستانی به وحشت میفته، مردم به تو این وضعیت دیگه کسی به فکر اعتصاب نمیشه، انقلاب نمیشه، تظاهرات نمیشه. هر کس میخواد جان خودشو نگه داره، بچه خودشو نگه داره. یعنی این جنگ در واقع به داد جمهوری اسلامی داره میرسه. و این جنگ بعد از دیما اگه این جنگ نبود، مردم که به راحتی اون جنازه ها رو تو بیمارستان ها می دیدن آروم که نمی گرفتن. بلی جنگ اومد این خاموش کرد، جنگ اومد این تظاهرات قطع کرد، نه مردم، مردمی که هنوزم بسیاری عزیزانشون را تو بیمارستان ها دنبالشون می گردن، معترضند، مراسم می گیرند، تو مراسم ها علیه جمهوری اسلامی حرف میزنن. بنابراین هرچه این جنگ شدت پیدا میکنه، هرچه امروز تحریما دوباره آمریکا گفته بود که تو این دوره نه صلح نه جنگ مذاکرات، ایران نفتشو بفروشه. دوباره چند روز پیش اومده گفته نه نمیتونه دیگه بفروشه، محاصره دریایی را سفسخ میکنیم.
0: آخرین خبر اینه که به هر حال فرمان صادر کرد برای محاصره دریایی، یعنی تحریم و جنگ الان به قوت خودش باقیه و مردمی که در این فشار سرکوب و اعدام، شما اشاره کردید اعدامهایی که در واقع روزانه است که به قول معروف بخشی شما میشنویم یا اعلام میکنن. آقای رحمانی، با توجه به این مجموعه هر حال بهای سنگینی هم مردم ما پرداخت کردن، البته درس خوبی هم احتمالاً گرفتن که نه جنگ خارجی، نه هیچ عامل دیگری جز خودشون، همجور که شما در ابتدای برنامه گفتین کس نخواهد پشت من جون ناخون انگشت من، این مردم به نتیجه رسیدن که باید به اتکای خودشون و به اتکای نیروهای مبارز پیش برن. شما چشمنداز رو چی میبینید در این منگنه جنگ و سرکوبی که هست؟
1: ببینید سوالای شما هدر گرامی بسیار پیچیده است، به ویژه جواب این سوال پیچیده تر از سوالات قبلیه، چون واقعا صحبت کردن تحولات اونچنان سریع اتفاق میفته. ما الان این صحبتمون تموم بشه یه ساعت بعد باید برگردیم خودمون رو نقد کنیم، و این نقد ما بر اساس اون پیشگویی که نمیتونیم بکنیم، اتفاق میفته. ما این سناریوهای مختلف رو در کنار هم میذاریم، اون وضعیت رو تحلیل میکنیم و به طور نسبی نظر میتونیم بگیم، مطلق نمیتونیم بگیم. الان وضعیت یه جوریه که هر آن احتمال داره که این جنگ وحشیانه اسرائیل آمریکا علیه ایران بسیار به قول معروف گسترده تر و همه جانبه تر بشه، تر خشک و با هم بسوزونه. چون این جنگ فقط جمهوری اسلامی رو از بین نمیبره، فقط خامنه ای رو از بین نمیبره. خب تو این ماجرا به نظر من سناریوهای مختلفی قابل به قول معروف بحثه. یه سناریو نیست، یه سناریو اینه که احتمال داره با وجود این، حالا شما زدی منم زدم، آروم بگیریم این ادامه پیدا میکنه، نهایتا اینا بیان به یه توافقاتی برسن. خب به یه توافقاتی برسن، جمهوری اسلامی به هر رو بقا میخواد، بقای خودشو میخواد، حاکمیت خود دلش برای مردم که نمیسوزه، گرسنه بمونن، اعدام بشه. مسئله ترامپ و نتانیاهو و رضا پهلوی هم که اینا نیست، مشغله مردم نیست، معیشتش نیست، اعدامش نیست، آزادش نیست، قدرتشونه اینا میخوان، پول نفت ایرانی میخوان، قدرت ایرانی میخوان. بنابراین یه سناریو اینه که اینا به یه توافقی برسن. سناریو دوم اینه که با توجه به این که ترامپ چندین بار اعلام کرده ما به احزاب کردی اسلحه فرستادیم، و یه ائتلافی هم به وجود اومده غیر از کمله سازمان کردستان حزب کمونیست ایران، 6 تا سازمان دیگه توی ائتلاف هم. خب اخیرن هم گفته شده تو حزب دموکرات تو پیرانشهر 5 تا کشته داده و پژاک تو نزدیک مهابات 4 تا کشته داده. و خب من نمیخوام قضاوت کنم بگم اینا از آمریکا و اسرائیل پول گرفتم، ولی حتی ترامپ چند بار اعلام کرده، حداقل 4 بار شما شنیدم خودم، که ما به کرده اسلحه فرستادیم، ولی موافق طالبانی تو اقلیم کردستان یه مصاحبه با یه تلویزیون کردی کرد، گفت آره اسلحه ها را فرستادن به اقلیم کردستان، ولی اقلیم کردستان اسلحه ها را به این سازمان ها نداده. اینا توی انباری تو هولر یا اربیل نگهداری میشه. دلیلش هم اینه که جمهوری اسلامی با پهپاد به ما حمله میکرده و ما اینا را ندادیم که خودمون را بتونیم حفظ کنیم. یا دولت مرکزی عراق در ارتباط با جمهوری اسلامی قرارداد داره، اینو اجازه ندادن. ولی من که سازمان هایی میشناسم که تا دیروز چیز امکانات نرسن، الان ماشین های شاسی بلند چند میلیونی زیر پاشونه، ارتباطاتی برقرار شده و این امکان این که نیروهای اونجا، حالا من این 6 تا سازمان قضاوت نمی کنم، این 6 تا سازمان حتی تا قبل از این ماجرا برخی ها سایه همدیگه رو با تیر می زدن، الان با چه انگیزه ای و با چه قدرتی اینا دوره هم جمع شدن یه بحث دیگه ایه، ولی برخشون سابقه بسیار سابقه مذاکره با جمهوری اسلامی رو دارن، تو نروژ 3 سال پیش سابقه همکاری با اسرائیل رو دارن، با آمریکا رو دارن و دنبال قدرت هستن. این یه سناریو اینه که جنگ داخلی بشه، یعنی اون سناریویی که به عراق حمله کردند، اومدن مدار 36 درجه درست کردند، کردستان رو جدا کردند. حتی اون دوره من به عراق میخواستم سفر کنم، تو عمان هواپیما عوض میکردم، 2 روز من تو فرودگاه موندم چون سازمان ملل پرواز را به عراق ممنوع کرده بود، منطقه پرواز ممنوع. خب الان یه ذهنیتی الان نه تو ایران عراق، نه ارتش و دولت آمریکا مال اون موقع است، مسائل جنگی و تئوری بسیار پیشرفته شده، الان با یه پهباد 1000 دلاری میشه یه منطقه را ویران کرد، یه ساختمونی را ویران کرد، چند تا نیرو را کشت به قول معروف. الان پیچیده تر شده و یه سناریو اینه که این جنگ داخلی بشه تو کردستان، یه سری تو آذربایجان طرفدار اردوغان و الهام علیوف رئیس جمهور آذربایجان هستن، پان ترکستا اونجا وجود دارن، تو خوزستان جریانات عربی وجود داره، تو سیستان بلوچستان تو مرزا مثل جریان ریگی و اینا وجود داره. بنابراین یه احتمال دیگه اینه که تو ایران رژیم بتونه مرکزیت حفظ کنه مثل دولت عراق، کردستان رو جدا کنند یا مناطقی را جدا کنند. اینا سناریوهای احتمالیه. و یا اینکه به هر رو این جنبش‌های اجتماعی و به طور مستقل خودشون را سازماندهی کنند و این رژیم رو با قدرت سراسری اعتصاب و اعتراض و مبارزه مسلحانه از میان بردارد. اینا 4 تا سناریو 5 تا سناریو به نظر من قابل رویت، قابل پیشبینیه، ولی کدومشون اول میشه کدومشون آخر میشه به هر رو این بسیار سخته. ولی اون انقلابی که توسط خود مردم به طور مستقل بشه، این سناریو آخر میشه، یعنی جنگ نباشه، جنگ داخلی نباشه، یه نوع آزادی نسبی وجود داشته باشه، یه رفاه نسبی وجود داشته باشه که مردم بتونن خودشون رو سازماندهی کنن. تو قحطی و گرسنگی کسی کتاب نمیخونه، کسی انقلاب نمیکنه، کسی خیابون نمیاد، کسی اعتصاب نمیکنه. پس بنابراین این سناریوها در مورد آینده ایران وجود داره، ولی اون سناریوی بسیار محتملی که روبروی ماست دوباره آغاز جنگ همه جانبه است. اونم به هر رو یه فرصتی هم جمهوری اسلامی میخواد خودشو بازسازی کنه، نیروهاشو بازبینی کنه، هم آمریکا انتخابات میان دوره‌ای را پشت سر بذاره، از این طرف هم اسرائیل که هر لحظه آماده است این حمله را، اگه عمو ترامپ اجازه بده اون آماده است حمله را آغاز کنه. بنابراین محتمل ترین اتفاق اینه که دوباره این جنگ خانمانسوز در علیه ایران شروع بشه.
0: بسیار سپاسگزارم. خب آقای رحمانی، برگردم به یه سوال دیگه که تو گفتگو بهش اشاره کردین در رابطه با ابتدای برنامه اهدافی که اسرائیل داشت، آمریکا داشت، یک وحدت عملی داشتن و مشترک در 12 روز و 39 روز بالاخره پیش بودن. الان به نوعی فعلا درگیری آمریکا و رژیم ایرانه، اون هم عمدتا نه اون شرایط اولی که ترامپ گفت که نیابتی ها نمیدونم سرکوب حقوق بشر گرفتن، خبری نبود ازش. اتم و موشک در واقع سه تا موضوعی بود که اینا روش انگوش میزه. الان چرا صرفا متمرکز شده، به عنوان آخرین سال اگر وقت است که بهش پاسخ بدین، متمرکز شده فقط رو تنگی هرمز؟
1: سوال بسیار مهم و پیچیده ایه. ببینید ایران حدود 20 ساله با غرب سر برجام و سر 5+1 و نمیدونم داره در مورد فعالیت های اتمی مذاکره میکنه و این اواخرم موشک های دوربرد هم بهش اضافه شده بود و نیروهای نیابتی هم به این اضافه شده بود. ولی الان از موقعی که این مسئله تنگه هرمز پیش اومده همه اینا رفته تو سایه، فقط تنگه هرمز تنگه هرمز. و این نشون میده که جمهوری اسلامی بسیار باهوشتر عمل میکنه، یعنی به خاطر اینکه زمان بخره، به خاطر اینکه افکار عمومی دنیا را متوجه بکنه. اینو به نظر من تئوریسین‌های جمهوری اسلامی میدونستند، از دوره جنگ ایران عراق هم میدونستند. اگه این تنگه را اخلال به وجود بیارن، این صدا میره به این توپ دنیا تأثیرش رو میذاره. و به دلیل اینکه حدود 30-35% سوخت دنیا از تنگه هرمز رد میشه، الان تو خود آمریکا بنزین قیمتش رفته بالا، تو کشورهای اروپایی رفته بالا، نمیدونم تو کشورهای مثل اندونزی و هند و اینام تأثیرشو گذاشته. و بنابراین این مسئله شد یه دفعه مسئله جهانی، امر جهانی. اونجایی که اتم امر جهانی نبوده، امر یه سری دولت‌های غربی و آمریکا بوده، الان شده این مسئله از اون اتم بدتر شده امر جهانی سوخت. و الان به خاطر همین هدیه جان، اینها عربستان دنبال آلترناتیو دیگه رفته که نفتشو از تنگه هرمز صادر نکنه، به طرف با مندل و اونبرا دارن کار میکنن. اخیراً یه مذاکراتی بین آمریکا، دولت عراق، دولت سوریه بوده که نفت عراق رو از طریق این همکاری بکشن برند دریای مدیترانه تو سوریه، چون عراق 90% نفتش از تنگه هرمز رد میشه، آسیب زیادی هم دیده. بنابراین این یه آلترناتیوه. و مسئله دور زدن این تنگه هرمز که خونسا بشه به عنوان سلاح از دست جمهوری اسلامی بیفته، دارم به قول معروف این مسائل رو دارم پیش میره. از طرف دیگه جمهوری اسلامی این جنگ رو کشید به کشورهای منطقه، کشورهای عربی، و با توجیه این که البته این توجیه نیست، واقعیت، ما پایگاه‌های آمریکایی رو میزنیم، تو کویت، تو عمان، تو قطر، تو اردن. و خب تو این مدت 39 روز جنگی که بوده، نه آمریکا تونست به طور جدی از اونو دفاع کنه، جمهوری اسلامی به جایی برسه جرأت حمله نکنه، نه کشورهای عربی اون اتحاد به وجود اومد که زهرچشمی از جمهوری اسلامی بگیرن، جمهوری اسلامی جرأت نکنه. جمهوری اسلامی اون دوره حتی به ترکیه، حتی به جمهوری آذربایجان هم موشک فرستاد. بنابراین این مسئله تنگه هرمز تا اینکه این آلترناتیوهای مختلفی که وجود داره و به وجود نیاد و این اسلحه از دست جمهوری اسلامی نیفته، مسئله تنگه هرمز بسیار مهمتر از فعالیت‌های اتمی جمهوری اسلامی، بنابراین اون در سایه میره. دولت‌های نیروهای نیابتی در سایه میره. حزب الله مگه نیروی نیابتی جمهوری اسلامی نیست؟ و چرا به قول من آمریکا با جمهوری اسلامی معاهده کرده که اسرائیل حق نداره به اونجا حمله کنه، جنگ باید قطع بشه. بنابراین مسئله تنگه هرمز تأثیر جهانی داشته، ولی مسئله فعالیت‌های اتمی جمهوری اسلامی هرچند خطرناکه، این افکار عمومی جهان را به خود جلب نکرده بوده. الان هر شهروندی تو آمریکا توجهش به این ماجرا جلب شده، تو اروپا جلب شده، تو آفریقا و هند و اینا، چین جلب شده، به خاطر اینکه زندگیشو مستقیما سوخت گرون‌تر میشه، همه کالاها گرون میشه، اینو تو زندگی روزمرهش احساس میکنه. بنابراین الان مسئله تنگه هرمز برای همه طرفین اولویت داره تا فعالیت‌های اتمی جمهوری اسلامی.
0: آقای رحمانی، بسیار بسیار سپاسگزارم از بحث و گفتگویی که داشتین در رادیو. ممنون هستم که دعوت ما رو همیشه میپذیرید. در پایان اگر چیزی هست که من به هر حال نتونستم سوال بکنم و شما حرفی دارید که در پایان بگی، میشنویم.
1: نه، خواهش میکنم، سوالات شما بسیار سوالات مهم و سوالات پیچیده ای بود. امیدوارم منم تونسته باشم، این توان داشته باشم که اون جوابی که شما میخواستین به طور نسبی داده باشم. و من فقط میخوام اینو تاکید کنم که ما غیر از این که تو این 3-4 ماه تجربه کردیم که کمکای آمریکا، کمکای اسرائیل و 50,000 نیروی رضا پهلوی در ایران چه کمکی به مردم ایران کردن، اینو هر کس کلاهمون را قاضی قرار بدیم که ببینیم اینها به قول معروف دوست مردم ایران هستن یا دشمن مردم ایران. یعنی هر کس بی‌طرفانه فکر کنه میگه اینا دشمن ما هستن، دوست ما نیستن. این یک. و از طرف دیگه حتی اونایی که متوهمند به این نتیجه برسن که حداقل اونا رو دیدند و یه ذره به عراق نگاه کنند، یه ذره به افغانستان نگاه کنند، یه ذره به سوریه و لیبی نگاه کنند، اخبارشو ببینن که اونجاها به گفته اینها دیکتاتورا رو برداشتند. زمان صدام حسین 3 میلیون کارگر مهاجر در عراق کار میکرد، بعض مردم خیلی بهتر بود. من هم دوره صدام حسین هم بعد از اون رفتم اونجا، دیکتاتور بود، مخالفین خودش رو دستگیر میکرد، اعدام میکرد، سرکوب میکرد، ولی وضع عمومی شهروند بهتر بود. زن حجاب به زور سرش نمیکرد، ترور نبود. ولی امروز میبینیم که اون کشور به چه بدبختی، به چه فلاکتی افتاده، دست جمهوری اسلامی افتاده، دست هشت شعبی افتاده. اگه تو 11 سپتامبر آمریکا حمله میکنه، طالبان از بین میبره، 20 سال بعد با سلام صلوات دوباره میاد همونجا میذاره. رژیمی که زن سنگسار میکنه، تو خیابون آدم میکشه، زن آدم حساب نمیشه و مرد سالاری، جنایت، دزدی، غوغا میکنه، ولی این طالبان یعنی طلبه ها هر جا میرن زیر پاشون فرش قرمز. یا نگاه کنن به الجولانی، تا دیروز آمریکا 10 میلیارد دلار کسی که محل ایشون رو شناسایی کنه جایزه تعیین کرده بود. الان اون جونجونی ترامپ شده، دولت‌های غربی شده، اصلا فراموش شده که یه حکومت تروریستی با حمایت فاشیسم ترکیه و آمریکایی و غیره به قدرت رسیده و کردکشی میکنه، علوی کشی میکنه و زور میگه به مردم. ولی عملا هم سوریه باز بین ترکیه و اسرائیل و یه بخش از این تروریست ها تقسیم شده، مردم آزادی ندارن. مردم حتی اخیراً این مکرون اونجا سفر کرده بود، نزدیک هتلش انفجارات روی داد که وحشت کرد. یعنی به خاطر همین اینا را ببینم به چه روزی اینا اون موقع میان، هم خودشون را بهتر میتونن سازمان بدن، هم مبارزهشون را هوشیارانه سازماندهی شده پیش میبرن نه احساسی، و هم به طور مستقل تلاش میکنن برای سرنگونی جمهوری اسلامی تا یه جامعه آزاد و برابری بسازن. در غیر این صورت با دخالت خارجی ما وضعیت بهتر از افغانستان و عراق و سوریه نخواهیم داشت. بار دیگه خیلی ممنونم از شما و برای شما و بینندگان این برنامه آرزوی تندرستی دارم. امیدوارم ما فرصتهایی پیش بیاد از جنگ و از فاشیسم سلطنت و ترامپیسم صحبت نکنیم، از چگونه آزادی را سازمان بدیم، چگونه آزاد زندگی کنیم تو منطقه با کشورهای همسایه، چجوری از شر جمهوری اسلامی راحت شدیم، سر این اینا صحبت کنیم، سر شعر و داستان و کتاب صحبت کنیم. بله این بحثا هم برای من هم برای شما هم بینندگان کابوس شبم میشه، فقط این نیست که اینجا حرف زدیم تموم شد رفت، سر سفره غذا هم یادمون میفته. چگونه میتونیم فراموش کنیم الان اون بمبایی که سر مردم بنادر ایران ریخته میشه، چه فجایعی انسانی، زیست محیطی، اقتصادی به وجود بیاره. به هر حال از شما خیلی ممنونم.
0: سپاسگزارم آقای رحمانی، هم که خودتونم گفتی کس نخارد پشت ما جز ناخن انگشت ما. ما خودمون باید به داد خودمون برسیم. ما باید یاد گرفته باشیم توی این حداقل 6 ماه اخیرم که جنگ دموکراسی و آزادی نمیاره و ما برای یک ایران آزاد و جمهوری مردم تلاش میکنیم. سپاس فراوان، تشکر از بینندگان و شنوندگان صدای چکاوه که ما را همراه بودند. با آرزوی شبی خوش، فردای بهتر، بدرود، تا درودی دیگر. خب شنوندگان عزیز، گفتگوی ما بود با آقای بهرام رحمانی. به مدت 1 ساعت و 15 دقیقه در خدمت شما بودیم. امیدوارم که همچون خود آقای رحمانی گفتن، مطالب ما، سوالات ما تونسته باشه به بخشی از سوالات شما و به هر حال پاسخهایی که داده شد پاسخگو بوده باشه. شما هم اگه حرفی برای گفتن، سخنی برای شنیدن دارید، میتونید که با تلفن 2046-7320-16-421 اگر حرفی برای گفتن و سخنی برای شنیدن هست ما رو همراه باشید. ادامه برنامه با موزیک و چند تا گفتگوهای متفاوت.

یادآوری بکنم به شنوندگان صدای چکاوک که ما را همراه هستن، اگر که همراه نبودن به بقیه دوستان که اطلاع داشتن یا دران اطلاع بدین که ما فردا شب هم برنامه لایف خواهیم داشت و همچنین چهارشنبه شب. فردا شب در گفتگوی هر هفتگی ما سه‌شنبه ها نویدان با آقای رضا فلاحی از لندن و بر چهارشنبه با آقای کیقوباد اسماعیل پور از ونکوور کانادا گفتگو خواهیم کرد که قبلا یک بار هم مهمان برنامه ما بوده. فردا شب سه‌شنبه ساعت 21 کماکان گفتگو خواهیم داشت و همچنین چهارشنبه ساعت 8:30 یا 23 دقیقه به وقت اروپای مرکزی و 7:30 به وقت لندن و ساعت فکر بکنم با 9 ساعت اختلاف میشه 11:30 ونکوور اگر اشتباه نکنم، بله یا 10:30 ونکوور، دقیقا نمیدونم، 9 ساعت اختلاف داره، همون 12:30 میشه. بله 12:30 میشه گفتگوی ما با آقای کیقوباد اسماعیل پور که قبلا هم مهمان برنامه بوده. یه گفتگوی سیاسی در مورد مسائل مختلف خواهیم داشت. آرزو میکنیم و امیدوار هستیم که ما رو همراه باشید. با آرزوی شب خوش، فردا بهتر، بدرود تا درودی دیگر.

دوستان فکر کنم از کانادا بود برای ما نوشتن که برنامه رادیو رو تبلیغ نمی کنیم. دوستان عزیز، ما که وقت برنامه داریم برای خیلی از دوستان روی تلگرام، روی واتساپ میذاریم. از تقریبا 10 ساعت 12 تا قبل، مثلا همین برنامه امشب رو ما صبح ساعت بین 6 تا 7 برای همه کسانی که به هر حال ارتباط با دارن روی تلگرام یا تو واتساپ نزدیک شاید بیش از 170-180 نفر فرستادیم. کم لطفی نکنید، برنامه رو به اطلاع دوستان برسونید، شنونده ما باشید، فعال باشید. به هر حال وقتی شما فعال باشید ما فعالتر خواهیم بود و احساس میکنیم که بیننده و شنونده ما هستید، حمایت میشیم. به هر حال از این بابت لطف بکنید، فعالتر باشید خودتونم. همچون که گفتم فردا شب هم برنامه خواهیم داشت و چهارشنبه هم برنامه، فردا با آقای رضا فلاحی نبه ادام و دوستان من از آمریکا هم خواهم بود به احتمال زیاد، چون هر دو شسته شبه 2 هفته یک بار برنامه دارن، احتمالا اونم ما را همراه خواهم بود. و چهارشنبه با آقای کیقوباد اسماعیل پور از ونکوور لندن، ونکوور کانادا با ما خواهم بود ساعت 20:30 به وقت اروپای مرکزی و 11:30 به وقت ونکوور کانادا.

0: حددی ریچارد.
1: کنیم. اول ببینیم بعد دربارش صحبت کنیم.
0: کشوری که توش زندان و شکنجه و اعدام نباشه اصلا بگرد نمیخوره که. آقا باید از شکنجه‌گرا تحدی ریچارد. اعدام اصلا یه ضرورته. اعدام نباشه سپنگ رو سپنگ بند منیشه که. اگه زندان نباشه با مخالفا میخواد چیکار کنی؟ شکنجه نباشه که اصلا اهمیت در خطر میفته. آقا اینا اساساً دستاوردهای مهم بشریت به شمار میان.
1: هوش مصنوعی بود دیگه. خب این که هوش مصنوعی بود، ولی مشکل اینه که واقعیش هم هست.
2: کجا؟ تو ایران؟
1: نه تو ایران نه، تو قلب اروپا، تو برلین. البته همه دیدنش، ولی خب ببینیم با هم.
3: باشه بدتر از جمهوری اسلامی با شما ها میجن به خون ریزیش باشه کف خیابون اینم نیست.
4: هم دیگه سر و کارشون با ساواکه. ساواک
5: ببین ما بدتر از
6: روی هیچ جایی از رستوران شما پنهان نیست. دلش
7: چیه؟ اصلاً به رستوران به هم نگیم و نمیدونم.
6: من از نهاد پادشاهی اومدن بیان که این مسئله رو بیا چک کنم.
8: ببین شناسایی میشن اونایی که نیومدن فکر کنم.
9: گارد جاویدان فقط کف خیابون نیستا. گارد جاویدان هارد داره.
10: ببین بعدا اگر کسی صحبت از دموکراسی کرد فقط جاوید شاه.
11: بسیار باید بیرحم باشه علیه خیانتکاران، نه ساواک، برد برد ما.
12: اگر اومدین تو خیابونا به جز شاه هم شاه روح از شاه، یه چیزی غیر از محدوده پهلوی دندوناشو خورد کنی. داداشت بود بزنش که دندوناش بردونه.
13: لای سر زن بچه هاتون میاریم که تاریخ بترسه، که بنویسه از کوچکترین فرد خانوادتون تا اون 100 سالتون رحم نمی‌کنی، حتی به زن حاملتون هم رحم نمی‌کنی. جاوید شاه تا ابد.
14: شما رو به آسونی نباید کشت. زجرت میدم. بچه‌هاتو به سیخ کباب می‌کشم.
15: ساواکی.
1: بله، ملاحظه می‌کنید که تو قرن 21 جلوی چشم دنیا آرم یک سازمان مخوف و آدمکش چسبوندن به سینه‌شون و دارن ازش دفاع میکنن. این اگه دفاع اوریان از شکنجه و اعدام نیست پس چیه؟ اصلا مگه میشه شکنجه رو توجیه کرد؟ اصلا مگه هر جرم و اتهامی هم که باشه میتونه شکنجه رو مشروع جلوه بده؟
2: آقا ما امروز نمیخوایم شعار بدیم، نمیخوایم دادگاه تشکیل بدیم، نه حتی قضاوت سیاسی بکنیم. ما تو این برنامه نمیخوایم راجع به این صحبت کنیم که سلطنت چیه و نمیدونم چرا با دموکراسی دشمنه و این حرفا.
1: ما نمیخوایم راجع به این حرف بزنیم که کودتای 28 مرداد چطوری مسیر تاریخ رو عوض کرد. ما اصلا نمیخوایم راجع به این حرف بزنیم که سال 42 مبارزات رفرمیستی به بن‌بست رسید.
2: در برنامه‌های قبلی راجع به همه اینها گفتیم. ما در این برنامه موج نو میخوایم وجدان انسانی خودمون و مخاطبمون رو در مقابل وقایعی قرار بدیم که اتفاق افتادن و بعد شرح شکنجه های ساواک رو از زبان شاهدانش بشنویم، از زبان اونهایی که تحت شکنجه قرار گرفتن.
1: تصور کنید امشب مهمان ما کسی باشه که ناخونهای دستش دونه دونه توی ساواک افتاده، کسی که بدنش رو ذره ذره سوزوندن. واسه کدوم وجدان بیداری میتونه در مقابل چنین پدیده‌ای به درد نیاد؟ میتونه به درد نیاد و میان خودش و ساواک جنایتکار شاه یک دریا فاصله احساس نکنه؟
2: ساواکی که تجربه های جنایت رو در اختیار وزارت اطلاعات و آخوندها قرار داد و هنوز هم بقایای اون همدست جلادان خامنه‌ای. اجازه بدید در شروع برنامه یک نگاه مختصر به تاریخچه شکلگیری ساواک داشته باشیم، بعد با مهمان برنامه همراه بشیم.
15: ساواک، نام مخفف سازمان اطلاعات و امنیت کشور در زمان دیکتاتوری سلطنتی است. این سازمان پس از کودتای 28 مرداد با پایان یافتن فرمانداری نظامی به پیشنهاد مشاوران آمریکایی شاه برای مقابله با بحران در سال 1335 تأسیس شد. هرچند در مجلس سنا برخی از جمله سناتور خواجه نوری که خود از طراحان کودتای 28 مرداد و از حامیان شاه بود با آن مخالفت کرده و ساواک را ظالمانه و ضد آزادی‌های معمول مردم دانست، اما در نهایت ساواک از سال 1337 فعالیت رسمی خود را آغاز کرد و عملاً به ارگانی برای سرکوب سازمان‌ها و جریان‌های سیاسی، جاسوسی و خبرچینی از مردم، سانسور و پاییدن روشنفکران، نویسندگان، شاعران، کتاب‌ها، مطبوعات و فیلم‌ها تبدیل شد. ساواک 10 اداره داشت که اداره سوم به امنیت داخلی اختصاص داشت. اولین رئیس ساواک تیمور بختیار و آخرینش سپهبد ناصر مقدم بود. عفو بین‌الملل در 3 گزارش در سالهای 1972، 1973 و 1976 شکنجه در ساواک را محکوم کرده و روش‌هایی مانند شلاق، شوک الکتریکی، محرومیت از خواب، تجاوز، گریل کردن با اجاق را رویه‌ای برقرار استابلیشت پرکتیس در این ارگان می‌داند.
2: اون چه شنیدید مختصری از تاریخچه ساواک یا سازمان اطلاعات و امنیت کشور در زمان شاه بود. اما بیایید همه اینها رو هم کنار بگذاریم و اصلا فرض کنیم چیز زیادی نمیدونیم. در واقع اون چه که میخواییم الان بشنویم ما رو از هر تاریخچه و تفسیری بی نیاز میکنه. در خدمت آقای اکبر معینی هستیم، مجاهدی که هنگام دستگیری توسط ساواک 15 سال داشته. آقای معینی خیلی خوش آمدید به برنامه ما و اگه ممکنه برامون توضیح بدید که شما به چه اتهامی در سن 15 سالگی توسط ساواک دستگیر شدید و بعد از دستگیری چه اتفاقی براتون افتاد؟
16: برستون برسونم. اولا با تشکر از اینکه تونستم تو این برنامه شرکت بکنم.
2: خیلی خوش آمدید.
1: خیلی خوش آمدید.
16: زنده باشین. من بهمن ماه سال 1351 بود که دستگیر شدم. اون موقع کلاس دوم دبیرستان بودم و 15 سالم بود.
1: تو متولد چند است نای معینی؟
16: متولد 1336.
1: 36.
16: بله. اتهامم هم خب پخش اطلاعیه‌ای بود، اعلامیه‌ای بود علیه دهمین سال انقلاب سفید که خودشون میگفتن انقلاب شاه و ملت. به خاطر پخش این اطلاعیه و اعلامیه و بعدم به خاطر پخش مقداری اطلاعیه دفاعیات مهدی رضایی، اساس اتهام و پرونده سیاسی من همینا بود. همونطوری که گفتم من خب اون موقع محصل بودم، دبیرستان میرفتم، سر کلاس و درس بودم، تو زمستونم بود. پنجشنبه شبی بود که حمله کردن به خونه ما، از در و دیوار و اینا وارد شدن. ساعت بکنم 10:30 شب بود، اون موقع ها بود. همه نشسته بودم، مهمونم هم داشتیم توی خونه. ریختن همه رو چیز کردن، نشوندن یه گوشه ی اتاق رو، شروع کردن در و دیوار به هم ریختن. بعدم دستبند و چشمبند و این چیزا ما رو برداشتن از خونه مستقیم جلوی چشم پدر و مادر و بقیه اعضای خانواده، سوار ماشین کردن و بردن به سمت زندان قزلقله.
1: راست شما جرمتون گفتین اطلاعیه بود دیگه، یعنی اطلاعیه رو مثلا تو مدرسه پخش کرده بودین یا تو کوچه ها اینا، درست؟
16: بله. حالا تو مدرسه که کمتر، بیشتر توی کوچه خیابون پخش کرده بودیم.
1: آها. یک نوجوان 15 ساله که یه اطلاعیه رو مثلا نوشته در مخالفت با شاه، این اطلاعیه رو پخش کرده.
16: بله. یعنی یه سری مثلا کارنامه 10 ساله‌ای بود که انقلاب سفید رو نشون میداد دستاورداش چیا هست. تو زمینه مثلا اصلاحات ارضی، تو زمینه نمیدونم حقوق کارگران، سهم شدن کارگران تو سود کارخونه‌ها و وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم، به خصوص توی نواحی جنوب تهران، جنوب شهر یا مثلا شهرهای مثل زاهدان و استانهای مثل سیستان، بلوچستان و مناطق به اصطلاح دور از مرکز.
1: یعنی ساختار شکنانه ترین کاری که شما کرده بودین، بیشترین کاری که کرده بودین همین بود دیگه.
16: بله دقیقاً.
1: خب حالا بردنتون ساواک اونجا، میشه بگید که چیکار کردن؟
16: من همین به محضی که از به اصطلاح ماشین پیاده شدم، اون موقع که نمیدونستم کجاست، بعدن خب متوجه شدم زندان قزلقلعه است. قزلقلعه یه زندانیه که دیگه خب همون موقع 2-3 سال بعد خرابش کردن، الان دیگه نیستش، تو امیرآباد شمالی. مستقیم بردن اتاق شکنجه، یعنی دیگه اتاق بازجویی و سوال جواب این چیزا در کار نبود. مستقیم بردن اونجا و روی تختی خوابوندن، تخت فلزی بود، دست و پامو بستن و فقط سوال اولش فقط همین سوالو پرسیدن و شروع کردن که خب اطلاعات چی هست، ارتباطات چی هست، اینا رو توضیح بده. منم که خب بی خبر و بی اطلاع بودم دیگه. شلاق و شکنجه و این چیزا شروع شد، فکر کنم مثلا فرض کن ساعت شروع حوالی 11 حساب کنین، ساعت 10:10 بود که ما رو از تو خونه دستگیر کردن. رسیدیم امیرآباد.
15: به پیشنهاد مشاوران آمریکایی شاه برای مقابله با بحران در سال 1335 تأسیس شد. هرچند در مجلس سنا برخی از جمله سناتور خواجه نوری که خود از طراحان کودتای 28 مرداد و از حامیان شاه بود با آن مخالفت کرده و ساواک را ظالمانه و ضد آزادی‌های معمول مردم دانست، اما در نهایت ساواک از سال 1337 فعالیت رسمی خود را آغاز کرد و عملاً به ارگانی برای سرکوب سازمان‌ها و جریان‌های سیاسی، جاسوسی و خبرچینی از مردم، سانسور و پاییدن روشنفکران، نویسندگان، شاعران، کتاب‌ها، مطبوعات و فیلم‌ها تبدیل شد. ساواک 10 اداره داشت که اداره سوم به امنیت داخلی اختصاص داشت. اولین رئیس ساواک تیمور بختیار و آخرینش سپهبد ناصر مقدم بود. عفو بین الملل در 3 گزارش در سالهای 1972، 1973 و 1976 شکنجه در ساواک را محکوم کرده و روشهایی مانند شلاق، شوک الکتریکی، محرومیت از خواب، تجاوز، گریل کردن با اجاق را رویه ای برقرار، استابلیشت پرکتیس در این ارگان می داند.
1: اون چه شنیدید مختصری از تاریخچه ساواک یا سازمان اطلاعات امنیت کشور در زمان شاه بود.
2: اما بیایید همه اینها رو هم کنار بگذاریم و اصلا فرض کنیم چیزی زیادی نمی دونیم. در واقع اون چه که می خواهیم الان بشنویم ما رو از هر تاریخچه و تفسیری بی نیاز میکنه.
1: در خدمت آقای اکبر معینی هستیم، مجاهدی که هنگام دستگیری توسط ساواک 15 سال داشته. آقای معینی خیلی خوش آمدید به برنامه ما و اگه ممکنه برامون توضیح بدید که شما به چه اتهامی در سن 15 سالگی توسط ساواک دستگیر شدید و بعد از دستگیری چه اتفاقی براتون افتاد؟
16: برستون برسون. اولا با تشکر از این که تونستم تو این برنامه شرکت بکنم.
2: خیلی خوش آمدید.
1: خیلی خوش آمدید.
16: زنده باشین. من بهمن ماه سال 1351 بود که دستگیر شدم. اون موقع کلاس دوم دبیرستان بودم و 15 سالم بود.
1: تو متولد چند است نایب اینی؟
16: متولد 1336.
1: 36.
16: بله. اتهامم هم خب پخش اطلاعیه‌ای بود، اعلامیه‌ای بود علیه 10 سال انقلاب سفید که خودشون میگفتن انقلاب شاه و ملت. به خاطر پخش این اطلاعیه و اعلامیه و بعدم به خاطر پخش مقداری اطلاعیه دفاعیات مهدی رضایی، اساس اتهام و پرونده سیاسی من همینا بود. همونطوری که گفتم من خب اون موقع محصل بودم، دبیرستان میرفتم، سر کلاس و درس بودم، تو زمستونم بود. پنجشنبه شبی بود که حمله کردن به خونه ما، از در و دیوار و اینا وارد شدن. ساعت بکنم 10:10 شب بود، اون موقع ها بود. همین نشسته بودم، مهمونم هم داشتیم توی خونه. ریختن همه رو چیز کردن، نشوندن یه گوشه اتاق و شروع کردن در و دیوار به هم ریختن. بعدم دستبند و چشمبند و این چیزا ما رو برداشتن از خونه مستقیم جلوی چشم پدر و مادر و بقیه اعضای خانواده سوار ماشین کردن و بردن به سمت زندان قزلقله.
1: راست شما جرمتون گفتین اطلاعیه بود دیگه، یعنی اطلاعیه رو مثلا تو مدرسه پخش کرده بودین یا تو کوچه ها اینا، درست؟
16: بله. حالا تو مدرسه که کمتر، بیشتر توی کوچه خیابون پخش کرده بودیم.
1: آها. یک نوجوان 15 ساله که یه اطلاعیه رو مثلا نوشته در مخالفت با شاهین اطلاعیه رو پخش کرده.
16: بله. یعنی یه سری مثلا کارنامه 10 ساله‌ای بود که انقلاب سفید رو نشون میداد دستاورداش چیا هست. تو زمینه مثلا اصلاحات ارضی، تو زمینه نمیدونم حقوق کارگران، سهم شدن کارگران تو سود کارخونه‌ها و وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم به خصوص توی نواحی جنوب تهران، جنوب شهر یا مثلا شهرهای مثل زاهدان و استانهای مثل سیستان، بلوچستان و مناطق به اصطلاح دور از مرکز.
1: یعنی ساختار شکنانه ترین کاری که شما کرده بودین، بیشترین کاری که کرده بودین همین بود.
16: بله دقیقاً.
1: خب حالا بردنتون ساواک اونجا، میشه ببینید که چیکار کردن؟
16: من همین به محضی که از به سلام ماشین پیاده شدم، اون موقع که نمیدونستم کجاست، بعدا خب متوجه شدم زندان قزلقله است. قزلقله یه زندانیه که دیگه خب همون موقع 2-3 سال بعد خرابش کردن، الان دیگه نیستش، تو امیرآباد شمالی. مستقیم بردن اتاق شکنجه، یعنی دیگه اتاق بازجویی و سوال جواب این چیزا در کار نبود. مستقیم بردن اونجا و روی تختی خوابوندن، تخت فلزی بود، دست و پامو بستن و فقط سوال اولش فقط همین سوالو پرسیدن و شروع کردن که خب اطلاعات چی هست، ارتباطات چی هست، اینا رو توضیح بده. منم که خب بی خبر و بی اطلاع بودم دیگه. شلاق و شکنجه و این چیزا شروع شد. فکر کنم مثلا فرض کن ساعت شروع حوالی 11 حساب کنین، ساعت 10:10 بود که ما رو از تو خونه دستگیر کردن، رسیدیم امیرآباد و یعنی تو زندان قزلقله و تا شروع شد این ماجرا فکر کنم ساعت حوالی 11 شب بود که شروع کردم به شلاق زدن. شلاق هم که میگم کابلای برقی بود و خب منم که چیزی نداشتم، فقط میتونستم داد و فریاد بکنم و به این صورت به قول معروف جواب به چیز خودمون بدم که خب من اطلاعاتی ندارم، ارتباطی نداشتم، شما چیزی رو از من میخواین که من ندارم. من تقریبا این زدن با کابل و سوالای یک درمیون که در لابلای کابل زدم میپرسیدم، به من گفتن که هر موقع خواستی حرف بزنی انگشتتو فقط بلند کن و شکنجه رو ادامه دادن.
1: راشید دستتون همینطوری بسته بودن روی تخت، درسته؟
16: بله.
1: چهار طرف یعنی دست و پا رو
16: کلا. حالا نه من، همه زندانیایی که شکنجه میکردن، خب شکنجه به همین صورت بود، یه تخت فلزی بود میخوابوندن، پاها رو میبستن به اون به صلاح قسمت انتهایی تخت، دستان به طرفین تخت بسته میشد، بعد دیگه تو خب امکان حرکت نداشتی، فقط گفتن که آقا هر موقع خواستی حرف بزنی انگشتتو تکون بده، به معنی این که ما شکنجه رو متوقف بکنیم، به حرفای تو گوش بکنیم. این وضعیت شکنجه و با کابل و همون فحش و همین داستانی که اشاره کردم ادامه داشت به مدت چند ساعت و منم که خب فقط فریاد میکشیدم. اینا توی نقطه اومدن دیدن که خب حریف نمیشن و صدای من انقدر زیاد و زجایی که میزدم، فریادایی که میزدم انقدر زیاد بود، اومدن یه دستمال خیلی کلوفتی رو تو دهن من فرو کردن، با مشت فشار دادن. منطقه خب به دلیل شدت درد و کابل و این چیزا خب قابل تحمل نبود، من دوباره همین وضعیت ادامه داشت. اینا نهایتاً چون دیدن حریف نمیشن و من این دستمالا رو بیرون میندازم یا با مشتم نمیتونن حریف بشن، چون با مشت نگر میداشتن دیگه، اومدن یه نفر از اینا که خیلی هم آدم قوی هیکلی بود، یکی از همین دهش خیما، اومد نشست روی دهن من، یعنی اومد بالای تخت. حالا دیگه من چشمم نداشتم که خب خوب نمیدیدم یا متفقط احساسش میکردم، نشست روی دهن من، اونا زدن ادامه دادن. مثل آدمی که توی حوضی میفته میخواد خفه بشه داره میره پایین، فقط سر تکون میدادم بلکه بتونم از این وضعیت در بیام. اون مقداری من نفس میکشیدم یا میتونستم تنفس داشته باشم که میتونستم سرمو تکون بدم یه مقداری از زیر این فشار خلاص بشم، ولی خب این فایده ای نداشت، این توقفی تو کار نبود، ادامه دادن اینا این وضعیت رو تا دیگه من خود یه مدت دیگه نمیفهمیدم. ولی در یه نقطه احساس کردم یه دفعه از حالت شوک شدم و مثل آدمی که از خواب یه دفعه میپره پریدم، که متوجه شدم که خب قسمت به اصطلاح پشتم، چون از زیر اومده بودن یه دونه چیز روشن کرده بودن، هیتر برقی، هیتر پشتم داغ شده و از شدت داغ شدن بدنم متوجه شدم که یعنی از به قول معروف از حالت بیهوشی در اومدم.
1: یعنی یک بچه 15 ساله رو الان بستن روی تخت، هیتر زیرش روشن کردن، دارن میسوزونن، هیتر برقی.
16: بله.
1: که جرمش چیه؟ جرمش اینه که چند تا دونه اعلامیه پخش کرده.
16: بله دقیقا.
2: حتی مسلح هم نیست.
1: نه اصلا سلاح اعلامیه پخش کرده. اینا رو خوبه واقعا، یکاش که این صحبت‌های شما رو خیلی ها بشنون. حالا من نمیخواستم قطعتون کنم ولی چون واقعا تکان دهنده است، فکر کنم ما قطع نکنیم، شما ادامه بدین بیشتر بگین که بعد چه اتفاقی افتاد.
16: بله دیگه گفتم همین که من چیز شدم به قول معروف از همین وضعیت شدت داغی بلند شدم، اینطوری نبود که متوقف بشن. این که دارم میگم مثلا فرض کن بیهوش شده بودم و بیهوش اومدم، اینطوری نبود که کار متوقف بشه، دوباره ادامه دادن، چون خب من واقعا به طور واقعی حرفی نداشتم آخه بزنم. برجت دوباره همین وضعیت ادامه، چون اینا من توضیح بدم، اون چیزی که بدترین شکنجه ای که توی زندان هست، هیچ چیز به پای کابل نمیرسه. چون شما فرض میگیریم اگه همین سوختنم ادامه میدادن، خب مثلا به قول معروف سوژه بیهوش میشه در جا، دیگه نمیتونن ادامه پیدا کنن. حسن کابل برای اون زندانبان و برای شکنجهگر اینی که میتونه بزنه به نقطه ای که همینطور ادامه بدونی که سوژهش از حال بره، بیهوش بشه. این وضعیت ادامه داشت، دوباره کابل زدن و دوباره همون سوالا، دوباره همون جوابا و تکرار مکررات و ادامه همین وضعیت. ولی در یه نقطه گیرهایی رو آوردن، گیرهای مال شوک الکتریکی بود. البته من اینا رو که میگم دیگه به چشم نمیبینم، اینا رو فقط حس میکنم. یه سری چیزای مثل گیرهایی که گیرهای برقی هست، آوردن به قسمت‌های حساس بدن، به سینه و جاهای دیگه وصل کردن و شروع کردن این برنامه دستگاهی بود که حالا من هم حس میکردم دیگه. ادامه داشت، دوباره کابل زدن و دوباره همون سوالا، دوباره همون جوابا و تکرار مکررات و ادامه همین وضعیت. ولی در یه نقطه گیرهایی رو آوردن، گیرهای مال شوک الکتریکی بود. البته من اینا رو که میگم دیگه به چشم نمیبینم، اینا رو فقط حس میکنم. یه سری چیزای مثل گیرهایی که گیرهای برقی هست،

0: این چیز آمپرش میرفت بالاتر و شدت شوک رو بالا میورد. من همینطور مثل یه ماهی که به اصطلاح از آب بیرون انداخته باشن، همینطوری فقط بالا پایین میکردم. این تخت گاهن احساس میکردم با خودم بالا پایین میشه، چون اینقدر دیگه، چون همزمان بود دیگه، فشارا خیلی بیش از حد شده بود دیگه. و دیگه غیر از این، یعنی همزمان که همین کار داشتن انجام میدادن، دیگه همین که گفتم آمپر میرفت بالا، اووردن سوزنم شروع کردن زیر ناخونه من فرو کردن. یکی از همین شکنجگرا اوورد همین، حالا من سوزنی که دقیق نمیدونم حالا سوزن چه شکلی از سوزن بود، فقط حسش میکردم که زیر ناخونم داره فرو میکنه و فشار میاره همینطوری. که اطلاعاتتو بگو، حرفاتو بزن، تو حرفاتو نمیخوای بزنی، تو ارتباط داشتی، تو اطلاعات داری، نمیخوای به ما بدی. و از این
1: آشنای مهری خیلی یعنی شما خیلی ساده میگید از این، ولی واقعا خیلی تکون دهنده است. یعنی اصلا من دارم فکر میکنم که این چه جور انسانی میتونه باشه که یک بچه 15 ساله رو، مثلا یه بچه 15 ساله روی تخت ببندی، همزمان شلاق بزنی، همزمان هیتر زیرش روشن کنی، همزمان سوزن زیر ناخونهاش فرو کنی و شوک الکتریکی بدی. یعنی اون چه جور سیستم و چه جور آدمهایی میتونن اونها باشن؟
2: و بعد از گذشت 50 خورده ای سال هنوز هم آثار اون ضربات کابل بر پاهای آقای معینی هست.
1: بله، یک تصویری که منتشر شده تو شبکه‌های اجتماعی و این خیلی واقعا خیلی تکون دهنده است. یعنی اونقدر که من شخصا با اینکه این ماجرا رو تقریبا شنیدم ولی بازم بهت زده میشم. ببخشید دوباره قطعتون کردم، ولی نمیتونستم اینو نگم. شما ادامه بدین.
0: بله، خواهش میکنم. ببینید الان من یک نکته رو الان خوب بگم. همین که شما اشاره کردین، من به طور واقعی میگم، یعنی خدا وکیلی بدون اینکه حالا قصد چیزی داشته باشم، من در قیاس با بچه‌هایی که تو اون دوران تو زندان، بعد که رفتم توی عمومی یا جاهای دیگه که هم بند شدیم، دیدم واقعا احساس نمیکنم مثلا من خیلی شکنجه شدم. مثلا اونجا بچه‌هایی بودن که واقعا دیگه پا برشون نمونده بود، فلج شده بودن.
2: شما موارد دیگر هم دیدید آقای معینی؟
0: خب زیاد. زندان، خب زندانیای سیاسی زمان شاه اساسا همینطوری بود. یعنی شما لازم نبود حتی مثلا فرض کن پرونده خیلی سنگینی داشته باشی. خیلی از دانشجوهایی که دستگیر کرده بودن اونجا آورده بودن، یعنی واقعا کم هم نبودن دیگه. حالا خیلی از چیزایی که من مثلا باشون هم اتاق بودم، هم سلول شدم بعدن، خب دانشجو بودن، اومده بودن دستگیر. ولی واقعا مثلا من مواردی بود، مثلا طرفو 2 ماه برده بودن بیمارستان چون نمیتونه مثلا گوشت بیاره پاهاش، تمام گوشت پا کنده شده بود.
1: یعنی این من درست میگم؟ در واقع هر کی رو میآوردن ساواک به هر اتهامی، به قول معروف بای دیفالتش این بوده که میبردن اول این کاری که با شما کردن.
0: دقیقاً. ببینیم مثلا من فرض کن حالا اگه از زندان رو بعدن توضیح میدم اگه فرصت شد، بار دوم به خصوص که من رفته بودم، چیزایی که خودم مستقیم برخورد کرده بودم دیگه، اصلا لازم نبود که شما مثلا فرض کن به چه اتهامی دستگیرت کرده بودن. اول یک جیره ای داشتی، یعنی مستقیم میبردن اتاق شکنجه، روستو میکندن. یعنی فرض کن مثلا 2300 تا شلاق میزدن کابل برقی سنگین، جنازه به اصطلاح سوژه رو، متهم رو از تو اتاق شکنجه میآوردن بیرون. یعنی اینطوری نبود که شما مثلا فرض کن، یعنی من واقعا مثلا فرض کن تو تمام بچهایی که تو اون دوران باشون برخورد داشتم، موردی نبود که حتی مثلا پرونده هایی که خیلی ساده، اصلا قلمر هیچ اتهامی نداشت، فاکتی علیهش نداشتن، دستگیر کرده بودن تو دانشگاه این طرف اون طرف، خب گرفته بودن طرف دیگه، آشلاش بود واقعا. حالا داشتم این توضیح میدادم، منظورم که من دیگه حالا این فشارا و چیزایی که به قول معروف جریان داشت، ساعت فکر کنم مثلا فرض کن، حالا ساعت که یادم نمیاد، من دیگه اون موقع که من دیگه باز کردن از تخت، من از اتاق شکنجه اومدم بیرون، صدای اذان رو میشنیدم. اون موقع مسجد امیرآباد نزدیک همون زندان قزاقرغ بود، اذان صبح گذاشته بودن. حالا دوباره شنبه صبح صدا کردن، دوباره همین داستان رو تکرار شد.
1: یعنی یه بار دیگه همین شکنجه ها رو دوباره.
0: آره، یعنی من رو بردن سر یه قراری، حالا چون برای که فرصت نیست بخوام خلاصه بکنم.
1: بله.
0: از من قرار میخواستن که قرارامو بگم، نمیدونم ارتباطات مخفیمو بگم، از این چیزا. منم که چیزی نداشتم که، برای اینکه دست از سرم بردارم، شروع کردم که قرار الکی دادن، یه قرار وهمی دادن، و منو بردن توی غرب تهران. بردن اونجا یک ساعت و خورده‌ای که اونجا بودم، دیگه دیدن خبری نیست و اینا، فهمیدن اینکه خب من دیگه از شدت فشار این کاری کردم. برم گردونن دوباره با همون ترکیب دوباره برگردونن قزلقله. پیاده شدن از ماشین همانا و بردن مستقیم به اتاق شکنجه همون. ها اینم بگم مثلا من واقعا

0: وقتی منو میبردن، من دیگه خب کفش نمیتونستم پام بکنم چون اینقدر پام برم کرده بود و خونی مالی بود. اینا رفتن یه دمپایی خیلی بزرگ آوردن برای اینکه منو میبرن سر قرار، دیگه با اون وضعیت نمیشد پا برنده که نمیتونستم ببرن. و اون دمپایی بزرگی هم که بردن تو پام نمیرفت، همین نوکش به قول معروف بند شد سر پام و با همون منو بردن سر قرار. برای اینم که خیلی افتضاح نباشه منو بردن تو مغازه لحاف‌دوزی، چون بیرون منو نمیتونستن سر خیابون تو اون محل نگهدارن. برجت برگشتیم توی قزل قلعه، همونو پیاده شدن از ماشین و این همه این شکنجه‌گرا همین شروع کردن از هم با مشت و لغت و با هر چی بود منو هم تو زدن و سر کلم مستقیم بردن دوباره اتاق شکنجه و بستن به تخت و شروع همون ماجرایی که پنجشنبه شب داشت. تقریبا میگم 2 ساعت و نیم اینطوری وضعیت ادامه داشت. فکر کنم حوالی عصر یا غروب بود که دوباره منو باز کردن و انتقال دادن به زندان اوین.
1: یک سری هم شکنجه ها دوباره توی اوین
0: همین. بله دوباره، خب همون بازجویی بود، دوباره بازجویی که اون موقع بازجوی من اصلی ترین بازجوم اکبری بود، محمدی هنوز نبود، اون حداقل من باش برخورد نداشتم. من واقعا مثلا فشارهایی که توی اوین سر من آوردن خب واقعا نمیشه اینجا گفت،
2: کاملا واضح و مفهومه.
0: بماند اوایل سال 53 بود که آزاد شدم.
1: بعد از آزادی چه وضعیتی داشتیم به لحاظ جسمی؟
0: والا حالا من اون چیزی که توی چون فرصت نبود دیگه من رد شدم ازش، واقعیتش اینه که من تو خود دوران زندان بیشترین چیزی که آرزه هایی که بعدش برام داشت به اصطلاح خونریزی های داخلی بود. با عرض معذرت من مثلا فرض کن تقریبا 2-3 هفته فقط خون ادرار میکردم، یعنی چون به خصوص کلیه ها و این چیزا همه در به دار از بس فریاد زده بودم و آب بدنم رفته بود و داستان های مجموعه این چیزا، خب خیلی وضعیت ناجوری داشتم. قبلا هم مثلا اشاره کردم من واقعا راه نمیتونستم برم، اصلا توی سلولی تنها میخواستم برم سرویس بیام باید خودم رو زمین میکشیدم، 4 دست و پا میرفتم جا کشون کشون میبردم خودم سرویس برمیگشتم. برجت دیگه من دیگه پروندم همونجا سرتش تو این دوران ختم شد تا 1.5 سال بعدش که مجدد
1: دوباره دستگیرتون کردم.
0: بله مجدد دستگیر شدم، منتها خب نه اینکه پرونده جدیدی باشه، همون پرونده قبلی رو دوباره رفته بودن روش کار کرده بودن با همون اتهامات و با همون محتوا. تقریبا این دور من کلاس 4 بودم، سر کلاس نشسته بودم که ریختن تو دبیرستان، و یعنی اومدن تو اتاق مدیر دبیرستان، بعد اومدن دنبال من از وسط زنگ صدا کردم بردم اتاق مدیر، دیدم که همین ساواکی ها نشستن چند نفرین، بعد گفتن چند تا سوال داریم میخوام ازت بپرسیم و برگردیم دیگه. هیچی دیگه، من رو سوار ماشین کردن چش بسته و دست بسته دیگه منتقل کردن، این بار نه به اوین، به زندان کمیته مشترک ضد خرابکاری. یا
1: شما میبردنتون فکر نمیکردی که الان دوباره میخوان چیکار کنن و اینا؟ یعنی حدسی نمیزدین؟
0: نه خود چون چیزی نداشتم، مثلا خودم حداقل هیچ احساسی نداشتم که چی، گفتم خب چند تا سوال دارم میخوام بپرسن برگردم بیام. ولی خب واقعیت چیز دیگه بود دیگه، بردن چند تا سوال همونا و موندن تو زندان تا زمان انقلاب سال 57 تا قیام مرگ.
1: میخوام ببینم که دوباره همون شکنجه ها شروع شد یا؟
0: بله ببینید یه چیزی میگم، اون وسط یک اتفاقی افتاده بود، شرایط دیکتاتوری زمان شاه بعد از تشکیل حزب رستاخیز کلا متفاوت شد، نه تنها توی زندان، بیرون از زندان هم همینطوری بود، یعنی ابعاد اختناق و فشار کیفن تو همه زمینه‌ها به قول ما رو سقف ترکونده بود. منم که بردن زندان دیگه، این زندان زندان مثلا فرض کن سال 51 و 52 نبود، زندانی بود که خب هم شگردهای جدیدی رو وارد کرده بودن، شیوه های جدیدی رو وارد کرده بودن، تجربیات جدیدی به دست آورده بودن، و مثلا فرض کن دستگاه آپولو اضافه شده بود که خب دیگه حالا چون فرصتش نیست یا شنیده باشن مثلا شنیده باشین، یعنی یه تخت تماما فلزی بود که شما رو میشوندن رو اونجا پاتون دراز میکردن بعد میبستن، بستای فلزی بود که با اونا دست پاتون جفتش توی این گیرهای فلزی بود، دستاتون هم همینطور، رو سرتون هم یه کلاه آهنی بود که هرچی فریاد میزدی صدا فقط اونجا میپیچید و رو خودت رو مغز و اعصاب خودت رو داغون میکرد. بعدم که خب دیگه که همون پایین داشت با کابل میزد دیگه، یعنی کابل جریان داشت دیگه، اینام که در کنارش بود. یا مثلا فرض کن خب آویزون کردن، مثلا من خودم رو بردم مستقیم آویزون کردن همینطوری با همون چشم و دست بسته، در حالی که حساب کن دستای من از پشت بسته است، ببخشید دستام سیده پاهامو بستن، دستام آویزونه تا اونجایی که فقط نوک پاهام به قول معروف روی زمین بود، واقعا نوک پا نه بیشتر رو پاهام، و اینا شروع میکردن شلاق زدن. کابل که میزنن شما به قول معروف خب دردش همینطوری کش داره، همینطور میتونی تحمل کنی بیای، ولی در یک جایی که خسته میشدن و میخواستم بازجویی رو یه مرحله ببندم برن سر یه کار دیگه، این کاری که من میگم میکردن، یا حداقل من تجربه این بود که وقتی آویزون میکردن و شروع میکردن زدن دیگه فقط به پا نمیزدن، چون پا کلی بود جای زدن نداشت دیگه، همینطور به بدن میزدن همینطوری. مثل یکی دیگه سیدام که خب خیلی جدید بود برای خود من، حداقل بردن و نگهداشتن پشت در اتاق شکنجه بود. شما اگه تصاویر فلکه شهربانی یا همین کمیته ضد خرابکاری دیده باشین، ساختمونیه که همینطوری چند تا پنجره پنجره است. طبقه سوم محل اصلی شکنجه اونجا بود، البته همه بازجوها میبردن تو اتاقای خودشون هم میزدن ها، ولی اون محل اصلی که سیستمش برای این کار آماده شده بود و این چیزا طبقه سوم بود. مثلا میبردن ما رو تمام همون طبقه سوم با همون گیرهای همون نردهای فلزی اگه دیده باشین، دستمون میبستن به اونجا پشت در اتاق شکنجه. یه دفعه میبینی چند تا متهم همینطوری به این نردهای فلزی دستاشون بسته همینطور آویزونن، بعد منتظرن که نوبتشون بشه برن توی اتاق شکنجه. و من میتونم بگم واقعا برای اون کسی که پشت در اتاق شکنجه هست، شنیدن اون نعره ها و زجه هایی که و صدای الله اکبر یا حسین یا حسین یا چیزایی که پشت این اتاق شکنجه میمد واقعا کشنده بود و غیر قابل تحمل. ببین شما میری تو اونجا، خب یه ساعت دو ساعت خودت هستی، تموم میشه میای بیرون. میخوام مثلا فرض کن خیلی تصویر ساده بدم، ولی اونجا همینطور لحظه لحظه داری تصور میکنی میخوای بری اینا رو تحمل کنی.
3: مثلا خود اون خب یک فشار روحی که میبینی یک همزنجیره، یک همرزمه، یک زندانیه دیگه مثل تو داره این شکنجه رو تحمل میکنه.
0: توی یه موره بود یه خواهری رو داشتم میزدن، خودم واقعا مثلا الانم که یادم میفته برام تحمل کردنی نیست که چجوری مثلا فرض کن یه دختر نوجوان رو گرفتن و همینطور یه ریز دارن میزنن، صدای به قول معروف فریادش و زجهاش همینطور داره میاد. حالا نمیخوام بگم فرق نیست، خواهر یا برادر فرق نمیکنه، یا فدایی یا مجاهد یا هر زندانی سیاسی دیگه، ولی خب توی یه نقطه بود که دیگه آدم احساس میکرد طاقتش تاق میشه و خب انتظار میکرد هزار بار خدا خدا میکرد خودش جایی مثلا فرض کن اون سوژه قرار میگیره.
1: بله خیلی تجربه تکان دهنده ای رو گفتین، یعنی من آدم فکر میکنه که واقعا چه حیواناتی بودن اونها توی اون زندان ها و سلاخ خونه هایی که الان توصیف کردید، و فکر میکنم برای هر مخاطبی این آنچه که شما گفتید بسیار بسیار تکان دهنده است و برگی از تاریخ ما که پشت بله. سر گذاشتیم و باید ازش درس بگیریم.
3: در واقع این چهره بیروتوش و اوریان دیکتاتوری سلطنتی هست با ساواک شکنجهگرش که بعد مهره های خود رژیم آخوندی بارها اعتراف کردند که متد شکنجه رو از همین ساواکی ها یاد گرفتن. این شیخ و شاه هست دو روی سکه که وقتی که بر میگرده به مردم ایران و جوانان آزادی خواه زبانی جز اعدام و شکنجه نداشتن، و اون چه که شرم‌آوره اینه که بقایای شاه رئیس همین شکنجه‌گرا رو عکسش رو توی تجمعاتش بلند میکنن و بعد هم روی تیشرت هاشون آرم همین سازمان مخوف و درنده رو در واقع منتشر میکنن و چاپ میکنن. فهم میکنم دیگه جای حرفی برای گفتن باقی نمیمونه.
1: نه نیاز به قضاوت هست و نه نیاز به تحلیل سیاسی، آنچه که شنیدید خودش بیانگر همه واقعیت هست.
3: خیلی متشکریم.
1: خیلی متشکرم از شما و از حضورتون در این برنامه آقای معینی،
3: و واقعا ببخشید آقای معینی که در واقع به خاطر این برنامه شما یک بار دیگه اون خاطرات دردناک رو مرور کردید. میدونم چقدر سخته، اما متشکرم که این دعوت رو بهش پاسخ مثبت دادید.
0: خواهش میکنم، خیلی ممنون.
3: زنده باشید.
1: زنده باشید. خیلی ممنون از شما.
0: خداحافظ شما.

0: تاریخ فقط برای مرور کردن نیست، برای اینه که نذاریم تکرار بشه، برای اینه که ازش درس بگیریم و برای اینه که هشدار بدیم به مردم در مورد کسانی که پشت سر یک سیستم جنایتکار جنایت رو عادی سازی میکنن.
1: و مسئله اینجاست که وقتی در حکومتی شکنجه وجود داره، دیگه تو اصلا نیاز نیست هیچ چی رو در مورد اون حکومت بررسی کنی. دیگه نیازی نیست کلی سند تاریخی ورق بزنیم. این فکت مثل یک نشانگر قرمز بزرگه. همین یک نشونه کافیه که بفهمی ماهیت اون سیستم حکومتی چیه.
0: شرح جنایت‌های دستگاه مخوف امنیتی شاه البته مثنوی 70 من کاغذه.
1: حالا برگردیم به اون سوال برنامه. راستی چی میشه که